0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまのお時間からは10分間のコーナーギノワンスタイルをお届けいたします。そして本日はですね、素敵な可愛いゲストさんが来ていらっしゃいますので、早速自己紹介からお願いします。
1: はい、こんにちは。夢見るアドレセンスレッド担当の桜庭木の葉です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、なんとなんと、はい、東京からアイドルが FM ギノワンに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: みんなからはなんて呼ばれてます？ファンの方とか。
1: 木の葉っていう名前が多いです。
0: じゃあ、このはちゃんで今日はちょっと呼んでいきたいなって思うんですけども、はい、まず最初にこの東京でね、拠点に活動されてるっていうことなので、ぜひ沖縄の皆さんにも、はい、ね、ぜひ知っていただきたいなということで、ちょっと、はい、グループの詳細というか、どういうグループがなっていうのを教えていただけますでしょうか。
1: はい、夢見るアドレセンスは今年で14周年を迎えていて、新体制になって今年で1年目になりました。5人のグループで、5人のメンバーで活動しているんですけど、はい、思春期の葛藤と瞬きをコンセプトにしてて、可愛い曲だったり、はい、かっこいい曲だったり、多種多様なグループとなってます。
0: はい、ありがとうございます。5人グループということで、このはちゃんもその1人の、ね、メンバーということなんですが、みんなそれぞれカラーがあるんですかね。
1: はい、カラーがあります。
0: で、今回このはちゃんはレッドっていうことで、
1: はい、
0: やっぱりこれはあれですか、赤が好きだからとかあります？
1: 好きな色はピンクなんですけど。
0: ちなみにピンクの子もいるってこと？
1: あ、はい、ピンクもいます。
0: へえ、なんとなく青、はい、黄色、赤、ピンク、緑、
1: 赤、ピンク、白、
0: 青、
1: 紫です。
0: あ、紫。なるほど、可愛い。確かに儚いですね、なんか 色合いも。はい、ぜひ皆さん、夢見るアドレセンス、ぜひ覚えていただければなと思います。ちょっと活動とかは主にどこら辺でやってたりするんですかね。
1: 下北沢拠点なんですけど、はいはい、新宿とか渋谷とかでライブいっぱいやってるんですけど、うん、次5月、はい、18日の月曜日に夢宿の夢フェスっていう、多分初めてのサーキット主催のサーキット開催されるんですけど、はい、それが渋谷のデスヨとデスヨミニであります。
0: すごい、渋谷 で、 渋谷で今回は、はい、これ何時間とか、時間とかも決まってたりするんですか。ね、
1: 時間、何時間かは決まってないんですけど、18時からスタートで、
0: はい、
1: 10時、
0: 結構長いね、
1: はい、
0: へえ。ちなみに歌とダンスだったらどっちが好きですか。
1: 得意なのはダンスです、
0: うん、あ、ダンスなんだ、はい、じゃあぜひこのはちゃんのダンスにも。結構激しいダンスとかもあるのかな。この曲も、
1: あ、激しいのもあったり、おとなしいのもあったり、でもパワフルなダンスが多いかもしれないです。
0: へえ、じゃあお客さんも一緒に盛り上がれますね。
1: はい、
0: へえ。やっぱりなんかアイドルっていうとね、元気づけられる。チェキ撮影とかもあるんですか。
1: はい、チェキ、
0: もう当日、
1: はい、
0: あ、じゃあ実際にこのはちゃんとも写真撮れたりするみたいなので、近い日にちだと18日、
1: はい、
0: 来週月曜日ということで、渋谷、ぜひね、このはちゃんのインスタグラムもね、結構写真たくさん載ってますので、ぜひチェックしていただければなと思います。
1: はい、
0: はい、どうですか、アイドルは楽しいですか。
1: あ、楽しいです。あっという間に1年経っちゃいました、
0: ね、あ、そっか、1周年経ったってことですもんね、
1: はい、今月5月に1周年になりました。
0: おー、なんか1年経つとやっぱりなんか緊張とかってやっぱするんですか、まだ。
1: あ、でも慣れちゃいました。
0: 慣れちゃった、そっかそっか。
1: でも楽しいです。
0: へえ、なんか今の話してる雰囲気もすごいキラキラしてて、私はなんかドキドキしちゃうんですけど。なんか踊ってる姿とか歌ってる姿、 YouTube もあるんでしたっけ。
1: YouTube は、あるんですけど、あんまり更新されてなくて。
0: あ、じゃあやっぱりライブで見た方がいいですね。
1: TikTok、
0: あ、 TikTok もやってるんだ、はい、おー、じゃあ皆さんぜひ検索してフォローもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: で、なんとなんと、まあ、アイドルで、ね、活躍しているこのはちゃんなんですけど、もう一個活躍場所があって、
1: はい、
0: なんと劇団、
1: はい、あ、劇団っていうより役者、個人で役者活動しています。
0: なるほど。この、 演劇の、
1: 演劇の劇団さんがお誘いしてくださったりで、はい、そこに、
0: あ、じゃあ今回も

0: 演する、ね、ところがあるみたいなんで、そちらの紹介もお願いします。
1: はい、今年の7月22日、はい、水曜日から7月26日日曜日に、はい、下北沢シアター711で劇団チャイ第4回公演海の家クライシスに出演させていただきます。
0: すごい。ちょっとねこれお話聞いてたんですけど、まだ何の役かとかね、ちょっと詳細が あのまだ公表されてないということなので、
1: はい、
0: でもチケット販売はいつから行われるんですか？
1: 17日です。
0: 今月からも開始されるということなので、ぜひ、はい、あの見に行ける方は、
1: はい、
0: 検索、劇団何でしたっけなお名前、
1: 劇団チャイさん、
0: チャイさんで検索すると、はい、あのインスタのアカウントも出てきますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ちょっと遠いんですけど沖縄から。
0: そうですねでも今ってこのライブとか、はい、あの配信とかないの、このライブ中継？
1: あ、ないです。
0: あ、そうなんですね、はい、なんかねこういうライブとかで見れたらね、オンラインチケットみたいな感じで買えたら嬉しいなと思いつつ、ちょっとマネージャーに行ってみたら沖縄の人もそうそうそう応援したいよっていうので。
1: 確かにな
0: んかね結構今オンラインで、ね、はい、配信してるところも多いなって思いつつ、今はじゃあ現地に行ってぜひ応援よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします、
0: ね、ということで、コノハちゃんの出演はこの4日間
1: 22日
0: か何日まででしたっけ？
1: 26日
0: か5日間か、
1: はい、
0: じゃあ毎日本番をこなすって感じですもんね。
1: あ、はい、楽しみ。あ、これがコメディ、
0: うん、コメディ
1: なんですよ。へ
0: え、
1: だから本当に楽しいから、うん、沖縄から行く価値はとてもあります。
0: お確かに1回行ったら何回か楽しめたりするかもね、
1: は
0: い、
1: そうです
0: 5日間連続とか、
1: うん、
0: でもこのまた何て言うの、演技するというか、
1: はい、
0: はどうですかね、あの演技したことないんですけど、やっぱりなんか違う自分になれたりとかして楽しいっていう感じなんですかね？
1: そうですね、楽しい、うん、役の人生生きてるの楽しいのと、舞台の臨場感とかめっちゃ好きです。
0: はい、あ、やっぱりなんかお客さんと近いイメージがあって、こういうところって、
1: はい、
0: やっぱ近いですよね。
1: 近いですね。
0: なんかさらにドキドキしちゃいそうな感じもあるけど、うん、やっぱりアイドルで慣れてるっていうのもあるのかな、この舞台としては。
1: あ、そうだと思います。でもともと役者からアイドルになったの で、
0: はい、
1: 役者が一番得意分野なのかもしれない、
0: なんかどんな役になるのかもこれからちょっと楽しみだし、
1: うん、
0: ね、あのツイキャスでもちょっとコメント来てますが、
1: はい、
0: まあ、配信とかもあればいいよねっていうのをね、あのファンの皆さんはいろいろちょっとチェックしたいはずなので、ぜひあのインスタグラムとかで 活動の内容もいろいろ出てるみたいなので、はい、そっか、
1: ぜひショールームで毎日配信、はい、あ、ライブはしてないんですけど、うん、私が毎日配信してるので、うん、そこでも毎日お話できるので沖縄の人も。
0: お、ショールームっていうの？
1: ショールームっていう配信アプリがあって、
0: 今いろいろあるんですね、配信アプリもね。
1: そうですね、
0: ショールームっていうアプリで、はい、このコノハちゃんの名前で検索すれば出るっていう感じかな。
1: はい、桜葉、桜に羽にコノハで出てきます。
0: あ、で毎日お話ししてるんだ、ファンの人と。
1: あ、はい、そうです。
0: へえ、
1: のんびり。
0: なるほどなるほど。時間帯とかも決まってるんですか？
1: 適当に空いた時間にやるって感じです、
0: はいはい、あ、じゃあアプリちょっとダウンロードしてね、はい、なんかあの登録とかしとけばいつでも見れる感じになりますね。
1: はい、
0: ということで今日はねキラキラしたゲストをお招きいたしましたぜひ、5月18日はね、夢見るアイドルの、はい、コンサートありますので、
1: はい、
0: ぜひ行ける人、沖縄の人でもぜひ行ってみてください。はい、ということで本日は、コノハちゃんに来ていただきました。またぜひね沖縄来た時は遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: さを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 宮城電化。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 落書き亭東海支店プレゼンツ、スリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村幸志聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート、毎週木曜深夜24時から放送中。
5: ウェザーリポート、トラフィックインフォメーション。

0: 時刻は9時12分を回りました。この時間も引き続き 79.7 メガヘルツ FM ギドワン海の見えるスタジオより生中継で水曜日担当私ヤッチーと
1: こので
0: お送りしております。
1: 9
0: 時台はいお願いします。9時台も元気いっぱいお届けしていきますので最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマは違う価値観との出会い。よいしょ、はい、いきますね。ではテーマにまつわるエピソードをメールやツイキャスコメントでお寄せください。メールアドレスは 797@fmgino1.com です。はい、お天気交通情報のコーナーいきましょうか。
1: はい、
0: さてこの時間はお天気交通情報のコーナーです。

0: Weather Report Traffic Information。
1: まずは沖縄地方の天気予報をお伝えしたいと思います。本島中南部晴れ、ところにより朝まで霧、風は南西の風、波は 1.5 メートルです。降水確率は朝の6時から真夜中の12時まで 10%、 日中の最高気温は30度となっております。よろしくお願いします。
2: はい、はい、では続いて道路交通情報です。まずは高速道路、はい、北から行きます、うん、沖縄道下り宜野座インターチェンジ付近にて植栽作業です。
1: はい、
2: 植栽作業のためその他の規制、続いて沖縄道上下金インターチェンジ付近、強化補修作業のためこちらもその他の規制、沖縄道下り石川インターチェンジから谷川インターチェンジ付近にて、強化補修作業のためこちら追い越し車線が規制されております。
1: はい、
2: はい、続いて沖縄道上り沖縄北インターチェンジ付近、こちらは強化補修作業のため、第一走行が規制されております。
1: はい、
2: 沖縄南インターチェンジ付近から池サービスエリア、あ、バスストップだから、バスストップ、
1: ストップでございます。
2: はい、植栽作業のためその他の規制です。
1: はい、
2: 増えてますね。沖縄道上り山里バスストップ付近にて工事のためその他

0: 規制、沖縄道上下高知バスストップ付近集中工事のためその他の規制です。では続いて一般道のこちら渋滞情報ですが、ちょっと8時台多かったんですけど、沖縄市の方は全然ね渋滞してなくて、宜野湾がねちょっとあるかな。西原線34号線下りじゃなくて上り、宜野湾市大蛇名付近こちら 0.9 キロの渋滞
1: です、
0: あと前原通りも上り、こちらも大蛇名付近が 0.5 キロの渋滞かかっておりますので、引き続き安全運転でお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。お天気ですね、光合成をしたくなるような陽気なお天気となっております。紫外線のレーザービームがたくさん漂ってますので、太陽ご注意でございます。以上です。
2: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
3: スマホ落として割れちゃった。
4: それならスマホ119にお任せください。
3: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
4: スマホ119にお任せください。
3: スマホ119で検索。
5: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
6: マンゴー？
5: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
6: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
5: マンゴーを食べたくなったら090-3792-5281、中地フルーツファーム。
7: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
8: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
9: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療なら宜野湾鍼灸整体ヨーク。
11: 自由を好み、自由を愛する魔法少女ヤッチーです。みんなに魔法をかけちゃいます。ビビデバビデブー。

0: 時刻は9時55分となりました。はい、マイオアシスおすすめおすすめ進めていきますちょっと噛んじゃったわ。やばいやばい、調子が悪くなってきました。はい、本日のテーマですね、違う価値観との出会いっていうことですね。たくさん多分メールが来てると思うので、メールの方からご紹介させていただきたいと思います。はい、やっちー、山内さん、皆さん、あ、まなさんでいいかな、皆さんおはようございます。ちゃんおかです。今日のテーマ、違う価値観との出会い。悩みは返したい時に返せばいい派の友達、返信が3週間後でもはや文通確かにね、このなんだろうな、私って仲いい友達とかは別に LINE 既読つけてそのまま返さないとかするんですよ、
1: うん、
0: 私の友達も私にそれするんですよ。友達はそれが楽って言うんですよね。だけどやっぱり気にする人は気にするから LINE の返信がないとか。それで私もね、全然 LINE を返信しないタイプなんですよ。文通タイプで、なんだっけな、昨日じゃない、この最近か1週間前くらいに、水族館で婚活パーティーをした相手から LINE が来たんですよ。お食事に行きましょうみたいな感じの LINE なんですけど、すっごい気が乗らなくて、もう本当に2日後とかに既読をつけたりとか。
1: はい、一応残しておけるんですね。なんか気になっちゃうじゃん。
0: 残しては置くっていうか、もう通知で埋まっちゃうんですよ。後で返そうかなって、まあ、やっぱいいやで埋まっちゃって、もういいか、既読ぐらいはつけてあげるかと思って既読つけて終わっちゃってとかマジでそれなんですよ。今なんか日曜日、またなんか連絡返してなかったの、日曜日ご飯行きませんかって来てたけど、
1: また来たの？
0: はい、また既読無視をしちゃいましたね返すタイミングがないのと、多分気が乗らないのがそれ一番でかいかもしれない。返さない
1: 返さない理由は確かに既読無視、
0: やっぱ返したくなるラインってあるからね。その返したくなるラインだったら返してたかもしれない即レスしてたかもしれない。
1: なるほど、人によりますね、はい、じゃあそれは、
0: はい、でも別に悪気はないんですよ。悪気はないです、これも価値観というものですね。はい、自分がされたらちょっとなんか、あ、気になる人にされたらあってなるけどねなるくせに自分はやらないという、はい、ありがとうございます。続きまして、やっちーさん、まなさん、おはぎのワン、ぶりさんですね。30年仕事一本やりで生きてたら倒れて大変なことになったので180度変えようといろいろやっています。転職し遊び方も変えてみたら、外の世界は実に楽しい人たちばかり。そんな人たちと打ち解けてみると、実は趣味思考が同じだったり、生活や仕事でつながりがあったり、友達の友達だったり、一周回って結局こうだったのかと感じています。やっちーさんは狙いがピンポイントすぎやしませんか？自分のテリトリーではないなと思う相手でも、意外や一周回ってベストパートナーという人がいるかもしれません。目の前の何でもない人が運命の人かもしれませんよ。そうね、そうね、よく言われてるの、よく言うや、聞くやつっていうか、私が聞いたやつでは、結局は安心感が勝つと。なんかあなたのことをなんかこう振り回すような男とか、好きにさせるような男よりも、なんかあなたのことを心配してくれたりとか、あなたの話を聞いてくれたり、あなたを雑に扱わない人の方が結構大事だったりするよと、そういう人はそんなに目立たないと、地味だったりするんだよみたいな、なるほどなみたいなそう、なんか私は多分もしかしたらキラキラしてる方に目が行きがちなのかもしれないですね。もうキラキラしてるものも見てないですけどね今もうもはやはい、でもいい助言をありがとうございます。はい、続きまして、高保さん、これ何、文字化け、
1: ちょっと待ってください、
0: これなんだろう、メールは英語で書かれているようですと。あ、これかな、あ、これではないのか、
1: あ、ちょっと待ってください、ゴミ箱に行っちゃってるな、はい、
0: なるほど、じゃあ高保さんじゃなくて別の人読みますね。違う価値観との出会い。やっちーさん、まなさん、おはようございます。今は物価もどんどん上がり続け、給料はなかなか上がらない厳しい時代ですよね。自分もスマホを格安のものに変えたり、車も走れば OK、 服も古着、 お茶もペットボトルはやめてマイボトルにするなどなど日々節約を心がけて生活しております。先日社長夫婦と出かけることになりました。社長といっても10歳年下の30代半ば。最初は会社で待ち合わせの予定でしたが、急遽社長の自宅に集合することになりました。指定されたのはごく普通の住宅街の一角。家も一般的な4から5LDK といったところでしょうか。ちょっとおしゃれな今時のお家でした。社長と奥様がお出迎え。家の奥にも敷地が見えたので、奥はどうなっているんですかとさりげなく聞いてみます。奥へ案内されると衝撃の光景が。そこにはベンツが2台、BMW が2台、ポルシェが2台止まっていました。そういえば少し前にポルシェを2000万で買った、オプションだけで3000万したよと言ってたことを思い出しました。オプション代で車1台買えるわと思いながら聞いていました。普通の住宅街の中に、高級会社が6台、夫婦2人で車6台は必要なくねと思いながら見てました。週に一度休みの日に食べるラーメンが贅沢だと思っている自分には価値観が違いすぎて全く受け入れられず、展示場で、高級車を見ているような気分でした。お金の使い方は人それぞれですね。大人になったレモン少年よりっていうことですね。

0: ありがとうございます。あのね、そういうのを見てしまうと冷めません？私だけかな。従業員にお金くれよって思いませんか？ちょっと私ね、歯医者さんで働いてた時に、私もすっごいもうお給料が安すぎて、服とかを売ったんですよ。もう服もなんかちょっとボロボロになってきたしと思って、ちょっとお金にしようと思って、もう服もね、そんな漫画倉庫なんて売ったらもう1000円ぐらいにしかならんくて、1000円2000円とかね。でそれで私はなんか一時期本当に服がなさすぎて、アメリカの国旗の入ったプリント T シャツを着て出勤してたんですよ。でそしたら歯医者にその上司の息子が来たんですよね。でここにめちゃめちゃラルフローレンって書かれた服を着て現れたんですよ。私は三栄で買ったアメリカの国旗のシャツを着てるのに、お前の息子はラルフローレン着てんのかみたいな。もうサイズアウトするじゃん、子供ってすぐ。まあなんかそれ見た時にね、すごいね、価値観というよりもなんかもううちらにも使ってくれって思ったよね。はい。まあでも確かに価値観の違いなんでしょうね。やっぱり稼ぐ人はね、なんかそこがなんかステータスな部分があって頑張れてるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。高坊さんの読めないやつかな、これは。あ、これ下のやつか。やっちーさん、山内さん、おはようございます。ラジオネーム高坊です。テーマ、違う価値観との出会い。一つの基準、原則がある中でも人によって実に異なるものですね。細かいところですが、審判員は E の一番に競技者の安全を確認しなくてはならないです。競技者とは本人のみならず相手選手も含めてです。先日中学生のスパイクのつま先部分をテーピングでぐるぐる巻きにしたものを試合前の点検で発見しました。私は第4条の危険な用具と判断して履き替えるように指示しました。でも他の審判員はテーピングしてるから大丈夫でしょと、アッパー部分が剥がれている靴はどう見ても危険性を免れないと私は思うのです。この競技者の安全を厳格に考えるのが穏やかに考えるのかでもこう違うんですね。とてもショッキングな価値観の相違でした。そうですね、やっぱり真面目な人と不真面目な人が世の中にいますから、こんだけではいいでしょうという人と、これはダメでしょっていう、なんか世の中柔軟性ですね。はい、ありがとうございます。続きまして、おはようございます。毎回番組拝見しています。テーマの違う価値観との出会いですが、自分は動物のハンドパペットが好きで、趣味でパペットを使っている人形劇をやっているのですが、今の時代に人形劇なんて受け入れられないだろうと思っていました。でもやってみたら子供たちがすごく喜んでくれて楽しかったし、やることに意味があると新しい価値観に出会いました。そこでぜひ番組で動物のパペットをやっていただきたいです。例えばクマさんとかウサギさんとか、ぜひお願いします。ご検討いただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますと。まあパペットがあるか問題ですよね、これは。はい。あとラジオだからパペットを見てくれるかどうかなんですけどね。はい。まあもしタイミングがあれば、はい、考えてみたいと思います。ありがとうございました。では続きまして、中村さんですかね。やっちーマーナー、おはようございます。みんなの沖縄 T シャツパパイヤです。してテーマ、違う価値観との出会い。OL 時代、セクハラ、パワハラ、当たり前な上司が苦手で、仕事の妨害までされてかなり参ってました。ある日、ジャズバーでのマスターに愚痴をこぼしたら、その人と一生で関わる時期計算してみたら、と一言。ざっくり計算したら1日せいぜい15分。一生分にしても、これだけってくらいで、ほぼ通りすがりの人だなと思ったんですよね。嫌いになるほどの価値もないんだなって。それ以来、その上司のこと長めにすれ違う人ぐらいに、格下げされましたと。でも1日15分って結構長くないですか、積み重ねたら。まあでもね、やっぱり嫌な、この職場にいたいんだったら、まあ嫌なものも目つぶってね、まあこう、なんだろう、仏になるというか、なんかこう考え方一つでちょっと嫌な部分もこう無になれるから、めちゃめちゃいいアイディアですね。はい、ありがとうございます、パパイヤさん。私がですね、今時間あります？
1: あ、はい、ありますよ。
0: 私が あの

0: 違う価値観との出会いなんですけど、うんうん、とある男性が妻とレスになり、お互いの合意のもとでオープンマリッジを取ってる夫婦がいると。オープンマリッジで離婚、まあ、ちょっと後で説明しますね、はいはい、じゃあそのオープンマリッジわからない方が多いと思うの で離婚再婚の予定はないと伝えた上で1年半お付き合いをしている女性がいると、まあ、男性がね奥さんとレスになってお互いの合意のもとですねオープンマリッジを取っていて、まあ、離婚再婚の予定はないとこの彼女さんに伝えた上で1年半お付き合いをしている女性がいると。で彼女は29歳で結婚を意識してもおかしくない年齢、この、ね、女性とは連絡も会う頻度もまめにしながらも深みにはまらないようにこの男性は気をつけてきた らしいんですよ。でところが記念日に数万円のハイブランドの洋服をプレゼントでもらい、嬉しい反面彼女をこのままにはしてい、いのかと彼女をこのままにしていいのかと胸がこうざわついたらしいのね、その男性は、
1: うんうん、
0: で離婚の予定もない既婚男性にこれだけのものを送る気持ちは何なのか、愛情なのか、何かを変えたいサインなのかっていう質問をしているエピソードを私は聞いたんですけども、まずこのオープンマリッジって多分みんなね最近流行ってるけどよくわからないと思うんで、私が代表してチャッピー先生に、はい、聞いてみました。でオープンマリッジとは夫婦がお互いの合意のもと、お互いのね許可のもとですね、奥さん以外と例えば旦那さん以外とのですね恋愛や性的関係を認めることになるんですよ。で浮気とのこの大きな違いとしては秘密ではなく事前に同意とルールの共有がある点、だからもうお互いまあレスだから、まあ、外で彼女を作って体の関係 OK ですよみたいな、まあ、要するに要約するとそんな感じなんですけど、まあ、この特徴としては性的関係のみ許可、恋愛感情は NG、 特定の相手だけ OK など定期的に気持ちやルールを話し合わないと嫉妬心安心感とかあと性生活自由などについて調整していかないと揉めるらしい。でだからこのオープンマリッジのこの意味が分かったところでこの本題なんですけども、さっきの話に戻るんですけど、さっきの女性のプレゼントの意図って何だと思います、うん、
2: そっか、女性が男性に高級プレゼントをあげるってことか。
0: そうなんですよ。だからでもその女性、彼女さんは結婚もしてるっていうことは同意の上で付き合ってるんですよ、その男性とは。で洋服のハイブランドをこの男性にプレゼントしてる、うん、でもその男性はその女性はどういう気持ちであげ、嬉しいんだけどどういう気持ちであげてるんだろうっていうことなんですけど、うん、
2: いや確かにな、うんうん、自分の立場だったら使いたくないもんね別に。
0: あなんかでもなんかこれがフリーだったら自分にハイブランド使えるじゃないですか。
2: そう
0: でもプレゼントって相手を思いやって渡すもんだと思うから、
1: うん、
0: なんていうのかな、ちょっとなんだろう、気持ちはなんかこの関係が続けば続くほどその女性はプレゼントが関係なくてもスタートは違ってもこの関係をずっと続けていくことはこの女性はどんどん本気になっていくんじゃないかなって私は思うんですよ。
2: あな
0: んかどんどん沼っていくというか、
2: はいはいはい、
0: でもなんかねこの現実的に考えてその女の子って一夫多妻制でもない日本でこれ以上の先はないわけじゃないですか。
2: そうですよね。
0: でこれが家庭を持つ願望のある女性ならタイムリミットはあるし、ただでさえこの不利なのにプレゼントをあげたところでっていうのはありません？なんかやっぱり、
2: うんうんうん、
0: そのプレゼントをね相手を考えながら買うもんだから、うん、本当にどんどん深みに女性がハマっていくんじゃないかなって私は思ってて、うんうん、
2: 確かに。
0: で結婚願望は最初はないって言ってた子も、うん、急に何かしらのきっかけで結婚願望って生まれてくると思うんですよ、
2: うん、
0: で周りがこう動くとし例えば婚活したりとか結婚したり出産したりとか、はいはい、動く年になっていくとなんか不意に意思って急に変わる可能性は高いなって私思ってて、
2: 確かに
0: そう、うん、深みにはまってる可能性絶対高いんだろうなって。29歳とか特になんか願望生まれる時じゃないですか
2: そうですよね、ま、多分周りも増えてくるから、ね、
0: てかその子ゴール何じゃないですか、まずどこに向かってるのっていう話になってくるじゃないですか。 私的には、まあ、好きだからで合意したけど、まあ、後に引けないぐらい好きになってる気がするんだよね、その男性のことを。うんうん。で、男は割り切ってできると思うけど、結構女性はなんか割り切れない人も多い気がするんだよね。
2: そっか、うんうん。
0: だけど実際ね、私の友達も、あの、既婚者の方と10年ぐらい、10年近く付き合ってる方がいるんですよ。うん、付き合ってて、しかも同棲してたんですよ。
2: おぉ、なん
0: どういうこと？どういうことじゃないですか。既婚者、その男性は単身赴任で沖縄にいて、一緒に住んでたんですよ、その男性と。で、今この二人はタイに移住してるんですよ。タイに住んでるんですよ、この二人は。で、彼はなんか離婚を考えもしたらしいんですけど、やっぱり子供がいると。で、奥さんは別れたくない、離婚したくないと。だから奥さん公認で友達は付き合ってるっぽいんですけど、だから彼は別れる気のない既婚者ってことじゃないですか。
2: そうだね。
0: で、それを理解した上で一緒にいる不思議な関係なんですよ、友達は。
2: すごい。
0: で、奥さんが旦那と、ここまで来て旦那と別れない理由も何なんだろうなと思って、うん、私考えたんですけど、子供のことももちろん奥さんはあると思うけど、
2: うんうん、
0: 簡単には幸せにはさせないよって思ってるからこそ離婚しないのかなとも思った。
2: そっかそっか。
0: 離婚ってめちゃめちゃエネルギーを使うっていうし、やっぱ世間体もあるし、
2: はい、うんうん、
0: まあね、名前変えたりいろいろ大変だし、その男性社長さんだし、
2: あ、そ、
0: 子供もいるしとか、いろんなリスクを考えて、私の友達の公認ではあるけど離婚してあげないところがやっぱりそこは引っかかりますよね。うんうん。
2: あ、確かに好き嫌いっていう問題じゃないですよね。
0: だからね、なんか友達もなんか、あの、最初はね、周りはもう友達心配してたんですよ、私の友達のこと。みんな、私も心配してたし、でも彼女は聞く耳持たなかったんですよ、最後まで。でも友達はそれでもいいと思ってて、今を選んでこう一緒にいる感じなんですよ。
2: うんうん、
0: まあ、まあその子の人生だし、もうこの子が選んでるから、こう周りがとやかく言ってもなみたいな。で、今じゃもう本当に誰も周りも何も言わなくなったんですけど、でもその子もそれはそれで楽しそうにしてるというか、だからそれ幸せそうにも見えるから、みんなの思う価値観に逆にうちらがとらわれてんのかなみたいな。このオープンマリッジっていうの
2: は
0: やっぱりまだ広まってはいないけど、成り立ってるところも当たり前にあったりはするのが現実なのかなって、だけど思ったんですけど、でも友達も、あの、多分ここまで来たら後に引けないと思うんですよ、うんうん、ここまで彼と一緒にいたらもう後に引けないのも分かってて、本音も言わないだろうし、
2: うん、
0: で、あの、しかも本当は結婚したいと思う、友達も、
2: うん、
0: 結婚、あの、相手が席外せば結婚したいだろうし、保育士だったから元、
2: うん、
0: 子供は絶対欲しいと思うんですよ、
2: うん、
0: でもそれでも彼が好きで、いろんな覚悟の上で友達は一緒にいる、
2: うんうん、
0: けど苦しむのも苦しいのも当事者っていうことになるんですよね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: そうなんですよ。で、彼はもう結構年上なんですよ、もう年齢的に50以上ぐらいかな。
2: へえ、
0: 50以上、
2: 年の差ですね。
0: 年の差なんですよ、
2: うん、
0: で、友達はまだまだ私的にはやり直せる年齢なんだろうなって思ったんですけど、だからすごいいろいろ相性がいいと思うんですよ、別れないぐらいの魅力があって。だけどお互いのこの出会った時のライフステージのタイミングがなんかあまりにもこう違いすぎて、やっぱ出会った状況とか、で、結婚とか出産とかしたかったとしても、お互いがこう望めない状況にいるから、なんか出会わなければよかったかとか、幸せだったんだろうな、違う道もあったんだろうなって思ったりも私もしました。
2: いやー、それ、
0: これ出会わなければよかったっていうのはそういうことかなと。幸せそうだけど、でも私の友達も実際どこに向かってるんだと。男性はいいじゃないですか、
2: うん、
0: 男性は結婚もして、
2: うんうん、
0: あの、子供もいて奥さんもいて、でも彼女もいる、
2: ね、今
0: 男性はなんか嫌なところなくないですか。
2: もうこれ変えたくないですよね、逆に
0: 変えたく、多分男性からするとすごい都合がいいと思うんですよね、
2: うん、
0: そう。また別の友達の話にもなるんですけど、
2: うん、
0: 私の友達も昔不倫をしてたんですよ、
2: うんうん、
0: で、不倫を、関係を続けたいならば周りに言わないことが正解って言ってたの、友達は。
2: あ、友達にも言わないってこと。
0: そうそうそう、やっぱり周りから反対される。
2: いや、そりゃそうですよね、
0: っていうのが分かるから、うん、でもその子はね、本音ははっきり言わないんですけど、伝わってくるのは本当は付き合いたいし一番になりたい感じだったんですよ、
2: うんうんうんうん、
0: だけど その不倫相手はその子がいる前とかで平気でイチャイチャするような

0: 人だったんですよ。平気でイチャイチャ。
1: どういうこと？
0: 平気でなんか他の女性とイチャイチャとかできるような。
1: 本当に女の人が好きってこと？
0: そうそうそう、もう女好きみたいな感じだったんですよ。で私もう見ててちょっと苦しくなっちゃって、結構もう遊び人っぽかったから、ああいうの平気なのって聞いちゃったの友達に。
1: ああなるほど。
0: 辛くないって聞いたら、いや慣れたって言うんですよその子。いや慣れたとか言って、もうプライド保つためにめっちゃ多分強がってたんですよその当時。だから友達は嫉妬しない強いタイプだと思ってたんですよ私。だけどもうそこには続きがあって、その男性離婚したけど結構すぐに違う人と再婚したんですよ。
1: 怖い。
0: 選んだのは友達じゃなかったんですよね。でしかも会社が一緒だから結婚式に呼ばれて行ってるんですよ。
1: しかも社内恋愛の。
0: 社内恋愛ですよ。その男の神経がわからないですよね。で友達は見たくなかったよねっては言ってたんですよ。でも招待されるからもう会社一緒だし行くしかないじゃないですか。友達はその不倫相手の結婚式に行ってるんですよ。で結果今新しい旦那さんと、友達はね結局その人と縁を切って、まあ今新しい旦那さんと子供に恵まれて幸せそうだから良かったんですけど、やっぱり過去にいろいろありすぎたせいか、反動でなのか、旦那さんの浮気とかをすっごい疑う子。そんな嫉妬とかしない子だと思ってたけど、でもね過去に人間っていろいろあると、あることないことでも勝手にこう疑いたくなる生き物なんだなって思いました。はい。いろんな話がありますよ。
1: すご
0: い。うちもオープンマリッジだったな。子供は仕事だと思って、ママお仕事頑張ってねって言ってたのは胸が痛かった。マジでそのオープンマリッジってめちゃめちゃ子供に説明するのとか、こう隠し通したりとかするのがすごい難しいみたいな。でオープンマリッジにしたのはいいけど、一方的にオープンマリッジを希望してるパターンがあって、例えばじゃあマナさんとマナさんの旦那さんがいるとします、マナさんはオープンマリッジしたくないけど、旦那さんが押し切って、なんとか、あじゃあ分かったと同意しました。でも不快な気持ちなのはマナさんじゃないですか。楽しいのは男性じゃないですか。だからそういうので揉めたりとか、なんかどっちかがモテるパターンもあるらしいんですよ。だから例えば、マナさんがめっちゃモテてしまって、男性は別にモテず、オープンマリッジにしようって言ったのはいいけど、モテず遊べず女性と、でマナさんだけすっごい楽しそうに遊んでなんかそこに嫉妬が生まれてうまくいかなくなったりとかっていう、なんかあるらしいですよ。まあ、日本にはねもうまだまだそのオープンマリッジっていうのは浸透してないなって思いました。
1: でもなんか YouTuber のヒカル、が結構炎上してまし
0: た
1: よね。
0: そう炎上してましたよね。あれはよう見ても男性が一方的に押し付けてるパターンにしか見えなかったから、それだったらオープンマリッジを実はしてて、でしててその後にうまくいかなかったら、あ離婚しましたみたいな、実はオープンマリッジしたけどうまくいきませんでしたっていうパターンだったらあんなに炎上しなかったと思うけど、もう最初からもう僕たちはオープンマリッジですみたいなね、もう宣言しちゃってたからね、すっごい大炎上したと思います。でね、またオープンマリッジから話は変わるんですけど、先々週に話してたリスナーさんの話覚えてます？
1: なんだ、
0: 昔に一度初めて付き合った彼女と別れたけど再会して結婚したっていう人がいて、離れて暮らしてて、嫁は子供を5名連れてて、嫁のエステサロンの経営の夢を叶えるために仕事を辞めたっていう男性がいて、
1: ね、すごい人いましたね。そうなんですよ。
0: で仕事を辞めて嫁のいるところに戻ったと。それでそこで漁師、友達が漁師をしてたから漁師の仕事を始めて、そしたら急に事故に遭い後遺症で力仕事はできないって言われた話を聞かされて、私は普通にいい人だと思ったんですよ、その時までは。でもそれが事故後の入院中に暇だからこう私の配信に来てて、その方が、なんかいろんな不安から多分相談しに来たんでしょうね、でそしたらね、なんかボロッボロいろいろ出てきて、実は事実婚で結婚はしてない、嫁は母子家庭手当を5人分受け取ってて、男性が悪いことした、このね、私のリスナーさんがですね、悪いことしたお金で毎月100万は稼いでたと。で30万の仕送りを嫁に、嫁事実婚って言ってるけど実際どうかわからないけどさ、まあ、彼女さんに あの仕送りをしてたと。だからお金があってもあっても足りなくて、うん、嫁も仕事に関しては目をつむってたと。で訴訟をされてて病んでたタイミングで私の配信を見つけてノリでやった多分占い、うん、占いがなんかきっかけでちょっと悪い仕事から手を洗って嫁のところに行ったと、うん、でこんなに言葉が抜けるだけで、うん、こうも違って聞こえるんかと思って。
1: 確かに。
0: で嫁は10月からこのエステサロンを開業してるらしいんですけど、うんうん、なんかその通りにしたら事故ったけどねって言われた。なんかの私が言われたなんかきっかけ、私はなんて占ったか覚えてないですけど、うん、私結構リスナーさんとかには占いはしてるんですけど、うんうん、あの占いに左右されないないでねって言ってたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 言ってたんですけどなんか結構信じすぎたっぽくてその人は、うん、でそれで事故ったって言われたから私もちょっと気負ってたんですよ。
1: ほう。
0: 気負ってる感じがあったんですけど、でもあのこの後遺症で力仕事ができなくて、うんうん、で慰謝料1500万ぐらいあの、まあ、事故に遭ったカップルからもらえるってことになって、まあ、仕事ができないから配信の仕事を始めたんですよ、その人が。
1: あ、なんか家賃がね、同じライバ
0: ー。そうです、そうです。で、病院脱走するわ、タバコ吸うわ、酒飲むわで強制退院になったんですよ、その人。
1: 超
0: ね、強制退院になった挙句、うん、配信が元カノと、嫁と息子となんかヤクザにバレたとか言い出したんですよ、急に。
1: ほう。
0: どういう状況みたいな。で、嫁は多分お金を受け取ったのはバレたくなかったんだと思うって言ってて、嫁ブチギレ、守ってきたのが壊されたみたいなことを私の配信でなんかすごいなんか言ってきてたんですよ。配信なんかもう配信もやめるわみたいなこと言ってて、でそのお金やっぱバレたくなかったみたいな感じだったから、え、なんでこの夫婦間でお金のやり取りって結構当たり前にあるのにバレたくなかったってなんだろうと思って、なんか相手なんかなと思ったんですよね。でなんだっけ、お金、このお金は綺麗なお金だったらいいかもしれないけど、うん、それは悪いことして稼いだお金だったから、
1: うん、
0: バレたくなかったんじゃないみたいな。だから綺麗なお金でも、お金をもらう受け取ると全然価値も違うしって言った時に、うん、あっちがお金に綺麗も汚いもあるかみたいな、お金は全部汚いわみたいになって、そうで、なんかその人にとって愛ってなんだろうと思って、愛って何、
1: うん、
0: って聞いたら、愛イコールお金みたいな、なんかお金って怖いなと思って。
1: 怖い。
0: でお金を無償でもらうイコールそれが愛だとしても、そもそも結婚もしてないし、お金を受け取ったのバレたくなかったっていうのもなんかやっぱ夫婦間でね、そのお金の受け取りって普通にあると思うけど、キレられる意味もわからないじゃないですか、うん、お金受け取ってるの嫁なのになんで旦那にキレるのって感じじゃないですか、うんうん、そこも意味わからないし、なんて言うんだかな、この続きがあって、この話にまた、
1: うんうんうん、
0: 結局配信は続けたんですよ彼は。もう配信やめるわみたいな感じだったんですけど、でも実はこの事故は子供のために酔った勢いで自分から仕組んで飛び込んだらしいんですよ。はぁって感じじゃないですか。
1: やば。
0: でなんかその人がね、生命保険入っとくべきやったって言ってて、で首は動かないけど1500万入ってくるからいいかって配信で言ってたんですよ。
1: やば、
0: 怖ーと思って、たった目の前の1500万のお金のために自分の命を粗末に扱って、でなんか子供のためって言ってて、怖いなみたいな、怖いなみたいな。私とはちょっともう世界観、別世界の価値観の持ち主の方だなってすごい思った。
1: や
0: ばい、ね、お金は人を変えてしまうぐらい怖いものだけど、感謝されてね、ちゃんと働いたお金とかは、まあ、と違って悪いことをして得たお金っていうのはもうお金に人生を狂わされちゃうんだなってすごい思いました。
1: ね、
0: 本当に悪いことして
1: ね、
0: 価値観っていうのね、はい、まあ、でもね、価値観っていうのはね、もういくらでもね、変えられるもんなんですよ、絶対後からね。もう明日に価値観変わってる可能性もありますし、
1: うんうんうん、
0: 2年後に価値観変わってるかもしれないしね、本当に怖いですよ。飲みながら話聞きたいので放送後に昼飲み行きますか。 ザマージャンって。そうなんかね、やっぱりね、神様見てるというか、もうね、もう悪いことをしたら帰ってくるっていうことですよね。いやでもこの人ね、生命保険入っとくべきだったとか言ってたけど、なんか入れないんじゃないかなと思って、こんなね計算して飛び込んだんだったらね。
1: いや大迷惑だけどね、
0: 大迷惑ですね、うん、まあ、いろんな価値観があるんですけど、もう一つまた別の

0: と。でこの広告が載ってて、なんかこの女性がこの宝石みたいな、宝石っていうか天然石みたいな形をした、うん、あの卵を持って、
1: う
0: ん、あのなんていうのかな、あのエッグをT2 ですよ、膣に入れていいか、
1: あ待って見たこと
0: あります、膣に入れていいか聞いてみるみたいな謎の広告があって、
1: うんうんうん、
0: 何それと思って、友達にそのなんか送られてきたんですよ、その
1: へ
0: 画像が画像とその人のインスタみたいなやつが送られてきてて、膣に入れていいかエッグに聞くってどういうことと思って、
1: あそれはなんか知らなかった、
0: そうどういうこと、なんで膣にエッグ入れるのと思ってさ、でこのツッコミどころが多くて、私その調べたんですよ、そしたらその効果を調べたんですよね、
1: はいはい、
0: そしたらトラウマを癒す、
1: トラウマ
0: を癒すらしい、膣にエッグを入れることによって、うん、意味わからなくないですか、え言えるのって感じじゃん、で考え方が変わると、まあ、確かにエッグを入れる発想はないから考え方はある意味変わってるよねで自分に自信がつくと、えみたいな、こんなんで自信がつくのちょろすぎると思ってさ、
1: うん、いろいろツッコミ満載だな、うん、
0: めっちゃ女性であることの気づきとかってもあって、
1: へ
0: え私男だったっけみたいな男だったかな、あ女性かみたいな、こう気づくってことですよね、なんか不思議だなと思って、
1: うん、
0: で女性器に意識が向くようになる、まあ異物入ってるからな、まあ、
1: 異物入ってる
0: からね、そうそう、うん、異物入ってるからなと思って、で自分の体の声を聞けるようになると、で元気最近どうみたいな感じで聞こえてくるってことなんですかね、で大地や一番今意味わからなかったのが、うん、大地や宇宙とつながるようになると、
1: つながる、
0: え大地とつながれんのみたいな本当にびっくりしましたもなんかねこういうヒーリング詐欺なのか、
1: はいはい、
0: ヒーリングの本当に効果があるのかプラセボなのか、うん、何なのかわからないですけど、
1: ほう
0: 見ました、
1: 見たなんか、
0: まあ、取れなくなったら地獄ですよねこれ、
1: だからねこれ
0: なんか紐をつけるらしいんですよ、
1: あ確かに
0: 卵に紐をつけて取れるようにするらしいんですけど、エッグ取れないとかって検索欄に出てくるから、普通に産婦人科へびっくりですよね、これで来たらえなんで入れたんですかみたいなハムエッグなら知ってます、もうそうですよね、世間一般ハムエッグだよね、しょうもない
1: ちょっと待って、
0: 周りにやばい人しかいないの、いやこれはねあの広告の知らない人です、
1: うん、
0: バカみたいでヤッチーさんのリスナーってやばいやつ多いなって待て私のリスナーがやばい人みたいに言わないで
1: これは、ね、広告で見たやつだから
0: ね、でもエッグ入れるやん、なんか天然石とか入れるからね、
1: それねなのかな、ね、この
0: 危険じゃないかなって思う、なんか血流が良くなるとか、なんかねあの尿漏れ防止とかありますけど、
1: うんうん、
0: なんか余計に尿漏れしそうな気がして詐欺でしかないとちゃんとしたおもちゃ使いなさいと自分でってことか、そうなんかねよくわからないビジネスが世の中にはたくさん、本当にでも何でもかんでもビジネスですよ、これにもこれもビジネス、パソコンもビジネス、このね、リップだってビジネスですから、本当に世の中ね、こう目をよくこう凝らしてみるといろんなことがありますんで、はい、
1: 出たもんね、
0: 本日のですね、はい、違う価値観との出会いたくさんあったと思います、皆さん遅くまでありがとうございましたはい、また来週よろしくお願いします、もう終わっちゃった、
1: あまだ30秒ぐらいあるけど、
0: まある、なんかまた来週も、はいはい、よろしくお願いします、はい、ちょっとねすっごいいい話をたくさんしちゃいました朝から、はい、お疲れ様です、
1: はい、また来週。

0: フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー、揚げ物に革命を。
1: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
3: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは現場から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーズ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、タル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
8: おばあさんが川で洗濯をしていると、川上から大きなマンゴーが。
9: マンゴー？
8: おじいさんは光る竹を切ってみると、そこにはマンゴーが。
9: マンゴー？そんなに言ったらマンゴーを食べたくなっちゃうよ。
8: マンゴーを食べたくなったら 090-3792-5281 中地フルーツファーム。
10: せーの、3331ハウス。防音建築お家のことならお任せあれ。
11: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
10: サンサンサワハウス。
12: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
13: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
14: 楽しく礼儀を学ぶ。
15: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜、宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
14: 将棋始めてみませんか？子ども将棋サークル、宜野湾子ども将棋で検索。
16: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: はい、始まりました。いい健康やる気スイッチパーソナリティのヒロです。お相手はは
1: い、ゆうこがお送りします。
0: はい、よろしくお願いしま す。お久しぶりですね。
1: お久しぶりですね
0: 今月ね、1週目収録で、はい、先週お休みだった

0: ったんで、今月は初で、
1: はい、
0: よろしくお願いしますということで、早速なんですが、先週の、トークテーマ、幸せは増やすものではなく気づくものっていうことで、その、トークテーマソング、ライトヒア、まずはお聞きください、どうぞ。

0: はい、Right Here でしたということで、それでは、早速今日のテーマなんですが、はい、今日のテーマ、人間関係をコスパで選んでませんかということで、どうですか、ゆうこさんは
1: 人間関係をコスパで、
0: そうですね、うん、結構ね、なんていうの、この人と関わる意味あるかなとかね、
1: はい、
0: 時間使う価値あるかなとか、無意識に効率で人を見ちゃうことってないですかっていう、まあ、噛み砕くとね、
1: はい、
0: なんか意識はしてないけどね、なんとなくこうね言葉には出さないけどみたいなね、はい、ところもあると思うんですけど、まあまあコスパとかタイパとかね、うん、タイムパフォーマンスとかね、が当たり前になってる世の中ですけど、でもちょっとまあ考えてほしいんですけど、人間関係ってまあ本当に効率で測れるものかなって考えた時に、うん、むしろ人間関係って、まあ、最初は、ね、よく分からなかったりね、
1: はい、

0: 時間が経って大切な存在になったりするじゃないですか、うん、
1: はい、
0: まあ、そういうところで、まあ、コスパ思考だけではなく、あのその関係に始まる前に、まあ、こう長い付き合いの中でこう得るものっていうのがあると思うのでね、うんうん、
1: はい、
0: そういう単純にこう、あ、ちょっとこう時間がないからとかね、うん、やるんではなくてっていうところなんですけど、結構ね、この考え方ってやっぱりあの自分自身にあの余裕がない時ほど人は効率で選びたくなる、
1: はい、
0: どっちかというとちょっと、うん、なんかね時間に追われてて、はい、あの、あ、時間ないないって言った時にちょっとなんか今あのゆっくりこうなんかね会話してる場合じゃないとかね、
1: うん、
0: なんかそういうところをちょっとね選びがちではあるんですけど、
1: うん、
0: まあその中であのやっぱりこう、まあ、そういった中で、まあ、例えば疲れてる時とかね、無駄な会話をしたくないとか、
1: ね、
0: 気を使いたくない、すぐ終わる関係がいいって思ってませんかっていうところですよね。でもあのそれって冷たいわけじゃなくて、あの自分を守るための反応なんですね、うん、結局ね、
1: うんうん、
0: あのまあそういうこうなんていうんですかね、心に余裕がっていうところで、うん、あればちょっとまあもっとこう時間を取りながら、
1: うん、
0: あ、対応してあげるとまた周りにも優しくなるかなっていうところのちょっと思いを込めてちょっと歌詞を作ってみましたと、うん、いうことで、
1: はい、
0: not メジャーバイタイム、倍速じゃない、倍速じゃ届かないっていう、ちょっと曲説明すると、
1: はい、
0: この楽曲はあのタイパやコスパが重視されている今の時代に、うん、あの本当に大切なものは時間の効率では測れないという思いを込めた楽曲で、
1: うん、
0: だからこそこの曲は、まあ、急がなくていい、ゆっくり向き合うことで見える景色があるっていうメッセージが込められてますよということで、ね、倍速じゃ届かないものをもう一度大切にしたい、そんな時代へ の優しい問いかけを描いたテーマソングですということで、それでは早速ね、あのメジャーバイタイム、倍速じゃ届かない、お聴きください、どうぞ。

0: はい、Not measured by time、 倍速じゃ届かないでしたということで、それでは一旦 CM お願いします。
1: あら先輩、見違えました。
2: わかる。
1: 何か始めたんですか？
2: ヨガ、ズンバ、キックボクシング、パーソナルトレーニング、空中パフォーマンス、
1: それ全部やってるの。アバンティでね、電気の力で足腰を鍛えるパルスケアも人気よ。
2: 体が喜ぶライフスタイルをアバンティで検索。
3: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
4: むくみもひどいさ。
5: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
6: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
7: 沖縄の健康を取り戻します。 Yeah! All right! 体の不調を改善し、健康と美容にも目を向け、自分史上最高ボディを目指してみませんか？アバンティでは症状に応じてのボディメンテナンス、女性に嬉しい美容相談も最新機器で改善。健康美を叶えるなら今すぐアバンティへ。 Yeah!
0: はい、時刻は、10時13分を回りましたということで、本日の、テーマ、人間関係をコスパで選んでませんかということでお送りしておりますということでね、まあ今日ね伝えたいのは、コスパで選ぶんじゃなくて、ちょっとだけ余白を持ってみようということなんですね。まあ余白っていうのは、まあ例えばすぐ判断しないとかね、ちょっとだけ話を聞いてみる、一回だけ会ってみる、それだけで、まあ、人との出会いの質って変わるんですよということでね、まあ、人に優しくできるかどうかって、実は心の余裕なんですよということで、もし今人と関わるのがちょっと面倒だなとか、人にあまり興味が持てないなって感じてる人がいたら、それはあなたがダメじゃなくてちょっと疲れてるサインかもしれないということでね、だから今日は誰かと関わるのを選ぶ前に自分の余白を作ってみてはいかがですかと、うん、いうことですね。心のちょっと余裕ね、うんうん、持ってあげると、ちょっとなんか、あ、いつもはなんか話聞いてこう素っ気ない態度してたけど、ちょっと聞いてみようかなとかね、うん、思えるんではないでしょうかっていうところでね、どうでしょ う、
8: もう正解だと思う。
0: 正解だ、そう
8: 本当に。
0: やっぱね、気持ちが余裕ないとね、うん、なかなかこうもう自分のペースでこう、うん、あれもこれもってなっちゃうんだけど、ちょっと余裕を持つ時間っていうのをね、うん、日常の中に取り入れてみてはいかがですかっていうところの思いを込めまして、もう一度、曲を聴いてください。 Not measured by time、倍速じゃ届かない、お聴きください。どうぞ。

0: はい、Not Measured by Time、倍速じゃ届かないでしたということで、それでは、ちょっとねインフォメーションで、来月ね、あ、今月もね、5月6日に、夜の番組、フリムラジオさんに、ゲストでお邪魔したんですが、またこういろんな番組ゲストとして自分がまあ手土産でこうこの番組の曲を作っていきますよっていう流れのちょっと今イベントっていうかね、はい、まあ、そういう動きもしてますよっていう YouTube でもねコラボとかね、うん、いろんな方とコラボしてる流れが流行ってるん で、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、ラジオ番組でもやってみてもいいのかなっていう流れでまた来月ねもうちょっとこうコラボ、はい、をすることになりそうなので来週ねまたその詳細正式に決まりましたらご報告できたらなっていうことで予定しております。お楽しみにっていうことでしたっていうことですね、はい、それでは来週のテーマなんですが何かをする、あ、失礼、何をするかよりなぜやるかっていう、うん、ところなんですけど、これ Why っていうY っていうところの、本があって、うん、なぜそれするのかってい う、 こう本があって、それをちょっとねちょっと抜粋してちょっと参考にしながらちょっとお話できたらなっていう、はい、こう何をするかよりなぜやるかっていうところのテーマでちょっとお送りしたいと思っておりますのでよろしくお願いしますっていうことですね、はい。で今日のテーマは、人間関係をコスパで選んでませんかということでね、今日の一言としては人間関係はコスパじゃなく余白で育つっていうことね、ちょっと余裕を持ちましょうよというところで、で、のお話でしたので、ちょっとね日常生活の参考にしていただければいかがですかということで、どうでしょう、ゆうこさん、
1: はい、
0: 一言
1: そうですね、
0: うん、
1: 余白持つのって正直、うん、言われたらそうですよねってなるんですけど、うん、やっぱ、はい、余裕持つって、うん、そうそう、難しいですよ ね、
0: よね、
1: 本当にやろうとしたら
0: 背負われてるよ、なんかこうね、うん、日常生活にこう時間に追われてるみたいなね、そうそうそう、感じがあるんですけど、
1: 特に日本人あるあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、
1: 時間に追われてる、
0: 特に都市部に行けば、うん、行くほどね、東京とか行くとね、なんか電車とか乗ったらなんか知らないけど急がないといけないみたいな
1: 歩くスピードがも
0: う感じになる。

0: 傾向があるんだけど、はい、まあ、ちょっとねそういう自分の好きな時間を設けたりして、うん、ちょっと気持ちの余裕ができると、はい、人間関係もうまくいくんではないでしょうかっていうところのお話でしたと、うん、いうことで、それでは、今日もね最高の一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。私ヒロと
1: ゆこが
0: お送りしました。それではまた来週どうぞ、はい、エンディングソング、リゾナスお聴きください。どうぞ。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: リモートプログラム自由名古屋、
3: 毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
2: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
4: リモートプログラム旧名古屋、みんな聞いてね。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
6: いらっしゃいませ。今日は何にする？
7: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
8: いいねいいね、私はこのレアなシナモンロールがいい。
7: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給なオリーカフェ。
1: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
9: あ、スマホ落として割れちゃった。
10: それならスマホ119にお任せください。
9: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
10: スマホ119にお任せください。
11: スマホ119で検索。
12: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: おなは薬局。
16: 最近ポッコリお腹が気になるな。
15: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
17: 妊活について相談したいな。
15: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
18: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
19: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
20: Have you ever heard of Gilmore FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
21: Really?
20: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation.

0: 脳ケアしてますか？額にハーブ水を垂らして体と心を整える施術、股関シロラーラ。脳って働きすぎると頭がむくみがち。だから日頃頑張ってるうちなんちに体感してほしい。
1: デージ癒されるってよ。
0: 癒し空間キラナで検索。
2: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
3: あら素敵、おいくらなの？
2: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
4: ノボテル宴会セールス担当下地、バンケットの掟、打ち合わせ8割、当日2割、幹事様フォロー第1、お料理でお客様を笑顔に。ご縁席のご相談はノボテル宴会セールス担当下島で。
5: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
6: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも全部まとめてスタジオラディ。

0: 手。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
2: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
2: いらっしゃいませ。安くて上等を仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
2: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
3: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
5: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
6: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
7: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
1: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？ BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
8: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
9: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
8: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM 宜野湾斜め向かいにあります。
9: ドライブに、
8: 休憩に、お気軽にどうぞ。
10: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
11: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
12: 沖縄に来たら一度は会いたいミュージシャンナンバーワンのリューティーが、青い空と海が見える FM 宜野湾より11時をお知らせします。

0: 美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新灸治療ならイノワン新灸整体ヨーク。
1: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
2: デジなってる、腰も肩も痛くて大変。
3: むくみもひどいさ。
4: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
5: 諦めないで。そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善、治療エステの駆け込み寺改善治療院にお任せ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンメン。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
12: 牛角宜野湾店好評営業中。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。USB プロファイリングで検索。
15: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
16: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
15: たまりません、エビの幸。
17: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしております、ラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
0: 家電のこと、エアコンのこと、電気工事のこと、リフォームのことでお困りではありませんか？やら電化ストアはエネルギーを上手に活用できる太陽光発電システムのご相談も受けたまわっております。あなたの街の電気屋さん、やら電化ストア。
18: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
19: お、わかった、このメニューは喜び。
18: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
20: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
21: FM ギノワンを始める。79.7MHz から始まる世界、あなたも一緒にレベルアップしませんか？

0: はい、FM ギノワンお聞きの皆さん、こんにちは。陽気な陰キャ、USB プロファイラーのお二人がお送りする、Return to Myself のお時間です。この番組は、四柱推命と行動心理を駆使する USB プロファイラーの私お二人が、毎週素敵なゲストパーソナリティをお迎えして、その専門家とのコラボを通じて、様々な問題を解決していくためになる、かもしれない情報番組です。提供は701のいきなり団子株式会社 AK インフィニティ、小室由里の夜サプリ、 USB プロファイリングアカデミー、国士無双ファイトクラブでお送りいたします。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子、冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。701では5種類の味を楽しむ。

0: お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
1: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
2: あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
3: はい、改めまして皆さんこんにちは。USB プロファイラーおしたりがお送りするリターンとマイセルフの時間でございます。というわけで毎月第3週のゲストパーソナリティをご紹介しようと思います。内側に向き合い整えることで、いい人から卒業し、自分が本当に望むライフスタイルを構築し、魂が喜ぶ人生を生き切るアカデミー、ミルダ理事長のサオリンこと、高安沙織さんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: というわけで、肩書き変わりましたね。
4: はい。はい、いよいよね、待望の一年間ね、練っていた、新しいね、うん、魂を喜ばせる、人生にシフトチェンジするためのアカデミーを立ち上げました。
3: ああ、素晴らしい。
4: ありがとうございます。
3: もう始まったってことですよね。
4: そうです、そうです。今、うん、始まって、今週に今始まってる1期生という、うん、あ、0期生って言うんですけど、1期、その1クールが終わりますけどね、もう。うんうん、
3: ね、基本はオンラインなの、うん、それともリアルなの？
4: オンラインです。
3: オンラインなのね。
4: うん、オンラインです。
3: じゃあもうどこにいてもできるってことね。
4: そうなんです、そうなんです。私家がないのでね、どこにいてもできるスタイルじゃないと。ね、
3: そんな家のないサオリンは今どこにいるの？
4: そう、家なき子は今ですね、鳥取に来ておりまして、昨日はね、鳥取砂丘で鳥になってパラグライダーをしてきましたよ。
3: ええー、わー。自由人やわー。
4: うん、いや、もう本当にこのミルダのそのビジョンというか、あり方としても、本当に本来の自分に戻って魂を喜ばせる生き方を、うん、まあ、提唱してますからね。自分がやっぱりね、こう、魂を喜ばせるために、やってる、生きて、ただただ好きに生きているだけなんですけどね。
3: うん、うん、うん、うん。
4: うん、うん、うん。
3: このいい人から卒業しっていうのは、やっぱりコンセプトなのね。
4: うん、そうです、そうです。みんな知らず知らずのうちに、特に日本人って、いい子でいなきゃっていう、うん、いい子マインドで育ってきちゃうから、うんうん、親に本音が言えないとか、ね、自分さえ我慢すればとか、そういったいい子という前提を作っていて、それに気づかず大人になってもまだそのまま生きちゃってる人がいるから、要は内側では、苦しみが、ずっといる、蓋をしてる悲しみ苦しみとかに蓋をした状態でそこを見ないようにして大人になっていくから、その蓋をしたエネルギー、悲しい苦しいの、エネルギーが大人になると大人の現実世界に無意識に出てっちゃうのよね。
3: うんうんうん。
4: うん。だから、例えば、私を分かってもらえないって親にずっと思ってた人が、ね、結婚してパートナーに私を分かって、私を分かってっていうエネルギーになっちゃったりとか、うんうん、そういうところってみんな気づかないでやってるから、それで自分の人生がうまくいかないっていう風にさ、錯覚しがちなんだよね。だからそこをね、整えて、本当の自分につながる、うん、本音で生きれるようになると、家がなくなっちゃうよっていう話。
3: なるほどね。最終的には家がなくなるのね。なるほどね。
4: 家なくなっちゃった。うん、
3: まあでも、確かにうちに鑑定に来る人もほぼほぼそうだよね。だから、いい人じゃないけど、なんか、演じてるよねっていう部分があって。
4: 演じてるよね。そうそう
3: そ
4: う。
3: その演じてる部分をとりあえず取っ払おうよって、それをなんかみんな間違った言葉で大人になるって表現してるんだけど、
4: うん、
3: それ大人になってるんじゃないですよ。自分をただ、周りに合わせて再構築しただけで。大人になってないよ。ただ単に自分をやめただけだよっていう。
4: そうそうそう。なんか大人になるってね、みんな勘違いしててさ、理性でさ、抑えることとかさ、ね、うん。もちろんそういう側面があるのかもしれないけれども、本来の意味とはやっぱりずれてきてるよね。
3: そうね。それはすごい鑑定やってても感じ。うん、
4: ねえ、やっぱ鑑定だとさ、それがね、実直にね、すぐパッと出るから、わかりやすいかもしれないね。
3: うん。
4: うん
3: すぐに答えとして出ちゃうんで、今自分じゃないで生きてないでしょっていうふうに突っ込んじゃうからね、うん。
4: そうそう。だからそれをどうしたらいいのかっていうのをこのアカデミーでやってるってイメージかな。
3: なるほど。
4: うんうん。
3: 目指すところは一緒だね。
4: そうなのよ。私たちだからね、この入り口とそのにやっていくっていうね、相性はいいんだよね。そういう。
3: そうそうそうそう。
4: うんうんうんうん、
3: そういう意味で、まあ、どちらを入り口にしていただいても大丈夫ですよって感じ。
4: ね、そうそうそう、うん、本当に大事。みんな、なんか例えばそういう鑑定を受けるとか、占いとか、今この前も一人セッションしてたんだけど、その子も、数秘とかやってるんだけど、まあそこもそうだけど、結局みんなそういうのが好きで、やるんだけど、
3: うん、
4: やって終わるんだよね。
3: そうね。
4: 活かせてないし、例えばじゃあ数秘でその自分の絶景ナンバーが何番って言って、それで終わってるんだよね、うん。それを入れて日常生きてないんだよね。
3: うん、そうそう。うん、
4: そうそう。そこがね、
3: だよね、で終わっちゃうね。そう。
4: うん。
3: あ、わかるとかだよね、とか言ってる段階で終わる。
4: そうそうそう。それで、以上、みたいな。
3: そうそうそ
4: う。うん。で、また、なんだったか私前にやってもらったんだけど、とかって言って、自分の記憶からはなくなってるから、やっぱそのミッションで生きれてないんだよね。
3: そうそうそうそう。
4: うん、
3: 結局ね。
4: そう、うん。だからそこを徹底的にやっぱり、やっていくっていう時間を取らないと人は忘れていくのでね。うん。うん、しつこいですよ、ミルダは。見落とすまで。
3: 私は一発ですよ。
4: まあ、私は一発ですよって言ってた。
3: どっち、いや、まあ、どっちでやっても正直、まあ、一緒ですけどね。なんで、うん、まあ、結局、ゴールは一緒なんで。
4: うんうんうん。
3: まあ、そんなこんなで、そうそう、今日も、エマさんも、ジュンジュンも来てくれてますね。ありがとうございます。いつも、ありがとうね。
4: いつもありがとうございます。
3: 惹かれるより嫌われることも大事。そうっすね。嫌われるっていうよりも、自分を出したら好き嫌いが明確に出るっていうだけの話。
4: うんうん、うん。
3: なんで、よくね、そう、エネルギー強い系の星持ってる人には言うんだけど、いや、アンチの数が自分らしさのバロメーターだよっていうのはよく言ってるんで、それをね、潔く受け入れないと、全人類にいいねって言われることは絶対ありえないんで。
4: ねえ、そこを目指しちゃうとちょっと疲れちゃうね。
3: そうそう。
4: うん、
3: そうするともうね、自分がなくなっちゃうからね。
4: いや、でもさ、本当に、もちろんさ、そういう人もいると思うんだけど、今自分が体感として生きてる世界って、私の世界、本当にいい人しかいなくて、
3: うんうんうん、
4: なんか、この旅を通して、本当旅って学びだなと思うんだけど、私のヘッポコの、ところが随時に出てるわけ。私、ホテルに一個ずつ忘れ物してきて。
3: それはそれで、どうなのって思うけど。
4: ちょっとね、そういうところあるんだよね。解放されちゃうとさ、結構ビジネス系のホテルだとそれがないんだけど、淡路島に行った時とか、村に行った時に忘れ物をしてるんだけど、うん、淡路島ではジャケットを忘れてきて、
3: うん、ジャケットはちょっと問題あると思うよ。
4: そう、ジャケットを忘れて、次のホテルでハンガーにかけようと思ったら、ジャケットがないなと思って、あれ？
3: そこまで覚えてないんだ。
4: そう、で、連絡したら、ジャケットありますよって言って、で、次のホテルまで、送ってくださって、
3: うんうんうん、
4: 受け取れて、で、本来はちょっと遅くなっちゃうかもって言われてたんだけど、すぐ受け取れて、本来着ていくはずだったイベントに間に合ったっていう奇跡も起きたり、
3: 持ってる。
4: そう。で、あと村にはイヤホン忘れてきて、
3: イヤホン
4: なんか電車乗っててイヤホンないなと思って、あれ充電してて、あれって言ってたら、先方さん、オーナーさんから連絡があって、忘れてますよって言われて、もうまだ駅にいますかって言って、もう乗っちゃいました電車って言って、で、今のここのホテルに届けていただいて。
3: なるほどね。言えない機構だからね。住所を教えてくださいと言っても送れないからねっていう。
4: そう、なんかもう難しかったら村だしね、発送とか難しかったらもう破棄してくださいって言ったら、あ、送りますよって言って送ってくださって、すぐ届いて。
3: あら素敵。
4: そう、だからもう昨日も全然ね、イヤホンも使えて、
3: うんうん、
4: で、昨日もパラグライダーしてて、カップルたちがね、結構いるんですよ、みんな。うん、カップルで来てて。で、私ソロだから、うん、そのカップルたちと一緒に仲良くさせてもらってて、
3: うん、
4: で、なんとなくその彼女を撮ってて、フライングをね、
3: うん、
4: で、そしたら、私はその、ただ撮るだけと思って、で、エアドロでプレゼントしようとしたら、いや、私も撮ってたんだよね、とかって言って、そこまでね、仲良くしてもらってて、今だから言ってるけど、その時はそんな仲良くないというか、ちょっと隣で喋ってるぐらいだったのに、私もなんか彼女を撮ろうと思ったし、実は私も撮ってて、とかって言って、で、今インスタのストーリーズに流れてるのは彼女が撮ってくれたやつで、で、カップルで喋ってる声も入ってて、いや、すごいね、上手、とかすごい褒めてくれてて、もういい人しか周りにいない。
3: なるほど。いい人しかいないのよね。
4: いい人にしか私がピント合わせてないんだと思うんだけどね。
3: まあ結局そういうことだとは思うけどね。引き寄せの法則だもんね。
4: ね、そうそう。だから本当に自分のね、普段のそのあり方が整ったことによって私はこういう世界線に来て、最初からこういう生き方をしてるわけじゃなくて、私なんてでひねくれ野郎で、我が強い、強情な、嫌な女だったから。じゃないよ。
3: そうだよね。わ かるよ。よく知ってるよ。
4: そう。まあ、全部ね、まあね、見えてらっしゃるかもしれませんけれども。そう、本当にね、今でこそ本当あり方、内側自分の感情を癒して、いい子をやめて、従順な子をやめて、そして本音で生きて、あり方を整えたらこれになったっていう。
3: だから人間変わるっていうか変えられるというか戻せるというかね。
4: ね、
3: そう
4: そうい
3: うことだよ
4: そう。
3: ね。
4: だ
3: ちゃん
4: からそ
3: と。
4: れを凝縮してみんなに伝えて、同じように魂を喜ばせようって、この人生を楽しくね、生き切ろうっていうのがミルダです。
3: ってことらしいですよ。ちなみに、エマさんから、ワイヤレスは忘れるか優先にしましょうって。
4: ね、そう、でも2つ持ってて、ワイヤレスなかったから電車の中は有線にしてるんだけど、降りた時に、また電車を降りた時に、コードが、なんか、とっちらかっちゃうんだよね。で、自分の中でも、こんななっちゃって、で、荷
3: あ
4: 物
3: るある
4: が
3: ね。
4: すごいいっぱいだから、でも、その、電車も初めて乗るから、降り方とか、お金もスイカ使えないから、どうやってやるのかわかんなくて、おろおろしてたら、そこも、ご老人の夫婦が、どうしたの？って言ってくれて、どうやって降りるんですか？って言って、お金はどこで払うんですか？って言ったら、こっちだよって全部誘導してくれて、で、ご婦人二人は階段で行ったけど、私階段で行けないから、そこでもう別れて、私はエレベーターでね、やったら、改札のとこでずっと、そのご老人が、こう、上を見てるのね。そしたらね、私をずっと待っててくれて、
3: あらあら、素敵。
4: そう、ここだよ、ここでお金払うんだよっていうところまであ
3: ら、素敵。
4: 伝えないとと思って、私がね、出てくるのをずっと待ってくださってて、もう本当にね、もうね、そういう世界線にしかいなくなってますね、今。
3: ちゃんとね、そういうふうに導いてくれる人に出会えてるのは、やっぱ、引き寄せだね。
4: いや、だから自分がどれだけその普段の、状態、心の状態を保てるかどうかが、この現実世界の本当反映になってるなっていうふうに思っていて、で、やっぱりそれを、そんなわけあるかって思ってる人が結構多いと思うから、ね、そのことを伝えていきたいなと思ってて、そうだ、有線もね、ちゃんと使ってんの。有線も
3: 言うて
4: 予備と
3: もう
4: して
3: ね、
4: 持って
3: もうね。
4: て、でも、本当にね、もう、こん
3: ぐ
4: な
3: ちゃ
4: なっ
3: ぐち
4: ち
3: ゃ
4: ゃ
3: な
4: う
3: のね。わかる。
4: の。
3: 有線の特徴だよね。
4: そう。で、
3: 気
4: す
3: づく
4: ぐ
3: とこ
4: もう
3: んが
4: なん
3: らか
4: か
3: っ
4: 落
3: てるっ
4: ち
3: てい
4: ち
3: う
4: ゃっ
3: ね。
4: て、耳からどっかに引っかかって。で、うわーってなるわけよ。
3: まあ、どっちを使ってもダメなわけね、結局。
4: そう。でも本当にね、帰ってくるんですよね。今、こういうありがたい。
3: 普通はなくしたものは帰ってこないけどね。
4: ねえ、
3: ね
4: そうなんですよね。だけ
3: え。
4: ど
3: それがちゃ
4: 本当
3: んと戻
4: に、
3: ってくるって、
4: いや、
3: いいご縁だ
4: 本当
3: ね。
4: にありがたい。だけですね。
3: すごいいいご縁を持っているって感じで。
4: そう、いいご縁だし、人もそうなんだけど、パラグライダーしてるとき3回飛べるんだけど、1回目は結構割と早いとこでポトンって落ちちゃったんだよね。で、私はやっぱりせっかくだから風を感じて遠くまで飛びたいと思って、次は遠くまで飛びますという宣言をした後、何をしたかというと、宇宙さんに
3: 風よ来いと。
4: 風さんに、私に風をお願いしますっていう風にお願いしたら、本当にいい風が吹いて、嘘だと思うでしょ？でも本当なんだよ。見てインスタの私のストーリーで今飛んでるところをね、やってるから、この参加者の中で9名いたんだけど、一番の飛距離を出したから。
3: おー。自然も味方してくれている。
4: そう、自然にも本当に、良くしていただきて、うん、でも、飛び終わった後はもうすぐ感謝。
3: うん。感謝だね。ちゃんとね。飛ばせてくれたことにね。
4: そうなの。で、またこれが素敵で、感謝してこういう風にやってたら、私のパラシュートを回収する係っていうのがいるんですよ。うん、オプションでつけてるので。そしたら、その人が回収大変なはずなのに、写真撮りましょうかっていう、お気遣いまで、
3: あら、
4: 見せてくれて。
3: 素敵。
4: ね、普段自分がこうやって回収して今から山登っていかなきゃいけないって言ったら、もうそれどころじゃないじゃん。人のことなんてってなるところが、うんうん、その人は、あ、お写真撮りましょうかって声かけてくださって、
3: うんうん、
4: え、いいんですかとか言って、
3: うん。それだけいい顔してたんじゃないの？
4: いい顔してたのかもしれない、うん。もう私は天にね、感謝しただけなんですけど。
3: はあ、もうこれは絶対写真撮ってあげなきゃいけないやつだ、みたいな。
4: ねえ、そうそう。で、私は携帯を、ね、スタッフさんに預けてるので。
3: うんうん。
4: うん、ないんだけど、自分の携帯で撮ってくれてました。
3: ああ、それを送ってもらって。
4: それでエラドローしてもらって、また。
3: いいね。そういうなんか、こう、ハートフルなストーリー。
4: ハートフル。もうハートフルの世界って温かいよね。
3: 本当に。
4: うん。そうするとさ、自分のさ、心のトゲトゲもさ、溶けてくるのよね。
3: うん、うん。
4: 私、トゲトゲだらけだったからさ。
3: そうね。
4: うん、ここだけ素直に納得するのやめてくれない？そう、うん。トゲトゲがね、本当にそういう、豊かさ、うん、に溶けてくるし、でも、そのトゲトゲも、やっぱり自分が内側整えて先に、与えられる自分になったから、
3: うん、
4: うん、いただけるっていう、本当世界線だなと思って、この旅を通してね、本当にね、学んでます。うん。
3: こんなこんなで今、那覇揺れてんの？あ、そうなの。
4: え？地震？
3: 沖縄で地震って珍しいよね。ね。さっきからなんかあたふたしてるなと思ったら、ちょうどじゅんじゅんが、あ、今那覇が揺れているっていうふうに。沖縄地震ってすごい珍しいなと。
4: ね、関東はしょっちゅうね、関東っていうか上の方というかね。
3: うん。武蔵さんも、うん、武蔓さんもありがとうございます。地震ありましたねって、あ、やっぱあったんだね。沖縄が地震ってすごい珍しいよね。我々のエネルギーがそっちまで飛んでったのかね。
4: 揺らしてしまった。
3: 揺らしてしまったのかな。なんかさせ
4: ん。
3: 私たちがエネルギーでかくて。
4: ねえ、でも本当に旅とか、本当に自分が行ったことないところに行くと、いろんな発見もあるし、うん、いろんな出会いがあって、一期一会っていうのを、本当に感じさせてもらうんですけど。
3: うん。なんかどんどんね、毎月いい顔になってるよね。
4: 本当？うん、オッシーとかは何してんの？その、なんか、どっか行かないの？
3: 何してる？行く、
4: うん、イベントとかさ、
3: 鑑
4: 定とか、いろんなとこ行くんでしょ？
3: 基本ね、呼んでくれればどこでも行くので。もう何でもいいっすよ。理由、こじつけは何でもいいので、倫理法人会でもいいし、ちょっとセミナーやるから来てくれでもいいし、何でもいいので、こじつけさえあれば行きます。
4: こじつけ。
3: こじつけ、ちょっと仲間内で3人ぐらいお話聞きたいっていう人がいるからお話し会やってくださいとかっていうのは全然いきますよ。
4: 3人でもやってくれるんだ。
3: うん。
4: すごいね。
3: 全然。多分ね、そういう時ってそういうのを聞かなきゃいけない人たちが集まってる可能性が高いんですよ。
4: 確かに。それはそうよね。
3: そうそう。だから、それはもう全然、こっちの利益関係なく、
4: いきません。
3: ただ行った以上は遊びますっていう感じなんでね。
4: まあもちろんもちろん。私も今
3: そこも込みでね
4: っていう。
3: そうそう。
4: 遊んでますからね。
3: そこも込みでねっていう。
4: で、美味しいご当地食べてね。
3: そう。で、ね、ご当地のうまいものはご当地の人に聞けっていうのが基本だからね。
4: いや、ほんとそう。でもね、みんなね、次鳥取だよって言ったらね、あれ食べて、これ食べてって教えてくれんのよ。
3: そうそうそう。それそれ。
4: ね。だからもう、らっきょう食べたし、牛食べたし、 もともと私はね、餅キューブっていう鳥取の餅キューブを絶対買おうと思って、昨日も行ってきたけど、和菓子屋さんに。
3: ね、この後はどこに行く予定なの？
4: この後は、もう一回広島じゃない、岡山に戻って、この前も岡山の村にいたんだけど、岡山に戻って、倉敷の美観地区っていうのを、なんかちょっと私読み方わかんないんだけど、なんか昔ながら、

0: ああいう感じがあって、あ、ここ行こうと思って、直感でこれも。うん。
1: そこは行った方がいいですよ、岡山駅から。
0: あ、本当？あ、有名なんだ。
1: 有名だよね。多分。
0: 私は行ったことがなくて、
1: そ
0: この
1: う。
0: 鳥取も初めてで、鳥取砂丘も人生で初めてで。
1: そう。岡山行った時に、岡山って何を見りゃいいのって言われたら、岡山の人たちが、うーんって悩んでそこが出てくるぐらいなんで。
0: あ、そうなんだ。
1: ご
0: 私
1: めん、
0: 知らなくて。
1: 見る場所がなくてごめんって言われた後にそこが出てくるから。
0: なん
1: で、
0: か
1: 岡
0: 桃太
1: 山
0: 郎
1: 城。
0: のイメージがあって。
1: そうそう。だから岡山城と、そこの、兼六園じゃないや。そこの庭園が基本メインで、で、プラス、その、倉敷っていう。そのあたり行きゃいいんじゃないって言って、それ以外がなんか、ワードとして一個も出てこないんで、逆に言うとそこしかないのかなって思っちゃう。
0: そうなの。でも、岡山の西粟倉村にいたんだけど、そこのなんかトランク、コンテナを一つの部屋にしてるっていうコンセプトで、面白くて、あ、ここ行ってみようって言って、もう全部行ってみよう、やってみようっていう。
1: それでやりゃいいんだよね、とりあえずね。
0: そう。
1: 動きゃいい
0: そ
1: んだ
0: れ
1: よ
0: が
1: ね。
0: ね、
1: まず
0: 楽
1: 自
0: し
1: 分の
0: く。
1: 中で、とりあえずやるか、行くか、でいいんだよね。
0: でもさ、さっきセッションでもさ、言ってたんだけど、でもそうは言っても、なんか理想と現実は一つってサオリン言うけど、でもそんなの無理だよってどうしても思っちゃいますって言って、どうして思ってるのって言って内側を掘ってったら、やらない言い訳を先にしてた。
1: だよね。
0: 人間の思考の癖なんだけど、できない方のフォーカスがすぐ入っちゃって、だけど、本当にやりたいと思ったことはできるから、どうしたらやれるっていう方に、意識を向けると、本当にそれが叶っていく世界線がね、体感できると思うので、ぜひね、この時間を使ってここに来てくれて、聞いてくれてる方は、何か一つでもね、今日、よし、これを食べようとか、これをやろうとかって思うものをね、実行してもらえるといいなって思ってます。
1: そんなミルダが気になる場合は、ぜひ、サオリンにダイレクトメールを送っていただければ。
0: ぜひぜひ一
1: は
0: 緒
1: い。
0: にね、楽しみましょ
1: 詳細がわかるので。
0: う。あと、普段ね、入れてほしい意識とかは、もうインスタでね、毎日リール発信してるんで、そこも見ていただいて、一緒に、あ、こうやってやっていくとね、自分にもこの世界がね、体験できるということをね、分かってもらえるかなと思うので、
1: まあ、そうこうしてるうちにもう終わりっすよ。
0: あら。
1: 早いんだよね。なんか知んないけど、あっという間で。
0: ちょっと今日ね、いっぱい話すことがありすぎてね、爆弾トークになっちゃった。
1: 全然大丈夫。いつものことだから。
0: いつもだった。
1: いつも
0: あ、
1: だから。
0: 失礼しました。
1: いえ。まあ、そんなこんなでもう番組は終了ですけども、また来月は違う場所で。
0: そうですね、来月はもう、あ、来月はフィジーに行く前かな。フィジーかもしれない。
1: 行く前、じゃあ飛ぶ前、フライト前にお会いできるって感じですね。
0: そう、フィジーに行く空港からお送りします。
1: そんな感じだそうです。というわけで、もうあっという間の時間だ。あっという間でしたけども、また来週お会いしましょう。皆さん、
0: はい、
1: さよ
0: ま
1: な
0: た来週
1: ら。
0: お会いしましょう。ありがとうございました。

0: 会場悩むな。同期会
1: 誠先輩が登ってる料理美味しいし、打ち合わせ楽だし、しかも今お得でしょうとって言ってたよ。お前らラッキーだなって。
0: マジ？じゃあダッシュで宴会担当の下地さんに電話だ。
2: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
3: はい、おばあ三段家に行こうかね。
4: どこどこ？
3: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
4: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
3: 嘉手納にもあるよ。
5: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ
6: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
7: はじめましての介護タクシーなら
8: 今ここ。
7: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
9: 介護タクシー

0: 予約お願いします。
1: 24時間365日年中無休で営業中、介護タクシー
2: 今どこ。
3: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
5: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
1: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
10: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
9: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
10: ドライブに、
9: 休憩に、お気軽にどうぞ。
11: FM ギノワンお聞きの皆様、こんにちは。ギノワン市長の佐喜眞淳です。お昼ご飯をしっかり食べて、午後ももりもり頑張りましょう。ギノワン市長佐喜眞淳がお昼12時をお伝えします。ピッピッピッ。

皆さんこんにちは。時刻は12時1分を回ったところです。昼ラジの時間です。この番組は、宜野湾ヒルズ通りにある FM 宜野湾よりお届けいたします。ということで、ちょっとね、いろいろ番組の説明をする前に、ですね、先ほどですね、今日11時40、46分頃、地震がありましたということで、ですね、震源地は沖縄本島近海みたいな感じで出ているんですが、ですね、まあ、この地震について緊急速報をね、ヤフーから今撮っているんですけど、最大震度が5強、マグニチュードが 5.9 ということで、鹿児島の与論島の方が、ね、一番5強ということで近かった、震度が大きかったみたいなんですけど、沖縄県、この宜野湾市では

震度2ということで計測されていますね。はい、皆さんねちょっと揺れてびっくりされた方もいるかもしれないですけど、そうあのすごいよ、あの皆さんね大丈夫ですかね。ツイキャスもコメントちょっと続々来ておりますが、進撃のめいちゃん地震怖かったってね、私もえこれ揺れてるっていう感じであんまりちょっとわからなかったんですけど、あ揺れてると思ってちょっと様子見てたんですが、地震がありましたので、まあ、この地震による津波の心配はありませんということなので、ね、あの引き続きご注意ください。やっぱりなんかあの沖縄って地震が多分、ね、県外に比べて少ない方だと思われるんですけど、やっぱり地震が起きるとなんかあのなんか一時停止しちゃいますね。何をしたらいいのかっていうのが、私もなんか防災とかねこういう講習会を受けたりもしてね、地域防災要塞、ね、養成リーダー講座みたいなのも受けて防災についてもう毎週番組でも発信してるんですけど、やっぱ実際こうやって本当に地震が今回はねあのそんな何かが倒れたりとかどこかが壊れたりとかすることはなかったんですけど、あラジオ局としてこれはなんか自分の身を守りながらも皆さんに情報を伝えるっていう2つの使命があるなってすごい感じましたね。だからねさっきも生放送ちょっとやってたんですけど、はい、すぐ一応、ね、揺れも収まって津波の心配もないということですので、皆さんねちょっと引き続き気を引き締めてまいりましょう。はい、ということで、昼ラジお届けしてまいります。また何か、ね、速報が入ればちょっとご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、そうですね、与論島がねちょっと強かったみたいで鹿児島県の、はい、ちょっとまた情報が入り次第お伝えいたします。ということで気を取り直してやっていきたいと思いますが、この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。今日は水曜日か、5月20日水曜日です。だから何って感じだけどね。はい、今日は何を話そうとしてたっけな、ちょっとずっとあのラジオテーマ考えてたんだけど一気にぶっ飛んでしまったな。ちょっと待ってください。そしてこの番組はツイキャスっていうね、あのライブ配信アプリ YouTube ライブでも配信してますので、ラジオを聞いてる方ぜひあのもしよろしければ FM ギノワンと検索していただいてコメントも参加していただけると嬉しいです。ということで、あコインもたくさんありがとうございます。おなんか嬉しいぞ。ちょっと紹介していきます。ツイキャス今日の一番はカンパチさんでございます。こんにちは。そしてモッチュリンポメマルさん、マナティ地震怖くなかった、大丈夫、転んでない、手当てしに行こうか、ヤフソ飲みに行こう。なんかこの心配してくれてるの嬉しいんだけどさ、この最後のヤフソ飲み行こうでさ全てがかき消されてる気がするよね。でもヤフソ飲みね行きましょう、ぜひぜひ。そう昨日ねモッチュリンポメマルさんとかエココさんとかスタジオで飲んでましたけど、あスタジオじゃないな、ロビーでね酒盛りしてたけど、いいなあいいなあっていうのが多分私の気持ちが伝わったのか、エココさんからあの差し入れをいただいて、美味しそうなハイボール、まだちょっとね冷蔵庫に冷やしてるんですけど今日ぐらい飲みたいなって思ってます。昨日はちょっとね二日酔いだって言ってた割にこの夜飲んだらまたあれかなと思ったから昨日ちょっと我慢したんだけど今日飲みたいと思います。二日酔いが治ったらさ二日酔いの時の気持ちがあんまり思い出せなくなるんですよね。そうだから今はなんかあれそっか昨日二日酔いだったかって今思い出しました。ヤフソ飲みいいね、行きましょう。眠りなすさん、はじめましてこんにちはということで、あコメントありがとうございます。かわいいねこの イラスト、ちょっとツイキャスアイコンちっちゃくて見えないけどかわいい、これ自分で描いたのかな、やばいこれ沖縄大好きさんとちょっと似てるぞ、かわいい。眠りなすさんこんにちは。英国さんも来ました、たったったった、マナティ地震大丈夫かってあの走ってね駆けつけてくれた。

大丈夫でした、はい、ありがとうございます。皆さんのところは大丈夫でしたか、はい、もっちりんぽめまるさんは愛今日も2番、なんか晩年2番みたいなありますよね、そういう役柄の人。でも私は2番がいいと思うんですよね。2番って素敵じゃないですか。1番になっちゃうとやっぱりなんだろう、目標達成というか完全消滅？ん？不完？ん？なんか一番取ったぞーって言って消滅しちゃうこと、不完全消滅、完全消滅みたいなのもあるし、次目指すところが分かんなくなる中で2番っていうのはずっとね1番のお尻を追いかけ続けられるっていうマインドがありますからね。すごいよ逆に2番って。私なんか主人公とかそういうアニメとかドラマとかあの漫画の世界でもなんとなく2番手のくらいの人がかっこいいと思ってます。なんか主人公ってちょっとなんか諸突猛進で大胆なキャラクターが多いと思うんだけど、なんか大体右肩とかさ2番手の人たちってなんかちょっとクールでかっこよくてイケメンな感じしません？だから私もどうせじゃないや、キャラになるんだったらもし漫画とかドラマとかのなんか2番手ぐらいにいたいの。誰かの右腕とか言われたい。誰かの右腕って言われたい。そんな世界はヤンキー以外にもあるんでしょうか、右腕っていう世界は。あーこいつ俺の右腕なんだよねってちょっと紹介されたいな。よくない？なんかかっこいいよね。右左腕っていうのかな、逆に左腕っていうポジションはあるんでしょうか。はい、ということでめいちゃんも来てますね。めいちゃん久々ですね。大丈夫でしたかね。英語子さん、マナティ二日酔い大丈夫かってね、地震で気分が悪くなってない。確かに昨日ぐらいだったらこの揺れで気分悪くなってる可能性ありましたね。今日はねもう治ってるので三日酔いにはならなかった。あっちゃんも来てる。いやあっちゃんすごいよ。あっちゃん別に沖縄に住んでないのに一番に連絡来たよ。受信大丈夫って、だから沖縄に住んでるのかなって思うぐらいすごい早くてありがたかったです。ありがとうございます。でもね久々になんか地震を感じたのでやっぱりちょっと怖いですね、この震度2っていうだけでも。あ、浦添市は震度3だったんだ。あら本当、結構揺れましたね。じゃあ、サウロ兄さんも来てくれてる。マナさんお久しぶり。地震車乗ってたからかな、感じなかったって。そっか、やっぱり外にいると分かんないかもしれないですね。あとはあっちゃんもよかった FM ギノワン崩れてなくてってね。もう崩れた大変だよ本当に。うちのビルって4階建てなんですよ。4階建ての、2階に FM ギノワンはあるんですけど、であとは地下駐車場があるのと、怖い怖い。築年数も相当経ってるだろうしね。もっちりんぼめまるさんは朝起きて那覇の海辺で車に配信してたけど風ではなくてびっくりした。どういうこと。朝起きて那覇の砂辺で車配信してたけど風ではなくてびっくり。風がなくてってこと？まだ酔っ払ってる？大丈夫？タミーさん、はいさいということでこんにちは。埼玉の郷さんも来てる。こんにちは、スマホの地震情報にびっくりの埼玉です。そっか、そうですよね。そう、私もびっくりしました。先ほどなんかね通知来る前だったんだよね、地震来るのが。地震が終わってから通知来たからなんか予期できなくて。あれでも来てるのかな、緊急地震速報。これ見逃してたのかな。でもすごいよね、私アプリでヤフーのやつ入れてるんですけど、防災速報のやつ、なんとその
沖縄県宜野湾市にね私が今いるから震度3ってなってるね、23

内に到達、揺れに備えてくださいっていうのが来てました。すごい、23秒以内だったらもうちょっと何もできないよね。でもすごい来てたんだ、ちょっと気づけなかったね。天井に穴開かなかった。そう、大丈夫、今のところは。そしてポケモンハヤトさんも来てくれてる、ありがとうございます。こんにちは。タミーさんも結構揺れたねってね、ちょっとびっくりしましたね、久々に。コインもありがとうございます。無事はい、たまりました、ありがとうございます。すごい、なんかツイキャスのコインの仕組み分かってないんですけど、毎日一応補充してくれるのかな。私もたまに無課金でやったりするんだけど。もっちりんさんもありがとうございます。コイン、ここさん、家のハイボールの炭酸気をつけて開けてねって。揺れてるから気をつけて開けますね。なおなおさん、マナティーヤッホーって。今の神奈川は晴れで27度。おお、沖縄とじゃちょっと変わらないですね。結構県外もね、天気良くても夏日よりっていうことを結構聞くんだけど、一緒だ、宜野湾も今27度、晴れ。今日は一日中晴れっぽいですね。もうこんな日に海行ったら焼けちゃうね。なんかちょっと水不足がね、心配ですけど、週末は雨になりそうだな。これ金曜日ぐらいからちょっと天気崩れてきそうですね。ちょっと一安心というか。もつりんさんから、テーマハイボールと私でした語れるかな。私ハイボール大好きなんですけど、そうですね、あまりいいも思い出はないかも。そして、ポメ丸、一番残念賞でした。一番残念賞、何何、ポメ丸残念賞ってなんだ。ですね、ロビーで宴会いいなーって。で、ムリナスさんはどこの人でしょうね。宴会は勝手にやってただけなんですけどねはい、でも全然 FM ギノアンに来てね、飲んでもらえたら。一応この外観としてはカフェっぽいんだけどね、どっちかと居酒屋ってよりか。でもいつかね、 FM 小座にはバーがあるじゃないですか、カウンターのバーがね。 FM ギノアンもああやってやりたいね。多分私がやるんだろうけどはい、スナックマナで夜の FM ギノワン、お酒飲みながら楽しめる番組のね、夜多いですからね。まあそれをね、勝手にリスナーさんたちがやって宴会場にしてくれてるのはありがたい。暴れなければね、全然いいので。あたいもあげようとしたけど振り返ってたら帰ってた。そうそう、私もさ、声かけようと思ったんだけど、なんか話してたから、あ、いいかと思って、また会うしと思ったんだけど、そうそうそう、声かければよかったな、なんかもらえるんだったら。そっか、震度2じゃなくて3だったみたいですね。那覇もそっか、浦添もそうだったからね。アイコンは TSJ の比嘉恭平さんに書いていただきました。おー、あ、そうなんだ、かわいい。眠りナスって。私ナスってもともとあんまり好きじゃなかったんですけど、アルバイトした時に初めてナスを切るっていう仕事があって、ナスなんて自分で買ったこともこの調理で使ったこともなかったから、あ、ナスってなんて切りやすい野菜なのと思ってちょっと感動したんですね。なんか人参とか硬いじゃん。だからこの仕込みの時間があって、その中華屋さんで働いてたから、で夜勤になったので、この空いてるお客さんがいない時間帯に永遠とナスを切るっていうのをやってたんですよ。でこのメニューの中にナスの味噌炒めとかがあったから、まあ、大体もうこの目つぶってるも切れるような乱雑

な感じでよくて、そのよく仕込みの時にナスを切ってたんだけど、ナスとピーマンのやつはアルバイトもちょっと仕込み手伝ってたりしたので、そのねナスがあるとなんかねちょっとワクワクしちゃいます。ナスを切るのが楽しすぎて、もうポンポンポンポンって。でそっからまかないでナスの味噌炒めを食べるようになって、あ、ナスってめっちゃ美味しいじゃんと思ったんですね。で多分ナスの味がしないくらい結構味クーターな、あの味噌炒めだったからかもわかんないけど、ナスめっちゃ美味しいと思って。えいここさんは眠いナスさんのこと知ってるのね。奄美が震度 5? あ、そうなんだ。やっぱりじゃあちょっとびっくりですね。奄美もそうなんだ。あ、名古屋のダンサーズさん来てくれてる。そうです、完全燃焼、燃え尽き症候群。そうそう、そういうのを言いたかったですね。完全燃焼って言うんだっけ、不完全燃焼。不完全燃焼はあれだよね、逆ですよね。燃焼できなくてちょっとあれみたいな、ずっこけみたいな感じで、完全燃焼、燃え尽き症候群みたいな感じだ。だから2番って別に悪いことじゃないなって思うんですけど、今の何、若い子っていうか学生のちっちゃい子供たちの何だろう、競技とかはやっぱり1番2番とかね、順番つけないっていうのも聞いたことあるけど、みんな一緒に同率みたいな、あれは私あんまり、なんかあんまりなんか賛成か反対かっていうのじゃないと思うけど、好きじゃないっていうか、みんな同率って何やる意味あるみたいな、わかんない。これがさ、結果重視の私だからかもしれないんですけど、結果みんな一緒だったら絶対やらなくて、なんかやらなくてよくない。例えばこれが家庭重視の人だと、やることに意味があるとか、そのやってる工程で成長できるっていうのが多分頭の中にあると思うんで、ね、そのやることに意味がある、別にその結果が悪かったとしても良かったとしてもっていう人は、結構この同率とかね、順位をつけないっていうのを自分で多分鼓舞してできると思うけど、私とかなんか一番になれなかったらまず、え、やる意味なくない、どこを目指せばいいのみたいなのになっちゃうので、皆さんはどっち派ですかね。なんとモッチョリンさんは2番目の女に憧れたらダメよって、それはもちろん私も誰かの1番でありたいです。誰かの1番じゃなきゃだよね。なんか一時期この好きなタイプはって、まあ聞かれること多いじゃないですか。好きなタイプはって聞かれた、まあ、正解はよくわからないんだけど、何が印象いいとか悪いとかで、それでなんか、いや、私のことを一番に思ってくれる人っていう風に答えてましたね。なんとなく、なんか浮気しない人だったらちょっと、あの王道というか当たり前だろうって突っ込まれそうだから、でも一緒か。私のこと一番に思ってくれる人って言ったら大体なんか、はぁみたいな顔されることが多かったな、そういえば。そんなの当たり前じゃんみたいな。2番目の女には憧れない。だってそれは、なんだろう、も、燃えないかも自分が。一番になりたくて頑張るっていうのがないかも、人に対しては。え、どうだろう、一番、頑張ったら一番になれるとかあるんですかね。だから、私のこと興味ない人を振り向かせようっていうのってあんまり、なんか熱意が湧かなくて、ちょっとでもなんか好意がある人だといいんですけど、全然私に興味ない人を振り向かせようとか、ただ単に自分が好きだから、頑張って付き合いたいとかっていう向上心があんまないからね。2番目の女は多分一生一番になれないと思うんだよね。カンパチさん、まあそう言わず沖縄ナンバーワンの曲を目指そうぜって達成したら日本一。そうですね。これ何でナンバーワン決まるんだろうね。売り上げですかね。何でナンバーワンだと思う。えぐいよね、人気投票とかやったら。
でもなんか私本当に他局とのあんまり交流がないんだけど、なんだろうな、たまにあるわけですよ、この FM 局でコミュニティラジオ局ね、で勉強会をしましょうとか懇親会をしましょうとか、このラジオ局って運営する上で免許っていうのを取らないと、法律的にね取らないといけなくて、その、まあ、交付式みたいなのも私行かなくて、結構この周りの人は多分会ったことある人いっぱいいるんだろうけど、私はあまり他局の人たちと会ったことないので、なんかちょっとどういう感じか情報も交換できてないなって思ったんだけど、最近 FM タマンかな、糸満の FM 局のその局長さんがね、なんと私よりも若い女の子で、それもそういう方がいるっても知らなかったんですけど、現役学生なのかな、なんか今度インタビュー、この卒論かなんかを、なんだったかな、なんか一応インタビューをさせてほしいって言われて、今週会うんですよ、初めて。だから一緒になんかこういう情報交換とかできたらいいですねっていう話で、そうわざわざ糸満から来てくれるみたいなんですけど、 FM タマンテルヤさんだったかな、ちょっとドキドキする。みんなどうやって経営してってんのかなとかね、ちょっと気になり、サウロお兄さん、やばいコメントが全然落ち着いて出てないね、ちょっとスピードアップ、右腕ワンピースで言ったらゾロみたいなの、そうそうそう、ワンピースのルフィが主人公だとしたら、その右腕にはゾロなのかサンジなのか分かんないですけど、はい、そちら辺がいいな。あとはカンパチさん、ブレーンって言われて、何このブレーンって、右ハサミなら塩招き、何、みんな日本語喋ってくれない、ちょっと全然わかんないんだっけな、右ハサミなら塩招き、タミーさんこれどういうこと、右ハサミって何、右ハサミ塩招き、あ、なるほど、カニですね、塩招きって、大きいのは右か左か、へー、待って、これで右利き、しかもさ、宜野湾周辺の海岸でも見られるってよ、この塩招き、へー、なんか右手がね、なんかでかいハサミで、左手は普通の大きさなんだけど、へー、そういうこと、塩招き、だから右腕って言われるってこと、これは関係ない、右腕ちょっと調べよう、右腕意味、右腕には文字通りの意味だけではなく、組織やビジネスにおいて最も信頼し頼りにしている部下や補佐役ナンバー2という意味がある。あ、由来がある、利き腕である、右腕は古くから力があり、体の中で最も 大切な部位と考えられていたことに由来します。へえ、利き腕だからってことか、じゃあ利き腕そうなんだ、なんか右利き左利きってあるけどね、やっぱ右利きの人が多いからかな、すごい、タミーさんそれが出てくるなんて、ちょっと一つ知恵を覚えました、塩招きね、ありがとう。え、もっちょりんさん、スラダンで言うと桜木軍団の水戸良平みたいな立ち位置、そうです、水戸良平、そう桜木軍団で言うとね、でも選手で言ったら三井が好きなんですよね、でも三井も別にナンバーワンじゃないもんね、そうああいう感じ、でもメガネくんはちょっと違うかな、どうでしょう。ですね、テーマは知ってるけど使ったことない言葉、御社、ああ御社、
御社で当たってるよね、使わない

か確かにあのそんなかしこまった場に行かないかもしれない。メールとかではね使ったりしますけど、ビジネスメール。左腕そういえば聞かないですねって。眠りなさん、すけさん、かくさん、おー左腕ね、そういえば聞く。あ、良平じゃなくて水戸陽平だったんだ。全然ごめんなさい、気づかなかった私も。あ、英国さんブチャラティ好きよね。なんかさ、あのネットフリーであのジョジョの奇妙な冒険のさ新しいやつやってて、それ1番は見たんですよ。なんかそっからずっと更新されないんだけど、あれいつ更新されるんだろう。見たこと見た人います？あの馬の競技やってるやつ、あれ早く見たいんですけどね、全然更新されないんだけど。ブチャレッティの回好きですね。そっか、ブチャレッティ優秀ね。ポメマルはまだ酔ってます、ね、まだ酔ってるね。なんか何言ってるか分かんない具合が、右が優位だから右腕。待って、これはなんて読むんだろう。まだ酔っ払ってる。あ、英国さんはまだとかじゃなくて、ポメ丸さんはずっと酔っ払ってるよってことね。眠りなすさん、頭脳担当と腕っぷし担当で両腕なのかしら。おー、なるほどね。じゃあどっちを右腕にします？頭脳担当か腕っぷし担当か。はい、モッツリンさんね、マナティの笑顔に酔ってます、ありがとうございます。あ、眠りなしさん神奈川県民なんですね。あ、じゃあさっきのなおなおさんと一緒だ。27度、暑い、いい天気のとこですね。あ、自動販売機にビール入れたらって、これってさ、でもコカ・コーラ引っかかるよね。なんか 毎月ぐらいちゃんと補充しに来てくれてるんですよ。入れられる、ダメダメダメダメ、学生も来るから、うちは。はい、大人だけじゃなくて高校生とかも来るからダメよ。そう、酒ゾンビが、そうそう、あんま治安はね、守りたいんで、 FM 技能の治安は。スナックマナ有名スポットになりそう。スナックのママさんって何着てることが多いんだろう。着物？それはいいとこのスナック？いいとこじゃないスナックって言ったらですね、名前にナスがついてる人の前でナス嫌い言うな。あの、嫌いだったっていうのでね、あの嫌いだったけど今はあの好きになりましたよっていうエピソードだけどね。パーソナリティがやってる番組、サッカーの番組ね、サッカー嫌いとか言ったりね、あの私自分にあんま嘘つけないからいいじゃない、全て好きじゃなくても。英国さんだってきっと嫌いな食べ物あるはずよ、生クリームとか。どうですか、切りやすさ。切りやすさ感動するよ、ナスの切りやすさ。もうあれでなんかバイトのストレス吹っ飛ぶもん、ナス切ってると。もっちょりんぽめまるさん、ナスン、マナティはナスとおじさん切るの好きってよ。バシバシ、はい、切らせていただきます。皮むいてたナスのって、いや皮はねむかない、ヘタ切ってもうパンパンパンパンって、あのなんだろう、角切りみたいな、角切り、八つ裂きじゃなくて、なんていうの、あの形残して。運動会とかみんな一番みたいになってるの聞いたってね、私もなんかそれは本当か嘘かわからないけど、なんかそんな話も聞いてね、別に悲しい思いしたっていいじゃないってね、ビリで。そんなことね、そんなこと言ってたらさ、社会に出ていきなり悲しいさ現実に突きつけられた時さ、耐えられなくない？ちっちゃい頃からちょっとずつ悲しい思いしていた方がよくない？ね、だってそうしないとさ、もしなんかね、学校とかは順位つかなくても社会に出たらね、ついちゃうかもしれないし、恋愛でもさ、こうやってさっきみたいに2番になっちゃうかもしれないじゃん。耐えきれないよ、そんな。

0: ゃい頃からちょっと体勢つけておかないと。武蔵さんも来てるね。マナティさんこんにちはって。地震大丈夫だったって。ありがとうございます。大丈夫でしたよ。武蔵さんのとこは大丈夫だったかな。眠いなすさん、1位取ってもまた次のステージがきっと待っているはず。そうなんですよ。別にそこで人生終わりじゃないと思うからね。私も足遅かったからこういうリレーとかは全然好きじゃなかったけどね。カンパチさん、足が遅くても一生懸命走ってる子を見るともう感動しちゃうね。お父ちゃんね、そうね、涙なしでは見れないですよ。だから親的には別に順位は何でもいいと思うわけ、応援してる側は。そうだけど子供たちの中の順位を奪っちゃうっていうのはどうなのかな。深い話だって。そうでも子供が頑張ってる姿を見たら確かに何でもいいなって思いますよね。ましてや転んじゃったりしたらね、もう変わってあげたいと思うけど、転ぶことも大切ね。エンデューロライダーヒロさんも来てる。こんにちは、お疲れ様です。埼玉の郷さん、 FM 読谷と交流する場合はナルトラさん、私をお使いください。ありがとうございます。 FM 読谷の中曽根さんだよね、は一度お会いしてますね。挨拶に来てくれて、私が行けって話なんですけど、FM たまの朝7時から YouTube たまに見てるけど、朝7時から生放送しているの FM 読谷しか知らなかったから衝撃受けた。朝の7時からやってるの、負けてるじゃん FM 技能案。そうなんだ。 FM たまってどっから来てるんだろうね、ちょっと聞いてみます今度あったら。モッチョリンさんは、合わせの砂浜にいるカニ、塩招き、その大きいハサミをフリフリするから塩招きだったはず。おー、塩をおいでおいでってやってるってこと。あ、すごい長いのだ。そうそうそう、すごいね、詳しいんだ。そうなんですよ、これ5年に1回なんで、免許更新っていうのが。ちょうどたまたま去年ね、私が変わったタイミングでこのめんどくさい書類の処理とか本当に超めんどくさくて、しょっぱなくじけそうでしたね。代表変わったのが去年だったから、その時にちょうど免許更新があって、みたいな。そう、書類、こんな書類さ、文句言ってられないんでね、みんなやってるからね、ラジオ局なので。そうですね、来年は、来年じゃない、次はね、2025年にやったから次は30年です。あと5年は誰とも交流しないはずね。眠りなすさん、伊藤まんまんがラジオを始めた FM たまん。おお、そうなんだ。あ、何何、タミーさんのさっきの意味わかんないの、特に意味はないな。三井、元中学ナンバーワンのシューター。ありがとうございます、時間教えてくれてるね。はい、ちょっと一回 CM 行きましょうかね。昨日やらかしたんで、ちょっと一旦 CM でーす。
1: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
2: お、わかった、このメニューは喜び。
1: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリー by ヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 防音工事ならお任せ、株式会社

0: ザ・サンワハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社サンワハウス。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。

はい、時刻は12時38分、あと20分くらいです。はい、ということでツイキャスコメント紹介していきますね。まあ、自動販売機の、ね、中にお酒入れたらいいんじゃんっていう話をしてたんだけど、サウロ兄さんはね、なんと自動販売機の仕事をしてたけど、メーカーの自動販売機に別メーカーの商品を入れたらダメだよ、メーってダメだって。じゃあ FM ギノアの冷蔵庫に入れましょうね。350円で売ろうかな、一缶。 FM ギノアの冷蔵庫酒しか入ってなくて今も、なのであんま変わりないね、そしたらね。あ、ブリさん来てるね。マナティは地震で揺れてキャーってなってたはず。ごめん、キャーまでは言ってないな。私多分キャーって叫ぶときは虫ぐらいですね。虫、虫は許せないので。ジュニアさん、一番決めないのは競争にならない。そうですね、確かに競技じゃなくなっちゃう気がする。で、あとね、タマンは糸満市の稚魚、うん、稚魚じゃない、稚魚、稚魚ってあるの？なんかお花とかはあるじゃないですか、市のお花とか。市のお魚も、うん、決まってるんだ。宜野湾市、市魚、市魚でいいのか。あ、出てこないね、居酒屋しか出てこないわ。そうですね、すでに酒しか入ってなかった。そうそうそうそう、冷蔵庫にはお酒とコーヒーぐらいしか入ってなかった。あ、もらいに、うん、多分お酒ちょうだいって言ったら何かしらあげれるかな、あげれるはず昔は自動販売機の端っこにオリオンビール入ってるのあった。へえ、普通にあるんですか。へえ、あ、そうね、タミーさんもたまに差し入れ持ってきてくれるんですけど、なんか一応冷蔵庫見るんですよ。あの、なんか返せ、ね、せっかく来てくれたからさ、なんかお返ししたいじゃないですか。見たらなんか酒しか入ってないから、あ、タミーさんビール飲むとかなんかそういうのやってた気がするな。そうですね、物々交換しましょうね。ああ、そしてパパヤさん嬉しいな、今度 FM ギノア遊びに行くとき酒補充していこうみんなが来るときは、そうですね、なんか甘いお菓子をあげるっていうよりか、最近冷えてるお酒渡してる気がする。ユミタンはジンベエザメ、へえ、修行。あ、そうなんだ、ジンベエザメなの、ユミタンが、すごっズンズンさんは変な平、あ、平等主義はかえって子供の影響、子供に悪影響になる、悪影響か。うん、私もそう思う。旧具志神村は飛び魚だったかも。へえ、なんか宜野湾

調べたけどなんか出てこなかったな。ちなみにうるま市は沖縄三大高級魚のマクブデを、待ってここまで話してギノワンが出てこないってどういうこと？みんなギノワンはちょっと分かんない感じ？調べても出てこないんだよな。海近いはずなんだけど。稚魚、死の魚ってやったらいいのかな。全然出てこない。沖縄の三大高級魚は赤ジンミーバイ、赤ジンミーバイ、赤マチ、マクブ。へえ、美味しいのかな。高級っていうぐらいだから、なんかあんま美味しそうに見えないんだけど、赤ジンミーバイはなんかちょっとなんかドロッとしてる赤色の魚。ま、ハマダイは真っ赤すぎるし、マクブはめっちゃ青く見えるし、美味しいのこれは。あー、パパヤさんからあれだね、稚魚、シドリっていうのかな、鳥、花は生定しているとことしてないところがあるから。あ、そうなんですね。へえ、ね、特定されてませんってなるね。調べても出てこない。こんなに。じゃあ、宜野湾市は何だろう、何っぽいんかな、魚。沖縄の魚を制定しているのかな、こういうのって。沖縄の魚。へえ。イラブチャーがいいな、イラブチャー。イラブチャーはどっか制定されちゃってんのかな。にも眠りなさんも何がいいかな。でも県外の人はイラブチャーって言っても多分あれだよね、あんま想像つかないよね。あえての夜光貝にする。昨日ラジオで夜光貝出てきた。夜光貝、あえて魚じゃなくて朝日ガニって、すごい初めて見た。へー、グル君はな、なんかパッとしない。おじさんって魚もいますね。蓬莱姫路、おじさんやだな、なんかギノワンシらしな。やっぱイラブチャーがなんか見た目インパクトあるな。青だし。イラブチャーにしよう。グル君おいしい魚くらいにしかね。グル君おいしいですよね。海ぶどうでいいじゃん。確かに海ぶどうおいしいけどさ。ギノワンはジョニーギノワン一択でいいよ。もちろんジョニー・ギノワンさんも大切ですけど、曲の木や花、魚決めちゃおうぜ。あー面白いね。ギノワン、まあ、FM ギノワンといえば選びきれないな、どうしよう。魚はどうでしょう。 FM ギノワンでもイラブチャー青だったしな。ギノワンのマンホールにはイカがデザインされているけど有名なのかなって。有名なのかな、ギノワン。イカ？なんでイカなんだろう、確かに。でもなんかイカを狙える人気スポットですっていうのは出てくるね。一応取れるみたいですよ。イカも美味しいよね。チャッピーに聞いたらギノワン市はない。あ、やっぱないね。夜光貝が磨けば光るから。なんか原石みたいね。あ、グル君は剣魚なんで。そうね。

0: の朝をね、こっちの FM 機能にも来てくださったけど、南城市に住んでるって言ってたね。全部の要素を入れて FM 技能のゆるキャラ作ろう。おー、応募したいね。技能アーシのキャラクターはいるじゃないですか、あの可愛い羽衣の感じの、なんとかちゃんっていう。FM 技能アンのキャラクターも作ってみようかな。もし皆さんも作ってみたらぜひ送ってください。 FM 技能アン公式キャラクターみたいな、ステッカーとかタオルとか作って収益にすっか。かわいい埼玉の子さん、ありがとうございます。 FM 技能アン、お花はタンポポ、魚アバサでいいじゃん。でいいじゃんって結構適当じゃない？ちゃんと考えてくれた？なんでタンポポなの？あんまタンポポ見たことないんだけど。なおなおさん、セイカ、ゆかりんごさんのところでイカライスやってるじゃんね。イカライスはイカライスだけどイカ入ってないからね。あ、入ってた？ゆかりんごさんのイカスライスはイカ入ってたっけ？イカスライス、イカライスじゃなくてイカスライスだよね。イカスライス、イカスライス、まごみ、そうだよね。あれも沖縄のもったいないを救うっていうことでイカした弁当。あ、うん、なんとイカちゃんと使ってましたね。未使用部分をね、そのイカスライスに入ってるということで失礼しました。イカしたラジオ局があるからで、おお、ちょっと感動。イカしたラジオ局、じゃあイカにすっか袖イカにするか正イカにするか、どっちがいいかな。です、ラブスバイさん、ありがとうございます。埼玉の子さん、仕事戻る、ありがとうございました。また明日ね。宜野湾の浄水場の裏側はアオリイカのポイント。へー、あ、パパヤさんは前に FM 小座のキャラ作ったんだけど使ってくれなかった。あ、そうなんだ、作ったんですね。キャラは犬だなって。犬がいい？そうそうそう、セイイカのね、未使用部分使ってるみたいですね。サウロー兄さん、昔宜野湾で釣りしてたらよくミジュンが釣り寄ったから、それにしたらミジュン、ちょっと調べてみようということで、はい、今日は2回目の CM をいきたいと思います。
1: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
2: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
1: たまりません、エビの幸。
3: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるでー。

0: 宮城殿下。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 飲食店の方、病院関係の方、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
6: 検索はたくちゃん、きんちゃんで。
7: 何食べたい？
8: お肉。
9: 牛角カルビとダブルタンメン。
10: 黒糖サツバター。
9: 美味しい。ラーメン食べるか。

0: 公式キャラクターをね、なんかみんなでちょっと意見出し合ってたら、なんかね、ギノワン、ギノワンコ、ギノワンコみたいなね、ギノワンコそばっていうので、今ちょっと盛り上がってたんだけど。いいね、ワンちゃん、私ワンちゃん好きだし、そばも好きだから、で、沖縄っていうことでね、パパヤさんが沖縄そばの方にしたらっていう。ギノワンコそばのそばをね、ワンコそばってまあ、あの、ナイツのね、普通のおそばだと思うけど。ちょっと面白いな。ぜひ皆さん、もしいいキャラクターができたら FM ギノワまで送っていただけると助かります。私もちょっとチャッピーに行って作ってみようかな。みんなで勝負する、どれが可愛いか、どれがギノワンっぽいかそしたらね、なんか、あ、一応ね、 LINE スタンプを1年前ぐらいに作ったんですよ、FM ギノワの。で、一時期めっちゃみんなに買って買ってって言って宣伝してたんだけど、もうね、結構流行りしちゃって、私も自分で持ってること忘れてるんだけど、LINE スタンプとかを作ったんですけど、まあ、それでね、もう一回そのキャラクターが定まったら作ってみてもいいかもしれないね。マジで使ってないな、自分の曲のスタンプ。あなたのそばにギノワンコ、キャッチフレーズまでありがとういいね、あなたのそばにギノワンコ。あ、そっか、ポメマルはポメラニアンから来てるんだね。じゃあ犬はポメラニアンにしようか。犬種は可愛いしね、ポメラニアンね、言いづらいけど、ポメラニアンってめっちゃ言いづらいけどさ。ちょっと考えてみたいと思いますので、皆さんもいいアイデアがあったらぜひ教えてください。ということで、はい、お時間いっぱいになってね、今日はちゃんと終われそうです。あ、今日白子さん来てないけど、昨日私がもうラジオ途中でブチ切ったから、あれかな、コメントくれなかったんかな。あ、琉球犬ね、具志堅はって来てるけど、琉球犬って言うんだっけ、琉球犬でいいのかな、かっこよすぎるなって。そうね、なんかあれはなんかいかつい人がなんか曲中やってるみたいな感じになりそうよね。私たまに犬顔とも言われるから、そうね、ちょっと可愛い系がいいな。でも飼いたいのは、私が犬飼いたいのは、シベリアンハスキーとか飼いたい。ちょっとかっこよくて大きい犬。でも全然沖縄って感じしないじゃないですか、シベリアンハスキーとか毛が多いから。かわいそうだよね、沖縄で飼ったら。はい、ということで、今日もコメントたくさんありがとうございます。皆さん明日もよろしくお願いします。じゃあね。
1: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
2: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
3: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
2: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
3: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
4: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
4: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
4: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだしゅ。
6: はじめましての介護タクシーなら今ここ。通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
7: 介護タクシー予約お願いします。
6: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
8: 今ここ。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境、あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
3: これってマンションの CM？
4: うん、民泊。
2: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
5: おなは薬局。
6: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局あさと駅から徒歩2分。
9: 相続で揉めて兄弟が絶縁する。土地やアパートを手放して財産が減る。子や孫に負の遺産を残す。そんな相続にしないために、全国幸せ相続計画ネットワークが揉めない相続をサポートします。無料相談受付中。

0: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
1: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。できる自分に出会う塾トリプル I、 まずは無料体験授業から。
2: 楽しく礼儀を学ぶ。
3: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
2: 将棋始めてみませんか。子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。楽しく礼儀を学ぶ。
3: 将棋は脳を育て人間を育てます。記憶力、判断力、忍耐力を鍛えます。土曜宜野湾市中央公民館にて駒の動かし方から丁寧に指導。
2: 将棋始めてみませんか。子ども将棋サークル宜野湾子ども将棋で検索。
1: 進学塾トリプル I、 小学1年から中学3年生に生徒一人一人にとって楽しい、分かりやすいと思える授業をしています。本物の学力と確かな合格力がつくまでしっかりサポートします。
4: できる自分に出会う塾
1: トリプル I、 まずは無料体験授業から。
0: 将棋の盛んな地宜野湾市に将棋道場が誕生しました。将棋を楽しみたい方、本格的に強くなりたい方、一緒に将棋のワクワク感を味わってみませんか。豊田杯将棋沖縄リーグ参加者募集中、土曜トーナメントも開催中、段級は問いません、ぜひご参加ください。豊田塾宜野湾将棋道場で検索。
5: ワンのお店紹介したいさ。
6: ワッターのイベントたくさん来てほしいさ。
7: 宜野湾スタイルに出て一緒に PR しましょう。
6: でもラジオ出るのって大変そう。
7: 問題ありません。出演時間は10分だけ、スタッフがサポートします。月曜日から金曜日午後5時10分から生放送。気になる方は FM 宜野湾まで。
8: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
9: 人生をもっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を、車に乗せてお届けします。
10: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
11: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか。お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
14: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
15: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
16: 何食べたい？
17: お肉。
18: 牛角カルビとダブルタンボ。
19: 黒糖サツバター。
18: 美味しい？

0: ン食べるか。
1: アイス食べたい。
2: 美味しいやってる。
3: 牛角茶館店好評営業中。
4: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
3: 飲食店の方、病院関係の方、弁当屋さんにホテルの方々、
5: 食材ならアイワに任せおけ。
3: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
5: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
3: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
5: YouTube チャンネル登録もゆだし
6: ゅ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
7: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ、FM ギノワン。

死んでるのに生きてるあの人たちの精神、生きてるのに死んでる俺たちマジで平気、oh, 広がって傷口止めとなく流れる血見てみぬ掘りのブレーキ、死ぬこと以外怖いことね、恐れなかすり傷とペイン。

0: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: キャー、スマホ落として割れちゃった。
5: それならスマホ119にお任せください。
4: あ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
5: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
7: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへ
8: アクセス、
7: そして
8: サクセス。
7: 気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
9: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
10: 人生をもっともっと豊かに、時間をもっと素敵に、長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
11: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
12: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
11: たまりません、エビの幸。
13: せーの、サンサンサンワンハウス。防音建築、お家のことならお任せあれ。
14: 私たちがしっかりご相談にお答えします。まずは 098-988-5325 まで。
13: サンサンサンワンハウス。
15: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
16: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
17: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
18: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
19: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
20: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
21: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
22: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
23: Have you ever heard of Ginowan FM? Well, I think it's a radio station. I heard that.
24: Really?
23: Come and check it out! Whenever you need laughter and relaxation,

0: 時刻は14時30分を回っております。この時間は、オレンジカフェのお時間です。そして本日第3週目ということで、この方々に来ていただきました。足立さん、よろしくお願いします。
1: はい、沖縄県若年性認知症支援コーディネーターの足立と、それから、
2: はい、沖縄県認知症希望大使の大城克志と、
3: はい、認知症ポポと言います。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、 第3週ということで、久しぶりに全員集合することができたので嬉しく思います。
2: よかったです。
0: 確かに久々な感じがする。
1: ね、ちょっと、体調が優れなかったりとかしたので誰かが欠けていることもあったんですけど、久しぶりの再会ですね。
2: よかった
1: 楽しみにしてましたよね。はい、それぞれの最近の状況もちょっと聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあまずポポさん、最近何かイベントがありましたよね。
4: はい、
1: はい、大好きな何かを見に行ったと聞いています。
4: ライブを見に行き詰まってるね、
1: いいよ、ゆっくり
0: 緊張してそっか、なんか久々、
4: やばいやばい、
0: あ、全然全然大丈夫ですよ、うん、ライブ、
4: 誰の、
0: まさか
4: クロマニオンズを行ってきて、
1: そうそうそう、
4: はい、で、一人では、はい、なかなか、トイレとか
0: 探せ、ね、
4: そういうのライブハウスとかね、うんうん、それで後輩が一人、
0: はい、
4: いつもついてくれるんですね。
0: へえ、一緒に、うんうん、じゃあ、おお、うん、
4: それで一緒にサポートさせてもらって、
0: うんうんうん、
4: 一緒に、ね、踊って
0: 踊ったんですね。
4: もう歌ったりね、
0: うん、
4: はい、楽しかったです。
1: そうなんですよ、ブルーハーツ大好きで、
4: はい、
1: 自らコピーバンドしてましたよね。
4: はい、やってましたね。
0: 沖縄であったんですね、ライブが。はい、へえ。
1: どこでしたっけ？沖縄市の？
4: 沖縄市。
1: 音市場でしたっけ？
0: 音市場、
4: ね。ミュージックタウン。
0: 音市場か。音
4: 市場で、はい。
0: へえ。
4: やってましたね。
1: いつでした？母の日って言ってた気がします。
4: 5月10日。ですね、
1: うんうん、

0: 母の日に行ってちょっとね、うん、気まずかったっていう話を聞きましたが、
1: え、
0: 母の日なのに行くのと、
1: ああそうか、忘れてた、また自分のことばっかり自己中なんですいません
2: でもそうやってタラマさんに喋ったってことは、うん、そういう思いもあったっていうことで多分お話はしてると思うので、うんうん、ちゃんと覚えてたと思います
3: 、ね、そっか、母の日にイベントが重なっちゃったんですね、
2: うん、
1: だから多分あの、
3: うん、
1: ライブ一緒に、
3: はい、
1: 一人ではあのなかなか、
3: うん、行ききれないけど、
2: うんうん、
1: 行ききれないから
2: 一緒についてもらって、
1: そうそうそう、付き添いみたいな感じ で、
3: は
1: い、でこの人もずっとブルーハーツからあのブルーハーツからクロマニオンズまで、
2: うんうんうん、
1: いつも行ってたんで、もう気圧に声かけたら、うん、あ、行こう行こうって言ってくれて、
3: お
1: ー、はい、
2: 仲間っていいですね、
1: はい、でまたあの帰る時にもまたあのライブがまた面白いのがあったらあの一緒に行こうって言ってくれて、うん、楽しみがたくさん
3: 増えましたね、
1: はい、
3: へえ、
1: うんうん、
2: はい、そんな1ページになったんですね、
1: はい、
2: それとまた今年の夏にかけて、
3: はい、
2: あのナイトマラソンが受付が開始になってっていうことを聞いていますが、はい、もうエントリーされたんですかね。
1: はい、もう申し込みしてで、あのこのメンバーは高校生の時のメンバーで都の、
3: うん、
1: でチームを作って、はい、何10月
2: ね、夏だから8月ぐらいでしたよ、毎年ね、
1: うんうん、
2: 去年応援に行ったんで、
3: うん、あそうかそうか
2: そうそうそう、また、うんうん、はい、あの練習を始めていると、
3: はい、
2: 奥様から聞いていますので、
1: はい、
2: 楽しみな、また待ってますね、楽しみがね、
1: はい、うん、もう今の時期は、
3: うん、
1: あの公園とか行って、はい、もうジョギングを夕方もう毎日やってますね、
3: うん、え、すごい、毎日ですか。
1: 毎日ですね。
3: お
1: もうガチでも
3: ガチで頑張ってる
2: ガチで
3: 気合が入ってますね、
2: 毎年気合が入ってます、ね、
0: 1時間とか1時間半ぐらい走るんですよ、
2: はい、すごいです、
3: すごいですね、うん、今はでも走りやすいですか。
1: あ、そうですね、
3: 風が気持ちくて、
1: うん、うん、そう、海風も ね、
3: ね、
1: なんかね、そうそう、
3: 確かにチャンスかもしれないですね、夏になるまで、はい、ちょっと体力作りというか、
2: うん、
3: いや、ま、見習いたいけど、
2: ね、うん、またあの毎月その報告もできるかと思うので、
3: おお、そっか、
2: 頑張ってください、
3: ね、なんか目標とかあるんですか。
1: 目標どんなだ、あ、でもやっぱり記録、
3: あ、更新、う
1: ん、それをみんな燃えて
3: そっか早く
1: そうそうそう、もっと上へ上へって言って、
3: はいはい、
1: う
3: ん、
2: すごいですね
1: 52歳
2: うん、ね、52歳走る
3: すごい
1: 全力そうでね、
2: あ、でもあの応援に行ったんですけど、はい、めちゃくちゃ素敵なスマイルで走ってるんですよ。
3: 楽しいのが伝わってきますね。
1: 去年ね、足富さんの息子さんも、
2: うん、覚えてるんですね、
1: うん、
2: グーそうそう、
3: あ、一緒に応援に行ったんです
2: 。あ、そうそうそう、一番下の子も連れて応援に行きました。
1: イケメンですよね。
2: あ、目がおかしいんですよっていつも言ってます、うん、
3: そっか、じゃあ楽しみですね、はい、これからまたママさんも、いや、
2: はい、
3: 走るの好きになってみたいな、
2: ね、運動
1: すですよ、
2: 運動すごい
3: すごい、本当に
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: はい、次はじゃあ勝志さん。
4: あ、はい、私も、まあ、このゴールデンウィークの間に本当に久しぶりにアーチェリーに行きました。アーチェリー去年の3月ちょっと肩に珍しいちょっと名前のなんか病、腫瘍ができてしまって、
3: はい、
4: この肩の痛みで、まあ、休んでいたんですけど、
3: うん、
4: まあ、でも今治療中で、まあ、今年に入ってだいぶ良くなってきてはいたんだけど、で行こうかなって今年になって思ってたけど、ちょっと体調の崩すことが増えて、うん、ちょっとなかなか行くことができなくて、

0: でこの長い休みの間に試しに行きたいなと思って、本当に休みの本当初日からちょっとアーチェリーに行って、まあ、久々に仲間とも会って話ができて、まあ、練習もできて、もう本当楽しかったですね、うん、この1年以上休んでいたんだけど、やっぱ体は覚えているらしく、うん、まあ、みんなからも思ったよりフォーム崩れてないねって、うん、よかったねって言われてから、はいはいはい、本当にもう楽しかったですね。やっぱこの弦を弾いた、弓を弾いた時のこの感触っていうのがやっぱり、うん、これがやっぱいいんだなって改めてまた認識したような感じで、うんうん、またこれからもまたアーチェリーはちょっと体調がいい時はちょっとお休みの日に行きたいなというふうに思ってますね、うん、本当に良かったですね、うんうん、
1: やりたいって言ってましたもんね。
2: そっか、体調とねちょっと相談しながらじゃないとなかなかスポーツってね、うんうん、大変ですからね。
1: そうですね。
0: でも本当にやってる時はもう楽しいから、そういう時はやっぱり結構疲れっていうのはやっぱ感じないですね、うんうん、やっぱ終わった後にちょっとどっと疲れが感じるんで、やっぱ楽しい時ってね、そういうのも忘れてしまうぐらいでも本当に集中して楽しめたなと思いますね、アーチェリーは。またこれからもまた来週再来週ぐらいにでも行けたらいいなって思ってますね、
1: うんうん、なるほど、うんうん、結構体を動かすの好きなので、
2: はい、
1: あの筋トレとかも週3回とかやってますけど、その筋トレもちょっとセーブしたりっていうのも ね、
0: そうですね、
1: 今回体調に合わせてちょっと調整入れてますよね、うん、
0: 以前は1日、まあ一つのワンセットでやってたトレーニングがあるんですけど、それをもうちょっと2つに分けてから、ちょっと種類を分けてちょっと運動をするようになりましたね、うん、もうそうじゃないちょっと体がついていかないと、まあ年齢的な部分もあると思うんですけど、以前まあ2時間やってた運動を今はまあ1時間ぐらいにして、うん、はい、まあ、週に3日、多い時でも3日3日ぐらいでね、2日とかですね、体調のいい日にやって、あとはさらにちょっと抑えるときは、うん、インナーマッスルを鍛えるようなトレーニングと、まあ、ストレッチだけやったりとか、少しちょっとこういう運動のやり方も変更しながら、まあ、続けられる間は続けていきたいなと思ってやってますね、
2: はい、うんうん、すごい、なんか自分のこの体調できる 強度というか、うん、いいですね。
0: そう、やっぱ自分の、うん、体とのやっぱ対話をしながらってやっぱ一番大事にしてて、うんうんうん、どこまでできるのかなっていうのを、まあ、体に聞きながら、はい、あ、これ以上は無理だなっていうなったら、もう途中で、まあ、やめるっていうこともあったり、
2: あ、
0: う
2: ん、しますね。
0: ちょっと無理はせずに、
2: うんうん、確かに確かに、うん、
1: 大事かもしれないですね、ちゃんと継続してやるためには。
0: そうですね、継続するためにも、うん、まあ、ちょっと減らして、うん、今の自分に合った体力作りみたいなことですね、うん、まあ、やっぱ仕事もやっぱ外で作業するので結構体力使うので、そういう体力作りっていうのも兼ねての、まあ、筋トレっていうのはあるので、またアーチェリーにもやっぱ必要な、うん、筋肉ってあるから、まあ、その部分も、まあ、鍛えたりもするってことで、うん、まあ、やってますね、
2: はい、やっぱりなんかお二人ともすごいですね、
1: うん、すごいです
2: 体を動かすのが好きという共通点もありつつね。
0: そうですね、体を動かすのが二人とも、
2: うん、好きですよね、うん、
1: だけどあの好きが違いすぎて、うんうんうん、あっちはカラオケが好きなんですけど、カラオケは苦手っていうところがあるので、
2: あ、苦手、は
1: い、一緒にまだ行けてないですね
2: あ、そっか、好きと苦手がね、
1: そうそう、好きと苦手がありますで、勝志さんはボウリングが得意なんですけど、はい、
2: うんうん、
1: ポポさんは苦手なんですよね、は
2: い、そうだ、苦手なのもなんかあれですね、なんていうの、両極端というか、
1: そうそうそう、
2: 苦手だと好きなのと、
1: はい、
2: でも面白いですね、それはそれで、は
0: い、なかなかだから何か一緒にやりたいっていうのができないっていうのはあるけど、まあでも話すだけでもいいのかなって思いながら、
2: 確かに
0: そういうのも思ったりしますね、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、あ、いいですね、でもよかった、なんかお二人ともなんか好きなことを この来てない間に楽しめてたようで、
1: そうそう、来てない時に、うん、あ、じゃあもう今日は一人だからカラオケに行ってみようかとか、うんうん、っていうのも2回やりましたからね。
2: おお、うん、
1: そうそう、で今度は勝志さんのあのボウリングもちょっと何らかの形で還元したいなと思ってるんですけど、
2: うんうんうん、
1: あの家族ではよく行くそうなので、
2: うん、あ、そうなんですね、うん、
1: ゴールデンウィークの前に、
2: はい、
1: この間も行ってきたということで、
0: そうですね、家族で、まあ、兄弟の、まあ、夫婦も一緒に、まあ、みんなで、うんうん、年に数回ですね、まあ、親も一緒に行くんですけど、はい、年に2回ぐらいは行きますね、みんないっぱい集まって、
2: 家族でボウリングね、
0: はい、そうですね、
1: スコアが高いんですよ、スコアが
2: すごいな、
0: うん、調子いい時は200出す時も、
1: すごくないですか、
0: 年に数回だけど本当にいい時は、
2: へえ、じゃあ家族でトップなんじゃないですか、
0: そうですね、
1: すごいかっこいいしかもあの右肩がダメだけど左肩で投げてもスコアは良かったんですよね、うん、
2: へえ、利き手じゃなくても
1: センスがあると思うんです、
2: あ、とっても、ですね、うん、夏でも涼しいしね、このボウリングは、
0: やっぱ20代の時ボウリングやっぱ流行ってたので、
2: へえ、
0: そのあの時の残ってるんですよね、体に、うん、20代は週に本当に多い時3回行った時もあったから、ボウリングに、うんうん、
1: 流行ってましたよね、
3: 仕事終わりに、
0: もう仕事終わりに友達とか、
1: 結構みんなで行くのが主流だったんですよ、うん、
2: あ、すごい、なんか仕事終わりに飲み会じゃなくてボウリングっていいですね、うん、なんかサークルみたいな、
1: その時
0: 仕事仲間と行ったり、ね、友達と行ったり、うんうん、弟なんかと行ったりとか、それでもう週に3回4回行くことが、ありましたね、
3: 深夜まで空いてますしね、
2: うんうん、確かにボウリング場、
0: 飲んだ帰りにとかも確かに、
2: 飲んだ帰りにできるのすごい、
1: ヨレヨレだ
0: な、今ふっと思い出したんだけど、
3: そこでまた飲むんですよね、
0: そうそう、飲みながらやるって
2: すごいですね、
0: ふっと思い出しました、あったな20代
2: あ、じゃあ、はい、では一旦 CM を挟みますね、はい、
1: お願いします。
4: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。 NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るランとも、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
5: おばあちゃん、膝痛いの大丈夫？
6: お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶの。
5: だからいつも笑顔なんだ。
6: うん、あんたも自分の好きなことした方がいいよ。
5: うん。
7: 何歳になっても可能性を持ち続ける社会に、ウェルビーイングな日常を生み出す人、企業を育むトラピ。
2: それでは CM 明け、ね、後半もちょっといろいろお話伺っていきたいんですけども、勝志さんがまた報告があると、
1: そうですね、ゴールデンウィーク明けにあの県外から来た方との出会いがありましたので、それをお話ししていただこうと思います。
2: はいはい、
0: はい、トヨタの方でこの歩くナビ、徒歩ナビっていうのがあるんですけど、まあ、道迷う人たちのためのナビをなんか開発している人がいて、まあ、その方がたまたま沖縄に来るってことで、もしお会いできるんだったらお会いしたいっていうことを言われて、まあ、会社の方からもちょっと店長からも了承を得て、まあ、会社の方でちょっと会うことができて、まあ、そのナビのことについてとかですね、話を聞いたり、まあ、その方のことも聞いたりしてですね、結構いろんな話ができてちょっと楽しかったですね、うん、これ今開発しているのもこれできたら私も実際ちょっと使いたいなと思いながら、うんうん、ちょっともう結構楽しみにしてますね、うん、
2: あ、これからじゃあ出来上がってくるって
0: こと、今開発途中で、
1: 今開発途中、
0: スマートウォッチでそれが使えるようになるってことで、
2: うん、どういう感じになるんでしょうね、うん、
0: だからそれがだからちょっと見てみたいなと思いながらも、それはちょっと資料だけで少しパッと見せてもらったんですけど、でも結構いいなと思いながらも、
1: うんうん、
0: あとは実際ちょっと手に取って使ってみたいなっていうのもちょっとお話しして、
2: うん、まあ、
0: 結構楽しかったですね。
1: へ、あのトヨタが力を入れて開発中で、うん、次ここっていうようなアプリみたいなんですけど、
2: 次ここ、
1: はい、同じあの当事者で仙台の丹野智文さんが、はい、トヨタイムズでも紹介してたんですよ。
2: へえ。
1: でそれであのご案内をしてたんですけど、ま、実はまだ完成していなくて、でその開発者の方からあの沖縄に家族旅行に行くんだけれども、うん、勝さんに会ってそのアプリの説明をしたいっていうお話があって、うん、それであの店長さんの引き継ぎをちょっといたあのお願いしていただいて、私は立ち会えなかったんですけど、
2: うんうんうんうん、
1: トヨタの、ね、スタッフの皆さんのおかげでゆっくりお話もできたんですよ ね、
0: ゆっくり、まあ、話すこともできて、うん、よかったですね、まあ、こういうのも開発してるんだっていうのはちょっとびっくりしましたね、
2: うん、へえ。でもありがたいですね、こうやってやっぱり自分で今道迷わないように社名とかで多分やってるんですもんね。
1: そうそう、勝さんは Google
0: 写真も見たり、あと Google マップを使ったりですね、うん、そういうのでやってるんですけど、またそういうのがさらに使いやすいのが開発できたら、
2: うん、はい、
0: またやっぱり利用したいなとは思いますね。
2: うんうん、ですね。ちょっと出来上がるのが楽しみ。
1: ポポさんはこんなアプリがあったら使ってみたい。
8: なんかあのセカストとかの洋服とかあるじゃないですか。近くにあるんですよ。
2: うんうんうん、
8: あれが洋服とか見るのが好きで、
2: うんうん
8: うん、だいたいあの散歩コースで入れて歩いて毎日。
1: うんうん、今は使ってないけど、うん、迷子になりそうな時は頼るアプリがあったら嬉しい、
8: うん、あちょっと迷子になったら考えるかな、
1: うんうん、そっか、今は考えてない
8: 一本だけだから、うん、往復
1: 今は大丈夫、
8: うん、
2: あなるほど
1: OK、
2: うんうん、
1: でも出来上がったらね、うん、
0: やっぱ使いたいって思いますね、
1: うんうんうん。
3: なんか皆さん商業施設内のトイレが分からなくなったりするって方が結構多いので、はい、
2: あ、
3: 確か
2: に、うん、
0: あそこは一番
3: ですよ、ね、
0: 思いますね、
2: うんうん、
1: あの一応本人ミーティングでよく出るんですけど、うん、同志会の中で、
2: う
1: ん、やっぱりあの商業施設内の屋内のアプリがあったらいいのにって言ってるんですよ。
2: あ
1: ー、 Google マップはね外歩くときはいいんだけ ど、
2: そっか、
1: 施設内でどこにいるか分かんないみたいな、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: なるほど、今確かにと思いましたね、
1: うん、そうだからちょっとねトイレ行って元の場所に帰るのが難しいんですよね。
0: そうですね、だから本当はスーパーとかこういう大きなお店、まあ、ジャスコとかサンエーとかでも、はいはい、本当は下の方に歩く場所にちょっとそういうなんかラインでも引かれてトイレに行くところって本当そういうのがあれば一番分かりやすいんだけどな。
2: この全体の掲示板しかないですもんね。
0: そうです、上の方に掲示板があっても意外と
2: 分
0: からないですね。分かりそうで、本当はラインが引いてあってちゃんとこの本当に行く先のルートで
3: 矢印みたいなのがあれば、
0: 矢印があれば、
2: あ、なるほど、
0: 例えばこの赤い線に沿っていけばトイレに行けるよって矢印の方で教えるような感じ。
2: あ、確かに、
1: しかもあのトイレは行けるんだけどトイレから出ていく道がわからない、
2: うんうん、ああそっか、トイレはねなんとなく標識見て行けばいいけど、うんうん、出た後がどこだった
1: か、トイレ済ませて、うん、出ていくところの道がわからない、
0: 間違い、たまにそのまま男子トイレか女性トイレに入ってしまって、
2: うんうん、
0: ちょっとあってなったことはあったりして、うん、これ通報されないよなってか、
1: 結構多いみたいです、はいはい、この焦りが、
2: あ、そう
1: なんだ、同じ焦りを感じてる人が何名もいて、だから逆パターンの案内板が欲しいですよね。
0: そうですね、本当そういうお店の中でのそういう一番あったらいいなっていうのは思いますね、
2: うん、なるほど、
0: いつかそういうのが開発されたら、
3: そうですよね、施設ごとのアプリというか、
2: うんうん、確かに確かに、
0: でやっぱり年配の方は使い、そういうの使えない人もいるはずだから、もう一番アナログにやっぱりなんか線が引かれてて、うん、そういうのでもあれば、
2: うん、
0: 一番分かりやすいのになって、
2: 確かに、
0: まあ、それが最悪誰かそこ誰かをトイレまで案内する常駐の人がいるとかお店の中でそういうのもあってもいいのにとか思うことは、
2: うんうんうん、そうですよね、うん、ということでそろそろ、ね、お時間もそろそろエンディングになるんですが、
1: はい、じゃあお知らせを一つ、
3: はい、明日のお知らせ、明日
1: 仕事の話、
3: ですね、僕ら 内職作業を受けたまわってるんですが、最近ちょっと内職者作業のお仕事がないので、ぜひラジオを聞いてる方でなんか内職

0: 年生の居場所支援ということで内職作業をしてるんですけど、今ちょっとお仕事がない状態なので、これから企業さん当たっていこうかなっていうところも狙っていきますので、お願いしたい作業があればちょっと投げてもらえるとありがたいなと思います、
1: うん、ありがとうございます。じゃあ、ね、ぜひ ある方はご連絡いただければな。 FM ギナーに、ね、連絡していただいてもちょっとおつなぎしますので、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ぜひうちでも大丈夫です。これで以上ですか、大丈夫ですか。
0: あ、はい、明日沖縄市作業療法士会の方で、オレンジガーデニングラジオっていうところで、うん、はい、九州作業療法士会 in 沖縄っていうところの学会の発表の前講座ということで、
1: そうですね、明日みんな話すんでしたっけ、
0: はい、1時間、
1: おお、すごい、
0: 7時から1時間ですね、8時まで、はい、オンラインで話すことになってます、
1: はい、
0: 作業療法士会のホームページにチラシを貼り付けてありますのでご覧ください。以上になります。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、6月またお会いできるの楽しみにしてますので、
0: はい、
1: はい、またよろしくお願いします。
0: 体調気をつけて元気で会いましょう、
1: ね、
0: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
3: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
4: リモートプログラム
5: 自由名古屋、毎週火曜日22時から1時間生放送。リスナーの皆さんのメッセージもお待ちしています。
4: 自由名古屋は名古屋と沖縄の魅力を発信、双方の架け橋となる番組を目指します。
6: リモートプログラム自由名古屋、みんな聞いてね。
7: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
8: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
7: たまりません、エビの幸。
9: おなは薬局。
10: 最近ぽっこりお腹が気になるな。
9: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
11: 妊活について相談したいな。
9: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
12: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
13: スマホ落として割れちゃった。
14: それならスマホ119にお任せください。
13: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
14: スマホ119にお任せください。
13: スマホ119で検索。
15: 何食べたい？
16: お肉。
17: 牛角カルビとダブルタン
18: ボ。黒糖サツバター。
17: おいしい。ラーメン食べるか。
19: ライス食べたい。
8: おいしい、やってる。
9: 牛角茶炭店、好評営業中。 ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップギノワン上原店まで。

0: 琉球シャーマン魂の調律師ひろみです。人は誰も心の奥に陰の感情を抱えています。悩み、不安、迷い、自分が受けた傷、そこへアクセス、そしてサクセス。気になる方は琉球シャーマンアクセスで検索を。
1: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
2: じゃあチナ商店知ってる？
1: チナ商店、
2: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 防音工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325、 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
1: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
2: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
3: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
4: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
5: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
4: たまりません、エビの幸。
6: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
7: 飲食店の方、病院関係の方、
8: 食材ならアイワに任せおけ。
7: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
8: いらっしゃいませ、安くて上等を仕入れるよ。
7: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
8: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
9: 検索はタクちゃんキンちゃんで。
10: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
11: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーンもあるよ。
12: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧整体ヨーク。
13: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社。電話番号 03-3527-2211。
14: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。

0: いらっしゃいませ。今日は何にする？
1: 私はもちもちとしたもちひとドーナツがいい。
2: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
1: おいしそう。ドーナツのことならギノワンス級なオリーカフェ。
0: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。

0: 時刻は3時半を回りました。あなたの心のおやつタイム、しんこのブーストラジオ、パーソナリティのしんこです。そして心のサザエ、ミキサーのゆうこさん。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。 FM 技能1のスタジオから4時までお送りします。今日はすごく晴れて、はい、なんか夏来ましたって感じですね。
1: 本当そうです。
0: なんか去年も多分同じこと言ってるんですけど、はい、1年前の多分放送で、はい、梅雨がないかな、もう
1: ですよね。今日外出た時に、え、梅雨だよねって確認するぐらい
0: ね。え、先週なんか梅雨入り、先々週ぐらい
1: 入りましたよね
0: って言って、はい、でもうなんかどのニュースでも見てなくて、私夫の入ったらしいよへーしか見てないからあんまりあのソース元とかも全然見てないけど、なんかもう開けたかな、はい、
1: 本当に
0: って感じがしますね。不思議、はい、ね、そうなってくるとね、皆さんね、気温のね、上がり下がりがすごくあるので、体調など、はい、ぜひ、お大事にされてください。結構、鼻炎の方も多いみたいで、うん、気温差が結構あると、やっぱなんか、鼻炎が出やすいですよ。東京とかに住んでた時も、花粉症とかで、うん、気温差で一気に来ることがあったので、はい。はい、なんで、結構、そういうトラブルが、マイナートラブルが結構あると思います、はい、気をつけてください。鼻炎の時はですね、鼻が詰まりやすくなると思うんですけど、鼻の中にこの鼻水がすごく溜まると、不思議なもので、すごい数グラムかもしれないんですけど、めちゃくちゃ頭とか首とか肩が凝るんですよ、
1: はい、
0: 凝りますよね、
1: 本当に
0: 重くなるちょっとでも重くなるので、なるべく上半身、特に首肩周りをほぐしてあげると、ちょっとポカポカするぐらい動かしてあげると、鼻の通りも良くなってくるので、ぜひやってみてください皆さん、
1: はい、
0: 昨日もボイトレで鼻の通りを、あれ、なんか歌ってる間は鼻水が全然出ないなみたいな感じになるっていう、結構この不思議な現象がね、毎回レッスンであるあるであるんです、この時期はね。はい、なので気をつけてみてください。というわけで今日の特集は、今年30周年を迎えました、私が結構もう5本の指に入る好きなアーティスト、パフィーの特集をしたいと思います。イエーイ先週か先々週かミュージックステーションに出てて、メドレーを披露したみたいなんですけど、はい、もうなんかそのファッションもめっちゃ可愛くて、なんか黒のハットになんかちょっとスーツっぽい、こう、あ、タキシードっぽい、なんか黒で統一したすごい可愛いファッションをしてましたけど、ゆうこさんはパフィー通ってるっていうか、世代っていうか。
1: そうですね、幼い頃に、はい、有名になった愛の印と
0: か、はいはいはい、
1: はもう知ってます。
0: あ、そっかそっか、はい、結構なんかね、運動会とかで踊ったみたいな方も多くて、そうですよね、
1: はい、
0: あ、よかったですなので今日はパフィーについて特集したいと思います。皆さんのパフィーの好きな曲だったりとか、まあ、あの当時の

0: 90年代の思い出とかがあったらぜひ教えてください、はい、で私のインスタにももう平成女子からめちゃくちゃあのコメントが来てまして、パフィーの好きな曲何ですかっていうので聞いてみたら、あのやっぱりね有名な曲めっちゃ多いんですよね、はい、そうそう、なんかどの結構こう時代を長くなんかターニングポイント的になるような歌を出してる感じがします。はい、というわけで皆さん知ってると思うんですけど、パフィーの情報をおさらいしましょう。
1: はい、
0: はい、96年に奥田民生プロデュースのシングルアジアの純真でデビューしました。これもう覚えてて本当に衝撃で、なんかまずその当時結構こう奥田民生が結構グイグイ行ってたんですよ、もう。で、それで満を持してプロデュースしてアーティストを発表するって言って、しかも作詞が井上陽水で、どんな歌、どんなに豪華メンバーって言って、出てきた女の子二人が、女の子二人っていうかお姉さん二人が、ジーパンに T シャツ、スニーカーで、ふわふわな髪で出てきて、当時って96年とかだと、なんか本当に小室ファミリーとか、それこそ安室ちゃんとかが、はい、とかモームスとかが全盛期だったので、結構みんなね、あの、歌手といえばギラギラな格好をして登場してたんですけれども、多分あの奥田民生ですらもうちょっと綺麗な格好してたような気がするけど、そこにすっごいラフな格好、こうで現れて、で歌った歌がめちゃくちゃ不思議っていう、どういう歌詞っていう、なんだけどなんかなんだか深そうだし、なんかこの二人すごい可愛いし、え何みたいな、なんかすごいワクワクしたんですよね。でこういろいろ調べたんです。その当時すごいあのファッション誌にも表紙になることが多くて、で調べたらジーパンがすごい高いものだったっていうことにも気づいて、ヴィンテージのジーパン履いてたんですよ、その時パフィーが。なんで、あ、そうなんだ、あれはすごいカジュアルに見えるけど実はすごいハイファッションなんだみたいなのとかを思いながらパフィーを追いかけてたんですけど、でパフィーはですね、その後98年のジェット CD っていうファーストアルバムを出すんですが、そこで、ミリオンヒット達成して、それがすごいアジアでもヒットしていきました。で、その後、海外でアニメになるんですよ、突如。
1: 見ました。
0: 見ました？あ、すごい。海外で見ました？
1: いや、なんかテレビで海外のカートゥーンネットワークとかを入ってて、はいはい、見てました。
0: ねえ、そうそう、カートゥーンネットワークでめっちゃ人気だったみたいで、
1: はい、
0: はい、はい。パフィーだったかな、うん、っていうのが人気 でこれが110カ国で放映されてて、だからパフィーってすごい欧米にもファンがめちゃくちゃいるんです。で一時期海外でめちゃくちゃライブをしてて、でその時に海外のアーティストとかもすごい交流が盛んになって、いつかなアブリル・ラビンが来日した時のライブにゲスト出演もするぐらい、結構こう世界中でアイコンになってる2人なんです。で今年30周年で、7月には初めて主催のフェスも行うとのことで、このフェスもめっちゃ豪華でメンバーがいいなーみたいそうで、当時の私はもう本当にパフィーが好きで、今でもすごく好きで、もう大人、あの大人になりたいっていう象徴なんですよパフィーが。なんかあの自分たちの好きなものを常にまとってるみたいな、音楽もそうだし考え方のなんかゆるさとかもめっちゃ好き、そんなのでああいう大人になったらいいなと思ってずっとあの生きてます。90年代からずっと同じ生きている。はい、というわけで今日はパフィーの曲をお送りするんですけれども、はい、あのインスタでいただいた皆さんのパフィーの好きな曲からまず1曲目、これは皆さんからいただいた中で私が唯一知らなかった曲、はい、だったのでかけてみようと思います。2016年に発売した友達の和をという歌で、 この歌は島次郎の映画版の主題歌になってて、すごい可愛い歌なんですけど、作詞作曲があの電気グルーヴの石井の卓球なので、またちょっと不思議な感じの歌になってますので、聞いてみてください。はい、それでは友達のワオです。

0: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
1: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
3: 新子のブーストラジオ、今日のテーマはパフィーでお送りしています。すごい、あのパフィーを皮切りに、あのゆうこさんと今めっちゃ懐かしい話をもうずっとしてて、あのそのアクターズが結構こう最盛期だった時らへんなんですよね。95年96年ってスピードのデビューが95年で、パフィーが96年なので、あの時期のなんか歌番組すごいですね、今考えたら。もう今も今でめっちゃ豪華だけど、なんかそれを切り抜いてた YouTube を見て、なんかだからその時期のミュージックステーションのスペシャルとかって、スピードが出てて、安室ちゃんが出てて、モームスがいたかな、でビーズとかがいて、グレーとラルクとパフィーとアイコと椎名林檎とみたいな、なんかなんかすごすぎる。紅白でもこんなに揃わないよっていう、なんかこうレジェンドたち、今もうそれが20年くらい前だから、もう今やレジェンドみたいな人たちの集まりで、面白いですね。
4: すごすぎますよ
3: ね。だからそんな中でも今なんか最近でもこの M ステとかで見るパフィーが今見ても可愛くて、なんか年齢をこう追ってもどんどんどんどん可愛くなってるっていうか、なんかあの90年代に見た時の、あ素敵この子たちっていうあの印象が崩れないのが最高だなと思います、本当に。めっちゃ可愛い。なんかふわふわしてるけど、やっぱインスタの発信とか見てると、やっぱり結構メッセージ性強くて、メッセージ性が強いというか、あの私たちはもうこれが好きですみたいな、ライブだったらつなぎをいつも着てるとか、ファッションの多分絶対的なこだわりとか、なんかそういうのが写真とかからもすごい感じられて、ね、あのロックなサウンドが好きみたいなところとかも、そうだからこのブレない芯を持っているところがいいなと思って、ね、
4: なんかだからこそいつ見ても自分が好きだった時代に戻れるっていうか、
3: あ素敵、
4: 思い出しちゃうみたいなのがあるんじゃないですかね。
3: そうかもしれないです、うん、あだからそうパフィーを見てると10代の時のなんか、うん、ワクワクみたいなのを今でも思い出すっていうか、わかる。であのその当時パフィーが、あ、ジュンジュンさんこんにちは。今日ずっとパフィーの話してます。パフィーの特集してます今日は。あのなんか40代ぐらいになってくると、あの10代の私はですよ、40代ぐらいになったらすごいなんかシャネルとかグッチとかを超着こなしてんだろうなみたいな思うじゃないですか。でもなんかあのその10代の時にパフィーが、つもりちさとっていうブランドの服を着てたんですよ、雑誌で、はい、すっごい、つもりちさとって柄がすっごい可愛いお洋服で、ちょっとふわっとした感じのなんかテイストなんですけど、はい、もうあれが絶対に可愛いと思ってて、もう大人になったらこれを絶対に着ると思って、あの時の私が思ってた大人は20代なんだけど、40歳になった私もまだこれ着るみたいなことを思ってる。なんかあそこからなんかが私が好きだなって思うファッションの テイストとかが全く変わっていないっていうことと、パフィーも変わっていないっていうところが、なんかすごい嬉しいっていうふうに思います。あ、ありがとうございます。ジュンジュンさん、そう、アジアの純真、アジアの純真の話を先ほどしました。アジアの純真を聞いた時の衝撃っていう話をしました。はい、なのでぜひパフィーをこれから追いかけてみてください。はい、はい、20代後半、あ、そうなんですね、ジュンジュンさん同じ年ぐらいだと思っていました。どうでしょう、ジュンジュンさんから見たパフィー、最初見た時の印象どうだったんだろう、急にどうしたこの2人みたいな感じか。はい、なんで30周年なのでいろんなところでライブをするみたいです。多分、近いうちにまた沖縄にも来てくれると思うので、よかったら今のパフィーもぜひ皆さん見てみてください。というわけで、パフィー特集でした今日は。この後は私のワンマンライブのちょっとお知らせをさせていただけたらと思います。はい、7月4日に北谷町のライブハウスモッツでワンマンライブを開催します。ありがとうございます。勝手に。はい、今回のテーマは、異彩を放てというテーマで、異彩っていう、まあ、自分、みんなの中にそれぞれ眠っている特別な部分とか輝いてほしい部分みたいなのを普段は隠してるけど、この日一日はめっちゃ解放しようよっていうテーマになっていまして、見どころとしては今回ね、二部構成になってます。一部はもう私の好きな曲たちをごちゃごちゃに詰め込んだライブを楽しんでいただくのと、あと今回ちょっと90年代懐かしいっていう歌を結構盛り込んだので、同世代の方は楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。そして2部は物語をこのライブのために作りました。はい、童話を作ったので、その童話のストーリーが進むごとに歌とダンスを交えてこのストーリーを堪能していただくという感じになっております。わー、はい、なんで子供たちも来ることが多いだろうなと思ってて、この異彩を放てっていうテーマを子供たちにも伝えたくて、なのでどうしたらいいかなと思った結果、こうちょっとストーリーにしてみようという感じなので、ちょっとストーリーも歌もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。はい、はい、で、申し込みは、チケット申し込みは私のインスタグラムに来ていただけたらと思います。 DM をください。はい、よろしくお願いします。7月4日です。まだまだ席募集しております。はい、じゅんじゅんさん、コメントありがとうございます。パフィーが最初に出てきた時の感想、ダサいのが出てきた、大丈夫かっていうの。でも結構やっぱ異質ですよね、女の子で格好があんまりいなかった気がする。ヤシが世間でもてはやされてたような、そうですよね。そうそう、異質だったから、あれもまた異彩を放ってたんです、本当に。ジュンジュンさん、おじさんはもうすぐ還暦、悲劇還暦。そうなんですか。あ、意外、めっちゃ意外。ありがとうございます、教えてくれて。いいですね。でもジュンジュンさん、今還暦だと90年代めちゃくちゃ楽しかったでしょうね。いいな、ね、あの時大人になりたかったってめっちゃ思ってた。いいな。はい、というわけで今日はパフィー特集をしたんですが、最後の曲はですね、渚にまつわるエトセトラを聴いていただきたいと思います。もうこの時期にぴったりぴったりなんですけど、今日ね改めて歌詞を読んだんですけど、これも奥田民生さんと井上陽水さんで作ってるんですけど、改めて歌詞読んだんだけど、なんか砂浜でカニを食べる機会はないかもなと思った。なんかカニってはそのビーチパーティー感覚で食べるのじゃないなって思ったけど、なんでカニだったんだろうと思って。
4: 本当に
3: もう素晴らしい、なんか全てに意味があるようなないような、うん、めっちゃでも歌ってて気持ちいい言葉のオンパレードを、うん、ぜひ皆さんあのラジオの隣で一緒に大合唱してください。はい、今日もありがとうございました。新子のブーストラジオでした。最後は渚にまつわるエトセトラです。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
4: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館。詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
5: 沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い。毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
8: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
9: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
10: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
11: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
14: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラサンハウス。
15: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。

この番組は人生をかけて取り組んでいる活動の奥にあるなぜそれをやるのかという根源的な心の熱を深く掘り下げてまいります。ゲストの熱い生き様を垣間見ることでリスナーの皆様がご自身の心の熱の見つけ方や次の一歩のヒントを見つけられる活力を与える対話の時間をお届けします。午後4時を回りました。皆様こんにちは。心の熱の道案内人鏡てるみです。これから4時25分まで心の熱の探求をしていきたいと思います。去年10月からスタートして本日は33回目の放送となります。今日も熊本から配信しています。そしてじゃーん、どうぞ髪の毛が夏仕様になりました。ちょっと短くしました。もうほんとすっきりですね。皆様も夏仕様になられましたでしょうかね。もうちょっと暑いですもんね、毎日。はい、もう早くも夏仕様ということで、で今日の熊本市内のお天気はですね、まあ空のね、こう雲の合間から見るとすごい空は晴れてるんですけど、なんかその上からどんより雨雲がこう覆っているっていう感じですね。隙間から見える空はすんごく青々してて青空なんですけど、まあちょっと午後からね、パラッと降って、こう雨がね、降って、こう、ちょっとこう、暑さも和らいだりとかしてるんですけど、まあ天気予報では、熊本市内は今夜夜中からですね、明日にかけて雨が降るようですね。最近ずっとお天気がね、いい日が続いてて、まあそれはそれでいいんですけど、まあちょっと中休みでね、こんなやって雨が降るとですね、少し暑さも本当に和らいで、まあいいなと思いますね。まあ畑仕事もしてるので、ちょっとこういう雨の日っていうのがあるとちょっとありがたいなと思います。まあでもまだ5月なんですけど、もうすでになんか今年はもう真夏のように暑いですよね。もう各地でも結構こう高い気温のニュースとか出てますよね。もうこれ今年も本格的な夏になったらどうなるんだろうかとちょっと心配してますね。でも早くも私の周りの方でなんかお子さんが熱中症になったとかっていうのもちらほら聞いたりとかしてて、いやもうね、こうちょっと油断してこう食べ物とかこう外に放置してたらすぐ傷んだりとかするので、ちょっと熱中症とか食中毒、皆さんぜひお気をつけください。それではですね、今週も心の熱の探求を始めていきたいと思うんですけれども、先週は、まあ、心の熱を維持していく上で仲間の存在も非常に大切な要素だということを、まあ、お話したんですけれども、今週はですね、まあ、私の仕事、経営コンサルの仕事を通じて気づいたですね、心の熱の維持にはとても大切だと思うことの一つ、自分の素材をしっかりと把握する、まあ、つまり自分を知るということですね、についてお話ししたいなと思います。やっぱりこの自分を知ってるのと知ってないのでは打つ手が変わるっていうか、変わってきて、その的を得ていくっていうかな。こう、的を、こう、ちゃんとこう、ね、外さずに、こう、当てていくっていうことが、やっぱ大きく違っていくなっていうのを、本当にこう、仕事を通じて、もう最近特にこう、気づくっていうか、要はその素材に、こう、自分、とか、その人とか、その会社に会ったこと、その会ったことっていうのは、その人の強みに合っ

ことをやっていくことが、すごいスムーズで、こう、なんて言うんですかね、こう、内側っていうか、その、当事者の内側も、まあ、メンタルとか、そういう内部事情とかっていうのも、すごく安定化するなって感じてるんですよね。こう、仕事を通じて。今日はそこをこう、掘り下げていきたいと思います。で、私の仕事はですね、経営コンサルタントなんですけれども、まあ、どんなことをやっているかと言いますと、まあ、いろんなことをやってます。まあ、それはなぜかというとですね、私のやり方は、その、なんかこう、自分自身のこうメソッドみたいなのがあって、それを、こう、お客様に提供するとかっていう、そういうコンサルではなくてですね、私はもう本当にこう、お客様の状況に応じて、様々な課題とか、まあ、社長の思いとか、社員さんの思いとか、っていうのがあるので、本当にその状況に応じて私の活動の内容が変わるっていう感じなんですね。だからもう本当にいろんなことをやります。その会社さんの状況に応じて、本当にこう、幅広く対応しますね。ただ、共通することは、もう何をやってるかっていうとですね、もう、まあ、このね、探求するっていうこともそうなんですけれども、このね、この番組で探求をしてますけれども、本当探求なんですよ。現場での探求。何を探求してるかというと、課題を見つけて解決するっていう。とにかく見つけて解決、見つけて解決みたいな。その課題を見つけて解決するっていうことと、あとはですね、一人一人が輝く場を作るっていうことを、この2点ですね。これを、とにかく仕事を通じてお客様の会社さんの中でやっていってます。この一人一人っていうのは社長さんも入るし、まあ社員さんたちももちろん入るっていうことですね。だから一人一人が、そうですね。やっぱりですね、自分では、こう、なんていうかな。自分に合ったことをやってる人って少ないんですよ、実は。それがわかりましたね。なんか、やってて、最近特に思います。こう。で、やっぱり当事者意識とのことって、まあこの番組でもよく話してますけど、やっぱりこう、当事者意識どっぷりの時って自分のことってよくわからないんですね。でも、わかる方法が一つあって、それは何かっていうと、やっぱり行動、とか活動とかをこう数字で表す。つまり会社だったら会計ですね。会計とか。まあ、私がやってる B ブレインの脳活用診断だったら、まあそういうものでその人の状態っていうのを数字で表されるんですけど。で、私は本当にその この会計業界に入ってもう33年ぐらいになるんですけど、自分が何が得、まあ最近自分でも気づいたのが、私はこの数字を読み解くことが得意なんだなっていうことに気づいたんですよ。B ブレインも数字で、表されるので診断結果が。で、これの読み解きも超得意ですし、その会社の数字の読み解きもすごい得意なんですよ。で、私がやるのは、通常の、こう、税理士さんとかがやるようなやり方とか、そういう塊で見るんじゃなくて、こう、ずっと分解していくんですよね。B ブレインもそうなんですけど、B ブレインも人っていうものをこう、分解していってるんですよ。ルールに沿って。で、数字で表現してるんですけれども、まさに一緒だなと思って。で、会社も、ずっとこう、最小公倍数じゃなかった、最小公分母みたいな、何ですかね、こう、一番ちっちゃな、もうこれ以上分解できないっていうところぐらいまで分解していって、要素を見る、ですよね、一個一個、本当に。で、いろんな、こう、会計とか、まあ、会社のね、お金の流れを見ていくんですけど、それを見るだけで、経営者さんの思考っていうか、
メンタル状態までもわかるんですよ。最近わかるようになってきたんですよ、実は。あ、この社長さん、おそらく多分、なんかトラウマがすごい出てるなとか、面白くて。いや、本当に、こう、それで、こう、それに囚われて行動されてるなっていうのが、お金の動きからわかるんですよ。で、本当についこの間も、まあ、先日も、そのことをお伝えしたんですよね。まあ、ただ、私たちはこう、会計処理をして、まあ、決算して、でね、申告につなげるっていう業務をこう、やってるんですけど、会計分野においてはですね。で、まあ、ただ単に、その申告までのね、作業を請け負ってやればいい、いいって言えばいいんですけれども、どうしても私の、なんですかね、この B ブレインとかやってるもんだから、コンサルとかやってるもんだから、こう、やっぱ見てしまった異常はですね、やっぱ放置できないというか、やっぱり、まあ特に、その方の強みっていうのも全部数字で実は出てるんですよ。その見か、こう分解して数字を見ていくとですね。で、多くの、まあ経営者さんとか、多くのその会社を表現する、っていうか会社の経営成績っていうのをまあ数字でね、決算書とか資産表とか言ってこう示してますけど、これって数字の塊なんですよ。塊が大きすぎてですね、その要素までたどり着かないんですよね。で、私はこれをずっと分解するんですよ。で、分解して見ていくとですね、本当に個性があるんですよ。面白いように。と、その方のメンタル状態までもそこで見えていくし、強みもわかるんですね。で、やっぱ強みを持ってる人は特に、もう、もっと良くなるっていうことがわかるから、今の状態よりも。だからもう強みを見、こうね、こう数字を分解して見ていってると、すごいな、この方の強みはとか、すごいな、この会社の強みってっていうのに、が見えてくるので、もう伝えたらいいんですよね、私、そのことを。で、それに基づいて戦略を構築して、そして行動を構築していくっていう、こう、行動をそこにこう、もう一直線上にこう合わせていくっていう、こう、正しい実態に、この自分のその本質の状態に合わせて、戦略と行動を一致させていくっていうことをしていくと、スムーズにいくんですよ。で、実は、組織が整っていくのもそういうことをしていくといいんですよ。で、多くのことがですね、私たちって、まあ、つい、この間まで、私もそっち側に入ってたんですけれども、まあ、B ブレインを私が理解してですね、理解したから、こう、今、それがよりこう、わかるようになったんですけれども、私も自分のことがよくわからなかったんですね。わかってるつもりでした。で、みんな多くがそうなんですよ。社員さんも社長も。で、社長も社員のことわかってるつもりなんですけど、実はもう蓋開けてみると中入る。ほとんどがわかってないし、身内すら同族の役員間でもわかってない。実は。もう本当にコンサルの中で言うと、二代目さんとかで、もう会長さんとかが、もうかなり高齢で、もう、要は親子の関係性ってもう何十年ってあるわけですよね、そこには。で、息子さんが入って、もう何十年って一緒に、こう同じ屋根の下で活動してきてるんですけど、息子さんが本当にどこを見てるのかっていうのが、お父様に全然全く伝わってないっていうか見えてないし、で、その当の息子さんも、自分では日常言ってると、まあ社員さんにも。言ってるから、改めて、言語化することの必要性とかっていうのを、全然感じてらっしゃらなかったんですよ。ところが、こう、まあ、私はいつもこう、コンサル入ってるところは、大体、こう、経営方針発表会っていうのを、開催するんですけれども、まあ、それに向けていろんなことを整えていくんですよね。できてないところは。
だけど必ずやるんですよ、それを。で、そのこ、やることによって、まあ、整っていくし、一体感が生まれていくんですけれども、それをやったときに、もう、社長も愕然とされたんですけど、社員から、しかもずっと長年いる古参の社員さんから、初めて社長の考えが分かりましたって言われたんですよね。で、嬉しいですって、分かって嬉しいです。だから、そんなもんなんですよ。伝わってないし、知ってないんですよね、お互いのことを。ということは、自分のことも、なんか自分って分かってる風だけど、実は全く分かってないし、見えてないし、こう、感情が邪魔したりとか、そういうのがあって、こう、なんていうかな、純粋に本質を見れてないんですね。人の本質もだけど、自分自身の本質も見れてないんですよ。だから、そういうことなんだなっていうことが、私はこのビーブレインを通じて理解したことですね。だからもう本当に、ほとんどが、みんなが自分のことをよく知らない。家族のことすらよく知らないわけですよ。知ってるっていうのは思い込みですね。自分の立ち位置からその人のことを、そう、要は見たいように見てる。っていうだけですね。っていうことだけなんですよね。で、だからですね、この、まず正しく、その、一切の、そういうこう、バイアスをかけないで、こう、現実をありのまま捉えるっていうことが、そもそもが、多くの人ができてない。多くの会社ができてない。ことによって、行動の起因となる、こととか戦略とかに根拠がなかったり、曖昧だったり、あったとしても、すごい独りよがりだったりとか、まあ、いわゆる主観なんですよね。つまり感覚なんです。っていうことが、コンサルに入って、蓋を開けてこう、中を分解していけば行くほど、それがわかるんですね。面白くて。だからそこを一個一個、どうなの、どうなの、ということで、突き詰めて、どうしたいのかっていうことをこう、問うていくわけですよ。社員に、社長にっていうこと。で、言語化して、定めていく、再設定していくって。で、構造化していくっていうことをしていくんですね。パターン化していくっていう仕組みを作っていくとか。そういうことの環境整備をしていくんですね。で、そこで、やっぱり適材適所だったりとか、自分の強み弱みっていうところがはっきりとしてくるし、あと好き嫌いもはっきりしてくるわけです。で、多くの人が、やっぱりこう外的要因っていうか、外の要因とかに影響を受けすぎて、ありのままの自分を見れなかったり、ありのままの本当の自分の気持ちっていうのにたどり着いてないんですね。あるんだけど、たどり着いてなかったり、そのあるっていうことを忘れてるっていうか、見えてないもんだからないと思い込んでたり、蓋をして見ないようにしてたりとか。なんでかっていうと、特にその見ないようにしてることは、結構ネガティブだったり、こう、辛いことだったりとかするんですよ。本質が。で、実はこれ、この番組スタートした時にもお話したんですけど、実は、そのね、ま、この番組で言ってるこの心の熱の裏面ですね。ま、自分たち、こう、人々で言えばこう、黒歴史とか、まあ、闇の部分ですよ。どっちかっていうと、ネガティブな、こう、落ちてる時っていうか、低空飛行をしてる時の、自分に本来を、本当はですね、そこに強みのこう真逆が来てるんですよね。で、そこをみんな嫌うんですけど、自分にとって。でも私が気づいたことっていうのは、そこに自分の人生のミッションとか、自分の核となるものとか、本質の部分の大きなヒントがそこにあるんだっていうか、根っこがそこにあるなっていうことが分かって、今はね、分かったんですけど、
でも多くの人がそこに蓋をして見ないようにしたり、

やっぱ目をむ、こう、背けてる、ですよね。で、私が、こう、入ってやることは、そこを、やっぱりこう、向き合う、そこに向き合って、本質、ご自身の本質、会社の本質に、こう、つなげていくっていうことをやってる、だなと思います。で、その、やっぱりこう、自分を知らないとね、打つ手が、特に社長さんなんか、その会社の強み、一人一人社員さんのこと、こう、社員さんの特性も踏まえて、組織の強みとか、立ち位置とか、自分たちの自社のポジショニングですね、ポジションとか、そういろんなところのこう分析が全然足りてなくて、正しく、こう、自分の素材っていうのを把握できてないんですよね。で、それができると、本当に正しい戦略が設定できると、正しい行動計画ができるので、こう、それで動いていくとですね、必ず、なんか自分たちにとって手応えをつかめるような反応っていうのが得られていくんですよ。結果が良くても悪くても。なんか一喜一憂しなくなるんですよね。ただその情報を得ていくことっていうのが、大事だっていうことに気づき始めていくんですよ、皆さんが。だから、いかにその情報を集めていくかっていう思考になっていくんですね。だから、皆さんですね、今まで行動することとか新しいことに、こう、なんていうの、敬遠してた社員さんとかが動いていくんですよ。面白いように。だから、こう、ピタッとこの自分の流れの、この一線上に、揃ってこう、自分の要素がきちっと並べられると、人ってスムーズに動けるんだなっていうのが、なんか私が関わってて気づいたことですね。だから心の熱を維持していくと、いくのに、自分のこの一線上にちゃんといろんな要素が乗っかってるかどうか、きれいに一列に。これってすごい大事なことかな。すべて、材料になるんですよ。そしたら、いちいちこう、振り回されないとか、反応されないんですよ。全部素材になるから、その情報を収集すること自体が全部手応えにつながっていくんですよね。なんか面白いんですよ、行動することが。いや、こんなに人って変わるんだなっていうくらいに変わっていくんですよ。だから私たちは、その一線上に乗っかってないんですね、自分の要素が。自分をよく分かってないから、乗せ方も分からないし、その設定してる戦略も違うし、目標もずれてるしとか、全部こう、この線のライン上に乗ってないんですよね。乗せてないんですよね。だからやっぱ時間がかかったり、成果がうまく上がらなかったり、で、その結果に対してやっぱりこう、振り回されるっていうか反応したりっていうことで、やっぱすごい、こう、時間と労力と心、がこう、すさんでいくっていうか、なーって、そういうもんだなーっていうのをこう、最近ことに感じます。だからやっぱりこう、自分を、知るっていうこと、で、その知ったこと、知った素材に応じた戦略とか方向づけとか、計画ですね、ビジョンとか。そういうのをこう乗せていく、その線上に乗せていくっていうことができれば、で、この、なんていうかな、やり方っていうか、過程を分かっていくっていうかな、手応えがつかめたら、行動することが本当に楽しくなる。自分の可能性とか、自分に楽しくなる。自分の未来に、すごくワクワクしてくるんじゃないかと思います。どうでしょうか。自分がこの戦場にね、乗ってるかどうかって一度立ち止まってね、確認していく。やっぱこういう時に第三者の力をぜひ活用していただくと分かりやすいかなと思いますね。はい、もう今日もお時間となりました。ちょっと私もね、熱くこのことを語ってしまいましたけれども、はい、来週も引き続きね、探求をしていきたいと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。また来週お待ちしてます。ありがとうございます。

工事ならお任せ。株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。

0: さん、お休み前に聞かせてよ、あのお話。
1: 物語は時を超えてあなたの心に届く素敵な贈り物です。毎週日曜夜10時からお送りする朗読番組、秋元のり子のお休み前の本棚、どうぞ寝る前のひとときを。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
4: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
5: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
6: はい、元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店です。
7: 醤油、塩、ダル南蛮、激辛も美味しい唐揚げあります。元祖唐揚げ本舗荒竹かかず中学校前店。
2: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
3: ダブルツリーバイヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
10: こんにちは、井出口直子のウェルネスカフェ、ようこそお越しいただきました。今回は今井博久先生をゲストにお迎えしています。先生、どうぞよろしくお願いいたします。
11: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
10: 今井先生はこの医療界隈では大変有名な先生でいらっしゃいます。まあ、先生は国立保健医療科学院の統括研究官、そして東京大学医学部の教授で、現在は帝京大学医学部の大学院教授でいらっしゃるますね。で、先生には今回高齢者の薬物療法、そして地域フォーミュラリーについて2回にわたってお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
11: はい、よろしくお願いします。
10: 早速ですけど、まず高齢者のお話を伺いたいんですが、はい、先生、この新しい本、高齢者への薬物処方、これをね、改訂として昨年出されたということで、お話伺っていいですか。
11: はい、ありがとうございます。まあ、入れる先生にですね、早速ご購入いただいて、買いますよ、つって。
10: はい、もう、
11: ちょっとこうサインをちょっとさせていただいてですね。
10: はい、
11: そうですね、したんですけどですね。15年ぶりの日本版ビアーズクライテリアの改定っていうことでですね、やはり薬は日進月歩で変化が大きいので、私自身も非常に改定版を出したいっていうふうに思ってたんですけど、やはりタイミングとかいろんなものがありましてですね。で、今回は実際と作業に取り掛かったのは、なんとちょっとコロナと同じ時期にですね、それでなかなかいろいろな先生方に集まって、で、デルファイ4っていう、まあ、意見を言って修練させて結果を出すっていう方法で、で、当時東大にいて集まってくださいって言ったら、コロナで行けませんっていう返事をいただいて、
10: そうですね。
11: で、実際と内々のお話をさせていただくと、最初オンラインでデルファイ4できるのかって心配したんですけども、ちゃんと意見を言って、で、はい、次に評価スケールということで、ここまでたどり着きました。
10: はい、ありがとうございます。この本はとっても分かりやすくて、しかもしっかり網羅されているので、私も大愛用で、これでいろいろ資料を、ね、作らせていただいたりともしています。じゃあ早速なんですけども、超高齢社会の日本で、
11: そうですね、
10: もうね、やっぱり医療にかかる方、高齢者の方とても多いんですけど、同時にこう多剤併用されている方も多いと。まず基本的に高齢者への薬物療法に関して気をつけるべきことというのは何でしょうか。
11: 基本的には一番はですね、やはり同じ成人、普 通薬出す場合はあの成人と、うん、まあ、小児っていうカテゴリーしかあまりない、うん、で成人といあの大人って言いましても、例えば男性で身長170センチ体重70キロっていう方の出す量、それも成人の例えば3錠3かけ、
10: はい、
11: で一方で65歳または75歳以上の患者さんで言いますと、ちょっと痩せてる、うん、まあ、高齢女性とかだったら35キロっていう形 で、うん、で身長もそうですね140センチとか、そうすると片っぽ70キロで片っぽ高齢の女性で35キロっていうと、うん、もうその時点で半分の量、さらに高齢者の場合はまあ腎機能、実際あの疫学研究で80歳を超えると、はい、もう本当に間違いなくほぼ全員があの腎機能があの半分以下の、はい、まあ、EGFR っていうんですか、うん、まあ、一体その子宮体老化量があの落ちてくるっていう、
10: はい、
11: ですからその点を気をつけなきゃいけないですね、
10: はい、
11: が一番だと思います、
10: はい、ありがとうございます。やはり高齢になってくるとね、いろいろな体の機能の変化もありますよね。例えばこう胃内容の排出速度が下がっていったりとか、それから体のこう脂質、あの脂溶性の、ね、薬剤が蓄積しやすい、はい、それは水分量が下がっていくわけですもんね、体の、あとあの肝臓の機能も落ちてきますよね。
11: そうですね、
10: でもやはり気をつけなくてはいけないのは、一番は腎臓、腎機能でしょうか。
11: いろいろちょっと背景なんかを今回のこの改訂版とかの話を若干させていただきます と、まあ過去十数年でですね、もともとの米国のビアーズクライテリアっていうのも、まあ、2年に1回ぐらい更新更されてきたんですね。そうするとこの十数年間で一番変化があったのかなっていうのは、アメリカもやっぱり高齢者 の薬物療法っていうのが課題になってて、そこではですね、やはりあの腎臓、腎機能に焦点を当てて、で注意するっていうのが、このアメリカでのビアーズクライテリアの

0: まあ、大きな変化っていうことなんですね。なのでずっとアメリカで出てるビアツクライテリアをフォローしずっとしてきてて、
1: はい、
0: であなるほどもうそっちの方に来てるんだ、うん、なので今回前回の初版の本と今回の本を比べるとですね、独立した章立てとして、うん、第5章にですね、うんうん、腎機能を評価しながら薬を選ぶ、うん、または減量していくっていう独立した章をですね、うん、腎機能に焦点を当てた形で独立したっていうのが一番、まあ、新基軸っていうか新規性がある内容かなっていうふうに思ってます。
1: はい、ありがとうございます、まあ、この書籍のタイトルが薬剤処方ということで、まあ、処方される、ね、ドクターの方向けというもあるかなと思うんですけど、本当にこう薬剤師が読んで、まあ、疑義紹介したりとか、まあ、患者さんのポリファーマシーのことを考えてあげたりという意味では大変役に立つ。
0: そうですね、まあ、今回出筆陣はですね、本当にプライマリーケアの本当に超一流の先生方ですね、例えば千葉大の生坂先生の総合診療とかですね、それから愛知県の医科大学の宮本先生とかですね、そういう先生方、トップの先生方に、でさらにですね、薬剤師の先生方にも執筆していただいてます。ですので今井出口先生おっしゃったように医師にも手に取っていただいて、あ、なるほど、アップトゥデイト、まあ、医師というのはちょっとやはり自分のそのパースクライビングハビットっていうか、まあ、処方癖があるので古い知識をアップトゥデイトするのに使っていただく。で一方で薬剤師の先生方も例えば薬局なら薬局に一冊置いておいて、うん、ちょっとこう、まあ、ある意味よく頻回に使う辞書代わりにでも使っていただく。今回はですね、医学書院と相談して作品をすごく充実させているので、うん、なんかざーっと見た後に気になる薬どうだったかなって思ったら、パッとそこを作品から引いていただいて、ああこうだなっていう形で活用していただけたらというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。本当に作品も充実してますし、私なんかこの最初の一章のところのですね、本当に基本の考え方とか、あと高齢者の方もアドヒアランス、ここでもう気をつけなきゃいけないことっていうのは何かありますか？
0: そうですね、本当に私はまあ普段は訪問診療も週2回ぐらい行ってるんですけども、うん、やはりその医師はですね、当然飲んでくれてると思って処方してるんですけども、うん、実は言うとそのアドヒアランスが低くって、うん、飲んでないのっていうか、うん、まあ、そういう風になったりですね。ですから血圧のこととか、それから血糖値のこととかあるので、その辺も工夫して処方していく。でその場合にやはり訪問する薬剤師の方々も活躍してるくれているので、ちゃんとお薬カレンダーをチェックして、で飲み終わったものは元に戻してねとかって、うん、実際ですね、本当にこれからの薬剤師の先生方の活躍の場合は、まずこういう高齢者の薬の、うん、まあ、選択、うん、それから量、うん、さらに今言及されたそのアドヒアランス、うん、あるいはどういうふうに服用しているかっていうことをですね、より薬剤師の専門性を生かしていくのが重要になってくると思います、うん、まあ本当に調剤を決して軽く見てるとか軽んずるっていうことではないんですけども、やはり時代とともに機械がやってくれる、ロボットがやってくれる、うん、それから AI がこうやってくれるとか、それから ミスなくこうバーコードとかっていう、やっぱりその時その時の技術が進んできてるんで、
1: はい、
0: では薬剤師はこれからどうするかって言ったら、今お話ししたようなより大きなうねりっていうか動向は、より臨床志向の強い現場で薬剤師、それからあと先ほどお話したように医師と薬剤師の連携、その辺がおそらくこれから薬剤師の専門性とか薬剤師機能発揮っていうことの、まあ、中心を成していくというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。この後半から、高齢者に処方するとき注意すべき薬剤というか、なるべく処方しない方がいいって薬剤っていうのもずっとこう出てくるわけなんですけれども、今腎機能の話もいただいたんですが、まあ、腎排泄型の薬剤も当然気をつけなくてはいけないんですけども、他にね、高齢者に気をつけるべき薬剤、どんなものがありますでしょうか？
0: はい、まずですね、特に日本は抗凝固系の薬が多く出てますので、うん、それは多分今日聞いてくださっている特に薬剤師の先生方は多分毎日のように抗血小板薬とか抗凝固系の薬をこう見ていると思うんですね、
1: はい、
0: だけどその時には必ず腎機能を評価してっていうね、うんうん、ですからまず、まあ、日常忙しいのでなかなか難しいっていうのはあるかと思うんですけども、パッて処方箋見たりして、うん、やはり75歳以上の患者さん

0: で、まあ、80歳以上の患者さんっていうふうに見て、かつ抗凝固系の薬を、うん、見てたら、まあ、あの腎臓はどうなのかな、何かこうもしよかったらあの検診のデータ持ってます、うん、手帳に書いてあります、うん、とかいうのを聞いて情報を仕入れる、はい、でない場合でも主治医の先生と話してて、うん、なんか腎機能がちょっと腎臓が低下してるねとか何か言われたことありますかとかね、その辺にまずフォーカスを当てるっていうのがまず一つですね、うん、あとはもう説明するまでもなく、はい、あの抗菌薬、まあ、乳機能論系の薬なんかはやはり腎機能の場合には、うん、あの大切ですの で, です、ね、うん、まあ、その辺で大体今回の第5章の独立対処ではですね、5つの薬を挙げてます。で抗菌薬、うん、神経管系の薬、うん、または抗凝固系、それから3番目が中枢神経系 の,、うん、あのお薬ですね、サインバルタとかリリカとかそういうお薬と、うん、あと消化器系 の,、まあ、あの最近は使われませんけど H2 ブロッカーとかですね、うん、であと抗尿酸血症のコリシチンなんかを対象薬として挙げて、あの専門の先生に詳しくあの書いていただきます。
1: あの日本で多いんですか抗凝固系の？
0: 多いですね、日本はやっぱりあのアメリカの心臓、日本の脳血管っていう目で、はい、うん、ストロークっていうかあの、ですね、そういう形で、まあ、血圧とあと、まあ、あの心房細動ですね、うん、そういうあの心原性のものでっていうことが多いのですね、うん、実際それで、まあ、変麻痺っていうか手足に麻痺が出ると非常に患者さん の, あの QOL を下げてしまうので、うん、で一方で量が多かったりするとやっぱり出血しやすい、うん、だからもう薬剤師もそうですし我々医師も処方するときに悩みのターンなんですね、うん、どっちかというとこうやっぱり軽い認知症があったり足が少し不自由って言ってると転倒すると、
1: うん、
0: でやっぱりあの硬膜下血腫の心配から体にちょっとあざ出ないかどうか、うん、で一方で血中濃度が薄いと、うん、あの抗凝固作用が低いので、うん、どの辺を落としどころか、
1: そうですね、
0: で患者さんの体ってある意味当たり前なんですけど一定じゃないんですね、
1: うんうん、
0: やはり夏場のこの脱水が多い時、冬場のとか
1: ですね、
0: うん、実はなんか仕事が変わったとか何かやってるとかですね、うん、あるので、ですから本当に慢性疾患で、まあ、ある意味ですよ、ドゥ処方で簡単とかなんとかって思う方々もいるかもしれませんけど、実は言うときめ細かに患者さんの生活を見て、うん、話を聞いて、うん、で体の全身状態をチェックしたりとかっていうんでね、慢性疾患でもやはりそのいつも同じでドゥ処方でっていうのはやはりちょっとこう丁寧じゃない診察、あるいはちょっと粗い、はい、あの薬の出し方とかなる、
1: はい、
0: ですから、あの薬剤師の先生方も、まあ、慢性で病態固定してるっていうふうに思わないで、必ずいろいろな話を聞いたりですね、うん、でその飲んでる薬に応じてチェックする大体の項目がありますので、必ずですね、まあ、最初の会話でいかがですか、おかわりないですか、それはいいと思うんですけども、
1: うん、
0: それで終わっちゃうと単なる雑談で終わってしまうんで、専門性はないから凝固系出てるんだったらば、その辺のまあ副作用のあざとかどうですかとかですよね、見たりとか、
1: ね、うん、
0: あと筋肉痛がないですかとか、うん、動悸がないですかっていろんな出てる薬の弱しやすい症候っていうか症状については必ず、まあ、チェックするなり頭の中に入れといて、聞いてっていうふうにしていただけたらと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、ドゥだからってね、あの症状もドゥとは限らんっていうことですよね。
0: そうですね、
1: まあ、おかわりありませんかっていうとありませんって言われてしまいますよね、どうしても。まあ、そこは薬剤師の方からいろいろ質問工夫して、あと結構のご家族の方がね、ご本人じゃなくていらっしゃる場合も多いんですけども、まあ、その場合もご家族に、まあ、こういうとこ見てくださいねとか声掛けした方がいいですよね。
0: そうですね、ですから私見てて本当にもう危なかったのはですね、やはりあの単純なコレステロールでスターチン系のお薬飲んでたんですね、
1: うん、
0: そしたらもう実際とオモンキー誘拐症をジャッキしてて、
1: で
0: も CK が数万単位まで上がってたんですね、
1: はい、
0: でもびっくりして救急車を呼んで、うん、千葉大の救急に、まあ、搬送っていう形で一命を取り留め
1: た、そうだったんですね。
0: でそれもですね、まあ、ザクバにやった、うん、あの統合失調の患者さんだったので、うん、やはりあのどうも水を飲まないんですね、
1: うん、
0: だから脱水の夏で水を非常に嫌う方なんですね、うん、でも、うん、 水分摂取してくださいねって言ってたけども飲まないと、
1: うんうん、
0: そうすると高度の脱水状態でさらに夏場でっていう時にお薬を飲んで、おそらくですね、あの腎機能を持ってて血中濃度が高まって、うんうん、そしてあの黄門筋、誘拐症、筋肉が、うん、黄門筋が分かりやすく溶け出したっていうことなんですね、はい、ですからそれもやはり今までずっと飲んでて、なんでったらやっぱりそういうその時のいろんな悪い条件がもう、うん、もう最悪なことに重なってですね、うん、だからまあ理由としてはまあ病名としては特発性っていう理由なくですけども、実際と背景ではそういう高度の脱水があってそういうことが弱気してしまったってなんですね、うん、ですから本当にですね、これからのその薬剤師の仕事っていうのはより一層そういうふうにあのきめ細かな高齢社会になってきて、多分薬局のカウンターに来るのは高齢者が多いと思うので、うん、そういう方々にそのポイントっていうのをきちっと聞いて専門性を発揮していただけたらと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、まあ水を飲みたくないなんていう方は本当にこうね、黄門筋誘拐症も起きやすくなりますから、そうですね、そういうその方のなんていうのかな、思考とか生活とかも含めて副作用の起きやすさのチェックが必要ですね。あの高齢者の方は結構あのほら抗コリン作用の薬がよく出てて、まあ、それで副作用も出やすいっていう、そのあたりも、
0: ね、多いですね、
1: とってもこうコリン作用のある薬って多いから気をつけてあげなきゃいけないですね。
0: まさに先生のいい質問で、今回あの正しく高齢者への薬剤処方の本ではですね、うん、後ろの最後の章に実際と私もちょっと出筆させていただいて、うんうん、抗コリン作用を弱気しやすい、うん、あの OTC 薬ですね、
1: うん、
0: ね、ね、ですから今はもう、まあ、国の流れでこれが今議論しているところで、うん、OTC 類似薬ということでですね、ただまああの数勢としてはやはりいくつか、あるいはまあそこそこの数が OTC になってくるんですね、うん、ですからそういう時に OTC 薬だからといって薬剤師も安全なには安全なんですけども、あの単純にやらないで、その例えば抗コリン作用でちょっと尿閉とかですね、うん、起こしてで、
1: ね、
0: で苦しくなるとかですね、うんうん、いろんな形で OTC 薬で抗コリン作用によって副作用っていうのがかなり出ますので、うんうん、その辺もこれから大事になってくるかなっていうふうに思ってます、
1: はい、まあ、セルフメディケーションはね、まあ、推進していくっていうのを、ね、国の流れも一応そうではあるんだけれども、まあ、いよいよ夜勤飲んでる方が OTC 飲んでないっていうとは限らませんもんね。
0: そうですね、
1: 何かパッとこうカッチャを飲んじゃおうっていう、でそこを気をつけなきゃいけないですね。
0: そうですね、
1: はい、でまあ、どうしてもこうポリファーマシー多剤になっていきますけども、そのポリファーマシー対策っていうことも、まあ、あの医療従事者には求められているんですが、そうですね、うん、先生その、まあ、多剤併用の患者さんのポリファーマシーをこう解消していくためにどういう、こう考え方をしたらよろしいですか。
0: まあ、今は結構あのデータヘルス計画で自治体とか保健者が一生懸命、うん、正確に言うと、まあ、国民健康保険の患者さんとおよび、まあ、広域連合っていう形 で、うん、でデータヘルス計画の柱の一つにはそのポリファーマシー対の重複多剤投与を改善するっていうんで予算組んで実施してて、はい、で主にあの通知事業が行われてるんですね、
1: はい、
0: ただまあざっくばらんに言って通知をもらってそれを見て、あのあ重なってるよって言ってて、それで薬を減るっていうことはなかなかあの成果が上がらないっていうのはあの現状でなかなか難しいです、
1: うん、
0: ただですね、最近昨年の7月に厚労省の方から重複とそれから多剤処方の進め方の手順っていう PDF でですね、うん、出てるんですね。でそこにはですね、やはりあのちゃんと保健者のデータを使って、うん、そして医師会と薬剤師会が連携するっていうことの進め方っていうのは載ってるんですね、
1: はい、
0: ですからおそらくですね、これからは通知事業はやはりなかなか効果が上がらないので、
1: うん、
0: まず単純に簡単にお話しますと、レセプトデータを見て重複のある患者さん、
1: うん、
0: それから10種類以上飲んでる患者さん、
1: うん、
0: やはりざっくばらんに言ってあのメンタルヘラス の、うん、あのベンゾジアゼピン系とかなんかをたくさん溜め込んでる患者さんっていうのは、うん、電子処方箋も導入されてきますからすぐ分かるんですね、
1: うん、
0: でじゃあそのデータ解析でデータを分かった、じゃあどうするかっていうのは次にその、うん、それの解釈を行って、これはもう必要なポリファーマシーっていうか薬だ、でこれはちょっとこう意味のない薬が多いからっていうんでデータの解釈を行って、うん、でそのデータをまあ本人の同意を得ながら薬剤師会とか薬剤師に提供して、でもしよかったら薬局の方に出向いて参加しませんかって言って、そして大概はですね、本当のところ言うとあの10種類とか15種類飲んでる患者さんは気になってる患者さんが多いんですね。ただそのおそらく、いやカウンターにいて相談されることはあまりないっていうふうに 今日聞いていただいている薬剤師の先生方思うかもしれませんけども、それはですね、実は とっかかりがなくて、実は患者さん話しかけたいけども、忙しそうにしているから、話しかけられないんだよね、優しい薬剤師の先生なんだけどっていう方がほとんどですよ。ですから、アンケート調査でも分かるんですよ、本当に良かったって。ですから、そういうデータが来て、患者さんが来たら相談に乗って、この症状はどうですか

0: ですかって、いやもうそれ昔出た薬で、でも処方する先生が優しいから気使ってもらってるの、うん、っていう場合とかね、う
1: ん、ありますね、
0: そういうのあるし、 あとやっぱりこの相談したことを、うん、あの主治医の先生に連絡いっちゃうの、うん、って言って、うん、なんかあれ嫌だわとかって言って、うん、やっぱりまあ結構日本の場合は医師に対するリスペクトっていうのは非常にいい国なので、だからそこは違いますよって、ただあの私と医師の先生もちゃんと連携して、うん、薬の多い方をちゃんとあの薬剤師の私が聞いて、うん、調整する役、つまり患者と処方する先生の間に私が立って、うんうん、うまくこう調整するっていうのがあの私の役割なんですよって言ってね、うんうん、でそういうのがで、より一層、まあ、今回の本もそうですけども、もう日本がもう本当に高度の高齢化になってきてるので、うん、やっぱり今までやってた医療とはかなり違ってくる、違ってくる、でひいてはその薬剤師の先生方の機能もやっぱりガラッとあの変わってくると思うんですね、うん、それで、まあ、地域全体でっていうことで、今言ったように、あの、ポリファーマシー対策は通知事業じゃなくて、薬剤師がもう、こう、永続的にっていうか、常にずっと、あの、つながっていく役割で、そういうふうに、おそらく、こう、制度やルールやシステムっていうのは多分変わっていくっていうふうに、私は見てますし、そういうふうになっていってほしいなっていうふうにも、あの、思ってます。
1: はい。はい。ありがとうございます。あのね、薬剤師が間に入って調整しますよって、やっぱり患者さんとのコミュニケーションでね、あの信頼していただくっていうことが一歩で、相談していただくってこちらからのお声掛けも必要ですね。で今オンライン資格確認で結構その患者さんの処方が分かるので、まあ、お薬手帳を持ってない方でもそこでこう類似薬あったとかいうことが多いので、まあ、これからもそういう機会増えますよね。
0: そうですね。
1: もう一つあの処方カスケードの問題で、こう副作用のためにまた薬が出てっていうのパターンがあるじゃないですか。でその場合、さて、まあ、他の病院に類似薬は出てはいないんだけど、まあ、こんなにいるのみたいに思いますよね。その時にどうやってこう考えてったらいいのかと、まあ、もちろん薬剤師があの言うのはね、先生に相談するっていうところになってくると思うんですけど、例えばこう優先順位をつけるとか、そういう考え方ってやっぱあった方がいいんですか。
0: そうですね。今ご指摘の処方カスケードは非常に大きな問題で、うん、まあ、例えばアムロジピン、カルシウム拮抗薬、日本、世界で一番処方されてるんですけども、まあ、カルシウム拮抗薬血圧で出てると、うん、そうすると足のむくみが出ると、で便秘も出てるっていうことですね、うん、そして副作用として出てる、でさらにその足がむくんでるから、あの利尿剤ラシックスとかなんか出すって、うん、つまりアムロジピンじゃなくてカルシウム拮抗薬じゃなくて、どっか他の ACE インヒビターとか ARB とかっていう、こうあの血圧の薬、高圧剤を出して、うん、そうするとあの利尿剤も出さなくていいと、うん、それからあと便秘もカルシウム拮抗剤でジャッキされてた面もあるので、あの便秘の薬も減らすことができる、うん、だから大元の上にある処方カスケードの大元の薬を変えることで、うん、あの2つ3つの薬は消えていって、うん、でポリファーマシーが解消される、うん、で、まあ、ちなみに私なんかもまあこうそういうふうにまあ言い出しっぺで言ってるので、自分で見ている施設 あの患者さんは30人ぐらいあのいるんですけども、うん、でほぼアムロジピンを飲んでるんですけども、うん、これを1年かけてですね、全員アムロジピンをゼロにしましたね。
1: すごい。
0: そして ARB や ACE インヒビーターで、うん、今だいぶその副作用、うん、咳が出るとか副作用もなくなったんで、うん、そうするとやっぱりあの利尿剤も出さなくなって、うんうん、そしてあのお薬も酸化マグネシウムを、うん、あのまあ、200ミリぐらいで抑えられることができるっていう形にできるんで、うん、もう1年かけて全員カルシウム拮抗はもうやめますとね、うん、でちゃんと血圧も、まあ、施設の方と連携して、うん、あのちゃんと朝と晩に測ってもらってですね、うん、まあ、白衣黒雑も心配されるので、まあ、朝とあれでちょっと薬変えていくからあの測定しておいてくださいっていうふうにお願いして、はい分かりましたっていうんで、それを見ながらうまくコントロールしてですね、ですから本当にもう薬剤師の先生方も、まあ、なかなかいろいろあるかと思うんですけども、うん、医師と連携してそういうふうにやっていったら ね、本当にいい薬剤師の機能発揮になるんじゃないかと思います、
1: うん、はい、そうですね。なんかこう多分薬剤師としてイメージとしてはきっかけは薬が増えた時に、まあ、これはどうして増えたのかなって、もしかしたら元の薬剤の副作用かなって、まあ、ここからですよね。
0: そうです、そうです、処方カスケード、まさにそうですよね、はい、ですね、出て薬出して副作用出て、またそれに出していったらもう、
1: ね、
0: ある意味大げさに言うと際限なく薬増えてきますから、うん、ですね、もちろん生活習慣とかアドバイスするとかですね、うん、まあ、安易にやっぱり睡眠薬や抗精神薬は出さないっていう形がいいかと思います。
1: そうですね、まあ、最後にあのどうしてもエチゾラムがみたいな人はどうしたらいいでしょうか ね、
0: そうですね、まあ、今本当に驚くのはですね、精神科の先生方が率先してベンゾジアゼピン系の薬を出さなくて、うんうん、 くなったっていうのは、

0: 何食べたい？
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンバ
1: リン。黒糖サツバター。
2: 美味しい。ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。
4: 牛角宜野湾店好評営業中。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
5: おなは薬局。
6: 最近ポッコリお腹が気になるな。
5: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
7: 妊活について相談したいな。
5: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局。漢方の力で寄り添います。
8: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
9: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
10: お、わかった。このメニューは喜び。
9: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
11: デジなってる。腰も肩も痛くて大変。
12: むくみもひどいさ。
13: ほんとアラフィフからはフェイシャルがデージ命。ちょっと真剣、どこがいいところないわけ？
14: 諦めないで。
5: そんなあなたにラジオ波施術であなたのお悩みを改善。治療エステの駆け込み寺、改善治療院にお任せ。
15: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療なら宜野湾新旧生態ヨーク。
16: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近く、ドコモショップ宜野湾上原店まで。
17: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットも含めてます。
19: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
20: 人生をもっと豊かに。時間をもっと素敵に。長浜モーターは冒険という名の豊かさを、空間を車に乗せてお届けします。
21: 宜野湾ヒルズ通り沿い 79.7MHz、 ナンクルナイサーでリスナー参加型ラジオ、 Say hello FM 宜野湾。

0: FM キドマムをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノアスタイルをお届けいたします。そして本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いします。
1: 皆さんこんにちは。ノボテル沖縄那覇セールス&マーケティング PR を担当しております池間です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします。ということで池間さんが来たということは、ちょっとノボテル沖縄さんがね、いろいろまたフェアとかねやるのかなって思いつつ、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ということで、なんか梅雨入ってるはずだけど今日暑くないですか？
1: そうなんですよね。もう毎日晴れてどんどん暑くなって、もう夏が来ちゃうんじゃないかなっていう、
0: ね、天気ですね。
1: 感じですよね。
0: だけどあの登ってる沖縄さん、このね雨降ったらねちょっと気分下がっちゃう中、すごい素敵なフェアやられてると思うんですけども。
1: そうですね、あの梅雨の時期でも、もうハッピーがいっぱいにしたいということで、
0: はい、
1: あのいろいろなですねご利用シーンに合わせて、うん、あのお得な飲み放題のプランがついてくるハッピー 2U という、はい、企画を今開催しております。
0: 2U いいですね。ハッピー 2U、
1: ハッピー、はい、2U でハッピー 2U という企画を、
0: はい、なんと飲み放題のプランがお得ということで、
1: はい、はい、そうです。あのこちらがですね、まずバーベキューテラス、あの3階にあるんですけども、はいはい、そちらで通常、飲み放題をつけると7500円になるんですけども、うんうん、このハッピー 2U 期間中はですね1500円、はい、お得でお一人様6000円で、あのバーベキューに飲み放題がついてくるという、はい、あのプランを出しております。
0: 1500円もお得になるんだ、
1: はい、
0: これはあれですか、雨が降ったらってことなんですか？
1: あ、いえ、もうこの期間ですね、ハッピーツーユーがあの5月の12日、
0: はいはい、
1: あのもう先週から始めておりまして、
0: うん、
1: 6月のですね26日まで、
0: はい、
1: もう絶対梅雨明けてるだろうと思うんですけども
0: ですよね、
1: はい、もうせっかくなので6月の、はい、あのちょっと長い期間ですね。
0: なんか雨の日キャンペーンとかねやるお店はあると思うんですけど、雨降ってなくても適用されるんだ、
1: はい、降ってなくても適用されるので、特に今日みたいな天気のいい日はもう最高ですね、はい、
0: あーですよね。でもまあ梅雨ね、ちょっと今週末もちょっと天気崩れそうなんですけども、バーベキューってやっぱり外ですもんね。
1: そうですね、テラスだから、なのでそこであれ、あれ、あの心配の方もいらっしゃると思う、はいはい、そうなんですけども、通常の小雨ぐらいであれば、
0: はい、
1: 会場にテントがあるので大丈夫なんですけども、
0: はい、
1: 少し風が強かったり雨が強くなってくるとですね、うん、会場を館内のレストランに、はいはい、設けまして、
0: はい、
1: その場合はですねバーベキューではなくて、うんうん、県産豚のしゃぶしゃぶを、はい、ご用意いたしております。
0: あ、すごい。じゃ雨が降ってもね、予約してるからちょっとキャンセルかなと思いつつもしゃぶしゃぶにプラン変更できるんですね。
1: そうですね、その、うん、ね、幹事さんとかも、
0: はい、
1: 予約する側からしたら心配だと思うので、代替のプランを雨でもご用意しております。なので これが飲み放題付きで、
0: はい、
1: 6月の26日までお一人様6000円で、
0: お、
1: はい、ご利用いただけます。
0: すごいお得ですね。ぜひ皆さん6月26日までですので、
1: はいはい、でこのハッピーツーユーですね、うん、今バーベキューご案内したんですけども、
0: はい、
1: ディナーだけではなくてランチタイムのレストランもですね、うんうん、お得なプランをご用意しておりまして、
0: はい、
1: ビュッフェを行っているフードエクスチェンジアバンセ、
0: はい、
1: あと和食鉄板焼きのトキのですね、
0: はい、
1: ランチで、うん、ランチご利用いただいた方がプラス1000円で、
0: うん、
1: スパークリングやビール、
0: はい、
1: セクリュードワイン、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、ビールがですね、
0: はい、
1: 60分飲み放題で1000円の昼飲みプランをご用意しております。
0: なんとスパークリングとかビールがついて1000円なんですね。
1: そうなんです。なので、ね、実質2杯以上飲めばもう元が取れるプランになっているので、
0: うわー、すごいお得だ、
1: はい、しかも平日と週末も関係なく、
0: うん、あ、関係ないんですか、
1: はい、ご用意していますので、平日ちょっとね平日休みだから昼飲みしようかなとか、
0: はい、うんうん、
1: そういった方もまたご家族でお食事した来た際にですね、
0: はい、
1: ちょっとお父さん少し飲みたいなとか、はい、そういう場合でも

0: このグループ内の中で一人だけとかでも、
1: あ、できるんですか。
0: はい、あの飲み放題に変更できるので。
1: おお、しかも1000円でね、これやる方多いんじゃないかな。
0: ですね。なのでもうこの梅雨の時期をですね、はい、皆さんにやっぱり梅雨ってマイナスイメージが多いと思うので、登ってる沖縄那覇ですね、梅雨をもう楽しい時期に、
1: はい
0: はい、していきたいと思いまして。
1: ありがたい。やっぱこういう心意気がね、素晴らしいと思いますね、
0: は
1: い、
0: なのでハッピーツーユーという、はいはい、名前にさせていただいてます。
1: でも確かにハッピーだわ、これは。雨降ってても蒸し暑くても
0: ですね。なのでこれでちょっと梅雨の時期が楽しみだなって毎年なってくれると、
1: あ、嬉しいですね。いいですね。ありがとうございます。ということで、ぜひ皆さん6月26日までですからね、飲み放題もお得ですのでご利用ください。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、では、続いて
0: ですけども、はい、先々週ですか、もう母の日が、
1: あ、終わりましたね。
0: はい、終わりましたけども、うん、来月は何の日か、はい、皆さん分かってらっしゃいますか、
1: ね、忘れちゃいけない父の日ですね。
0: そうですね、はい、どことなく影が薄い、
1: そうそうそう、
0: はい、父の日なんですけども、はい、あの登ってる沖縄那覇では毎年ですね、うんうん、父の日の、あの特別オードブルを販売しておりまして、母の日のオードブルはですね、あのどちらかといえば健康志向とか、
1: はいはい、
0: あの食べてきれいになれるようなお料理が多かったんですけども、うんうん、もう父の日なので、もうローストビーフや、あのエビのフリットとかですね、あとはアグー豚の酢豚とかも、お父さんがもうお酒が進むような内容のオードブルをご用意しておりますので。
1: あ、じゃあちゃんと中が変わってるんですね、お父さん向
0: けに、はい、お父さん仕様に。
1: へえ、美味しそう。
0: もちろんご家族の方も、はい、あの皆さん一緒にですね、あの楽しんで召し上がっていただける内容になっておりますので、
1: はい、
0: こちらが6月と20日土曜日と21日日曜日、
1: はい、
0: この2日間ですね、お昼の12時受け取りと17時受け取りで1台1万2000円で50台限定で、はい、販売しております。あの5月中にお申し込みで 10% の割引になりますので、うんうん、ぜひ5月中お早めにですね、
1: はい、
0: ご予約いただければと思います。もちろんノボテルの LINE 会員の方はですね、はい、5月過ぎても、うんうん、あの 10% の割引になりますので、
1: お、はい、じゃあぜひね、5月中とあとは LINE 友達になっていただいて、まあ、早い方がいいですね、数量限定なので、ね、
0: そうですね、うん、はい、あの50台限定になっておりますので、はい、早めにご予約いただきたいと思います。またですね、6月20日の日にですね、
1: はい、
0: こちらあの通常ビュッフェの方はランチしか行っていないんですけども、うんうん、ディナービュッフェの方を6月20日土曜日に開催することになりまして、
1: はい、
0: いつもランチで人気のカットステーキに加えてですね、うん、この日はカニのせいろ蒸しが、はい、登場しますので、お肉もカニもですね、
1: はい、
0: ぜひ召し上がっていただきたいなと思います。こちら大人の方が、はい、5500円、お子様2500円となっておりますので、はい、ちょっと今日からノボテルのですね、ホームページのオンラインからも予約をスタートさせましたので、
1: はい、
0: 父の日なかなかですね、影が薄い、
1: ね、はい、母の日に
0: 比べると薄いんですけども、ね、
1: はい、
0: ぜひお父さんを誘ってですね、多分お父さんちょっと出るのめんどくさいなとか言うかもしれないんですけども、
1: うんうん、
0: 多分誘われるとんだよって言いながら多分嬉しく、
1: は
0: い、
1: ね、照れ隠しだからね、
0: 照れ隠しだと思うので、うんうん、外に連れ出してノボテルに連れてくるか、
1: はい、
0: またはもう登ってるのオードブルを、
1: そうですね、お家で楽しむっていうね、
0: お家で楽しむというのもありますので、ぜひ父の日も登ってるの味でですね、はい、楽しんでいただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということで、はい、残り30秒となりましたが、はい、はい、ラストありますかね、こちら。
0: そうですね、どんどんですね、登ってるのまたいろいろ夏に向けて、
1: はい、
0: 楽しいビュッフェとかまだまだ計画してますので、
1: はい、
0: 来月以降もですね、
1: はい
0: はい、楽しい情報をお伝えできればと思いますので、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました、はい、ぜひ皆さん、ね、5月中とか期間限定になりますので、ね、忘れないように今から予約していった方がいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、では本日は池間さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ノボテルランチにお得であるんだって。
1: 和食もビュッフェもお得なんだって。
0: それって木曜レディースデー。 LINE 特典と合わせて使えて
1: お得なんだって。
2: 最強レディースデーは木曜日。
0: 詳しくはウェブへ。
3: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
4: 生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで20周年。これからも地域とともに歩みます。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
6: あ、スマホ落として割れちゃった。
7: それならスマホ119にお任せください。
6: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
7: スマホ119にお任せください。
6: スマホ119で検索。
8: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
9: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
10: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
9: たまりません、エビの幸。
11: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
12: 全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
13: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
14: ダブルツリーバイヒルトン沖縄茶谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
15: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
16: お、わかった、このメニューは喜び。
15: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
17: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。 Let's go!

0: happy, yeah. This is 79.7.
1: Yeah.
0: Cha-cha.
1: Cha-cha-cha-cha-cha-cha. 79.7.

0: チュラさんハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウスチュラさんハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 チュラさんハウス。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
4: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
3: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
4: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
5: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
6: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
7: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
8: お、わかった、このメニューは喜び。
7: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
9: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
10: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
11: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
12: あなた、名前呼ばれていますよ。ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、毎週水曜18時放送。
13: 皆さん元気ですか？
14: 赤くてピョンと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ？答えはヒルトン沖縄チャタンリゾートで。
15: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
14: たまりません、エビの幸。
16: どうも皆さん、 D51 です。 FM ギノワン周波数が 79.7 メガヘルツです。
17: ってことで、泣くなってことで、
16: OK。
18: No more cry, No more cry。
16: D51 が6時をお知らせします。
19: 僕はどうすればいいのだろう。
12: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユ
13: ー。皆さん元気ですか？
20: 四国は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは、ギノワン聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、第330回目の放送です。京都のにわこさん、本日もツイキャスでのご参加誠にありがとうございます。この番組は身も心も疲れてしまっているあな

0: 生きていく気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのかが全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。まずはじめに宜野湾聖師協会キム東洋牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖師協会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いいたします。
1: はい、こんにちは、宜野湾聖師協会の牧師であるキムです。今日もよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。そして本日もミキシングと進行を担当いたしますは、私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいります。さて本日のテーマですが、長老に与える勧めとタイトルしました。
2: あなたずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユ
0: ー。では本日の聖書箇所を朗読してまいりたいと思います。本日の朗読箇所はペテロの手紙第1の第5章、1から5節を朗読してまいります。私はあなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人としてキリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かるものとして進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。同じように若い人たちを、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ではキム先生お願いいたします。
1: はい、こんにちは。今日は第一ペテロの5章の1から5節の御言葉を中心に、長老たちに、ペテロが進める、その進めを共に分かち合いたいと思います。ペテロはイエス様の十二弟子の一人です。それで私たちはその弟子たちを使徒と呼んでいます。ところがペテロはその長老たちに、私は使徒としてあなたにこのように進めますのではなく、長老の一人として、仲間である長老として、私たちは苦難の証人として、神様の栄光に共に参加する人として進めるということを明らかにしています。新約聖書で長老という教会の職について語ります。その中で長老という言葉はエルサレムの教会と関連して長老と使われた。教会のリーダーシップを持っている人々です。ペテロはその長老たちに先話したように、私は使徒ですよという、私はもっと偉いですよではなくて、同じ長老の一人としてという、また同じしもべ、同じ軍人、同じ統領者のように、権威の意識、私はこんな偉いものだよというのではなくて、本当に共に共感する意識を表すことでしょう。ペテロはすでに自分をイエス・キリストの使徒ペテロと紹介して手紙を送っています。使徒はイエス・キリストの復活を目撃し、教会を立ち上げる、創設する約束を持ちながら、長老たちよりもっと大切な存在として思われます。ところがペテロは、私は

偉いのではなくて、道路者の立場で自分が進めることが自分にも回答する進めであることを明らかにするということです。私は違うぞ、私は別だよではなくて、同じ長老の一人として私たちは共にこのような共感するものがあるんだよということを進める。その中でペテロは謙遜になって同じく長老の一人と表現しているということです。キリストの苦難の証人であるとペテロは語ります。そのキリストの苦難の証人というのは、イエス・キリストの十字架の苦しみ、血潮を流すその苦難だけではなくて、キリストが受けられたすべての苦難を含め意味するということです。ペテロは苦難について続けて話しますが、長老に進めるとき、そのキリストの苦難について語り、これはすべての生徒がキリストの苦難を覚え、その苦難の精神をちゃんと身に覚えて歩むことを示すということです。私たちが知っているように、証人というのは目撃者、見た人であるという意味です。ところがペテロはイエス様を否認して3回も知らない、もう知らない、知らないと3回も否認しました。それでキリストの苦難を目撃できず逃げた人です。そのようなペテロが今キリストの苦難の証人と紹介します。ペテロは過去の失敗を悔い改めて、その苦しみ苦難に共に参加する、参加する人であることを明らかにするということです。ペテロは証人という言葉を通して、キリストの苦難と自分の苦難が結んでいること、一つになってつながっていることを告白し、教会の指導者たちはその苦難を受けられたイエス・キリストの苦難の足跡に従う人で模範を示す必要があるということです。ペテロは苦難だけではなくて、その苦難の証人として歩むことを示しながら、それだけではなくて、私たちには将来に栄光について、神の御国の栄光に共に参加する人であることを明確にするということです。キリストの苦難と栄光は聖徒の苦難と栄光の模型であり、私たちが待ち望むものであるということです。それでローマの8章では、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。今受けている苦しみは私たちが神の御国で将来受けるその栄光と比べると、もう比べることができないものであり、ペテロはすでにその喜びと栄光を味わって、それを証ししながら、やがて現れる栄光と表現し、それに私たちが参加することを語ります。ペテロは教会の指導者が持つ意識を明確にし、賢者への苦難を覚悟して、将来の栄光を仰ぎ見るように進みます。将来の栄光を見て、賢者への苦難に耐える教会の指導者の姿を描きます。それで2節には、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。羊の群れはペテロ自身が主から受けた使命の大きな響きです。牧しなさい。私たちは羊の群れを牧しないというその言葉を聞くとき、ああ私と関係ないよ、それは教会の牧師がする仕事だよと思っていませんか。私たちはキリストイエスを頭にする牧者として使命があるということです。その使命をするとき、全うするとき、私たちは強制されるのではなくて、強いられてやるのではなくて、神に従って自分から進んで、自ら進んでそれを行う、するということです。ペテロは羊を飼いなさいという
복구시나사이또스르도께교세사례로는데아라고가민이시다가때지하

的にと語ります。何をするより命じると子供たちは怒る時があります。それはもう言われる前に私がしようとしているのに言われたということで、もう私がしようとしたのにと言いながら怒るのを経験したことがあるでしょう。私たちは外部の力によって環境に強要されてするのではありません。ペテロはお客さんを接するように時つぶやかないで親切でするように命じました。強制されるのではなくて僕するように命じる。パオロは献金について教える時にも一人一人いやいやながらではなく強いられてでもなく心を決めた通りにしなさい、神は喜んで与える人を愛してくださいますと語ります。またパオロは福音を述べ伝えることについても、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りになりません、自慢になりませんと言います。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いに遭います。しなければならない、これは必ずやるべきであるということです。強制されてするのではなくて、私たちはこれをもうやらないといけない、本当に限定されているものであるということです。ペテロは指導者である長老たちに仆するように進めながら、それはもう強要されてやるのではなくて本当に喜びを持ってやりなさいということです。強要されることの反対は神様に従って自分で自ら進んで行うということです。これは神の御心を悟り自由の中で喜び感激して従う姿勢です。これは神様の御心に自分の意思をぶつかるのではなく神の御心に従順する従う姿勢です。また癒し利得を求める心ではなく心を込めてそれをしなさい行いなさいと語ります。癒し利得を求めるではなくて心を込めて世話をしなさいと進みます。見聞の意味で見ると貪欲的ではなくと記録されています。お金を愛して僕してはいけないということです。何かを得ようとしてこれで何とか自分の利益を極めていこうのではなくて、私たちはイエス様は働く人が食べるものを受けるのは当然であると語り、ただ受けたからただ与えなさいと語ります。パウロも自分の権利を認めて福音が効果的に述べ伝えるように自分の権利を使わないで本当に主に従って主のために使えるということです。私たちは時々お金にならないというともう心が動かない、いや体が動かないというそのような言葉を冗談として用います。しかし私たちはお金じゃなくて主の恵みを受けて主の愛を受けて、私たちはその働きの価値をお金で比較することができない素晴らしい働きであることを覚え、神の御心に従って行うということです。またもう一つは執着しない模範です。三節のところを見ますと、割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさいという。私たちは身分が高くなると、まず模範を示す必要があるにもかかわらず、模範という言葉より、私ができることが何かという権力のように、自分の力がどこまで、どのようにというところに関心を心を奪われる時があります。ところが割り当てられた人は教会の長老に当てられている、その人の全てを指して支配するのではなくて、友人の指導者たちは自分が支配し自分の言うことに本当にみんなが従うように命令に従うように

0: しかし支配するのではなくて命令するから強いられて行うのではなくて、主は私たちに自分の羊を飼うように命じる。羊は何にもできない弱い存在で、本当にその羊を顧み、その羊を助け、その羊を支える心を持って長老として模範を示しなさいということです。それは支配することではなく、私たちはキリストのように使えるしもべになる必要があり、私たちがイエス様の足跡に従って歩むように、パウロが私に見習いなさいというように、私たちが本当に主に従うことによって模範を示して、私たちに若者が あの人の後をついていけばよしとするように模範を示しなさいと語ります。もう一つは、ペテロは教会の指導者たちに教養されるのではなく、強いられるのではなくて、自ら進んで使い、貪欲によるのではなくて、神を愛する情熱で使えるように進みます。それはこの世の表現でお金にならないという、そのことに身を投げる、心を徹底して注ぐということです。力を注ぐということです。この世の中で何の保証もない、報いもないように見えます。しかしペテロは、大牧者が現されるとき、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますと語ります。確かにこの世の中で主の御言葉に従って主と共に歩み、模範を示す教会のリーダーになることは、この世の中では誰も評価してくれないかもしれません。いや、認めてくれない、尊敬の意も表すこともなく、本当に無視される、そのようなことがあっても、大牧者であるイエス・キリストが再びこの世に来られるとき、再臨なさるとき、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただく。主が私たちを覚えてくださり、私たちを見てくださり、私たちを認めてくださり、私たちに栄光の冠、報いを与えてくださるということです。その報いは健在ではなく、大牧者が現れる時です。キリストが再臨なさる時です。大牧者が現れると、私たちに主の栄光を、共に私たちを参加することができるに、共に喜びなさいという、私たちを招いてくださり、その報いは健在の報い、保証とは比較することができない栄光の冠であるということです。主が与えてくださる栄光の冠をかぶる私たちになることを願い、この世で私たちはこの長老の模範を示す長老のように、教会の中だけじゃなくて、この世の中でキリストの模範を示す私たちになることを願います。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。本日のお話を聞いての感想なんですけど、僕もちょっと年齢が高くなってまいりまして、数々の後輩ができるような年になってきました。で、仕事をする上において、やっぱり指示を出したり、いろいろ人を動かすっていうことが必要になってくる年齢でもあるので、もう常にこの課題には取り組んでるというか、人を従わせるんではなくて、僕はやはり僕の背中を見て、僕みたいになってほしいなって思ってもらえるような、やっぱ技術や、やはりそういった日頃の仕事の姿勢っていうのを意識するようにしてますので、やはり誰かにこう従ってほしいなって思うときには、その人が勝手についてきてくれるような環境を作ってあげるっていうだけで、だいぶお互いに楽だと思うんですよね。だから今の社会ってやっぱり競争社会で、すごく焦って仕事をしたり、すごく強く出てしまうこともあると思うんですけど、やはりそういった場面においても、一旦こう冷静に考えて、ちゃんと相手のためになっているのか、

0: それがまた自分のためにもなるのか、いろいろ自問自答しながら、やはり社会でこう仕事をしていくっていうのもやっぱ必要だなと改めて思いました。ではキム先生、リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします。
1: はい、お祈りしましょう。大牧者が現れる時に、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。恵み深い天皇お父様、私たちに救い主イエス・キリスト、大牧者であるイエス・キリストを通して新しい命、永遠の命を与えてくださり、私たちがイエス様に従って歩むように、私たちが歩む道を私たちの子愛たちに模範を示す神の人になり、神の子供にとして歩んでいくことができますように、助けてくださり導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
5: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。
3: 真心込めて誠心誠意提案してくれました。
4: 大切な人を偲ぶ場所、お墓、24時間365日御国にご相談を、0120-392-756、御国株式会社。
6: あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユ
0: ー、ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。京都のにゃおこさん、そして高穂さん、本日もツイキャスのご参加誠にありがとうございます。今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方は、よろしければお電話をくださるか、直接教会をお尋ねください。毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催しています。どなたでも歓迎いたします。また、今日食べるものがない、夜寝るところがないなどで困っている方も、遠慮なくすぐにお電話ください。電話番号は 098-890-1350 です。私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また、教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレルヤアカデミーという名前の子どもの居場所作りもしています。希望者には夕食も準備しています。関心がある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせ、ご連絡は 098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書教会までお願いいたします。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー、お別れの時間です。今流れているエンディングは、放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のサムエルが作り歌っています。今私たちがどんなにボロボロな状態、ここまで悪いことしてきた自分は今さら教会なんか行けない、だって神様にはとっくに見放されているはずだからと思っていても、神様はあなたに向かってずっと両手を広げて、あなたが帰ってくるのを待ってるんだよ、という曲です。この番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キムトン養牧師、ミキサーと進行は私 FM 宜野湾のできる男キャンがお届けしてまいりました。また来週水曜日の午後6時にお会いいたしましょう。では最後に、ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉、シェキナーでお別れします。
1: シェキナー。

0: ピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
1: スマホ落として割れちゃった。
2: それならスマホ119にお任せください。
1: これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
2: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
3: 何食べたい？
4: お肉。
5: 牛角カルビとダブルタンボ。
6: 黒糖札バター。
5: おいしい。ラーメン食べるか。
4: ライス食べたい。
7: おいしい、やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、チュラサンハウス。
10: これってマンションの CM？
11: ううん、民泊。
9: 一棟貸し切りタイプのチュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
12: 配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
13: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア。スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
12: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
13: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
14: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
15: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
14: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
15: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
14: 琉球ウィンドスパイリッツ。
0: おなは薬局。
16: 最近ポッコリお腹が気になるな。
0: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
17: 妊活について相談したいな。
0: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
18: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
19: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小座で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
20: NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
21: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャージ。
22: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーマもツーブロックもフェードカットも全てまとめて、全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。検索してね。
23: Have you ever heard of Gilmore Man? Well, I think it's a radio station. I heard that.
24: Really?
23: Come and check it out. Whenever you need laughter and relaxation, I'm sure

時刻は18時30分を回りました。オール夢中日本のお時間です。この番組は夢中の力で上昇気流を発生させ、発生させている様々な分野のゲストさんをお迎えし、その秘訣や情熱の源を深掘りしながらお届けします。今日のテーマは先週に引き続き、なぜ人は変わろうとすると続かないのか、特殊印刷業の2代目である

0: プロコーチ、FP としても活動する河本和樹さんです。お相手は私、旅する一級建築士、かつ可視化で仕組みを整える柴田美希です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com です。また、ツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信中です。放送中はツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはそちらからぜひ送ってください。X も連動しています。スマホからはリッスンラジオ、またはマイチューナーラジオのアプリで聞いてください。FM ギノワンのホームページからもご覧いただけます。
1: そろそろ新しい車に乗り換えたいな。
2: 長浜モーターでは車の買い取り強化中。どんな車でも一度ご相談ください。無料査定見積もり今すぐお試しを。電話番号 098-892-3719。 毎月お得なキャンペーン。

0: バー。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針鍼灸治療ならイノワン鍼灸整体ヨーク。
2: はい、皆さんこんばんは。オール夢中日本のお時間です。今日はですね、先週に引き続いて川本和樹さんにお越しいただいております。川本さん、今週もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は初めて聞いてくださってる方のためにちょっとだけご紹介させていただいていいですかね。川本さんは特殊印刷業の2代目社長ということで、まあ、紙じゃないものにね、印刷してますよっていうお話を先週していただいたんですけど、その他にプロコーチであったりとか、ファイナンシャルプランナーっていう、いろんな顔をお持ちの方ですね。で、先週はそのユニークな経歴というか、背景っていうのをたくさん聞かせていただいて、聞かせていただきすぎて内容に突入できなかったんですけれども、はい。今週はですね、その内容についてっていうところをお話し聞いていきたいなと思っています。で、今日のテーマっていうのが、まあ、先週のテーマでもあったんですけど、なぜ人は変わろうとすると続かないのかっていうところですね。もうちょっとだけ踏み込んでいろんなことを聞いていきたいなと思ってます。お願いします。
3: お願いします。
2: まあ、このタイトルね、実は川本さんにつけていただいたんですけど、川本さんは自分を変えたいって思ったタイミングってあるんですか？
3: しょっちゅうですよ。
2: あ、しょっちゅう。
3: いや、もう断ることにこのままじゃダメだなとか、
2: はい、
3: なんとか変わらなきゃってやってきたんですけど、で、まあ、ですけどっていうくらいなので、割と、なんだろうな、続かないでこう、何か目標を立てても頓挫してしまうことっていうのが、まあまあ多かったんですよね。
2: うん、あ、そうなんですか。
3: そうです、そうです。なんかそんなに全てが、達成されてきたわけではないですし、
2: はい、
3: まあ途中で辞めてしまったものもこれまでにはたくさんありますし、
2: うんうんうん、
3: で、なんだろうな、やっぱり、いや、ここだけは絶対なんとか変わらなきゃって思っても3日持たないとか、うん、うん、多分なんとなくこんな経験は皆さんもあるのかななんて思うんですけど、
2: 3日持たないのはよくあります
3: ね。そうですね。はい。で、また、今回は、ミキさんに最初の紹介で、チラッとダイエットっていう話が出てきたので、
2: はい。
3: ちょっとそれを、なんだろうな。それを、ちょっとしたテーマみたいにして話せたらなとは思います。
2: おぉ、嬉しいですね、はい。ダイエット。皆さん、興味ある方、たくさんいらっしゃるんじゃないですか。
3: まあ、インパクトありますからね、ダイエットって言うと。
2: そう、ダイエットね、まなちゃんにはまだ言ってないんですけど、川本さん今年に入ってから、すごい痩せられてるんですよ。
3: そうなんですよ。実はこれでも、元旦からちょっと始めて、今何日？今140日ぐらい経ってますよね、きっと。
2: おそらく。経ってますね。5月20日なので。はい。
3: 70日の時点で23キロ痩せたんですよ。
2: すごい。すごくないですか？ 23 キロですよ。小学生ぐらいの子、一人いなくなってく
3: る。あ、米。
2: すごいですよね。
3: すごいですよね、普通に。で、まあ、これがこの題名の元になってるところがあって、
2: はい。
3: 要は今までも、特に去年、体高すぎて、そう、普通は危険な現状なんですよ。そんな20キロもいきなり痩せたら。こんな短期間で。なんだけど、やっぱ何やっても続かなかったんですよね。去年からやっぱりこう、いや、ちょっと体重落とさなきゃなって、増えすぎだなと思いながらも、ずっと何もすることができず、
2: はい。
3: 1年間経ったら、大変なことになってまして、
2: で大きくなったんですか？
3: だいぶ大きくなって、そうだな。
2: はい、
3: まあ、ちょっと後で話しますけど、とあるきっかけがあって、元旦に体重計に乗ったんですよ。
2: はい。
3: そしたら、 人生で一番大きくなってまして、112キロあったんですよ、その時。
2: おお、
3: やばいっすよね、普通に。
2: もう結構、身長どれぐらいか。
3: 身長170です。
2: それはちょっと重たいですね。
3: え、ちょっとじゃないですよね、だいぶ。でね、体脂肪率が37%あったんです。で、豚が35%なんで、豚さんが。本当に飛べな
2: 超え
3: い
2: ちゃっ
3: 豚に
2: たん
3: なっ
2: で
3: て
2: す
3: しま
2: ね。
3: って、そうそう。飛べない豚を超えてしまいまして。
2: ブッダが35%って知ってるのもすごいけど。
3: そうなんですよ。で、痩せなきゃって言ってたら多分無理だったんですよ。無理。いいです。それでずっとダメだったので。で、なぜそれができたかというと、これ、きっかけが、自分以外の人のためだったら、動くとか続けられる経験ってないですか？
2: ありますね。あります。
3: ありますよね。
2: あり
3: あり
2: ま
3: ます
2: す。
3: よね。
2: もうま
3: そ
2: され に
3: が
2: このラジ
3: 私
2: オ
3: ので場
2: す、
3: 合は
2: ラジ
3: 息
2: オ。
3: 子だったんです。そう。ラジオで。そうそうそう。いや、息子が私はきっかけで。まあ、3月13日が中学校の卒業式だったんですよ。スーツが着れないんですよ、まず。その体型だと。で、うちの息子がバスケットボールをやってたんですけど、未経験から始めて、で、3年間頑張って、ありがたいことにキャプテンまでやらせてもらって、
2: おお、すごい。
3: で、終わってからは、この受験勉強に部活で使ったエネルギーを全部使うんだって言って、本当にやってたんですよ、それを。ずーっと勉強して、志望校入るぞって言って。の時に、いや、俺は何をしてるんだろうって思うわけですよ、そこで。この怠惰を重ねた体と、この、例えば、ズームに映る、でかくなりすぎた顔と、いや、このままでは、卒業式に、彼の横に並べないなと思ったんですよ。もう、これは親父のせいで恥かかしてしまう。なので、息子の門出を怪我したくない。そのために、体を元に戻すしかない。いや、元に戻すです。変わるではなくて。
2: なるほど。お
3: なの
2: 父さん
3: で、
2: として。
3: そうです、そうです。現実をしっかりと受け止めて、数字と向き合って、で、息子のために体を戻す。だから続いたんです。70日間ずっと同じ生活を同じように。
2: でも、実際には、私、カウンさんが20キロ痩せたんだって言ってたのって多分、もうちょっと前にお伺いしたと思うんですよね。
3: 多分ね、そう、その時にもう20行ってたんですけど、目標が90キロを切って、

0: 卒業式に臨みたい。
1: はい。
0: なので、切るためには20キロじゃ足らないんですよ。92キロなんで。
1: なるほど。
0: なので、卒業式の前日までに90キロ切る。でも、それは、ゴールではなかったんです。これ経験上なんですけど、だいたいゴール決めて、ゴール達成するとリバウンドするんですよ。終わった。
1: 確かに、
0: あ、
1: そう
0: もう
1: です。
0: いい、もういい、もういいって。
1: はい。
0: なので、その先まで実は、ちゃんと、ここまでにこうなって、この先はこうなる。みたいなものを決めて、決めたから動き続けることができ、なんで今現在進行形なんです、まだ、実は。
1: そうなんです
0: そ
1: ね。
0: こからさらにまた体重落ちて、今もう27キロぐらい落ちてます、その元旦から計算というか。
1: すごい。
0: で、体脂肪率18%なんですよ、今。
1: 半分ぐらいじゃないですか。
0: あ、そんなんで脂肪だけが27キロちゃんと落ちて、で、別に食事を減らして売るわけでもなく、内容は変わってますよ。そんで、その日から、要は、例えば、ずっとね、唐揚げ弁当食ってたんですよ、昼。ラーメン食ったり。
1: 美味しい
0: もう、
1: な。
0: 揚げ物がピタッとやめて。揚げ物ね、年明けてから一回も食べてないんですね。これね、我慢してないんですよ。食べたいと思わないです。
1: そうなんですね。
0: 必要としなくなる。好みも変わる。
1: それは目標があるから食べたいと思わなくなるってことですか？
0: いや、多分、息子のために何とかってやってる間に、必要じゃないものって判断したんだと思うんですよ。
1: 自分の脳が。
0: そうだ、脳が。おそらく。なので、我慢して食べるのをやめて、じゃなくて、別に大丈夫っす、みたいな。なんかストレスがないですね、まず。
1: すごい、そうですね、ほんとすごい。
0: ストレスがない。なんなら目の前で、会合とかパーティーみたいなのがあったとして、みんなが唐揚げ食ったり、甘いもの食べてるじゃないですか。あ、全然大丈夫です。どうぞどうぞ。
1: そうなんですね。
0: そう、食べてる皆さんを見て、喜ばしい気持ちになるという。
1: それまでは揚げ物がっつり食べてたっておっしゃってたじゃないです
0: 毎
1: か。
0: 日毎日です、毎日毎日。
1: 毎日毎日から揚げ弁当。
0: もう目がっすよ、目が。
1: でも、食べたいと思わなくなったってことですね。
0: あ、そうです。食べたいと思わなくなった。
1: 息子さんはでも、盛りの年齢じゃないですか。中学校卒業後、高校に行くと。
0: そうそうですね。
1: 息子さんはでも食べますよね。
0: めちゃくちゃ食べますよ。
1: だけど、お父さんは別にそれ欲しいと思わないっていうことですね。
0: あ、そうそう。お前食えよってくれちゃうぐらいです。あっても。いいよ、お前食べてって。
1: いや、すごいな。皆さんびっくりされてますし、私も他人が食べてるのは平気っていう方もいらっしゃいますが、私の脳にも教育してほしいとおっしゃってますね。
0: わ かりましたとかっつって。もうなの、な、なの、なので、そのタイトルからで何が言いたかったかっていうと、要は変わろうと思うから続かないのはなぜかっていうと、変わるって、要は今の自分じゃなくなるってことじゃないですか。別のものになるってことじゃないですか。要は遠い未来の話の、なんだけど、それがいいっていう人もいますし、変わったら続かないってこともないですよ。続く人はやっぱり続くし。なんだけど、やっぱり、そこに向かうためには、一旦ちゃんと過去を振り返らなければいけない。あとは、今置かれてる現実をちゃんと受け止めなければいけないですね。要は、よし、変わるぞっていう時って、今の 置かれてる現状を

0: 無視しがちなんですよ。
1: はい。
0: うん、今までこう、そういうふうになってしまった経緯が必ずあるのに、原因があるのに、そこには触れず、なかったものとして、よしって。で、普通に無理じゃないですか。普通
1: 無
0: にや
1: 理
0: っ
1: で
0: たら。
1: す。無理ですね。
0: なんで無理ですで止まっちゃうっていう。
1: 確かに、
0: は
1: 確かにそうですね。
0: い。うん。なので、自分のためだけにこうなりたいの、なりたい理由が強烈なら多分続くと思うんですけど、
1: はい。
0: うん。私はもともと、のためになんかこうっていうのがあまり得意ではなかったので、うん。誰かのためなら、やる、みたいな。うん。っていうのもあって、うん。あとはその、いや、減量だったら減量した先にどうなりたいかっすよね。
1: そうですね。
0: 痩せたい。痩せた、その先にどうなりたいか。なので、ここがもう明確なものがある程度ないと、そこまでいけないですよね。途中でやっぱり、うん、あ、やっぱやめたのも辛いしって。ただこの思考になると辛いっていうことはなくなります。
1: そうかもしれない。だって、なりたい自分があるんですもんね。
0: そうですね。で、これ習慣になって、
1: はい。
0: もう生活の一部になってしまうので、すべてが。
1: はは
0: い。なので、なんだろう。結構いろんな方に、頑張ってますねって、ジムとか行っても言われるんですけど、いや、別に頑張ってないんですけど、みたいな。ありがとうございますって言うけど、いや、まず必要だからやってるだけで、で、特に辛いこともしてないし、
1: はい。はい。はい。
0: うん。なので、何が頑張ってるのかな、みたいな。やっぱ頑張ると続かないですよ。短期的にはいいけど。頑張り続けると無理あるじゃないですか。一年間全力でって多分難しいんですよ。
1: 難しいですね。我慢
0: うん。
1: し続けるってことだから、抑え
0: そう
1: るって
0: で
1: こ
0: す。
1: とですもん
0: そう
1: ね。
0: です、そうです。全力って一回で、バテるのが全力なので。
1: はい。
0: 一 年間やれる時点でまず全力ではないですね。どっかでセーブしちゃうので。
1: はい。
0: うん。
1: 確かに。
0: なので、頑張っちゃダメなんですよ。
1: 頑張っちゃう。
0: 自分で頑張るって思うと、なんだろうな、鼓舞するとか、短期的にとか、その場動くためにはいいけど、長い目で見ると難しいなっていう。
1: そうですね。
0: はい。で、頑張ってるっていうのは人様が言ってくださることなので、
1: はい。
0: うん、頑張ってますね。俺頑張ってるんですよっていうの、ちょっとどうかなって 思うとこがある。みたいな。
1: なるほど。まあ、でも、それ結局コーチングされてるじゃないですか。そことつながっている感じがするんですね。
0: そうです、そうです。結局はつながります。
1: ね、コーチングっていうのも、なんかその、ありたい姿っていうところはどこかっていうのは、自分の中からこう出てくるものっていうと
0: そうで
1: ころ
0: す、そうです。はいはい。
1: を、こう、探っていく。
0: うん。
1: だ
0: そうです
1: から、
0: ね。
1: コーチしてる方が答えをくれるわけじゃないじゃないですか。
0: うん、そうです。
1: その辺っていうのを、河本さんはセルフコーチングしていった感じですよね。
0: そうですね。結果的に、うん、そうなったってことですね。
1: ね、
0: う
1: 今
0: ん。
1: 回のお話を聞いてると、もう皆さん、目の前に、甘いものを目の前で食べられたら食べたくなっちゃいますっていう方も いますが、自分のためだけだと頑張れないかもしれないとか、いうご意見は多いですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。自分を鼓舞した分疲れるタイプです。
0: あ、そうそう、そうなんですよ。鼓舞すればするほどいいんですけど、やっぱ疲れるんですよね。無理やりこうテンション上げるっていうのは。
1: そうですね。
0: 疲れます、疲れます。
1: テンシ
0: な
1: ョ
0: の
1: ンは。
0: で、最初はやっぱそれもいいと思いますけど、どこかではそれがまあ普通になるというか、うん、いつまでも上げ続けるのはやっぱり限界があるなと思うので、
1: 確かに。
0: うん、自然と上がる状態にするために、まあ今上げる練習をするっていうならいいですけど、
1: はい。
0: うん。あ、面白い。私から甘いの取ったらショックですよ、だって。いや、そうだよ。自分もそうだったんですよ。そうだったんです。でも今、あれば食べますけど、食べててもらっても全然大丈夫です。うん、こう、我慢すると多分、

0: 食べたいものを食べられたらイライラするんですよ。
1: なるほど。
0: 目の前で。
1: は
0: あ、
1: い。
0: ないっす、ないっす、全然。
1: あとあれですよね。ちょっとぐらい別に食べてもいいけど、なんか、バカ食いしないみたいなところ。
0: そうっすね。場の空気を壊さないように飲
1: はい。
0: 食するのは大事だと思うんで。
1: はい。
0: うん。でも甘いもの好きな方多いんで。
1: うん。
0: 二つ食べたい人いたら差し上げたらいいじゃないですか。喜んでもらえるじゃないですか。そうすると。
1: 確かに。
0: うん。
1: そうですね。
0: そうです、そうです。
1: ああ、なるほどな。すごいな。
0: もうそんな感じなんですね。確信はそこでした。
1: なるほど。いや、でもね、自分を抑えないとか、すごく大事だと思っていて、
0: うん。
1: 私はもう、ずっとお家を作ってきた人なので、あれなんですけど、インスタとかですごくおしゃれなお家とか、たくさんあるんですよね。で、私もこうしたいって、この人の家の真似したいっていう人いるんですけど、住む人変わらないですから、それやったら多分あなた、大変ですよ、みたい
0: うん。
1: に。
0: そうそう、そういう
1: や
0: こと
1: っぱ
0: です。
1: なるんですよ。
0: なる。
1: あなたの生活に合ってるかどうかっていうところもちゃんと照らし合わせましょうねっていう、そのやっぱ現実を見るってさっきおっしゃいましたけど、そこの部分っていうのを忘れると、憧れだけで進んでしまうとちょっと頓挫してしまうっていうのはありますよ。
0: うん、そうですね。
1: 確か
0: こんな
1: に。
0: 感じです。
1: ね、頑張って辛いことをするっていうのは私は100%続かないです。もう頑張らなくていいってことだったので。
0: あと
1: はい。
0: は、そうね、なりたいものとか、そこになるためにやることって多分頑張るにならないんですよ。本当に自分でこうなりたい、この先どうなろうって思ってやったら、頑張ることでも辛いことでもなくなってくるんですよね。それをするしかなくなるわけだから。
1: はい。もう、
0: うん。
1: 粛々と
0: あ、そう
1: 進め
0: そう、
1: るみ
0: 粛
1: たい
0: 々
1: な感
0: と
1: じで
0: 淡
1: すよ
0: 々
1: ね。
0: と進めるっていう。そうするといろんなものがこう整ってくるので。
1: はい。
0: はい。
1: そうですね。
0: はい。
1: 頑張って辛いけど、そう、自分を鼓舞したら疲れるし、高子さんは二つと言わずっておっしゃってますけど、高子さんは走れますからね。はい。走る方はいいと思うんです。サッカーの審判とかされてる方なので、
0: ああ、そう
1: めちゃ
0: で
1: くちゃ走ると思うんですよね。
0: すね。なんで甘いものも必要な分を取るのはいいと思うんですよ。糖分って必要じゃないですか。生 きていく上
1: はい。
0: で。うん。なので、そこはまあ考え方みたいになっちゃいますけどね。罪悪感を持って食べるのか、うん。必要だからなのか、美味しそうに食べるのか、うん。どうせ食べるなら美味しそうに食べた方がいいっすよね。
1: そうですね。ちゃんと幸せを感じな
0: あ、
1: がらね、
0: そうそう、
1: 罪
0: もちろん
1: 悪
0: もち
1: 感を
0: ろん。
1: 持つよりも。
0: そうですよ。はい。
1: いや、それ大事ですね。
0: うん、大事。
1: 心をキープする方が、やっぱり、つながっていくと思うの
0: そうで
1: で、
0: す
1: 次
0: ね。
1: にもね。
0: 長期的に見たら。
1: いやー、いい話を皆さん聞けたんじゃないでしょうか。ダイエットね、すごい興味がある方たくさんいらっしゃると思うので。このあたりっていうのは意識して、そのダイエットした先の自分っていうのも想像しながら進めていくっていうところですね。まあこれダイエットに限らずだとは思うんですけど。そして実は来週のゲストさんがちょうど食に関するゲストさんになっておりますので、そのあたりもまたお話しいただけるかもしれませんね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。来週はね、薬膳と栄養学で育む離乳食、ベビー薬膳の代表の、寺園舞さんをお迎えしてお届けしますので、そのあたりの話っていうのもまた深く聞けたらいいなと思います。今日はというか先週、今週と、鴨さんありがとうございました。
0: いや、もうこちらこそ2週続けてありがとうございました。
1: はい。とっても役に立つお話を皆さん聞けたんじゃないかなと思います。ありがとうございまし
0: あり
1: た。
0: がとうございました。

共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは090-9782-6249、教育ステーションつむぎまで。 Let's go!

0: よ。生よ。FM ギノワンのラジオ。一平うむさいびんどうたい。ちちくみそうりようたい。ゆきちゃん。FM ギノワンのラジオ。一平うむさいびんどうたい。
1: まさいびん。
0: 79.7 メガヘルツやいびんどな、うまんかいみぐらしみそるよ。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: 防音工事ならお任せ、株式会社三和ハウス。防音工事にかかる費用は 100% 国の補助金で工事ができます。アルミサッシ、玄関ドア、玄関タイル、外壁のペンキなど、お気軽にご相談ください。電話 098-988-5325。 沖縄市池原の株式会社三和ハウス。
6: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
7: シスクのエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
6: たまりません、エビの幸。
8: キャー、スマホ落として割れちゃった。
9: それならスマホ119にお任せください。
8: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
9: スマホ119にお任せください。
8: スマホ119で検索。
2: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
2: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くてちゃんと仕入れるよ。
2: 興味のある方はホームページ YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
10: 何食べたい？
11: お肉。
12: 牛角カルビとダブルタンボ。
13: 黒糖サツバター。
12: 美味しい。ラーメン食べるか。
11: ライス食べたい。
3: 美味しいやってる。

0: 皆さんこんにちは。沖縄で歌ってますルンと言います。はじめましての方もいると思うんですけれども、よろしくお願いします。
1: 今日はちょっと収録放送でお届けいたしますので、いつもとちょっと違う環境ですけど、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 最初の挨拶ってあります？ルンさんいつも言ってる挨拶って、特にない？
0: 番組の名前、
1: うんうん、
0: 光るのルンルンラジオっていうの
1: あ、これいつ言うの？本当は
0: 音楽が流れてから、
1: うんうん、あ、そっか、今日ちょっと収録なんで、はい、あの音楽なしでやってるんですけど、あの本番は多分あのオープニングに
0: そうです、
1: ルンさんが歌ってる、はい、大福が流れてるはずね、はい、うん、今ちょっと省いて収録そうなんですよ、してるので、まあ、当日ねオープニングを楽しみくださいということで、
0: はい、お願いします。

0: します。
1: でも収録も初めてですもんね、番組始まってからね。ということで、
0: はい、初めてです。
1: はい、じゃあちょっと慣れないと思いますが今日なんかテーマとかなんか話すことって決まってますか？
0: はい、ちょっといくつかお告知させていただきたいことがあります。
1: じゃあちょっと始めていきましょうか。
0: はい、お願いします。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ではまずルンの紹介からちょっと軽くさせていただければと思うんですけれども、沖縄で、シンガーとして活動していて、フルートも実は吹いております。
1: 今も吹いてるんですか？
0: あ、そうです、今も吹いてます。
1: どこでとか言って、言える範囲で。
0: 楽団とかも入ってて、コザフェスタっていう一応沖縄市で活動してる楽団。
1: へえ、どんな曲を？何、吹奏楽とか？
0: あ、そうです、吹奏楽でやってて。
1: どんな曲演奏するんですか、その楽団？
0: なんかいろんな J-POP だったりとか、クラシックとか、
1: あるんだ。
0: いろいろやってるんですけど、最近なんか楽団は行けてなくて、多分6月の14日、
1: はい、
0: 日曜日に吹奏楽祭っていう、あの沖縄でいろんな楽団が集まって、吹奏楽やる祭りがあるんですけど、それにも出ると思います。ちょっと私はまだ出るか、あの検討中なんですけどっていう形で、あとはちょっと個人 の, あのフルートのレッスンとかも通ってて、そうですね、5月の、24日の日曜日にこのフルートの、フルートだけのアンサンブルっていう形で演奏会が控えてまして。
1: すごい、なんアンサンブルってこと4名である、
0: 結構50名とか。
1: フルートだけ
0: なんか、はい、フルートだけ。なんかフルートもいろんな種類があって、普通のフルートとアルトフルートだったり、コントラバスとかバスフルートっていう4種類一応フルートも、高音から結構低音域の楽器が実はあって、知らない方も多いと思うんですけど。
1: 確かに見る機会あんまないです。
0: そうですね、結構なんかコントラバスフルートは4みたいな感じ。
1: 数字の？
0: そうです、結構もう大きい、本当に低音の楽器なので、フルートっていう感じの形だったりとか、バスフルートとかもまっすぐではなくて、こう折れ曲がってて、
1: やっぱそこ長いからね。
0: あ、そうです、そうです、弦が長いと低い音が出るみたいで。
1: でもフルートってなんかただでさえさ、あの肺活量っていうか吹く量がすごいじゃないですか。
0: いや、そうです、肺活量が。
1: バスフルートなんてね、なんか人間が出せる
0: 一応演奏してるのは男性の方なんですけど結構肺活量がたくさん必要な楽器になるみたい。結構アルトフルートとかも吹いたことあるんですけど、うん、息たくさん使うので。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあ、担当楽器はじゃあいつもの吹いてるフルート？
0: あ、そうです、普通の、普通のノーマルなフルートです、はい、私はちょっとそこまで吹けないので、あと楽器がないので普通のフルートしか
1: すごい、はい、
0: なんかね、すごい。私もちょっと初めて、その演奏会に参加するんですよ、一応前回このリンクみたいなのを貼ってもらってて、はい、キャンさんに。
1: おお、なんて検索すればいいのか。
0: かりゆしフルートフェスティバルって調べていただくと、
1: なるほど、
0: シュガーホール、
1: あ、はいはいはい、
0: あの南城市にあるホールで、
1: あ、でもすぐ出てくるね。
0: あ、出てきました、
1: うんうんうん、
0: はい、かりゆし13時開場で14時から開演、かりゆしフルートフェスティバルに一応私はアンサンブル、前半がアンサンブル、あの3名とか4名とか少人数のアンサンブルに、はい、参加させていただいた後に、その後また50名とか、この全部のいろんなフルートさんたちで合奏も参加する形になってるので、お時間ある方はぜひ。
1: へえ、あ、じゃあ YouTube のリンクに貼っとこうかな。
0: あ、ありがとうございます。はい、入場料が1000円かな、大人が。
1: 安っ
0: になるので、当日券も買えるので、気になる方はぜひ。一応なんか演奏会も行うみたいなんですけど、はい、なんか楽器の展示会みたいなのも。
1: あ、本当だ。
0: はい、なんかエントランスですかね、なんか行うみたいなので、なんかね、フルート経験者だったりとか、フルートしようかなって思ってる方も、なんか気軽に、来れる演奏会になってるんじゃないかと思います。全然楽器ねやってない方もわからない方も楽しめるんじゃないかと思うのでぜひぜひ興味ある方はね、はい、来ていただけると嬉しいです。
1: 24日ですね。
0: そうですね、24日日曜日13時会場で14時開演シュガーホールにて行います。だいたい2時間ぐらいかな。なので16時とか17時には確実に結ぶはずなので、
1: はい、
0: 時間ある方はぜひ来てください。
1: はい、すごいね。
0: はい、あとはですね、一応先日、昨日なんですけど、うん、17日ですね、波の上の祭りに参加してきて。
1: 波の上？
0: はい、波の上宮 で一応カラオケの大会で賞を獲得しまして、見えてるのかなこれは。
1: すごい、
0: 特別賞。
1: なんか賞状って久々に見たの私。なんか
0: 私もお久しぶりにいただいて、特別賞、特別賞という形で一応賞状と、なんかパシフィックホテルのランチ券、
1: わいいな
0: ランチ券と、あとポカリスエットのなんか箱のケースごと景品で、
1: すごいたくさん汗かいてねってことかな。
0: いただきました。
1: すごい、これはなんかいろんな賞がある中のってこと。
0: そうなんですよ、なんか賞が一応25人参加者がいて、うん、11個、
1: すごい
0: 賞があって、特別賞が5組、はい、で、まあ、優秀賞1組と最優秀賞が1組、あとはなんかパフォーマンス結構が多分5組とか6組なんか盛り上げたでしょうだったりとか、
1: あ、お笑い目線でもいける人もいるのかもね。
0: そうですそうです、はい、なんか結構あの衣装こだわってる方とかも多くて、はい、例えばなんかこの UFO、 ピンクレディーさんの UFO とか歌ってる方も昨日はいて、結構キラッキラのシルバーの衣装で、
1: すごいチャレンジャー、はい、
0: 結構ダンスもバリバリで歌も結構上手で、その方たちも賞を取ってたんですけど、だったりとか、結構子供たちも参加が多くて、
1: はい、
0: 子供たちも結構踊りながら歌ってとか、結構ね、明菜ちゃんの曲だったりとか夏メロ歌ってました。
1: ちなみに何歌ったんですか。
0: 私は、うん、手島葵さんの明日への手紙を歌って。
1: あ、いい曲ね。
0: 多分ドラマの曲ですかね、有村架純さんが主演で出てたドラマの曲、うんうん、主題歌になってて、はい、結構しっとりって感じのバラードの曲を歌わせていただきました。ちょっとね、祭りなので、うん、合うかなって思ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構あの審査員に響いたんですかね、あの賞をいただくことができて嬉しかったです。
1: へー、そっか、ちゃんと審査員さんもいて、
0: あ、そうですそうです、その大会はこの採点とかではなくて、
1: うんうん、
0: 審査員の方、このまあ人間が審査するっていう形で行ってて、
1: はい、
0: まあ、審査員はこのね、なんか那覇観光の方だったりとか、あと波の上の宮司さん、
1: うん、
0: とか、はい、結構このスポンサーが多い大会になってるので、
1: あ、
0: いろんな、はい、波の上さんのスポンサーの方も来てて、はい、ちょっと私も名前を忘れてしまったんですけど、5人ぐらいかな審査員がいて、
1: はい、
0: まあ、ゲストの方も、ちょ、なんか歌手の方かな、もう吉幾三さんのなんか弟子みたいな感じの女性の方も来てて、はいはいはい、その方がなんか歌ったりとか、
1: あ、そういうのもやってた、はい、カラオケ大会いいですね。前も出てたもんね、あの、
0: もう出て
1: あれ、伊平島、ど
0: こ、伊平島です、伊平島の大会も今月の4日の日に出て、
1: うんうん、
0: 見事優勝することができまして、
1: なんか NHK とかも出たら、あの、
0: そうなんです、6月のね、7日の
1: みたいな、
0: あの、でかねの
1: なんか最近ラジオに来てた男の子が、
0: そうなんですか、
1: 応募したって言って、
0: いや、カデナですよね、
1: そうそう、カデナって言ってて、
0: あ、そうなんだ、
1: 今日は、そうかそうか、なんかこの書類審査があるみたいなんですよね。
0: あ、そうです、一応なんか、はい、応募して、このエピソードとか曲、うん、もう一応 NHK って結構厳しくて、曲もあの一応変えれないとか、
1: うんうんうん、
0: この服装とかも、あの予選と決勝があるんですけど、うん、決勝がテレビ、うん、で予選が150組とか200組とかの中から20人選ばれるんですけど、その時の服とかも変えられないとか、うん、時間も厳守。
1: あ、もう
0: なんですよ。
1: は
0: い。きっちりなので、あの、結果発表の時にいなかったら失格とか。
1: あ、
0: 結構いろいろ決まりが一応あるので。
1: あ、知らなかった。
0: はい、
1: なんか沖縄でもそういうのあるんだと思って。なんか、そうそうそう。
0: そうなんですね。男の子は、あの、北海道の方ですか？ではなくて。
1: うん、なんかね、ゲストに来てた居酒屋の店長なんだけど。
0: あ、そうなんですね。
1: おじいとおばあが好きだから、あの、この、何？

0: なんていう名前だっけ、番組のタイトル。
1: NHK のど自慢？
0: のど自慢だ、そう、のど自慢が好きだから、で、歌うのも好きだし、出てみたいみたいな。って言って、このエピソードも、なんか、めちゃめちゃ考えて、このおじいとおばあに届けたいみたいな、そういう、なんだろう。
1: めちゃくちゃいいですね。でもエピソードめっちゃ重要って。
0: みたいね。だって、なんか私、てっきり音源審査があると思ってて、そしたら送らないって言うから、あ、じゃあこれ文章で落とされるんだ、みたいな。
1: ああ、そうですね。
0: ね。っていうのびっくりして、じゃあこれエピソード重視だね、って思います。なんか曲もそれにちょっとちなんだ
1: あ、そうです、そうです。
0: 曲。
1: 曲、なんでこの曲選んだのって感じで。その由来も踏まえながら誰に届けたいとか、
0: ねえ、す
1: 結構
0: ご
1: なんか、一応でも字数も決まってて、
0: い。あ、
1: この
0: そ
1: なん
0: う
1: か
0: なん
1: 書くの
0: だ。
1: も何文字以内とか。
0: そうそう。
1: はい。
0: だからなんか、ルンさんもそうかわかんないけど、歌う時と喋る時どっちが緊張するって言ったら、その男の子は、歌ってる方が全然緊張しないって言ってて、なんか喋る方がちょっと無理みたいな感じだったんだけど。確かに。喋るの苦手
1: そう
0: だ
1: で
0: け
1: す
0: どね。
1: ね。
0: 歌って人変わる人とかもいるじゃないですか。
1: 確かに多いですね。
0: 緊張しました、このカラオケ大会は。
1: なんかこの昨日、17日の波の上の大会は、知り合いとかも結構多くて、
0: そうなんだ。
1: 結構歌うまのなんかグループがあって、まあ、おいおいね、ちょっとゲストでもね、呼びたいなって思ってるんですけど、なんか、ワイワイ団っていう名前で、一応このグループ、LINE のグループだったりとか、今在籍してるのが多分60名とか70名ぐらい。
0: ワイワイ団。
1: ワイワイ団って言って、結構その歌うま、沖縄、まあ、全国の人もいるんですけど、沖縄でちょっといろんなこの大会があるじゃないですか。大会でこの過去に優勝してる人とか、まあ、一回ちょっとイオンのこのカラオケグランプリとか、テレビでやってるこの那覇祭りっていうのもこの夏にこれからあるんですけど、それで過去にやっぱ優勝してテレビ出てる人とか、結構そういう歌うま軍団を集めて、リーダーがいて、まあ、
0: す
1: リーダーの
0: ご。
1: 方も元お笑い芸人なんですけど、その方を筆頭に、ちょっとグループがあって、その歌うまの方たちも昨日みんな出てて、見事皆さん賞を総なめしてたんですけど、優勝した方もこのワイワイのリーダーで、
0: そうだったんです
1: あずさ
0: ね。
1: 2号を、
0: あ、聞いたことある。
1: デュエットで歌ってて、見事優勝したんですけど、っていうちょっとグループがありまして、それで、
0: 面白い。
1: ちょっとこのね、今日も今日というか、18日の月曜日に、またこの社交組合っていう飲み屋の、運営してる大会の予選が、那覇予選があって、その予選にちょっとまたワイワイが出るので、応援にね、駆けつけたりとか、自分もまた28日の木曜日に、嘉手納支部で、ちょっと予選出る予定になってます。社交組合の大会は。
0: すごい予選があるんですね。
1: そうですね、何回か予選が。予選が取ったら本予選で、本予選は6月、5月31日の日曜日ですね。
0: おー、でもじゃあ5月ちょっと結構イベント
1: そう
0: た
1: で
0: く
1: す
0: さ
1: ね。
0: んでし
1: 結
0: た
1: 構なん
0: ね。
1: か盛りだくさんで、なんか割と毎週毎週休む暇なくみたいな感じ
0: へえ、
1: で、あ
0: す
1: り
0: ご
1: が
0: い
1: たいこと
0: な。
1: に。
0: 練習とかもやっぱ行くの？カラオ
1: 練
0: ケと
1: 習は本当になんかお風呂場とか、
0: か。おうおうおう。
1: 歩きながらとか、歌い、あの、運転しながらとか、なんか本当に全然、なんですか、カラオケボックス行かなくて。
0: あ、そうなんだ。でも時間もね。
1: そうなんですよ。なかなか時間も作れないので、本当に、17日かに久しぶりにカラオケボックス、時間
0: で
1: が
0: も、
1: ちょっとあったので、行って。
0: ね、ルンさんのインスタで、
1: ね
0: カラオケ、やっぱカラオケで練習するんだと思っ て、ただ、あれ、久々に行ったんですね。
1: そうであ
0: 、
1: す
0: そっ
1: ね。
0: かそっか。
1: 久しぶりに、ちょっとフルートも演奏会ね、この24日に控えてるので、ちょっと練習しないといけないなと思い
0: あ、
1: な
0: そっか、
1: がら。
0: どっちもできるのいいですね。楽
1: あ、
0: 器持ち
1: そうなん
0: 込ん
1: ですよ。カ
0: で。
1: ラオケとか、
0: 疲れたらちょっと
1: そう
0: 歌っ
1: なんです
0: て、
1: よ。
0: みたい
1: なので、前半でフルートやって、後半で歌って、大会もちょっとね、17日にね、波の上だったので、っていう形で。でもやっぱり楽しいですね、なんか、やっぱり。
0: こういう、大会出たりとか。
1: なんかね、大会とかはやっぱり聞いてくれる方がいるので、すごくありがたいんですけど、やっぱりこの、まだちょっと未完成な曲とかもたくさんあるので、その曲をね、人前で歌うっていうのはちょっと失礼。私が結構嫌なので、やっぱりこの練習の時は一人とか、この誰もいない空間、

0: かつめちゃくちゃ、響くので、やっぱりカラオケボックスって
1: とかお風呂とかもね、確かに、はい、
0: なのでなんかすごく上手に聞こえるから、うんうん、下手だとしてもなんかすごくモチベーションが上がります、イエーイみたいな、なんか一人のなんかこの
2: 大切、ね、大切ですよね、やっぱり
0: 大切です、うん、なんかやっぱりね、人がいると緊張、少なからず緊張するし、絶対気は使うので、うんうんうん、なんか気使わずにの、なんかノーノーとマイペースになんか歌える環境ってめっちゃいいなって思いますね。思いました、昨日は久しぶりに行って。やっぱりカラオケ行かないとなって。
2: あ、そっか、人からなんだもんね。
0: あ、人からです。はい、人からで行きました。
2: いいよね。17日もね。
0: めっちゃ楽しかったです。あっという間に時間になりました。
2: あ
1: しかもなんかコメントもちょっと今来てて。
0: ねえ。いくつか、来てますね。
1: キジとムナーさんから、はじめましてというのね、歌が上手なんですね。
0: はじめまして、ルンと言います。
1: 前でも、ラジオで歌ったよね。
0: 歌いました。
1: そうね。
0: はい。
1: ゲストに来てた時に。また確かに歌ってほしいな。
0: ねえ。
1: あとは、ムサシさんも来てますね。
0: ムサシさん。はい、こんにちは。
1: 生放送お疲れ様ですということで。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: いつもは水曜日の19時から30分生放送なんですけど、はい、今週はちょっと収録でお届けしています。はい、
0: 収録になります。
1: ワイワイ団で FM ギノワン歌ってくださいねって。じゃあゲストにね、もしかしたら来るかも。
0: そうですね。はい。
1: 知れないっていう。
0: そうです。昨日というか17日もあって、
1: うん、
0: 一応リーダーとかいろんな方とも話して、一応告知もさせていただいて、ラジオ頑張ってるねみたいな、見たよみたいな感じで、
1: 嬉しい、
0: ゲストで呼んでねみたいな感じで、でなんかこのありがたいことに本当にラジオやってから、
1: うん、
0: 最近かな、知り合いのこのカデナのバーで、うん、生演奏という形で、オリジナル曲歌わせていただいて、大福と栗をね、その時にお客さんがたまたまこのラジオを聞いてくれてた方で、
1: え
0: みたいな、聞いたことあるみたいな、大福流れてたよねラジオで、みたいな感じで、ね、言ってくれて、みたいな、すごい嬉しいと思って、すごく、なんか、ね、本当にありがたいことに。
1: あ、嬉しいですね。
0: ね、本当にすごく嬉しくて。
1: やっぱりどこで誰が聞いてるか分からない。
0: いやね、分かんないので、すごくね、そう、なんか言っていただけて、やっぱりなんかやってよかったなってすごく、思いますね。
1: 嬉しい。いいですね。
0: 本当に。ねえ。お客さんでね、来てくれてるとは思わなかったので。
1: なんか他のラジオ局にも出て、うん、なんか、あれはこれからなのかな、なんか写真載せてなかったでしたっけ、
0: あ、そうです。これ、18日の、17時から18時。
1: あ、あ、そっか、じゃあ、収録、放送ではちょっと終わっちゃってるけど。
0: そうですね、はい、収録の、この後ですね。また17時から18時で、伊礼俊一さんっていう民謡の、
1: はい、
0: 歌手の方が、うん、行っている番組にラジオ出演させていただくゲストとして。
1: どこのラジオ局でした
0: っけ？ FM レキオですね。
1: あ、レキオって那覇？
0: 那覇です。
1: 那覇ですよね。
0: はい、レキオさんでやってる番組、第1と第3月曜日で、沖縄応援ミュージシャンみたいな感じの番組になってて、
1: それ生放送なんだ。
0: そうです、生放送で1時間の枠になってて、
1: うんうん、
0: 一応今日は歌わせて、生で歌わせていただく予定になってます。
1: いいですね、
0: 自分のクリオネと大福と、はい、波の上で歌った、明日への手紙、
1: 3曲も、
0: はい、3曲
1: 豪華じゃない
0: 歌わせていただくことになってまして、はい、お時間ね、合う方は、間に合う方は。で、一応YouTube もあるので、はい、アーカイブとして残っておりますので、
1: うん、
0: はい、この放送日にも聞けるかと思います。沖縄ミュージシャン応援タイムかな。はい、番組名で FM レキオさんで調べたら出てくると思います。ツイキャスも、ツイキャス YouTube かな ?YouTube で、はい、あるので、気になる方はね、聞いてくれると嬉しいです。
1: すごい、いろいろ。
0: ね、いろいろ、本当に。
1: 宣伝区することもたくさんで、
0: いいですね。嬉しいですね。
1: でもやっぱじゃあ、なんだろう、忙しくなってくると、なんか、なんだろう、ゆったりタイムじゃないけど、
0: ゆんたく？
1: ないですか？なんか自分のリフレッシュ方法とか。
0: もうリフレッシュは、うん、美味しいもの食べる？
1: ああ、なんか最近食べました美味しいもの。
0: 美味しいものはステーキかな。鉄板焼きが好きで、鉄板焼き、この伊江島のゆり祭り優勝した時も、うん、食べました。
1: お
0: ご褒美として、はい。
1: やっぱ

0: スタミナ好きそうですもん
1: ね。はい、もうがっつり食べたい人なので、鉄板焼きで、エビが大好きなんで、エビも、と、もうご飯大盛りで、ステーキ食べました。
0: 意外と食べるんだね。
1: めちゃくちゃ、ガチ前って言われます、多分。めちゃ食べます。食べないともうやっていけないので、
0: うん、そう
1: ね、歌うのも体力使うし、うん、もう楽器吹くのも体力使うので、うん、もう絶対食べることが大事です。
0: いやそうですよね。もう基本は体ですからね、これも。
1: あとはしっかり寝て、
0: うんうんうん、
1: もう歌ってって感じで。
0: へ、
1: あとお風呂に浸かることですかね。
0: あ、
1: 最近はもうお風呂に湯船に浸かることをめっちゃ大事にしてて、はい、うんうん、めっちゃ疲れが取れます。
0: これ私もお風呂大好きで、
1: ね、お風呂
0: いいですよね。
1: はい、もうなんか夏になったら多分入れない、暑くて入れないので暑くなる前になんかこの時期に入っとこうみたいな感じで。
0: へ
1: え、結構それぐらいですかね。
0: おでもそうですよね、やっぱリフレッシュしないとね。
1: はい、もうあとはもう一人時間って感じで、
0: うんうんうん、
1: ですね。もうあんまり無理せずに、
0: うん、あれですか、うん、オリジナル曲は考えてたりするんですか、これから。
1: あ、そうですね、はい、
0: お、
1: ちょっとずつ新曲も今考え出してて、
0: うん、なんかどんどんね、もしせっかくなんかラジオやってると披露する場もあるので
1: ね、え、本当に
0: 新しい曲もなんか聴いてみたいなと思いつつ。
1: ねえ、そうですよね。ちょっとずつ。
0: おお、いいですね。
1: 考えて、まあ、イメージなんですけどね。まだちょっと、C とか曲はまだできてないんですけど、
0: うんうんうん、
1: イメージをちょっと今考え出してるので。
0: ちなみになんかこの曲、オープニング、エンディングとか、なんかフルートも聞こえると思うんだけど、
1: あ、はいはいはい、
0: あれは自分で吹いてるの？
1: あ、そうです。あれも自分で、はい、演奏してる、クリオネですね。
0: あ、クリオネ
1: か。はい、ファーストのソングの、はい、はいはいはい、クリオネに、最初の、
0: ね、
1: 中間か、中間のワンメロが終わった後と、最後の、はい、ところに、部分に。
0: そっかそっか、はい、やっぱりじゃあ、あのフルートは、
1: ね。あ、そうです、私の演奏したフルートが。
0: あ、めっちゃいい。
1: はい、ね、入ってまして。そうなんですよ。
0: そっか、じゃあ、ちょっとそろそろね、お時間も迫ってるので、はい、エンディングがクリオネ多分流れると思いますので。
1: はいはいはい。
0: ぜひなんかそのフルートの部分も聞いてほしいなって、
1: ね、
0: ちょっと私のおすすめです。
1: うん、ありがとうございます。ですね、あとはこの曲は、うん、亡くなったおじいちゃんに、向けた曲になってまして、本当にこの曲を作ろうっていう気持ちがなかったら、うん、今のちょっとルンがいなくて、
0: うん、
1: 歌うっていうことも全くしてなくて、で本当に歌いたいっていうこともなかったので、はい、おじいちゃんが亡くなったことがきっかけに、
0: はい、
1: このおじいちゃんっていうこのね、存在を残したいというか、私の中ではずっといるんですけど、
0: うん、
1: はい、なんかこの曲とかね、自分のこの歌を聴いて少しでもなんかね、思ってくれたりとか感動してくれたりとかっていう気持ちで歌っていこうかなって思ったきっかけになってるので、うんうん、ぜひ歌詞もね、聴いていただけると嬉しいです。作詞しました、は
0: い、
1: ルンが。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみてください。
0: はい、じゃあそろそろお時間になりますので、
1: はい、皆さんありがとうございました。また来週もお願いします。ルンでした。

NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。

0: 何食べたい？
1: お肉。
2: 牛角カルビとダブルタンボリ。
3: 黒糖サツバター。
2: 美味しい？ラーメン食べるか。
1: ライス食べたい。
4: 美味しいやってる？
5: 牛角茶館店好評営業中。
6: NPO 法人認知症フレンドシップクラブは、認知症になっても安心して暮らせるまちづくり活動の応援団です。認知症の人と走るラントモ、ビーオレンジというまちづくり基金の助成活動など、地域の中に安心と信頼を。認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか。
7: ハイタイニヌファやイビーン、那覇を拠点に県内外で活動しています。沖縄民謡子供と未来をテーマに、演奏やワークショップのご依頼など受け付けております。お問い合わせはニヌファ沖縄 .com まで。
8: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら、宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
9: もぐもぐ、人参ま。
10: あら、うさぎちゃん、台所で何してるの？
9: あ、落とした。
10: もうまた詰まらせたの？
9: 大丈夫、そんな時は流水サービス社に電話しましょ。
11: 水回りのトラブルで困ったらお電話ください。 098-917-5987
9: 待ってますよ。
12: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
13: 円遊郭発砲パイ、毎週日曜日夜11時からスタートします。聞いてね。
14: シュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、シュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。 988-5325 シュラサンハウス。
15: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中。無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
16: トゥーミーです。
17: マーキーです。
16: 毎週土曜日夜23時から放送中の酒飲みバラエティ、トゥーミーとマーキーのマカロニサラダ、毎週ベロベロに気をつけながら放送しています。いやー、今週も飲んだね。
17: 飲みすぎたね。
16: 皆さんもぜひお酒のお供にお聞きください。
17: X でもいろいろつぶやいているので、ぜひフォローしてね。よろしく。
18: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーもツーブロックもフェードカットもストレートも
19: 全部まとめてスタジオラディッシュ。優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ検索してね。
20: 79.7 FM Our entertainment is begun。The radio station is located in Gnawan City.

0: せっかくの沖縄、美味しい生ビールが飲みたいな。
1: じゃあチナ商店知ってる？
0: チナ商店？
1: オリオンビール工場目の前にある商店、工場直送、日本一美味しいオリオン生ビールが飲める。みんなでおいでよ、チナ商店。

0: 店。
1: おなは薬局。
2: 最近ポッコリお腹が気になるな。
1: そんな時はダイエット漢方に特化したおなは薬局。
3: 妊活について相談したいな。
1: そんな時も妊活相談ができるおなは薬局、漢方の力で寄り添います。
4: お花薬局、あさと駅から徒歩2分。
5: 飲食

0: 南市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
2: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
3: チュラサンハウスからの続報です。恩納村にある一棟貸しタイプのログハウス、チュラサンハウスは5つの棟があり、人数に合わせてお部屋を選べます。ご家族から団体様までご利用可能。開放感のある落ち着いた空間で癒しのひとときを。988-5325、チュラサンハウス。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子、冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。 Let's go!

0: じゃじゃん。今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
1: お、わかった。このメニューは喜び。
0: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7MHz、 FM ギノワン。

0: 美味しいお水を年中無休、ご自宅までお届けします。詳しくは沖縄流商で検索。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。
2: じゃあじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう？ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
3: お、わかった。このメニューは喜び。
2: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。
4: ある日出会った時計を手にした白うさぎ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
5: ダブルツリー by ヒルトン沖縄北谷リゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
1: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249 教育ステーションつむぎまで。

0: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
2: いらっしゃいませ。今日は何にする？
3: 私はもちもちとしたもちっとドーナツがいい。
4: いいねいいね。私はこのレアなシナモンロールがいい。
3: おいしそう。ドーナツのことならギノワン支給のオリーカフェ。

サッチーの気まぐれラジオ、毎週日曜日午後8時半オンエア。気まぐれなトークと食で時々脱線しながらわちゃわちゃ喋ってます。みんな聞いてね。

0: 恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、パーソナリティの小室ゆりです。大人の恋愛や性の悩みはここで解消できます。毎週水曜日22時30分からオンエア中です。聞いてくださいね。
1: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
2: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
3: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ、会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
4: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店ヒビキでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロンヒビキで検索。
5: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
6: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
5: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
6: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
7: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 皆さんこんばんは。5月20日水曜日、時刻は午後9時を回りました。 79.7MHz FM ギノワン、毎週水曜夜9時は今週もフリムーンラジオの時間です。お相手は私ナルトラです。よろしくお願いします。
1: やっほい。
0: そして今週もミキサーはこの方です。
2: はい、ワンバンコです。
0: ワンバンコ
2: ミキサーのエクゼルです。よろしく
0: お願いします。そして続いてはこの方です。
1: はい、今日沖縄で久々にちょっとデカめの地震があってマジでビビりました。
0: ありましたね。
1: びっくりしちゃった。どうしたらいいんだろう。逃げた方がいいのか、でもダメだ、動けないって。
2: 逃げる場所ないです沖縄。
1: もうそうなんですけど、はい、逃げ場所ないんで、今夜もよろしく。ホイティニシュルディ、
0: よろしくお願いします。はい、ということで、12時前ぐらいでしたっけね、うん、沖縄本島の、まあ、南部中部は3、
1: うんうん、
0: 震源はもう少し北の方、与論島との間ぐらい、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ね、国神と、
1: うん、
0: はい、らしかったので、
1: うん、
0: ビシビシビシビシ事務所がね揺れまして、
2: うん、
0: ちょっと、久々に
2: そうそう、俺も仕事中だったけど、うん、
0: はい、
2: トラック降りた瞬間、うん、なんかクラクラクラクラ
1: ッ、
0: はいはいはい、
2: トラック揺れてるなと思って、
1: うんうんうん、
2: すごい気づいた、
1: は
2: い、
1: そうそうそう、なんか、うん、なんか揺れてると
2: 揺れてる揺れてる、
1: そうそうそう、
0: ということで、
1: そう、
0: はい、ね、うちの会社いろんな荷物、商品が在庫に置いてますので、 それが崩れたりね、もうしすぎないかどうかもちょっと考えながらなりましたけども、
1: うんうんうん、
0: はい、ということで、画面に映っていますのは、いつものフリムーン3人なんですけれども、今日ゲスト

0: さん、はい、でなかなかの顔出し NG という方になりますので、
1: はいよ、
0: はい、声だけお楽しみください。で、ツイキャス、YouTube の方もね。はい。ということで、自己紹介よろしくお願いいたします。
2: はい。元保健室の先生、旅ライバーの保健室ゆいです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いいたします。ということで、もう、エコさんが、エコさんがね、本当に、僕もですね、うん、今日は、遅めに、8時47分ぐらいに入ってきたんですけど、うん思わずもう二人がね楽しく喋ってるのを見て、うん、あ僕ここいない方がいいなと思って、
3: はい、気を使ってくれたのね、はい、ありがとう、
0: はいはい、だいたいねエコさんが読んだ、特に大美しい方とのがゲストの時はね、うん、僕はもうあんまりいない方がいいなと思ってね、うん下手したらこの番組もいない方がいいんじゃないかなと思いながら、はい、
3: いやそれはないな、
0: どうですかなんでですか
3: 番組には
0: 2人でイチャイチャやってくださいよじゃあ、はい、ということで今日久々ですよね。いつ以来でしたっけ？
2: 前回は9月ですね。
0: 去年の9月、
2: はい、去年の9月です。
0: ということで、久々の登場ということで、いろんなね旅をされている、うん、
2: はい、
0: はい、そしてまあとその合間合間で配信をされているということで、
2: はい、
3: すごいね。
0: はい、ということでこのね、またフリム前回から。いろいろとまた行かれてるということで、
2: はい、たくさん行ってきました、は
0: い、その話をねお聞きしたいと思いますので、うん、またこの後よろしくお願いいたします、
2: うん、お願いします。
0: はい、では今週はオープニングトーク、
3: うんうん、
0: エコさんです。
3: はい、はい、ねやらかしということなんだけど、
0: エコさんないんじゃないですかやらかし、
3: う
0: ん、
3: いや結構あるよこう見えて。
0: 本当ですか？
3: 家でが多いな
1: 家で
3: 去年だったかな、葬儀作ろうと思って、
2: うん
3: 火をかけたまま忘れて、3時間ぐらい、
2: うわ
3: 曜日だからよかったけどさ、
2: うん、
3: やべえと思って開けたらもう半分以上水なくなってて、いやーとまた水過ぎたりしてやったりとか、
2: うん、
3: あと惣菜温めるのレンジより、うん、コロッケとかチキン、
2: うん、
3: レンジでがいいさ、グリルでが美味しく温められるからレンジにグリルでやって1、2分のつもりが3分、4分してやべえと思っていったら表面焦げてたと
0: か。マジですか？
3: なかなかそういうのをやらかす。
1: 危ないよ。
3: 危ないね。だから今もタイマーをね、
2: うん、
3: 対策としてキッチンタイマー100均で売ってるじゃないですか、
2: うんうんうん、
3: あれやって、
2: うん、
3: 火つけたら何分で全部セットしてから、
0: うん
3: うんうん、別のことやるようにしてる、うん、今はね、
0: はい、はいはいはい、
3: そうそう、
1: 本当なんだ。
3: 家でのやらかしが結構多いな、一人身なので。
0: うーん
3: 募集中です
0: 、はい、
3: と宣伝しとこうね、
0: やどんどん宣伝してください。
3: はい、本当に募集中なので、ナルタラの電話番号教えてくれ、そちらに。
1: なんで
3: 俺のか、
0: ですよね。
1: なんでか、
0: なんかずっと受け身で募集していますけど、はい、さらに僕の番号ですか、
3: うん知らない番号怖いから取りたくないのでまずナルトラ経由してからって
1: 。なんでよ紹介状じゃないよ、
0: ということで、う
1: ん、はい、
0: はい
3: はい、ちょ短めだけど、このね、ちょっと短めにして、ちょ話長く聞きながらね、
1: はい、うん、そうだね、
3: はい、うん、プラスみんなのやらかし事を、
1: お
3: ね、どんな面白いことが来るかなと思って期待しましょう。
1: そうね、
3: はい、
1: 先週爆弾投下した人がいたよね。
0: 先週、
3: うん、
0: はい、
1: ゴーさんがいきなりなんかいいの大丈夫、そのもう1週間前からそんな爆弾投下して大丈夫っていうのがあったから、
0: はい、
3: うん、
0: さあそのゴーさんはまずそもそも入って来てますね、コメントにね、
3: うん、嬉しい、
1: 待ってます。
0: さあどんな話なんでしょうか。
3: 待ってたよ、
0: はい、では改めまして今日のメールテーマ発表したいと思います、はい、今日のメールテーマはこちらです、はい、あの時やらかしましたということで、はい、本当に皆さんもうラジオで、流せるうん、あくまでコミュニティラジオ局とはいえ、うん、公共電波ですのでラジオで流せないものは、ね、
2: はい、
0: ちょっと皆さんのご判断で、
2: うん、
0: ね、送るか送らないかは判断いただければと思いますけれども、うん、はい、
3: まあ、こっちでもね、うん、来たメールかコメントに対して、
2: うん、
3: やばいと思ったら読まないので、
2: うん、
3: はい、ちゃんとフィルターかけます
0: って、はいはい、笑って許せるエピソードをお待ちしております、
2: ね、
0: メールアドレスはこちらです、はい、
2: う
0: ん、moon@fmginowan.com、 この番組専用のアドレスです。 moon@fmginowan.com です。この番組はツイキャス、 YouTube で映像と音声を同時ネット

と配信しています。ツイキャス YouTube それぞれのトップページから FM ギドワーと検索していただくとチャンネルが出てきますので、そちらからご覧ください。そしてどちらにもコメント欄があります。コメントでわちゃわちゃツッコみたい楽しみたいという方はぜひぜひどちらの媒体からでもコメントよろしくお願いをいたします。そしてこの番組ではスポンサー様を大募集しております。月3000円からスポンサー名読み上げます。 CM を作ります。気になった方はぜひフリムラジオのメール、 SNS の DM、 またはフリムメンバーへのメールや DM、 ぜひぜひお問い合わせよろしくお願いをいたします。ではスポンサー名読み上げさせていただきます。この番組はエコザイラ様の運送会社です。 NS 配送、ある時はマンスリーゲスト、ある時はバンドメンバー、ある時はイベンター、ある時は本屋さん、その正体はラッパーのジャパナ。エコザイラさんのアグです。アグーと言ったらいじるよ。ラジオネームギネス。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー。ラジオネームバーモント。卒業しても春パンにガチ恋中、春か愛は誰にも負けません。ラジオネームかっちゃん。北陸福井からチカペ応援しています。スポンサー延長お待ちしております。ラジオネームお豆、フリムファミの提供でお送りいたします。では CM お聞きください。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラー、バーモントはフリムラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのフラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: ねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: フリムラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りしています。さあ今週もコメントたくさんたくさんたくさん来ております。ありがとうございます。
1: どうかな、
0: はい、では今日のコメント一番手は沖縄 T シャツパパヤさんです。今夜も元気にコムブーン。旦那が帰ってくるまでお邪魔しますということで、
2: 鍵をかけといてください。プラスセキュリティもお願いしますね、
0: はい、そしてジュジュさん、はい、おこんばんぶーホワイチーエコスワン俺ワイということで、はい、いつも通りですね。ありがとうございます。
1: でもなかったか
0: え
1: なかった
0: なかったですね。
1: なかった、はい、安定ですね。
0: そして、ガラスの中天さん、はい、こんばんは、
1: こんばんは、
0: こんばんは、ムーンライト、だいぶお酒も回っているんでしょうか。
1: そう ね、 そうね、やばいねだね、
0: はい、
1: う
0: ん、そして沖縄大好きさん、うん、こんばんは、はい、FM ギノワンただいまスタッフ募集中ということで、ね、はい、
1: そうなんだ。
0: 詳しくは FM ギノワンまでお問い合わせください。お、そしてギネさん、こんばんは、そしておまぴさん、うん、あ、間に合った仕事から帰ってきました、はい、皆さんこんばんぶー、
3: こんばんぶー、
0: つねかみさんも皆さんこんばんぶ
3: ー、
0: くりゅうさんこんばんは、そしていないくんさん お久しぶりのこんばんぶーということで、
2: こんばんぶー来てるね、
0: おりますから、今日入ってきていただいている方もいらっしゃいます、
1: はい、
0: そしてガラスの中でさん、本当なんでしょうか、自信わからなかった仕事集中モードだったということでした。
1: あ、動いてたわからんかもね。
0: まあまあまあまあまあ、そうですね、
2: はい、場所によってはね、
0: はい、そ
1: う
0: そうそうそう、ではでは続いていきましょう。パパヤさんから、
1: うん、
0: 地震があった直後に実家の母に電話したら、うん、しっかり揺れてたわね、うん、で、なぜか楽しそうでした。出ねえ
1: 楽しそうだった。

0: なんかあの、あれはね、あの、めったに起こらないアミューズメントみたいに思ってるんでしょうか、はい、
1: 台風でワクワクするタイプかもしれない。
0: あ、かもしれないですね。
2: じゃあ、はい、それなりに年取るとね、あの、うん、楽しい趣味がなくなってくるから、
1: うん、楽しいんだぜ
2: 楽しんだよ、うん、そういうのが、
0: はい、
2: う
0: ん、はい、そして武蔵さん、ナルタさん、ホワイティサイクさん、こんばんは、生放送お疲れ様です。ありがとうございます。はい、そして、うん、最初の郷さん、気を抜いてた、こんばんは、ということです。ありがとうございます。TM のさん、こんばんは、ゆいちゃん、
3: ハ
0: ートハートということで、はい、
1: はい、
2: で、あれ、サリーは TMR さん、サリーはと言っとこうね。
0: あ、推しは何人いてもいいんでしょうかね。はい、はい、そして、パパヤさんが何か勘違いをしております、うん、はい、そして、武蔵さんもね、ユウさんにもコメントいただいています、うん、はい、はい、そして、サビタの坊さん、今日は大人しめの三原純子、疲れてるか西原ということで
1: 残業したからね、今日ね、
0: 今日本で、あの、間に合わないかもしれませんというふうに
1: LINE が来てます。1時間ちょい残業して、結局、あの、仕事中座ってんだけど、うん、その後ずっとご飯作ったりいろいろね、ずっと立って動いてばっかり
0: で
1: した。
0: そうです、今日は僕もですね、大量に、うん、あの、在庫入ってきまして、うん、片付けるのに、うん、あの、昼1時過ぎに入ってきたんですけど、大体4時半ぐらいまでかかりまして、うん、非常に疲れております。
1: はい、ゴールデンウィーク明けのね、うん、なんか忙しさって感じ、
0: はい、そうですね、今ね、はい、うん、ガラスの中年さんが何か言っております。若かった時に昔声だけはいいねって言われてた今はてんてんてんということです。
2: 今はただ酒明けしてるよなって。なるほどね。
0: はい、うん、そしてバーモントさん、こんばんは、ゆいさん、エコさん、ホワイティ、最近物忘れでやらかしているバーモントです。おい、何かお忘れじゃないでしょうか。
1: うぃ、
0: はい、ありがとうございます。
1: バーモントさんのか。
0: はい、ジュンジュンさん、うん、これはやらかしたことでしょうかね、うん、あんまりないんだけど、うん、1個だけ重要な書類をシュレッダーにかけちゃった、うん、それだけ。
2: いや、それで、それはダメだろ
3: う。やばい。
1: 一番、なんか残してたんかな、
2: コピーっていう か,
1: コピーとか
2: パソコンに入れちゃったらね、すぐプリントアウトできるけど、はい、
1: うわ、ゾッとするよね、残してても、
0: はい、うん、そしてガラスの中年さん、うん、やらかしたこと、まれ、うん、に彼女宅で飲んで、うん、ちょびビールこぼしたら、うん、あらまあ、これは、うん、これはあの、うん、顔で笑って心で怒ってっていう顔文字でしょうか、
1: うん、はい、そうね、うん、
0: はい、
1: 笑ってられないね、これはね。ね、私も、ね、こぼされるの本当大嫌いなんで。
2: あれだよね、うん、後ろになんかあの2本と担いでるよね、うん、はね、
0: やばいっ
1: す。そうね、目つきがゾロになるからね。
0: チャラチャラ、
1: 3本ぐらい刀持ってこかなと。
2: ああの、自分の家に1本あるんで、ああたまに貸しますよ。
3: まだあるんだ、あれ
2: 模造刀ね。
1: 本格的なやつですね、
2: うん、はい、本格的なやつで、うん、あの、あれで一回、うん、あれもやらかしたことになるのかな、うん、
1: 研いだらいけそうだけどね。
2: あ、多分、うん、あれで、あの、うん、耐えられない、ガチガチってチャンバラに、うん、あ、でも持たないと思う、
0: はい、
1: 大丈夫。
0: そして、まあ、カーボーイさん、
1: あ、いよ、
0: ナルトラさん、エコさん、ブラックブラック西原さん、こんばんは、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンワンということで、ありがとうございます。そしてギネさん、やらかした、専門学校の卒業証書授与直前に階段踏み外して大きな音を立ててしまい、目が合った後輩たちから白い目で見られた。
1: どうした、
2: これ、あれ、受けを狙ってでしょ、
1: どうした。
0: いや、本当に受けを狙ってたんでしょうか。
1: 何、本気で、コントだよね。
0: 確かにこれは、うん、あのね、あの、こうやってコメントでできるくらいのやらかしたエピソードですけど、
1: ギネさん、その後大丈夫だって言って。
0: ちょっと待ってください、ギネさん、その前に、その上に、これは、ね、まあ、公言してるからいいですか、
1: うん、何でしょう、
0: やらかした、うん、離婚。
1: わお、
2: 大丈夫、上には上がいます。
1: あ、はい、このスタジオにいます、
2: います。はい、三つ星が出してたっかだっかとって言ってますよ。
1: いや、
2: は
1: い、いや、
0: 一応打っときましょう。
1: いや
2: ね、三つ、
1: いや、
0: はい、そしてカーボーイさん、
1: はいよ、
0: 子供の頃、
1: はい、
0: 服着て、
1: うん、
2: 外で、
0: うん、ジャンプしたら少し動くから、なんかそれよくやった気がする。
2: ん、何を、わからん、
0: ごめんなさい
2: 多分変換ミスだと思うんで、はい、正しく読めませんね、はい、仕方ない、
0: あと
1: 補足はない、補足はないん
0: だね。もう一つ別にやりましたね、やらかしたことで言えば、うんうんうん、20代の時に夜空に行って防波堤から落ちたことある、う
1: んうん、え
0: ちょっと怪我しただけだからよかったけど、あれ満潮だったら多分アウトだったということは、満潮だったら海になるところでに落ちたということ
2: でしょうね。ただ多分砂浜だったと、うん、岩場だったら助からんよ、危ないよ、
1: はい、危ない、はい、
0: そして、はい、カーブココロルタウさん、ご沙汰しております、こんばんはということで、はい、ありがとうございます、はい、そして、
1: うん、
0: TMR さん、
1: うん、
0: サリーあれ俺やらかしてます、
2: うん、やらかしてるね、
1: やらかしちゃった、
2: やらかしちゃったね、
1: やらかしちゃった、
0: はい、
1: やらかしちゃったよ、はい、
0: うん、そして、ジュンジュンさん、うん、後から血の気が引いたこと、うん、年度末の日に ややこしいもの回すなよって思ったよ、うん、あ、これがさっきのシュレッダーですね、
1: あー、 あれかな、ちょっと心で思ってることをやっちゃったのかな、年度くさいけどやらせないってずっと思ってて、それが思わずシュレッダーにシュンって
2: あー、なるほどね、
0: はい、で、やらかしたこと、
1: うん、
0: まあね、仕事でやらかしたことは別にないことはないですよね、やっぱね、
2: いや、みんなある
0: よ、あれでしょう、うん、はい、
2: 少なからずあるよ、
0: はい、そしてひふみさんから、こんばんは、グッチョ、エッコさん、昨日はアニヒャーのやらかし話面白かったです、勉強になりました、
1: はいはいはい、はい、何、何、何、
2: 俺の知り合いの、うん、都の、うん、やらかし話やったら、はい、面白くなって、うん、はい、それですごい帰るつもりが30分ぐらい残ってしまった、
0: あ、昨日あれですか、もし、
2: ハグしに来てたのよ、あ、ユーミーも、
0: あ、リ、あ、はい、あの、リンタロウさんの、
2: そうそうそう、お出かけ、リンタロウの、そうそう、
0: でしたっけ、
2: はい、バル、そう、バルジャス、
0: はい、
2: 昔のね、で、そう、そこに来てて、たまたま、うん、珍しいと思って、
0: ひふみさんもいましたね、ひふみさんの X 投稿してました、
1: 行、うん、くって言ってたからね、
2: そうそうそう、うん、俺もギリギリの方で行って、
1: うんうん、
0: はい、
2: そう、いたらいるからあれと思って、
1: うんうん、
2: ちょっと話し込んで、
1: はい、
2: 気づいたら30分ぐらい、いや、いい加減飯食いに行こうなって言ってまだ飯食ってなかったから、2時半、
1: うん、
2: 飯食ったの3時過ぎ、昨日、
1: わー、うん、すご
2: っ、はい、
0: はい、ひふみさんから、りんたろうさんともうやがてでキスしそうになって
2: る
0: や
2: つ、さすが種馬さん、男も女も関係ないのね、
0: はい、そしてバーボンさんからは、うんうん、今のところ X でやらかしていないのが奇跡のようなものです、かっこわらという、
1: うん、
0: やらかしてないですね、
1: X は大丈夫なのね、
2: X 投稿して やばと思ったらすぐ削除するから、
1: うん、
2: コメント、
1: はい、うん、
0: はい、
2: ね、ということで、
0: まあ僕はあの、うん、何だったかな、うん、寝坊して、
1: うん、
0: あの前徳島時代の会社で社員旅行があったんですけど、
2: お
0: 寝坊して、5分前に、
1: うん、
0: 待ち合わせの、
1: うん、
0: まあ、ちょっと場所場所でね、
1: あの、うん、
0: バス何回かこう集合場所があるんですけど、僕は近い、
1: うん、
0: 僕の家に近い集合場所に5分前に到着して、
1: うん、
0: みんながもう遅いぞっていう風にですね、うん、いじられながら、
1: う
0: わ、そうですよ、あの5分前には着きましたが、
1: うん、
0: それでも最後でしたんで、
1: あ、そうなんだ、
0: みんなね、あの海外行くのが楽しみだったんじゃないか
1: あ、そういうことね、
0: そうそう、も行ったんですよ、
1: あ、まあまあ早めに早めにってなるよね、
0: なりますね、はい、ところがでしたよ、僕はね、
1: うん、どうした、
0: 5分前に、
1: 本当だね、
0: はい、そんなこともありました
1: ね、旅慣れしてるな、旅慣れ、
2: ちなみに、白子ネはある、やらしすぎてるか、
1: まあ酒の席でですね、
2: あ、よくやるよね、
1: 一度
2: それ言ったらナルトラもすごいよな、
1: 一度あの、まあ、そば屋にすべて忘れて、
0: 寝るのはやらかしじゃないような 気もね、
2: ね、
0: いや、その当たり前じゃないですけど、ちょっとね、
1: そう、
0: あのよくありすぎて、
1: うん、夜中の松山にすべてを置いて帰りました、
2: 怖え、財布から携帯から
0: で、ありましたね、
1: 全部カバンごと全部、
2: わい、
1: 松山のそば屋に忘れましてですね、さあどうしようで、まああの、はい、お家のね iPhone あったから探したんだけど、ずっと道の上に iPhone iPhone がある。
2: 怖え
1: ー、あーもうやばい、あーもうやばい、もうダメだ。

0: 変えたばっかりなのにと思って、ありました、無事でした。
1: あ、よかったですね。
0: 蕎麦屋の人が きちんと、はい、保護していただいてました。
1: はい、
0: まあ、どんなバッグですかってこと細かに言ってありますよ。ありがとうございます、
2: よかった、
3: よかったさ。ちなみに、うん、ゆいちゃんもある？
2: はい、ありすぎて本当に海外いるとやらかすことがたくさんあるんですけど、
3: な、配信見ててもね。
2: そうですよね、
3: やらかしまくってたような。
2: やばいです
0: ちょっと軽めの、軽めの一つ、
2: 軽めのだと、うん、はい、あの船で移動するベネチアで、うん、はい、港に携帯を忘れて取りに行ったのに、はい、カバンを忘れて、でまたカバンを取りに行こうとしたら携帯を忘れて、なんかもう意味が分かんないことになっていう。
1: あれ、まあ、
0: やらかしてるわ。
2: 配信しながらだったから、そこに集中しちゃって、もういろんなものを忘れながら取りに行って意味のないことになってました。
1: 確かに僕もこれ多分フリムでも言ったことあると思うんですけど、まあバスに乗ってて、で下のこう高速バスなんですけど、トランクに預けて、その預けたバッグを忘れたまま降りちゃったって。
2: 私もやりました、それ。
0: うわ
3: やった。
1: で終点までで電車に取りに行ったっていう風
2: に。うわ
1: 1時間ぐらい遅れました、もともとの予定が。はい、
0: 怖い。
1: そうなんですよ、
3: 怖いな。
1: そこで、それがまたサッカーを見に行くと、アウェイって言って、相手側のホームで試合やったんですけど、ギリギリ間に合ったんですけど試合。
2: おお、よかった。
0: すごい。
1: 普通列車に乗るところは特急に乗り換えまして、電車にね、はい、っていうのもありましたけど、
0: すごい。
1: イフミさんから、
3: うん、来てるね。
0: 何でしょう、イフミから。何
3: 読もうか。
1: 某大型商業施設のハイクーラーを個人的に持ってっていいと言われ、電気工事の免許もないのに外したら、何か切ってはいけないケーブル切ったったということで、おきれんさんその説はあざーすということで。
2: うわ、
1: 何があったんでしょうか。
3: このあるのよ、クーラーだいたい線3本ぐらいなんだけど、間違って別の線たまに切っちゃう人がいるんですよね。
1: はい、はい
3: はいはい、でブレーキがバーンと落ちたりとかね。
0: さすがおきでんだね。
3: はい、稲井君からも来てるね、
0: うん、
3: やらかしたことといえば、うん、たまに ATM にキャッシュカードを置き忘れることです。
2: あちゃー、危ない。
0: あるね、私よく拾うよ、そういえば。前目の前の人がピーピー言ってるのに出ようとするから、うん、カードを持ってもあれ取ってませんよ、あーとか、
1: お金だけ取っていっちゃうんですね、うん、
0: あと現金取ってませんよっていう時
3: もある。怖怖怖、現金はダメでしょ。
0: どうした、
3: 怖い怖い怖い、
0: うん、で今銀行ほら ATM ってピーピーピーピー言ってくれるじゃん、
1: はい、
3: 言うし、うん、最近だったかな、まあ言っちゃうけど銀行の ATM、
0: うんうん、
3: 配送中だったけど、うん、すぐそこれから止めて入っていったら、はい、一緒に入ってきたおじさんが来て、俺より先にパパッと出ていったわけさ、
0: うん、
3: ピーピーピーピーってなってて、俺が終わって出ようして、
0: うん、
3: おいカードカードと思って、うんうん、あのおじさんバッと見たらもういないさね、
0: うわー、
3: やべえと思ってたら、うん、吸い込まれていきよった、
2: はい、あ、吸い込まれるんですね。
0: え、そうなの。
3: 吸い込んで銀行で保管するらしい。
0: あ、そうなんだ。
3: して多分後で連絡行くんだよ。今の ATM 最新だなって、
0: すごいよね。
3: すごいすごい。多分現金も同じになるんじゃないかな、
0: 忘れ
3: ていってもこの人の降りて、多分あるはずだから、多分記録されて、また多分後で連絡行くと思うか、その前に気づいてくるか、
0: むしろ
3: 財布あれ下ろしたけど金がねえって。
0: まあでも最近ちょっとね、怪しいから、あんまり触らない方がいいかもしれないね。
3: だから俺も取っては走ろうと思ったけど、もう見えないからやばいなと思って、行員に電話があるさ、ちょうどお期限をもう行っちゃったけど、お期限11時半から今昼タイムで閉まるさね、1時間ぐらい、その月の出来事だったから、電話取ろうとしたらひょんと吸い込まれていって、
1: あー
3: と思ったら行員が出てきて、なんか聞いてきたから、このおじさんが、カード取らんでいったら吸い込まれていきよってあった、
0: うん、
3: あー大丈夫ですって説明してくれて、
0: うん、
3: その確認に来たみたいね、
1: はい、
0: すごいね。
1: はい、ということで、川向こうコルリターさんは、やらかしたかった欲望はたくさんということで、
3: はい、
1: はい、それを聞かせてください。
3: これをメールで送ってもらえるとね、
1: はい、
3: ムーンアットマーク FM1.com までよろしくお願いします。
1: は
3: い、
1: そして、はい、エイコトレディリザーさん、かわいい声が聞こえる、
0: うん、
1: エコさん、
3: うん、違うよ
1: アッキーさん、それをよく思い出させないでください。やらかしたこと、うん、ナルトラッシュのビーチパーティーでのフラーということで去年ですね、去年じゃねえ、一昨年かも、
3: 一昨年ですね、去年は俺が寝ただけです。その後すごい話があるんですけど、はい、これは言えないので放送では、
1: はいはい、ギネスさんは、ドマハッツって言ったらお店のガス管穴開けて、
3: う
1: ん、
3: おーい、
2: うわー、
3: や
2: めて
3: ー、やばい、
0: 怖、
3: あ、うん、おみ、あ、そっか、あ、宮古は都市ガスないからプロパンか、あ、そっか、はい、毎日配管ってたまに埋め込むやつがあるから、
1: 英子さんからね、うん、はい、FM 沖縄に送るはずのメールを、うん、ラジオ沖縄に送ってしまったことがありますということで、これはあのラジオ好きな人、
3: これはラジオ好きあるあるですよ、番組間違えたりね、曲間違えたりしてね、
1: たまにあの、うん、曲同士で融通聞かせて送る、うん、あの転送するってこともあるみたいですね、うん、話聞いてると
0: 、今日もでも同じ曲であったもんね。アップのメールでも、はい、ミュージシャンに送
3: るって、はい、あ、やってね、だけどミュージシャンで普通に呼んでた、
0: うん、いや今日フリーだから何でもいいの。
1: はい、ということで、
0: はいよ、
1: はい、CM を聞いていただきまして、この後はゆいさん登場でございます、お待ちください、 CM です。旅は続ける、人生は止めない、四国徳島の推し活トラベラーバーモントはフリムーンラジオを応援しています。毎週日曜日夜9時から放送中、 DJ ツネピーさんのジラノフ夜話ダブルゼータバージョンも聞いてね。

0: ねえみんな、フルムーンラジオ聞いてる？そんなかっちゃんははるかにガチ恋中。かっちゃんはフルムーンラジオはるかが好きやねん。これからもずっとはるか愛を一生貫き通します。かっちゃんはフルムーンラジオはるかを応援してるで。
1: ラジオネームおまめです。ナルトラをいじるの大好き。でもそんなナルトラがいるのもフリムーンラジオのいいところ。ラジオネームおまめは FM ギノワンフリムーンラジオを応援しています。みんな

0: ジオ。
1: フリムラジオ FM ギノワンのスタジオから生放送でお送りいたします。
2: はい。
1: お送りしております。いろいろと皆さんね、やらかしコメント。この番組では読めないコメントもね、ありますので、はい、皆さんツイキャスに入っていただいて、お楽しみください。
2: はい、
1: 特にひふみさん、じゅんじゅんさんね、
2: うん。
1: はい。ちょっとこれは、オンエアではね、あんまり言わない方がいいかなと思っておりますので。
2: うん、そうね、いろいろね。
1: はい。はい、それではお待たせしました。この時間はゆいさんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで、この番組ね、まあ大体こう、常連さん、そして、まあ、ゲストさんが来てるから聞こうかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、
2: いっぱいいるよ。
1: 稲井くんさんがね、やらかしたことはゆいちゃんの17配信を見逃してしまうことです。
3: かわいい。
1: これは一番のおいただ。
4: や
1: らかした。
2: なめちゃん。
4: ごめん、もうレタ、俺レテンかられてるからとっくに。
3: もうかれてますね。
4: だって深夜に2時4時に寝たら俺寝てるよ。
3: あ、もう寝ちゃいますね。
1: 時差の関係でいろいろあるでしょうね。
2: それ
1: はね、
2: そうか、そういうことね。
1: はい、ということで、
2: うん、
1: はい、去年ね、出ていただいてから、
2: はい、
3: はい、
1: はい、いろんな、またいろんなところ行かれたと思うんですけど、
3: はい、
1: 簡単に。どこ行かれた。
3: そうですね、最近だと1月から、
1: はい、
3: アルゼンチンから入って、
1: はい、
3: どんどんその後南極行って、
1: 南極
3: 行きました。
2: すごー、南極。
3: はい、
1: これいろんな許可とかいるんじゃないですか。
3: いや、南極はツアーに申し込むだけなので、特には全然大丈夫ですね。
1: はい、
3: でも南極の海にも飛び込みましたし。
2: なんで、
3: はい、
1: ちょっと待ってください、これ寒中水泳じゃん。
3: めっちゃ寒かったです。
4: それ寒いでしょ。
2: だよね。
1: うわ、すごいな。
3: 上陸もしましたし、いっぱい動物も見れたし、すごかったです。
1: いやー、日本か、これ南極

0: はアルゼンチン経由ですか、
1: うん、あ、それが一番安いのでアルゼンチンから来ました。
0: もう今昨今いろんなものがね、うん、あの値段上がってますけど、
2: う
0: ん、
2: どうなのかな
0: 移動とかいろいろ大変じゃないですか、そのまず
1: 大変
0: お金的な。
1: そうですね、去年の記事を見て、うん、お金を貯めたんですけど余裕を持って、うん、
0: はい、
1: 1.5 倍から2倍かかりました。
2: すごい
1: 大変でした。
0: まずね、こう、
2: う
0: ん、石油やないやらいろいろね、はい、あると思いますので。ということで、まあ、南極はじゃあ、
2: うん、
0: はい、どれくらい何日ぐらいたんですか。
1: 11日間ですね。まず行くのに2日かかります。着くのに
2: 2日。
0: だからアルゼンチンから出て2日。
1: はい、アルゼンチンのウシュアイアっていう、ま、町から船でまず2日かかって、うん、という感じですね。
0: はい、で、まあ着くじゃないですか。
1: はい、
0: 着いたら何をするんですか、うん、もうなんか、ま、あの、うん、もうあの氷の世界しかないイメージがあるんですけど、
1: 意外と山がすごい高いのがいっぱいあって、予想と全然違いますね。
2: わあ、すごい、
1: はい、高い山がすごい分厚い雪で埋もれてるっていう景色がいっぱいあって、なんだこの光景はという感じです。
0: そうですよね、さすがにね、あの南極行った方ってね、いないじゃないですか。
2: いないな、
1: なかなかいないですね。
2: お仕事で行く人ぐらいしか聞いたことないよね、
0: 南
2: 極のなんとか隊みたいな
1: 感じね。あ、そうですね、うん、
0: はい、
2: そうそう。え、南極以外では、
1: 南極以外と、あの有名などだとマチュピチュとか、うん、ウユニ塩湖とか、イグアスの滝、
0: だからまあ、南米ですね、
1: はい、南米全部で100日ぐらい行きました。
0: はい、
1: はい、
2: すごい、はい、
0: ということで、ちょっとごめんなさい、南極の話戻りますけど、ミネスさんからね、
2: うん、
0: これは多分途中の海でしょう。
1: あ、そうですね、
0: ドレイク海峡割れてなかった。
1: あの行きの時は全然揺れてなかったんですけど、うん、帰りが結構揺れて、はい、私は大丈夫だったんですけど、うん、みんな結構もう大変なことになってました。
3: ちょっとあれか、魚の餌
1: になってました。
2: 巻き絵をね、巻き絵
3: してた。はい、なるほどなる
0: ほど。はい、カーブコーさんと、うん、はい、でね、あのカーボーイさんから、うん、お二方から太郎とジロー、太郎とジロー か
1: いません。
2: いつの話してるの。
3: あれはね、今からもう50年くらい前じゃないの。
2: だいぶ前だよ、
0: もっともっとでしょうね、
3: かな。
0: だからね、まあ確かにね、
2: うん、
0: あの氷の世界ですから、
2: うん、
0: まあね、別にこう腐らずに残ってるのかもしれませんけれども、
2: うん、
0: はい、ヒーフビザからは、うん、南極旅行の保険もって高額そうという。
1: ああ、高いです。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、もうこういうのに入ってくださいっていうのが決められてるので、
2: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、高かったです。
2: 保険は、
1: そうなんだ、
2: はい、ひえー。でもね、
0: 実際、あの、ね、南極ではじゃあどこで寝泊まりしたんですか。
1: あ、寝泊まりは全部船です。
0: 船の上、あ、
1: はい、ご飯も全部美味しかったし、設備はすごく綺麗でした。
0: で、なんかどっかの記事かなんかなんかなとも思ったんですけれども、うんうん、はい、うん、船で親ということで、
1: はい、
0: はい、で、ちょっと話、ね、そろそろ戻しましょうか。
2: はい、
0: で、南米、
1: はい、
0: はい、他でいろいろ今行かれたところを話して出てましたけれども、
1: うん、はい、
0: どこから聞こうかな。ウユニ塩湖。
1: ウユニ塩湖、
0: はい、
1: もう一番綺麗でした。3年間旅したんですけど、一番大好きな場所ですね。やっぱりこう、塩湖、この湖が
0: 塩の湖ですよね、
1: そう、なってるんですけど、空が反射して、星の時もすごい綺麗に見えるし、一番好きなのは夕暮れと朝焼けがもう全部が真っピンクの世界だったので、もうとっても綺麗でした。
2: あー、すごーい。
0: これ、塩、あの湖ですよね、
1: うん、はい、
0: もう塩分の高い、
1: そうです、
2: うん、
0: 入りました。
1: 入るというか、まあ触りました、びちゃびちゃ。
0: あ、触ったぐらいですね。
1: 全然、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あのこのぐらい、もうこのぐらいでした、水は。
2: そうなんだ。
0: よく言われるのが、
2: 5センチぐらいか、
0: ね、あの、ね、塩分が、ね、濃度が高い湖とかは、
2: うんうん、
0: 浮ける。
1: ああ
2: 、あるね、なんか、
1: そこは治安が悪くて行けませんでした。ヨルダンのとこなんですけれども、行けなかったですね、
0: はい、ということでした、
1: うん、
0: はい、で、まあ、他に行かれたところ、
1: うん、イグアスの滝が結構感動しましたね。
0: あ、

0: 世界三大幕府の3つ有名な滝の中の1つなんですけど、やっぱりもう水の圧、うん、もう水蒸気というか、
1: は
0: い、
1: あだよね、落ちてからバー
0: ッ
1: と霧みたいに、
0: もうすごい、とってもかっこよかったです。
2: はいはいはいはい、
0: 感動しましたね、とっても
3: 迫力
0: すごいです、
3: すごいよね。
2: いやー、本当なんかこう、うん、で、なんか動画サイトのさ、うん、動画サイトのすごいこう、うん、こんな景色がとかさ、うんうんうん、そういうのでしか見ることのないものを、うんうん、やっぱり、うん、自分の目で見てくるっていう、
0: あ、そうですね、
2: すごいこう
1: 違うだろうね、
0: はい、恵まれてます、ありがたいことに行けました ね、
3: はい、それはいつも行って配信は一応して
0: る、あ、電波があるときは全部、あ、でもウユニとイグアスはできました、
3: あ、そうなんだ、
1: すごい、
0: あ、南極もできました、
1: すごい、うん、
2: すごいですね、南極からの、はい、生配信、う
0: ん、やりました、
3: すごい、
2: はい、TA ブラスさんがね、うん、生はいいで、ね、生はと言ってますけども、うん、ちょっとチームっておきましょうね、
3: はい、
2: はい、
1: うん、あれだよな、
3: うん、
1: なんか売っとく、
3: うん、あれはモルコージさんだ、
2: パタゴニアの旅は憧れるなという、う
0: ん、山も行きましたね、パタゴニアの、
3: すごい、
0: もう6時間朝の1時半に出て5時半に着くみたいなところ、
1: あ、で、ちょっと
0: で
1: 朝日、
0: あ、はい、朝日で焼ける山を見る、
1: わあ、いいな、
0: そういうのもすごく綺麗に見れましたね、
3: すごい、
2: う
3: ん、
2: ということで、もう本当に、うん、ね、世界を旅してるというのが、ね、うん、
0: はい、
2: こうやって聞いてると本当にですね、うん、いろんな世界、うん、いろんなとこ行かれてるということで、うん、
0: はい、
2: 皆さんね、気になった方はですね、こうやってまあね、いろんなところ旅しながら配信されていますので、
0: うん、
2: はい、配信は17ライブ、
0: あ、17ライブです
2: ね、うん、はい、の方で配信しておりますので、はい、まあ、あと一応インスタグラムのアカウントもありますので、
0: うん、
2: そちらのリンクは、フリムーンの後告知の方で貼っておきます、うん、よろしくお願いいたします。で、今沖縄に今ね、はい、うんうん、来ましたけど、
0: うん、はい、
2: あれですか、なんか予定があってきたんですか。
0: いや、貯金がゼロになったので一旦実家に帰ってきて働いてます。
1: あ、で、また貯めて、
0: はい、うんうんうん、はい、また貯めて、うん、いろんなところ行こうかなと思ってます。
3: いつ頃次は旅立ちは、
0: 10月にアイスランドできれば行きたいと思って今仕事頑張ってます。
3: おー、すごい。
2: って言ってで、うん、もう言っても4ヶ月とか、うん、それぐらいですよね。
0: もう収録で働いてます。
3: 収録、
0: はい、
3: わ
0: ー、い
3: やー、すごーい、
1: 収録か、
2: 何のために稼ぐか、旅のためという
3: か、旅のため、ね、もう100%だからいいんじゃない、
0: 旅です、
3: はい、収録いけるよ、
0: 行きます、
1: ちなみに俺はイベントのために13連勤します。
3: はい、そう、大丈夫、
2: はい、
1: 死なない簡単に、
3: 大丈夫、大丈夫、簡単には死なない人間は、
2: 簡単には死なないという人ほど簡単に死ぬんですよ、
3: やめなさいよ、やめなさい、
2: いやいやいや、
3: やめなさい、ゆうちゃんもいるんだからやめなさい。
0: 保健室の先生が
3: 注意しますよ。保健室の先生、
2: これ何で言ったか、言ってるかっていうと、僕は一回死にかけてるからですよ、本当に。
3: 何したの。
2: 交通事故、
3: やめて、
2: 1週間で寝てましたんで、
3: やめて、
0: 気をつけましょう。
2: そう、これで、これで、僕、これで、死なないって思うんじゃなくて、僕はちゃんと結構的に生きていこうというふうに思っている
0: のが、大事ですね、
2: はい、思う。これはちょっと余談ですけれども、
3: ね、
2: はい、ギネスさんから、俺も収録で働いてますが何かという。
1: いや、大丈夫、ギネスさん大丈夫、30連勤くらいでもいけるよ、うん、まずやってみよう。
2: 実際にギネスさんそれくらいに近いぐらい連勤っていうのを言ってたことありますからね、ほんと ね、
1: はい、一応俺の最高が51連勤です。
2: はい、カーブコーさんから、うん、ブルース・チャットウィンが、うん、書かれた、これは気候の本かな、パタゴニアは気候文学としても叙事詩としても素晴らしいですということで、はい、
1: モルコジさんはこういうの見る趣味あったんだ、
2: あ、
1: 読書いいな、
2: 縦にね、
1: 離島に住んでないですね、大丈夫よ、10分で寝る自信あるぜ、あ、本は、漫画は見れるけど、
2: はい、ということで、
3: はいよ、
2: ね、だからこう次のアイスランドってやっぱり行きたかった、はい、

0: ところですか。
1: やっぱり自然がすごく綺麗だと言われてる場所なので、3年間旅してて私は自然が好きだなと思ったので、もっといろんなところ見に行きたいなと思ってます。
0: すごい北の方にねポツンと浮かんでる、うん、まあ意外にあのなんていうか北の方に ある島の割にはまだ温暖な、
1: あまだ、
0: 真ん中あたりでずっとあの氷眠ってるんですけど、だから街のあたりはそんなにさ、うん、まあ涼しい、うんうんうん、夏でも涼しいんですけどね、はい、っていうぐらいの知識は僕はありませんが、
2: うんうん、
0: はい、ただあのあおるそうですね、カムコさん、うん、アグニ島の自然もぜひということで、
1: あ行きたいです、日本も
0: 近い、もうあのアイスランド行くお金で何往復できるか、
1: いやでも世界一周終わったら日本も縦断したいと思ってるので、はい、ぜひ行きます、
0: はい、ということでね、
2: いいと思う、
0: はい、
2: うん、
0: そう、あのアッキーさん、あのユイさんはですね顔出しをしておりません、
1: うん、そうです、
2: ダメです、
0: はい、いろんな事情がありまして、うん、はい、
1: はい、
0: ということです、
2: ね、もしよければ配信を見てください、
0: はい、配信でも出してないですよね
1: 配信はたまに首から下で
0: こう
1: わちゃわちゃしてます、
2: 配信首から下見てください、
1: はい、
0: はい、首から下を見てください、
2: うん、首から下も可愛いです、はい、首から上も可愛いです、はい、全部可愛いです、
3: はい、ちなみにナルトロは対面だからね、
0: 何が
3: いやいや対面で見てるからさらにわかるよねって、
0: ああそういうことですね、うん、はいはいはい、そうですそうです、はい、
1: うん、
0: エイコさんから、
2: はい、
0: アイスランドの人も南部に遊びに行こうぜって言うのかなどこ行っても南部ですね、北部はもう北極しか、いやグリーンランドぐらいしかありません本当に
2: いや言いそうじゃない
1: いいかも、
2: ねえ、
0: まあ、島の南部って言うんでしょうか、
2: うん、どこかを中部って言われてるかもしれない中部やなみたいな、
3: あーこれ稲井くん情報がありますよって、
2: はいよ
3: 17でアーミーになると、うん、ゆいちゃんの顔が見られます、
1: そうマスクしたりしますけど、
2: うん、そうなんだ、はい、心配だわお母さんお母さん心配だわ、
3: いつからお母さんになった
2: いや、まだ見ててもお母さんになっちゃう気持ちになって、
0: はい、
2: 心配ですわ本当に、うん、
0: はい、ということで、うん、ね、ちょっといろいろとお聞きしてきましたけれども、
2: はい
0: はい、はい、あのありきたりな質問ですいません、あの、はい、夢を知ったりかありますか、
2: うん、
0: 夢を知った
1: り、一番大きな夢は、
2: うん、
1: いろんな経験を積んで、うん、生徒の相談に乗れる保健室の先生になりたい、うん、と思って今いろんな経験を積んでるので、
0: お
1: それを目指して頑張ってます、
0: はい、ということで、はい、まあ、ゆくゆくは改めてまた保健室の先生ということで、
1: うん、はい、そうです、はい、
0: ぜひぜひですね、夢に向かって、
2: うん、
0: まずは今旅で経験を積んでいるという
1: ところ
0: ですね、はい、はい、まため
2: っちゃいいね、
0: いろんな配信で皆さんで、チェックしてみてください、よろしくお願いいたします、
1: お願いします、
2: はい、
0: さあということで、う
2: ん、いよ
0: この時間はメールテーマ、
2: あ、
0: はい、あの時やらかしました、
2: はい、じゃあ来てますよ、行っちゃっていいですか、はい、
0: どうぞ、
2: みんなの沖縄 T シャツパーパイヤーでーす、ね、してあの時やらかしました、昔吹奏楽団のコンサートにエキストラで呼ばれた時の話ですと、前日にリハーサルを終えて譜面台や楽譜はステージに置いたまま帰宅、当日の朝よし楽譜と衣装持ったと意気揚々と会場へ向かったんですが、まさかの楽器を家に置いてきてました、
1: あちゃ
2: ね、自分でもびっくりです、演奏会にいて楽器がないって何なんでしょうね、結局朝のリハーサル中にダッシュで取りに帰り、リハーサルの2曲目にはなんとか合流できて本番は無事に出演できました、ただその日の打ち上げでは、刀を忘れた侍というのすごいね、かっこいいね、いまだに納得いってませんが打ち上げの、ビールはしっかり美味しかったです、うん、
0: 最近あのビールの話で無理やり締めてますよね、
2: まあまあ美味しかったんだったらよかったのかな、一応間に合ったしね、2曲目には、はい、
0: うん、
2: じゃ
0: あ続いていきましょう、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: 沖縄大好きさんです、
2: うん、
0: 先週の月曜日に、
2: うん、
0: あの、うん、沖縄大好きさんの番組大好きお酒もゲストさんを迎えて収録しましたが、
2: はい、
0: その収録後にやらかしました、
2: うん、
0: ツイキャス配信がネット回線で止まる、これは致し方ありませんが、うん、その後です、
2: うん、
0: 収録した翌日局長から連絡が来て、うん、収録データがエラーで再生できなくなっているとのこと、

0: あら、まあ、
1: 原因は、うん、ミキサー操作と録音機器の操作した、自分のミスでした。
2: あららら
0: あいやな、
1: その後、うん、何とか編集でつなげてオープニングで謝罪しました、
3: うん、
1: ゲストさん、うん、FM ギガの皆さんマジですいませんでした、うん、二度とやらかさないように気をつけます、うん、あと誰か、こんなポンコツパーソナリティで僕を引っ叩いてください。
3: あーいいね、
1: いいんですか、ね、こと引っ叩いてくださいよ。
3: 往復ビンタだなこれは。ダメだよ大好きさん。これエコちゃんお願いしていい、これもしかしてあの方、
0: はい、
3: あの方かな、
0: どれ
3: 次のやらかした話って。
0: ああ
1: はい、これ呼びましょうか、
3: お願いします、
1: いいですか、
3: はい、
1: エコさん、うん、ホワイティさん、
3: はい、
1: 皆さんこんばんブー、あ
3: ー、ムーン、
1: あ、ナルトラさん忘れてた、お豆です。
0: あ、お豆さんか、
1: やらかした話、うん、
3: はい、
1: 汚い話なのですが、
3: うん、
1: 酔っ払ってうんこ漏らしたこと。いやー我慢できなくてさ、
3: うん、
1: でも、うん、ナルトラさんよりはやらかした話がないから。
3: ナルトラ漏らし
1: たの？ないっすよ。
3: ナルト
1: ラないっすよ。あのゲロってこともすらあんまりないんすから、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ナルトラよりはって、
1: そこまでに寝てしまうんで、はい、自分のことなんですが、
3: うんうん、
1: 5月の26日に、早いですね。結構近いですね。26日から28日まで、沖縄にいます。
3: うん。
1: ナルトラさん、焼肉連れてって。
3: いいよいいよ、
0: おじゃあ、うん、ギャラリー遊びに来て。
1: うん、そうですね。ちょうど、火、水、木ですんで。いやー。
0: ギャラリーに来たら、ナルトラが焼肉連れてってくれるって。
1: あれ。
3: なるほど、
0: すごいな、ナルトラで、
3: うん、
1: いやまあね、確かにこの前の土曜日は僕、うん、彼女と焼肉行ってきましたので、
0: うん、うわ、じゃあいい場所、いいところ知ってるだろうね、
1: 合わせのね、
0: あ、期待していた方がいいな、
1: で、うん、FM でも CM やってますけど、
3: うん、
1: はい、あそこ泊まりましたんで、
3: いいんじゃないですか、ね、
0: じゃあ次行きましょうね、はい、進撃のめいちゃんから、
3: あよ、
0: はい、皆さんこんばんも
3: ん、うん、
0: ゆいさんがガラス越しに横側だけ若干映ってるのは置いといて、本日も、仕事帰りにメッセージしてるということで、う
3: ん、よ、
0: そしてフリーのメッセージは恐縮ですが、うん、火曜日はエコさんありがとう、あ、ありがとう、こちらこそ、
3: うん、
0: ね、で久しぶりのひーふーみーにーみーと俺の談笑、うん、最高でした、ありがとうございます、
3: うん、
0: ちょっと加わってたからね、めいちゃんもね、
3: うんうん、
0: で明日、あ、キャンチュー頑張ってね、あ、そっか、そうそう、明日面白いことが多分やらかしが待ってます、ひーふーみーの、
3: あ、
0: それも含めて笑ってましたんで、
3: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、
3: で、
0: あとハグって何かを救ってくれるとしつつ元気をいただきましたと、
3: うん、
0: はい、またお会いできたらということで、
3: うん、
0: はい、ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
3: はい、あ、じゃあ行っちゃっていいですか、ナルトラさん、エコさん、ホワイティさん、ゲストのユイさん、リスナーの皆さん、生放送お疲れ様です、
0: お疲れ様です、
3: フリムネームムサシです、本日のテーマ、やらかした話、免許取り立ての頃、うん、親の車を借りて、
0: はい、
3: 友達同士でドライブした帰りに、自宅の駐車場に縦列駐車で入れようとしたら、うん、後ろのバンパーを壁にぶつけてしまい、へこめて傷をつけてしまう、親に土下座して謝罪して何とか許してもらえてよかったです、皆さんの本日のテーマ、やらかした話で、まつわるエピソードがあれば教えてください、お願いします、へこむね、これ、
4: うん、
3: 車は、
4: 車
3: ね、すごいね、もう縦列駐車できるんだよね、免許取り立て怖くてやんなかったけど、なんか怖いよ、縦列駐車、
0: 縦列駐車の、バンパーはね、あの車を押すためにあるんで、壁にはちょっと負けるので気をつけてください、
3: うんうんうん、
0: はい、
3: いや本当気をつけてね、怪我でもなかったから ねよかったと思う、
1: そうか、うん、確かにね、月期で、もう月期で前乗ってましたけど、
3: うん、
1: あの結構長距離走らせていて、
3: うん、
1: まあ、その時まだあの那覇市住んでたんですけど、
3: うん、
1: 沖縄市っていうか FM 小座に寄った時に、
3: うん、
1: ちょっとこうね、その当時のスタッフさんと話してさ、うん、ちょっとまた乗ろうかなと思って、うんうんうん、バイクまたがったら後輪がパンクしてるんですよ、
3: うわ、
1: 何でしたかは全く分かりません、
3: うん、
1: でその日祝日だったんで、もう近くのバイク

0: ックがネットで調べて、もう休んでる、
1: うん、
0: 休んでる、
1: うんうんうんうん、
0: でなんとか、
1: うん、
0: あの走あのもうこうね歩いて、うん、バイクをもう、
1: うん、
0: 暑い中、
1: うん、
0: 歩いて行って、うん、なんとか一軒見つかったところ30分ぐらい歩いて、
1: うん、
0: でなんとかパンク修理直してもらって、
1: うん、
0: で、まあ、その後ちょっと1時間ぐらい途中になったんですけど、
1: うん、
0: もう具志堅ストアの公開生放送を東村に行くつもりで、次東村に行ったんですけどね、そこまだ道半ばだったんですけど、
1: うん、
0: なんとかそれは、まあ、番組の途中ですけれども入ってきたんでよかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: よかったです、
0: でもあの時は本当に気も冷やしましたね、
1: うん、
0: せっかく楽しみに行きたかったんですけど、うん、行けずに終わるかもしれなかったっていう、
1: 乗り物みんな面で気をつけて
0: 面で気をつけましょう、
1: ね、
0: はい、はい、ということで、
2: ね、
0: はい、あとムルシーさんからやらかした話、
1: うん、
0: 子供の頃父が怪我で入院し、お見舞いに向かう途中、
1: うん、
0: 調子に乗って、歩道橋からジャンプ、着地を失敗し足首を捻挫、どちらがお見舞いなんだか
3: いやーあちゃー
2: やらかしたね、本当にね、
1: やらかしてるな、みんな
3: 子供、子供は特に怪我しちゃいますね
1: 子供はよくやるよね、
2: はい、さっきの
1: うん、
2: 誰だった、
1: か
2: あカープボーイさんの話、ちょっとコメントが切れてて繋いだら、
1: うん、
2: 台風の月に外でジャンプしてた、多分それだよ、話繋いでやっと分かった、
0: はいはいはい、
1: そうなんだ、ダメよ、危な
2: 危ないよ、
1: う
0: ん、え、危険がなかなか分からない、ね、
2: まあ、子供はね、これが楽しくて生きてるからね、
1: 危
2: 険なことがね、
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: まあ、あっという間に時間来てしまいましたけども、うん、ゆいさん、簡単に、
3: はい、
0: 今日の感想、うん、お願いします。
3: 今日はみんなのやらかしエピソードも聞けてちょっと面白かったです、
1: うん、あ、よかった、
3: みんな気をつけて、ね、健康安全が一番大事なので、
0: はい、
3: 楽しく生きていきましょう、
0: ということでまたね、
1: うん、
0: 元気にお会いできることを楽しみにしております。
3: 帰
2: ってくるときに連絡ね、
3: はい、
2: 行ったら連絡した方がいいか、
3: あ、そうですね、
2: いつ頃帰ってくるから、うん、でまた、
1: あ、はい、いいんじゃない、
2: ね、出てもらう、うん、報告してもらう、
3: はい、ぜひまた呼んでいただけると嬉しいです。
0: はい、はい、ということでぜひぜひまたお待ちしております、
1: はい、
0: ということで、はい、フリームラジオまた、うん、来週は、4週目ということで、
1: うん、
0: メールテーマフリーです。
1: お、
0: はい、もう何でも構いません、
2: フラーでもいいですよ、
1: うん、
2: フラーメールでもいいですよ、
0: これを何回で、ね、言ってるか分かりませんけれども、はい、お待ちしております、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いいたします。ということでフリムラジオはこの辺でお別れです。また来週27日お目にかかりたいと思います。お相手は私ナルトでした、
2: 小澤でした、
1: おいきでした、
0: そして
3: ゆいでした、
0: はい、ではまた来週です、ありがとうございました。

0: それならスマホ119にお任せください。
1: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
0: スマホ119にお任せください。
1: スマホ119で検索。
2: FM 技能を聞いているそこのあなた、一緒にラジオで大好きを叫んでみませんか。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。毎週土曜深夜1時から FM 技能で放送中。みんな聞いてね。
3: はじめましての介護タクシーなら
4: 今ここ。
3: 通院だけじゃなく、お出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
5: 介護タクシー予約お願いします。
3: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
4: 今ここ。
6: ディテールクリエイト社会保険労務士法人は、小売業に特化した社会保険労務士事務所です。孤独になりがちな会社代表に寄り添い、共に伴走することを心がけています。沖縄でご活躍いただける社労士の方も絶賛募集中。お問い合わせはお気軽に。
7: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか。BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
8: じゃじゃん、今日の居酒屋はどこでしょう。ヒントは3つのおすすめメニューです。鉄板焼きステーキ、三枚肉と豆腐の煮付け、魚天ぷら。
9: お、わかった。このメニューは喜び。
8: 喜びが集まる場所、ふるさと居酒屋喜び。

0: スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
0: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
2: 小顔に見せたい方も、好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風も、ゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパンもマッシュルフもメンズパンもツーブロックもフェードカットもストレートも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ、宜野湾市上原スタジオラディッシュ、検索してね。
3: 宜野ファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
5: ノボテルランチにお得であるんだって。
6: 和食もビュッフェもお得なんだって。
5: それって木曜レディースデー、 LINE 特典と合わせて使えて
6: お得なんだって。
5: 最強レディースデーは木曜日。詳しくはウェブへ。
7: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
8: アプリと電波から広がるラジオの世界、あなたの毎日にもう一つの楽しみを届けたい。周波数は 79.7 メガヘルツ FM 宜野湾。

0: 時刻は22時を回りました。 MC は都市伝説と矢沢永吉こと A ちゃんが大好きなルミです。 UFO 都市伝説古代文明、たまにはもし本当だったらと考えてみるのも悪くはない夜の過ごし方なんじゃないでしょうか。水曜日のトワイライトゾーン、この番組は A ちゃんの曲に乗せてそんな都市伝説や陰謀論を語る番組です。今夜も最後までお付き合いください。今夜も隣にはマナさんが来てくれています。マナさん、今夜もよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日取り上げるテーマは都市伝説的健康法、知る人ぞ知る、でも現代でも多くの信奉者がいるエドガー・ケーシーの健康法についてです。
1: エドガー・ケーシー、なんか名前聞いたことある気がするんですけど、どんな人なんですか？
0: 彼は眠れる預言者と呼ばれた20世紀の前半に活躍したアメリカ人で、催眠状態に入ると相手がどこにいてもその人の病気の原因や治療法をスラスラと答えてしまったというちょっと不思議な力を持った方なんです。
1: 睡眠状態でですか？
0: 寝てリーディングするんですけど、
1: はい、
0: 彼が残したリーディングと呼ばれるその記録は1万4000件以上もあって、そのほとんどの多くが健康に関する相談だったんですけど、驚くべきなのはその内容が現代の栄養学や医学から見ても理にかなっていることが多いってことなんです。
1: おお、それはなんか気になりますね。
0: 今日はケーシーが提唱した病気にならないための知恵をじっくりご紹介していきますね。まず、ケーシー療法の基本中の基本、アルファベット4文字で表されるケアという概念からお話しします。
1: ケアですか？
0: そう、 CARE、 それぞれサーキュレーション、循環、アシミレーション、同化、リラクセーション、休息、イリミネーション、排泄の頭文字を取ったものなんです。
1: おう、循環と同化、休息、排泄、
0: この4つのバランスが整っていれば人間はおのずと健康でいられるとケーシーは説いたんですね。特に彼が口酸っぱく言っていたのが最後の E、 イリミネーション、つまり排泄なんです。
1: おう、出すことが大事ということですね。
0: その通り、体の中に毒素を溜め込まないことが万病の予防になるって考えたんですね。ではそのために具体的にどうすればいいのか、まず一番身近な食事法から見ていきましょう。

0: マナさん、ケイシーが一番大切にしていた食事のバランスって何だと思いますか？
1: やっぱり野菜たくさん食べることでしょうか。
0: 正解に近いです。具体的には酸性とアルカリ性のバランスで、ケイシーは食事の8割をアルカリ性食品にして、残りの2割を酸性食品にするのが理想的だと言ったんです。
1: 8対2、かなりアルカリ性に寄せてるんですね。
0: そうですね。アルカリ性食品っていうのは主に新鮮な野菜や果物のことで、逆に酸性食品は肉類や穀物、砂糖などですね。
1: なんか現代人の食事だとちょっと逆になっちゃいがちですね。
0: そうなんですよね。だからこそ意識して野菜を摂る必要があるんですが、特にケイシーが推奨したのは葉物野菜を、しかもお昼には生で食べること。
1: お昼にサラダということですか？
0: ええ、レタス、セロリ、クレソン、人参なんかをたっぷり。特にクレソンは血液を浄化するといって、とても高く評価していました。
1: なんかクレソンとかステーキの横にあるイメージですけど、主役にするんですね。
0: そう、メインディッシュで食べてくださいね。なんか大変だけど、あと面白いのが野菜の組み合わせについても細かくアドバイスしているところで、例えば地上の野菜と地下の野菜を3対1の割合で食べなさいなんてことも言ってたんです。
1: 地上と地下。
0: 地上の野菜はレタスやほうれん草、トマト、ただしトマトは生で木の上で熟したものが推奨されていました。だから熟してないトマトはダメってことなんですね。ちょっと毒性があったりするんで、地下の野菜は人参やビーツなどの根菜類。
1: なるほど。
0: この比率を守ると体の化学バランスが整いやすいんです。
1: 結構細かいですね。
0: でももっと驚くのが、食べてはいけないものや食べ合わせについてのルールなんです。マナさん、豚肉はお好きですか？
1: そうですね、結構好きですよ、肉で、
0: ね、沖縄行ったら結構食べることありますもんね。でも残念ながらケイシーは豚肉をあまり推奨しなかったんです。特に揚げた豚肉などは避けるように言っていて、食べるならしっかり加熱して徹底的に油を落として、たまに少しだけっていうスタンス。豚肉そのものよりも豚肉の油、ラードがダメなんだそうです。ラードって冷えると固まるの知ってます？
1: 白くねなりますよね。
0: 私は一回豚肉の油をそのままシンクに流してパイプ詰まらしちゃったんですけどそう、排水口詰まるんです。冬寒いから固まっちゃって、もう大変な思いしたんですけどつまりこれ人間の消化器官でも同じ現象が起きてるんですよ。で、鶏肉とか牛肉の油なんかは固まんないでサラサラしてますよね。
1: なるほど。
0: だから豚肉の油よりはまだサラサラしていて、パイプも消化器官も詰まりにくいと、そういうことなんです。
1: そうなんだ。なんかとんかつがダメってことなんですかね。
0: 厳しいよね。
1: 揚げてる
0: 豚、とんかつね、美味しいけどたまに、たまにだったらいいんじゃないのかな。
1: なるほど。そっか
0: そう。それともっと有名なのが、炭水化物とタンパク質を一緒に取らないというルール。
1: なんとお肉とお米を一緒に食べちゃダメということですね。
0: そうなんです。基本的にはダメです。お肉を食べるときはご飯やパンなどの炭水化物ではなく、大量の野菜と一緒に食べなさいとケイシーは言っていました。消化のプロセスが違うものを混ぜると体の中で腐敗が起きて、それが毒素になっちゃうそうなんです。
1: へえ。じゃあ牛丼とか、カレーライスね、もうそれに当たりますから、ダメになっちゃいますね。
0: 現代の食生活からすると衝撃的ですよね。でもこれを実践すると体がすごく軽くなるっていう体験談も多いんですよ。あともう一つ、朝食にオレンジジュースとトーストなんておしゃれな組み合わせはどう思います？
1: なんか理想的な食ね、朝食ですよね。
0: 実はケイシーに言わせればそれも NG なんです。柑橘系の果物と穀物、パンやシリアルを同じ食事で摂るのは消化にとても悪いとされていて。
1: 意外すぎますね。
0: ね、柑橘類はそれだけで摂るか、あるいは他の食べ物と時間を空けるのが

0: 鉄則、これ意外と守れないですよね。なんかね、外食とか行ってもコースで最後フルーツがデザートで出てきたりとかありますもんね、
1: はい、ありますね、うん、
0: あと意外なんですけど、コーヒーとミルクを混ぜるのは絶対に NG、ね、スタバとか好きなんですけど、うん、形式的にはもうカフェオレタコは最悪なんです。
1: あらら、なんかちょっと衝撃的だけど覚えることがたくさんありますね、うん、
0: なんかミルクとコーヒー混ぜると、うん、なんかとんでもない毒になるそうですよ。でもあんまたまにならいいんじゃないのかな。たまにはほら毒も取らないと
1: 体に ね、そう、免疫というか、うん、
0: でもね、全部完璧にするのは難しいから、かまずはアルカリ性の野菜を増やすことから始めるのがいいんじゃないのかな、うん、さて食事のお話の次は KC 療法の中でも最も有名とも言ってもいい日増し油を使ったケアについてお話ししますね。
1: 初めてなの、ひまし油オイル、
0: うん、ひまし油っていうオイルがあるんですけど、うん、ひまし油とは、うん、キリストの手のひらとも呼ばれる不思議なオイルで、これを使ったひまし油温熱シップがデトックスに驚くべき効果を発揮するんです。
1: あ、どんな効果なんでしょうか。
0: あのやり方は、うん、フランネルという布に手芸屋さんとかでも売ってるんですけど、うん、たっぷりと日増し油をこう浸して、うん、それを右の脇腹、
1: はい、
0: ちょうど肝臓のあたりに当てて、その上から温熱ヒーターで1時間15分温めるんです、
1: はい、へえ、なんか温めるだけなんですね、うん、
0: でもこれが体内の毒素を排出するリンパの働きを劇的に活性化してくれるんです、うん、ケイシーは多くの慢性的な悩みに対して、うん、この日増し油シップを進めていて、ケイシーといえばひまし油って感じかな、うん、
1: でもなんかあったかくて寝ちゃいそうですよね。
0: そう、うん、気持ちいい。あの私もやってるんですけど、それがいいんですよ。
1: そうなんだ、
0: うん、1時間15分、もうタイマーかけとくんだけど、ピッピッピッってなっても気持ちよすぎて、うん、起きたくなくなっちゃうぐらい気持ちいい、いいのね。でもリラックスすることもケアの一つだから、シップをしている間は、うん、ゆったりとした気持ちで過ごすのがコツですね、うん、私も日増し油シップ20年以上続けてます。なんか年に 3,4 回やればいいので、 3,4 ヶ月に1回くらい。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: よくなんかほら肯定反応とかって聞くじゃないですか、
1: はい、
0: 本物は違うと思います。肯定反応なんかないです。
1: そうなんだ。
0: もう日増し油シップした時に1回目でびっくりするぐらい効果を感じて、うんうん、初めて日増し油シップやった時すっごいびっくりして、あ、これ本物だって感じました。もうだから多分20年以上も続けてるんでしょうね、はい、多分ね、とにかくね、すっごい肝臓が元気になるのが実感できるし、
1: うん、
0: うん、興味が湧いたらマナさんもやってみてください。1回で効果出ますよ
1: ね。ちょっとやってみよう、
0: うん、詳しいやり方はググってくださいね。
1: はい、見てみます。
0: さてここまで食事と日増し油のお話をしてきましたが、いかがですか。
1: でもやっぱり自分の生活をちょっと振り返ってみて、やっぱり野菜足りてないかもなって思いましたね。
0: うん、なんか野菜高いしね、果物も最近。
1: そうそうそう。
0: うん、でもケイシーが一番大切にしていたのは、実は心の持ち方だったりするんです。
1: あら、ここで心が出てくるんですね。
0: そう、ここで心が出てくるんです。ケイシーは、うん、思考は物体であるという言葉を残しているんですが、私たちが何を考え、どんな感情でいるかが、直接肉体の健康に影響を与えるって、
1: 病は気からってね言いますもんね。
0: うん、もっと具体的で、うん、例えば怒りながら食事をするとその食べ物は体の中で毒に変わるとまで言っています。
1: なんか怖いですね、
0: うん、どんないいもの食べてても、うん、心がトゲトゲしていたら台無しなんです。
1: あら、
0: 逆に感謝しながら楽しく食べてればそれは最高の栄養になると。
1: へえ、深いですね。
0: うん。さあ、まだまだお話ししたいことは山ほどありますが、ここで一曲。矢沢永吉さんで、何しようかな。矢沢永吉さんで、サンバディットナイトにし、あ、うん、サンバディットナイトにしますね。えいちゃん、最高。

0: さて、番組の後半戦です。マナさん、エドガー・ケイシーは皮膚は内臓の鏡だとも言っていたんです。特に皮膚のトラブルは腸の状態と密接に関係しているって。
1: へえ、腸ですか。なんか最近ね、腸活みたいな話も聞きますけど、先駆けみたいな。
0: うん、まさにそう、うん、ケイシーは腸の壁が薄くなって、そこから本来排出されるべき毒素が血液中に漏れ出してしまうことが肌荒れや湿疹の原因になると指摘していて、これを改善するために彼が進めたのが脊椎の調整だったんです。カイロプラティックとかですね。
1: あ、脊椎、なんかつまりこの背骨を整えることが腸に効くと。
0: うん、うん、そうなんです。あの、背骨から出ている神経が内臓につながっているから、うん、背骨の歪みを正すことで内臓の働きを正常に戻そうとしたんですね。あとは特定のお茶もよく勧めていました。煮れ茶や

0: サフラン茶って聞いたことありますか？
1: ちょっと初めて聞きましたね。
0: ニラ茶は腸の粘膜を保護して、サフラン茶は血液を浄化する助けになるんです。特に汗腺などのひどい肌トラブルにはこのお茶と食事療法、それに日増しウシップを組み合わせるのがケーシー流の王道だったんですね。
1: お茶ならなんかね、すぐ取り入れやすそうですね。
0: 私もちょっとニラ茶飲んでた時あったけど、味がちょっとね独特でしたけど。それからもう一つ忘れてはいけないのがアーモンド。ケーシーは毎日 2,3 粒のアーモンドを食べる人はがんを恐れる必要はないとまで言っているんです。
1: 意外と 2,3 粒でいいんですね。
0: ただしローストしていない生のアーモンド、
1: 生、見たことないかも。
0: あの ケーキの上になってるスライスしたアーモンド、あれが生なんだけど、多分スーパーで生アーモンドって売ってない、そのお菓子用のしか売ってないから、
1: トッピング用になるのか。
0: で、私はいつもアマゾンで買ってるんですけど、
1: 食べてるんですね。
0: 生アーモンドには素晴らしいエネルギーが詰まっているそうなんです。だけどね、現在のアーモンドはケーシーの生きていた頃より少し栄養価が落ちるそうなので、毎日 5,6 粒食べるのがいいそうですよ。
1: へえ、生アーモンドちょっと探してみようかな。
0: もうぜひぜひ、おやつ代わりに数粒食べるだけなので、めっちゃ簡単だし、あの冷凍庫に入れとけばカビの心配もないから、もう冷凍庫からそのまま取り出してポリポリと食べてますけど、でもたまにね、ついつい結構なマーモンドと美味しくって、20粒とか食べ
1: て、
0: ね、
1: ダメじゃないですかそれは。それで、
0: そんな20粒とか食べてたらあっという間いなくなるからダメなんですけど、でもケーシーの健康法って特別な薬を使うわけじゃなくって、自然界にあるものや、自分自身の生活習慣を整えることが中心なので、あまりお金もかからないし、取り入れやすいんですよね。
1: 自然の力をね借りるんですね。
0: なんかね、白髪にはジャガイモの皮がいいそうですよ。
1: またが皮、食べづらそうなんだけど、
0: 皮ね。でも、なんか、
1: 工夫すると食べれる、
0: 工夫するとスープにするといいとかって言ってたのかな。
1: なるほど。
0: では最後にリンゴダイエットの話をしますね。リンゴダイエットって聞いたことありますよね。
1: めっちゃなんか聞いたことありますね。流行ってましたよね。
0: これでも痩せるためのダイエットとはケーシーが言ってるのはちょっと違うんです。
1: あら、痩せるためじゃないんだ。
0: ケーシーが言うには、これは体内の毒素を徹底的に大掃除するためのものなんです。体の中に溜まった古い老廃物をリンパや血液から追い出すためのいわば大掃除のイベントなんです。
1: 具体的にはどうやって行うんですか？
0: 基本的なルールはもうリンゴダイエットと同じで、3日間リンゴだけを食べる、それ以外は口にしないっていうものですね。
1: 飲み物はどうですか？
0: 水はたっぷり飲んで大丈夫。あとはどうしてもという場合にはブラックコーヒーなら少量だけ許されています。でも基本はリンゴと水だけ。
1: そっか、リンゴ的にはどんなリンゴでもいいんですかね。
0: ここがケーシー療法の面白いところで、リンゴの種類にも指定があるんです。紅玉やデリシャスといった酸味のある、あの酸っぱいリンゴ、古い品種がいいとされてるんですね。なんか最近のすごい甘い品種よりかは、昔ながらのリンゴが推奨されています。
1: なるほど。
0: 紅玉美味しいですよね。食べたことあります？
1: 食べたことあるかな。なんかあんまり気にしたことなくて、買うときにちょっと、じゃあそれ探してみよう。
0: 私はリンゴの中では紅玉が一番好きなんですけど、最近なかなか売ってないな。
1: 昔
0: はよく見かけたんだけど。で、そして一番大事なのが3日目の夜、リンゴを食べ続けた3日目の夜に、この日の寝る前にオリーブオイルを大さじ1杯から2杯、そのままグイって飲むんです。
1: わお、オリーブオイルそのまま飲むんですか？
0: ちょっとおえってなっちゃうけど、このリンゴのペクチンで浮かせた体内の毒素を最後にオリーブオイルで滑らせて一気に体外へ排出させるという仕組みなんですね。これやらないと毒素がまた体に戻ってしまうと言われているほど重要なステップなんです。
1: へえ、なんか徹底してますね。
0: 終わった後は体が本当に軽くなって、視界までクリアになるという方が多いんですよ。もちろんなんか持病がある方は無理をしてはいけませんが、ケーシーが最も信頼していた浄化法の一つなんです。でね、これね、日増しウシップをワンサークル

0: った後に最後にこの3日間リンゴ断食をするとめちゃくちゃ効果があるんで、私も年に1回ぐらい、
1: はい、
0: 日増しやってリンゴ。
1: おお。
0: でも最近リンゴ高くて、
1: あ、そうか。
0: すごい高い。もうちょっと安くなんないかなって、あの、うん、リンゴの季節にやったりするんですけど、
1: はい、
0: うん。さて最後に強引に私的軽視三大健康法を私的にまとめたら、もうこの1位は日増しウシップ、次がサウナ、サウナの話してないですけど、
1: ね、
0: で次がカイロプラティックなどの背骨の調整、この3つですね、
1: うん
0: うん、今日はサウナの話はしませんでしたけど、
1: うん、
0: 排出という意味で非常に推奨されているんです。ルミも趣味はサウナっていうぐらい大好きです。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。そろそろお別れの時間です。番組へのご意見やご感想、あるいはちょっと誰かに話したい不思議なことなどありましたら、ぜひメールで送ってくださいね。お待ちしてます。メールアドレス 797fmgino1.com 797fmginowan.com。 今日お話ししたことが本当か、あるいはただの空想か、信じるか信じないかは私たち次第。それでは次回またこの時間にお会いしましょう。おやすみなさい。

0: 市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。
1: 本日ご紹介する物件はこちら。広々とした15畳の畳間にセミナールーム、ヒーリングルームなど。注目は営業許可が取れるキッチンです。
2: あら素敵、おいくらなの？
1: 実はここレンタルスペースなんです。親子カフェや占いバーも開催中。うるま市レンタルスペースエール。
3: 那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。
4: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

0: 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使用せず、シロアリの習性を利用したシロアリ退治。人に、ペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。問い合わせは0120-644-45サニマイトへ。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ。追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイタイミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わず、その季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
6: Whenever you need laughter and relaxation,

恋だけじゃない、私が輝く夜時間を、40代からの女性、男性に向けて恋、性、自分らしさ、艶をテーマにした大人の心と体を整える30分。こんばんは、今週もよろしくお願いいたします。ラジオパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師の小室ゆりがここから30分お届けいたします。お付き合いください。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒しどころ八雲庵、リターントゥーマイセルフ、沖縄県 FM 美濃湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。ということで、今週もよろしくお願いいたします。ラジオパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりです。涼しくなったり暑くなったり、まあ忙しい、こんな時期はそうですね、衣替えの季節ですね。衣替えしてますか？いやー、私はすっかりしなくなりましたね。以前はしてたんですよ。なんですけど、だんだん着る服っていうのが割と定まってきて、複数が減ってきたので、衣替えをするまでもなく1年通しでクローゼットの中身が変わらないっていう、そんな状態になってますね。衣替えはしないけど、まあ新しい服というか、やっぱり、ね、お洋服屋さんの前とか通ると一目惚れとかしてしまったりして、ついつい新しい子を迎え入れてしまったタイミングで、じゃあどの方を引退していただこうかな、そういうチェンジはありますけれどもね。今日聞いてくださっているそこの夜サブリスナーのあなた、捨てられないものってありますか？まだ過去に持ち続けていたものとかね、まあ、そういう意味では、先日ね、X の方で330万バズいったっていう、お父さんの大切にしてくださっていた小室ゆりの30年前のサイン色紙なんていうのは、まさに捨てられない過去だったのかもしれないですよね。結果的に、小室ゆりまで届いたっていう、それやっぱ考えるとすごいことですよね。私はね、当事者なので、いや私すごいとは言わないですけど、時を経て

ながっていくものもあるんだな。そういう意味では私30年前にゲットして手に入れて、まだあるもの、手に取っているものがあって、何かというとね、 TMN のグルーブギアという、当時いくらぐらいしたんだっけかな、 3,4 万したのかな。あの TM ネットワークが TMN になり、一旦活動を休止するっていうタイミングで、いろいろ販売したもののうちの一つで、結構高額だったんですけどね、これを学生の私は必死な思いで、本当になけなしのお金をつぎ込んで買って、これがまだね、今でも私の部屋にデデンと鎮座しているんですが、これ持っててよかったなって正直思います。あの TM ネットワーク今でも好きだし、過去もずっと好きだったけど、正直この30年前の思い出を残しておくべきか否かってすごい悩んだ時期もあって、あとはフォトブックとか VHS のミュージックビデオとかもありますね、こういうのどうしようかなって思ったんだけど、結果厳選して持っていたことが今私のこう目に入るエネルギー源になってます。こういうの皆さんの中にもあるんじゃないですか。ぜひメッセージで教えてください。この番組では恋の迷い事、甘い告白、ちょっと切ない感想をお待ちしておりますの前に、今週のコーナー紹介忘れてました。今週はですね、占いの先生たちによる、座談会を開催しました。萩原八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生と小室の4人で座談会、この後お届けします。楽しみにしていてください。そしてメッセージの送り先です。 info@komuro-yuri.com info@komuro-yuri.com まで送ってください。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を添えて送ってくださいね。毎月1名の方に7音のいきなり団子をプレゼントしております。ご住所お忘れなく、お名前、お電話番号もお忘れなくお願いいたします。あなたのたった一通のメールが誰かの艶になるかもしれません。

0: あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。
1: 日本三大銘菓の一つ、熊本のいきなり団子。冷凍で3ヶ月、いきなりの来客でも安心。レンジで1分、ホクホクのさつまいもと厳選されたあんこの絶妙なハーモニー。七尾庵では5種類の味を楽しめます。お中元やお歳暮に最適なギフトは七尾庵で検索。
2: 縁結び、恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて、県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。

0: はい、では回っているんでなんなとという感じです。
1: あ、もう始めてるんですね。
0: はい、
1: あともう急に始めまりました。
0: 急に、はい、急に始まりました。
1: びっくりした。
0: はい、ということで今日も、去年に引き続き、占い癒しどころ薬務庵のオフィス
1: ですね。オフィス、会員制サロンですね。
0: 会員制サロンにお邪魔して、普段お世話になっている先生方と座談会をしようということでお邪魔をしております。ありがとうございます。イエーイ。じゃあせっかくねイエーイをいただいたので、お一人ずつ簡単な自己紹介からスタートしていこうかなと思いますが、ヤクモ先生いつもありがとうございます。
1: あ、どうもヤクモです。この放送始まってるくらいはもう誕生日が来て46歳になってると思います。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 拍手。
1: じゃあレイカさん。
2: あ、はい、レイカです。いつも変な原稿書いてます。よろしくお願いします。
0: 代表は、家電来た時にどうやって読もうかなって家電をこうセクシーに読むってあれはねなかなかのねいい課題でした。
2: あ、すいません、
0: 課題パンありがとうございました。そしてこの先生。
3: はい、スマイル丸山です。最近はちょっと春から暖かい時期はパンツに凝っております。パンツ丸山と改名させていただいてもいいかなと思っております。よろしくお願いします。
1: いいですよ。はい、もう認めますんで、はい、一問として、
3: ね、一問として
1: 今度今師範代にね2年前にね
0: なられてね、
1: 小室先生にもそのパーティーね、
0: はい、
3: ありがとうございました。
1: いただきましたけども、次回上がるときはパンツ丸山で大丈夫ですよ。
3: はい、ありがとうございます。
2: おパンツ流。
0: おパンツ流。
1: そこはちょっと別の門かと思って。いいですよ。
3: のれん分け。
1: そう。浄土宗と浄土真宗ぐらい分けましょうね。
0: でもその本流にいらっしゃる薬務先生も当然ながら、パンツに匹敵するものを持っていらっしゃる。
1: そうですね、ずっと全部エッチって書いて
0: そうね、そうね、
1: 古典芸能家のようにもうこれ8年ぐらいずっとやってますから。
0: やってるね、やってますね。
1: ずっと十二星座で全部エッチって書く
0: ね。そうね、一回十二星座全部にエッチが入ってて、うんうん、これもう課題なんですよ、
2: うん、
0: パーソナリティとしては、うんうん、どうやってここに表現をつけていくかっていう十二エッチをこうチャレンジするっていうのをやらせてもらったなっていう記憶を、はい、今戻ってまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日は、この先生方とお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。先生方それぞれにこの占いでこの方向性のトピック得意みたいなのももちろんあるんでしょ。
3: はい、そうですね。
0: 丸山さん、
3: 私はどちらかというと人間関係のごたごたを
0: ごたごた
3: 解決するのが割と得意です。
0: 最近で言うとごたごただと何だろう、人事系とか会社、
3: もちろん会社でいろんなそのね、
0: うん、
3: 登場人物6、7人出てきて、
0: お
3: この人はみたいな、うん、そういうのをたくさん何でしょう、この絡み合った人間関係をほぐしていくみたいな、
0: お、
3: はい、そういうのが割と増えました今年。
0: そうでしょうね、うん、レンカ先生のところにはそういう人間関係のごたごたは来るんですよ、はい、
2: 割とディープな1対1の人間関係だったり、うん、もしくは愛着の問題とか、うん、あとはそうですね、仕事系でいうとアーティスト系が多いので、
0: へ、
2: 流行りでいうと VTuber さんとか声優さんとかそっち系、あと漫画家さんとかが多いイメージですね。
0: 普段表にお顔が出ない方
2: ですね、
0: うん、のご相談が多い。
2: そうです、そうです。
0: へえ、そうなんだ。お二人から見てこうお顔が出ない方が蓮華先生のところにご相談に行くのは何でなんだと思います？
1: 年齢が若いということと、うん、あとこうパッと答えられるっていうところがあるんじゃないですかね、彼女の持ち味として。
0: うんうんうん、
1: あとこう、本人もそういう配信アプリ系に強いので。
0: 最近ね、ダンベル始めたんです、うん、ダンベルでこう上半身、背中と、うん、あと下半身を鍛えるということをちょこちょこやりだしまして、
1: 健康のいいですね。
2: 獅子座って背中とか縦髪のイメージで、ヤギって骨格とか骨っていうイメージが強いんですよ。だから、そこを鍛えるっていうのは間違ってないんじゃないかなっていうのをこの
1: あの見た目は大きくないんですけども、うん、あの存在感はある人。
0: へ
1: え。大きく見られがち。写真で大きい人だと思われていた。僕も最初グラビアアイドルとして知ってたから、あの見たら、で、だいたいああいうのって身長と3サイズが書いてるじゃないですか。
0: うん、
1: 身長見たら、俺そんな大きくない。
0: うんうんうん、
1: 存在感がある。ヤギさん。骨
2: 格ストレートみたいなイメージですね。スーツに
0: 合う。骨スト。
1: リストじゃなくて、
0: ね。骨ストですね。まあ生き方骨ストですけどね。
2: 獅子座とかだったら

0: から、もう黄色とか、うん、私主役ってイメージなんですけど、乙女が強くなりすぎると紺のスーツみたいな、そんなイメージになっちゃうので、どうしてもこう譲っちゃうみたいな。
1: なあ、確かに紺のスーツ着てます。着てます着てます。オンラインめっちゃ着てます。今何を見ながら先生方と喋ってるかというと、プロジェクターに映し出されたこれは何て言うんですか、小室由里の
2: ホロスコープチャートですね、
1: はい、を見ながら先生方がああでもないこうでもないと言ってくださってるんですよね。
2: 持ってる、まあ、女性を花に例えるならば、うん、その花が咲き切らないイメージなんですね。
1: やったー、
2: そう、
1: 咲かしたい
2: 咲かしたい。それがちょうど年齢が今から良くなってくるんですね。あ、
1: そうなんだ。今までがつぼみ、
2: つぼみ、そう、ずっとつぼみだった。
1: ずっとつぼみ、
2: そう、
1: 意外と長いな。
2: 意外と長いな
1: あれ20代前半で咲いてるんじゃないですか。私
2: 20代前半の無菌性でいうと、あのこれハッチハウスになるので前職のイメージやっぱり関わってくるんですよ。性的なこととか、
1: うんうん、
2: あのグラビアであるとかってそっちの方面のイメージなんですね。でそれがねパートオブフォーチューンでところと重なってるんですね、うんうん、パートオブフォーチューンであなたのお金の出どころ
1: ほう
2: が、それがハッチハウスってところから来てるから、そういうなんか自分の美しさ、素材としての美しさでお金が稼げますよっていうのがあるんですけど、それがやっぱりこう全開で出せるっていう状況じゃなかったってことですね。
1: そう、
2: 加工された状態で出てくるっていうイメージだったんです。
1: なるほど。
2: 本来の自分の良さっていうのは太陽の指示だなので、
1: うんうんうん、
2: こう多分その職業のまあね、AV 女優だったっていうセクシー女優だったっていうところを、
1: うん、
2: あとあとちゃんと使えてるのは多分、うん、この金星が乙女座だから、
1: うんうんうんうん、
2: 世間のイメージと噛み合ったからっていうことですかね。
1: そうか、
2: 清純派だったじゃないですか。
1: 清純派でしたね。
2: 今も清純ですけど、
1: うん、どうなんでしょうね、うん、
2: 清純派女優っていうことで売り出しがやっぱりそれが良かったんですよ。
1: まあやっぱがいろいろ合致してたんですね、
2: うんはい、
1: うん、そんな八雲先生はお得意なものは何なんですか。
2: 得意なものというのは
1: 占いで
2: 完全です。
1: 全部さすがや、
2: はい、さすがやって関西弁
1: 急に
2: 今日の関西弁、関西の男と付き合ってるんですか。
1: いやいやいやいやいやいや、そんなことないですよ、なんないですよ結構先生のところには、八雲先生のところにはビジネスパーソンも来るイメージがあるんですけど。
2: そうですね、ちょっとここでは言えないようなお客さんもたくさんあるので、
1: うんうん、
2: はい、
1: こうなんやかんやこのところよく聞くキーワードとして、こうビジネス界とかで5次元っていう言葉がよく聞こえてくるようになった気がするんです。愛とか調和とか
2: 要するに物事を俯瞰で見るということは大切だと思います。占いするっていうのはその俯瞰で物を見るっていうことだから、
1: うん、
2: 一つ置き換えてみましょうっていうことですよね、
1: うんうんうん、
2: っていうのができるのが占いだと思いますね。
1: 面白いですね。先生方は自分で自分のことを俯瞰的に見れるんですか。
2: 見れてたらこんな商売やって、あ、違う違う、まあ、ある程度はできるのってですね、はい、
1: いや、その中には見たくないとか解釈を変えたいものっていうのもあったりしません。
3: 自分、特に自分見ていると、
1: うん、
3: あの、あ、これはもうでも出ちゃってんだよなっていう、やっぱりかって思いながら、
1: やっぱりか、
3: はい、やっぱりかっていうところが多いですね、う
1: ん、そっか。
3: で割と私は自分でネガティブな方に寄りがちでやってしまう癖があるので、うん、で、あの、悩んだら他の先生方に見てもらうと、
1: うんうんうんうんうん、
3: はい、逃げを打ちます
0: 基本自分のことはめちゃくちゃ厳しく見るんですよ、まあうん、単純に、まあ、命術っていう生年月日を使う占いだと、まあ、この、まあ、ワインはこのワイナリー製でこういう特質があるよねっていう面と、あとは、うん、まあ、こういう保管環境だったらこういう風に変化していきますよねみたいに見ていくのが近いんですけど、感覚的に言うと、うん、ただじゃあフルボディのワインに生まれてしまったのをいきなりライト目の白ワインには変えられないじゃないですか、うん、ここの葛藤と、じゃあ市場のニーズとか、
1: うん、
0: そう考えた時にフルボディでサングリアどうしようみたいなことで悩むことはめちゃくちゃあります。
1: そう、ご自身が白ワインになりたい、
0: あの、なんだろう、まあ、例えばですけど、うん、分かりやすく言うと、まあ、王道モテってあるじゃないですか、まあ、白いワンピースふわふわかわいいがぴったりな方と、まあ、黒いスーツが似合うよねっていう方がいらっしゃったとしたら、ここの差をこう埋めていくのって結構難しいじゃないですか。 例えばそれが職業

0: り生き方なりいろいろあって、うん、その辺の葛藤はめちゃくちゃあります。
1: そういう葛藤してどこに殿下先生は着地をされるんですか？
0: 人間関係って難しいんで、自分の時はもう無理って諦めます。私に合わないお前が悪い。
1: わかりやすい、
2: わかりやすい、
1: まあ、それも一つの判断基準ですよね。
2: そうですね。
1: いやー、面白い。やっぱり3人こう揃うとね、うん、話が盛り上がりますね。
2: そうですね。
1: 2週目もこのまま、はい、お三方にはお付き合いいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それでは今週のサプリのお客様、今日は萩原八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生に来ていただいて座談会お届けいたしました。ありがとうございます。

昨年の実り屋2月のアメーバ占い館悟りにてご好評のことです。心にムーンや英雄占いなど複数から萩原八雲の宿陽占星術リリースされております。宿陽占星術でのあなたの運命占ってみてくださいね。そんな占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占います。今週は卵料理。私、日々の料理ゆで卵愛用しております。ダイエット目的です。それでは今週もセクシーに一緒に作っちゃおう。おうし座、端っこがカリッとした目玉焼きで中身はトロトロだ、いいわよね。おうし座、牛乳にたっぷりつけたフレンチトースト、ふっかふかの私みたいじゃない。双子座、ねえねえ見て見て、私卵を片手で2個一緒に割れるのよ。え、手つきが何ですって。カニ座、明日の朝は生クリームたっぷりのオムレツ作ってあげるから、あなた終電は気にしなくていいのよ。獅子座、チャーハンは火力が大事って言うけれど、夜は馬力よね。私期待しちゃっていい？乙女座、卵豆腐が余りそうなの、ねえ食べに来てくれない？熱帯夜にちょうどいいプルンとした食感味わいましょう。天秤座、スフレのオムレツよりも私パンケーキがいいの。2段にしたらパンパンケーキになっちゃうかしらね。サソリ座、エッグスラットってワインにも合うのよ。ねえ私にも酔ってちょうだい。いて座、スペインの卵料理はフラメンコ風なんですって。あなたも情熱的にしてちょうだい。ヤギ座、茶碗蒸しの銀杏が特別に2個にしてあげるわね。え、ちょっと匂いに癖があるのがいいんじゃない。水亀座、たまごっちカフェですって、ちょっと懐かしくない？あなたにもお注射してあげましょうか。魚座、メレンゲみたいにあなたにたっぷりかき混ぜてほしいの。あなたのかき混ぜ方で甘くなるかトロトロになるか決まっちゃうのよ。占い癒しどころ八雲庵オーナー萩原八雲先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット八雲、漢数字の8に空の雲と書いて検索をお願いいたします。今週の執筆ご担当は池袋で鑑定中です。
恋の日と書いて蓮華先生でした。蓮華先生の今週の日常、お友達と新宿で湯葉とザル豆腐を召し上がったそうです。湯葉って京都日光のイメージがあったのですが、美味しかったですということでした。あ、卵料理ではないんですね。今週の蓮華先生のイメージよくつかむことができました。来週からもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

エンディングです。今週もご視聴ありがとうございました。4人で話すといや盛り上がるんですよ。あのね、これ八雲先生のプライベートオフィスサロンで収録したんですけど、収録始まるまでに20分以上喋ってますからね。で、20分以上喋ってさらに編集で10分以上カットしてるっていうね、盛り上がるんですよ。かつね、専門的に何かをやってる人たちってその専門家が集まれば集まるほど気がな喋ってられるっていう傾向があるんだなということに今回気づかせていただきました。八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生、これ3人揃うとね、夜中いや明け方まで喋ってられるらしいです。まあ、それを聞いてるこっちもああでもないこうでもないって言いながらこう熱く議論を交わして、議論なのかな、わかんないけど、まあ、喋ってる姿を見ているのが楽しい、そんな時間でございました。来週も座談会として萩原八雲先生、スマイル丸山先生、蓮華先生にお話を伺ってまいります。楽しみにしていてください。今週よりさらにわちゃわちゃとしたそんな座談会になりましたのでねこれ編集大変だぞね。え、編集技術が日に日に上がっているコムルフィルでございます。来週もお付き合いください。それでは今週のつやめかせる、あなたをつやめかせる一言をお持ち帰りください。優雅さとは人に最後に記憶される美しさである。イタリアのファッションデザイナージョルジオ・アルマーニの名言です。これをユリネーバージョンに例えるとこうなります。一瞬の派手さよりなんか素敵って後から思い出される女でいたい。色気って肌の露出の多さじゃないです。声の温度感、言葉の選び方、去り際の余韻、また会いたいなって残せる人が本物のツヤです。それでは今週のツヤ処方箋です。話しすぎないのがコツです。去り際は美しく、印象より余韻を残していきましょう。それではまた来週このお時間にお会いいたしましょう。ここまでのお相手はラジオパーソナリティ男女コミュニケーション心理師の小室ゆりでした。あなたにとって素敵な艶やかな夜が訪れますように。おやすみなさい。

0: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
1: 交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。
2: OK, this is FM 79.7 FM 79.7. I hope you love our music. I like the music.
3: FEC チューンド
4: FEC チューンド
5: FEC チューンド
3: FEC チューンド
6: FEC チューンド
7: FEC チューンド
8: FEC チューンド

0: デコボコトラベリングのビッグスモール。
1: はい、始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール。どうもデコボコトラベリングのカイリと
2: ヨトです。
1: よろしくお願いします。はい、ということで始まってまいりました。はい、なんか2人揃って久しぶりな感じがしますね。
2: そうね、
1: 先週はちょっと僕が武漢の仕事でちょっと残ってて来れなくて、武漢で仕事はないですよ。中国で仕事があったわけじゃなくて、武漢舞台監督のねお仕事が残ってたので、ね、間に合いそうになかったのでちょっとお任せしましたけれども、
2: はい、仲悪いっていうのが流れてるかもしれない。
1: そんなことないんじゃない、別に。そんな人言ったらそんな風に感じる人もいるだろうし。
2: だから俺は前の、うん、あの手話俺一人でやった時はちゃんと言ってよ、はいはい、仲は悪いよって
1: 言うなよなんでよ、
2: 仲悪いよ一応。
1: そう言ったらダメだろ。
2: 言ったらダメなのか。
1: そう言ったらそういう勘ぐる
2: する人がね、そういう変な噂が出てしまうのか、うん、
1: やっぱ日の
2: ボケと勘違いしないで。
1: そうそうそう、やっぱ
2: でも俺も悪いね、あの
1: 今ボケがいっぱいあったよ今。
2: 当たりもしょうがないさ、お前がいなかったからこっちは鬱憤溜まってんだよ二人。ボケもツイートするに決まってるだろ。お前
1: お前らで消費せえ、それはどっちかが突っ込んで。
2: 俺たちもさ、もう慣れてて、もう結構な、もう何年ぐらいラジオやってるからさ、引き目とか分かるけど、うん、俺たち、まっとうばにお前に今ぶつけてよ。どこも引かないで。
1: お願い、お願い。
2: ボケを、まっとうばに今お前にぶつけてよ。
1: なんとなくあるだろ、その距離感というか、その今だなとかさ。
2: 当たれーっていう気持ちでもう。
1: お互いでタックルしに来られたらダメなの。
2: 適当なボールをお前にぶつけてよ、今。
1: 頼むぜ、ほんとに。
3: プンもプンも溜まっとるわ。
2: これ
1: 何これは。
2: これは俺たちが2人で揃わないから悪い。
1: いやいや違う違う違うよ、
2: うん、
1: 違うよ。
2: 何をよ。
1: 2人が揃わないから悪いじゃないよ。
2: 何ね。
1: もうちょい頭働かして喋ったらどうにかなる話だから。
2: もう我々だってもう若い時と違うんだから、もう11時はもうきついよ。
1: いや早い。
2: そんなにまで
1: 早いよ。それは
3: 早いよ。
1: ほら、言ってみよお前。あいつ何歳だから今。
2: そうだな、考えたら恐ろしいな。
1: あいつ39度。
2: 俺たちが最初始めた時はもう30だって言ってたのに、もう39か。
1: もう40よ。
2: 危ねえよ本当に。
1: どういうこと。
2: キャンさんはもうそのままで言ってほしい。
1: なんでこうラジオ始まる前ドーピングとかしてんの。もう。
2: お前
1: 俺じゃない、今俺じゃないだろ。
2: お前言っていいことと悪いことがあるだろ。
1: ダメなことだったの、言っちゃダメだったの今の。
3: IMF 言ってるから。
1: どこですか IMF は。なんかそういう
2: アメリカのところじゃ
1: んですか、その陸上とかのなんかドーピングしてないかを測るというか見る機関ですか。
2: ドーピングね。
1: どこですかそれ本当に。うん、もうちょっと
2: ドーピングね。
1: ドーピングねじゃないわよ。何を理解した場合ドーピングねって。
2: 俺適当に喋ってるよ。
1: いや分かる。
2: 俺は社員になって

0: はい、
1: 疲れすぎたのを今日知ったのが、うん、俺はキャンさん今日なんか飲むって言って、俺ファンタ飲むって言って、
0: あ、はいはい、
1: でキャンさんコーラって言ったら、はいはい、俺疲れてたんだろうね、ファンタ2個出してよ、うん、びっくりしてよ俺
0: じゃあキャン俺ファンタ飲んでるめっちゃ、うん、めっちゃファンタ飲んでる、
1: キャンさんごめんファンタ2個押しちゃったやつさん、
0: どういうことマジで、あ、なんか良かったみたいです
1: 良かったみたい、
0: どうやら
1: 彼の接し方は分かってきましたか、
0: いやファンタがドーピング剤だったかもしれないね、した
1: らファンタに言うなよお前、ファンタが悪いとかになるぞお前、
0: ほら
1: だな、ファンタいいよな、
0: ダメだよ今のダメ、
2: バブリー先生だよ、
0: ま、だ誰ですか、
2: バブリー先生、
0: バブリー先生、
1: あ、ファンタの CM よ、
0: はいはい、あ、そのドキッてやるってことですか、それが
1: なんかあるんじゃない、
0: あ、ちょっとごめんなさい、あんまり知らなくて、
1: いいよね CM ってね、なんかね、
0: ああ、まあまあそうっすね、 CM いいっすよね、めっちゃ
1: なんかさ、うん、昔だったらさ夏の CM とかよくない、
0: ああ、まあ昔だったらかは分からんけど、
1: もうなんか我々、まあまあ、その
0: ちょっとね、
1: うん、なんか分かる、
0: フレッシュ、フレッシュなイメージだもんね夏の、
1: いや、じゃあそういうことじゃない、黙れ、
0: ごめんごめん、じゃあ知らんよ、じゃあ知らん、
1: 我々業界にちょっと足っていうかもう小指を突っ込んでるわけじゃないですか
0: どっち、足の小指とか、
1: うん、足の小指を、足まではいかない、小指を突っ込んでる、
0: 痛くないよ別に、
1: わけじゃないですか、うん、前だったらさ普通に見れた CM とかもさ、昔だったらさほらこう海の夏の CM だったらさ、あの、うん、海のこのCM とかでさ、はい、うん、あのカルピスの CM とかさ、あ、覚えてる、まあ
0: ま
1: あ、
0: 体にピース、ね、
1: D51、
0: ああはいはい、懐かしい、
1: なんかフォーエバーフレ
0: ーズ、ね、
1: 生み出すことを恐れないでって、この海辺で、うん、はいはい、男の子が部活帰り、そしたら あの長澤まさみ、まさみが、
0: ええー、まさみって言わん
1: で、冷たいこのカルピスをこっち冷
0: やして、あー、ちょっとやってね、うん、
1: これで頑張ってっつって、
0: はいはいはい、はい、
1: って男の子が冷やして終わるっていう CM、
0: ああ、ありましたね、
1: ね、今だったらあれグリーンバックだったのかなとかな、
0: お前マジで
1: CM でさ
0: 最悪
1: 今夏の CM とかさ
0: 最も悪とか最悪です、
1: グリーンバックやさって
0: 本当に最悪終わってるマジで、
1: ほとんど今だから
0: 終わってる、本当に
1: グリーンバックだったやつさだけだったら分からんから、うん、今の世の中 YouTube でもちゃんとさ、あのプロモーションっていうかこの、はいはい、裏側まで見れるようになってるさ、大体の CM、まあ、まあ
0: なんかその CM 撮ってるだけじゃなくて、うん、その
1: 過程をちゃんと YouTube で流したりしてるさ、うん、ね、はい、公式とかでさ、それ見て確認するわけ、うん、あ、やっぱグリーンバックエッシェ
0: 最悪マジで最低目線が最低ありえんマジでいやもういいじゃんです、それはそれでさ、なんかそのそれっぽく見えるようにちゃんと撮ってるわけだから、
1: 本当にこっちはちゃんとロケやってるんだみたいな、
0: うん、まあまあそうね、なんかその別にグリーンバックが悪いわけじゃない、
1: グリーンバックは、ね、悪くないよもちろんね、まあ、グリーンバックではないな、ごめん、ブルーバックだな、どっちかって言ったら、あの CM ではちゃんとしたのブルーでやるからさ、
0: はいはい、青の青でね、
1: うん、天才テレビくんとかもあれで、うん、本当はブルーさ、緑じゃないんだよ、あれ
0: 裏側ね、
1: うんうん、
0: いいよ別に、ブルーバック、ブルーバック、五感キモ音キモ、
1: なんかうんこ落ちた、
0: いや最後にブボン音気持ち悪、びっくりした、もう、まあ、そんなしてまあ見るようになっちゃったのもね、我々もそのねこういうのに触れてきたからってのもありますけれども、
1: でもこういう恋愛の CM いいよね、キュンキュンする、
0: いいよねって言えてないよ今、
2: そんなにグリーンバックしたいの、
0: え別に僕そんなこと言ってないで、どこ行くの、そんなこと言ってないですって言ってないから、何もなんで外に行くのキャンさん、どういうこと、
1: 俺たちが悪い、だってさ1ヶ月に週に1回さちゃんとやってたらさ、その鬱憤をためってなかったね、たまらないじゃん、ちゃんと、
0: ね、
1: 放出できてたのに、我々が久しぶりに来るもんだから、
0: いやでも俺1時間まるまるキャンさんと2人でやったよ、先々週とか、
1: じゃあ2人じゃないとダメだわけよ
0: なんでちょっとシャリマまで行ってないよ
1: シャリマで緑の生地
0: シャリマ空いてないだろこの時間な、
1: うちらはね緑の全身タイツだもんね
0: 確かにあれはね、いろんな形がありますからね、僕らもだってそれこそね、あの昔テレビやってた時はめちゃくちゃグリーンバック、
1: あ、グリーンバックだった ね、
0: やってましたしね、
1: あったね、
0: 最初はなんかね赤いタイツつけて

0: キジムナーの格好してな、
1: あとかね、
0: 高校生の番組やってたけど、懐いけど、
1: まあ、それもねめっちゃグリーンバックだったし、
0: うん、
1: まあまあでもだからねやっぱいいんだよね、この一つの場所でいろんな場所が映せるっていうね、うん、
0: でも言うは何しに日本円も最初は内覧みたいな感じでグリーンバックで、あのバナナマンさんがね、
1: はいはい、
0: でスーツの A みたいなのでさ、
1: あそうなんだ、
0: でも気づいたんだろうね、編集大変だから今スーツやさ
2: 普通にスーツやさ、
1: 間違えないかもな、それな、うん、それやるぐらいだったらもうスーツ
0: 確かにって思ったもん
1: 絶対そうだよな、うん、
0: 確かになって、
1: 間違えないそれは、だったらスーツ着せた方がよくねってなったんだろ
0: うなったんだ、うちらんで初恋の起用が終わったらデコボコなんだろうって、あ、ラブホ特集とかね
1: やるかやらんだろう、どうやって裁くば俺らラブホ特集
0: 第1位恋するピエロ、
1: まあまあ強いけどね強いけど、確かにもうなんかなんならそういうね、あの観光名所になってるぐらいです、ね、
0: 第2位ミントミントはもうないよ、
1: 知らんよや、遅いなキャンサーな、めっちゃ奥から引き出してきてない、いろいろ
0: 板に今緑塗ってる、
1: 嘘でしょ、
0: うん、
1: 板に緑塗ってんの、終わらんで、この1時間
0: 時間かかってる、
1: 帰ってこないでこの時間、そしたら誰がこれ終わらして、誰が CM 流すの、
0: 線切れ、
1: 線切るなめっちゃ警報なるよそしたら
0: そんなるわけないだろお前、
1: なってたわ、
0: なってたんだ
1: なるよ、音楽なんか流れてなかったらなるのよ警報が、
0: ええ、ん、恋したくてバックナンバー聞いてるやつ
1: どんなテンションで喋ってれば今A からの恋したくてバックナンバー聞いてるやつ、
0: いいなバックナンバーな、恋っていうシンプルな
1: 恋
0: っていう、
1: 恋してから聴けそれ
0: バックナンバーの
1: 恋してから聴けその曲は
0: いいよな、
1: あの曲はあの後の話だから、
0: だからいろんなのがあるさ、あもう恋愛のいろんなパターンの曲俺全部だから、まあまあまあ、家庭語を踏んでる最初出会った時
1: バックナンバーの曲で
0: 恋じゃん最初恋、
1: まあまあまあ、
0: なんだった放課後の、
1: うん、君を眺めてい
0: たんだ校舎の窓からやっぱり可愛いなって声聞いて、うん、で失恋まで全部、
1: 失恋まで聞くなよ、
0: 高根の花子さんも、ね、
1: 意味が分からんだろ、
0: 恋と高根の花子さんは一緒だね、
1: まあまあそのね事前のというか、うんうんうん、この好きですみたいな感じをね、
0: それを踏んでって、
1: なんで失恋まで聞く、幸せなところでいいじゃんせめて、
0: いやいやいやいや
1: ね、いい幸せなところまで聞ければさ、
0: 幸せとは
1: 星が降る夜とやまぶしいやじゃないですよ、なんで泣いてんの、なんか
0: どうしたキャスさん、
1: だから戻ってきちゃいましたけど、東さん兄さんが
0: なんかシーミーぐらいのブルーシートみたい な,
1: な, などうしたんですか、
3: グリーンバックは残ってたけど、
1: グリーンバックは残ってたけど、
0: おいしい
3: み
0: ぐらいやしや、
3: グリーンバックの三脚とハサマーがなくなって
1: なんか物がなくなっちゃったみたいです、いや
0: じゃあお前負け
1: は、ま、負け
0: 負け
1: なんいや負けは意味わかんあーこう物は、
0: もう最近元気してた、
1: え、これ終わりも
0: 終わりよ、
1: 怖こいつ怖っ、なんでその切り替え方、
0: 俺は今日お前と喋りたいんだよ、
1: だ今喋ってるやしだから別にこの喋ってるじゃん、
0: なんなんだお前は、怖いさっきから、
1: え、どういう状況、怖いんですけど、キャンさんも泣きながら戻ってきてグリーンバックだけ投げつけられ
0: て、俺たち情緒不安定
1: あぶね
0: こんにちは、
1: 童貞だからってこと、
0: 童貞だからってこと
1: じゃあそう、ごめん共通点を探したらね、
0: どんな共通点や
1: 情緒やば、
0: 童貞だからってこと、
1: どえじゃあ他の何、あうるうチューブだから、
0: あは
1: は、うんうん、チューブそっか、ファンタ、ファンタだファンタだファンタだ、
0: これファンタじゃない、
1: これファンザじゃないよ、
0: これファンザじゃないな、
1: ファンザじゃないよ、
0: ファンザいいよな、うん、すごい、
1: わかんない俺ファンザ使ったことないからわからないんだけどファンザはいいんですか、これどうしたらいいですか、このグリーンバックは、
0: シャリマに置いてきて、
1: シャリマに置いてこねえよシャリマ
0: 飾れ、ちょうど緑みたいなのあげるし

0: 入れんな、ここら辺な入れんな。
1: 一応お笑いできるようにこんないろんな柄あるのに、あれあれグリーンバックじゃねって、シャリマグリーンバックも置いてるば。
0: シャリマグリーンバック置くな。シャリマじゃないだろ、置くとしたら。なんでよや。
1: なんかさ、元気？
0: 怖いんですけど急に。え？どういう流れ？いや元気ですよ、めちゃくちゃ。
1: 元気よかったよかった。
0: はい、うん。なんとか元気にやってますよね。
1: それ以上はないんだけど。
0: それ以上ない聞き方じゃなかったよや。元気圧この元気の圧、元気圧。
1: 引っ越ししたんだって。
0: いや引っ越しましたよ。
1: そうか、はい、
0: どうにかね、はい、あの引っ越しも終えて、まあ、終わったって言ったらまだあれですけど、まあ、大きなものはある程度片付きましたね。うん、あとはちょっとも必要なもので言うとエアコンですね。
1: いやエアコン、
0: エアコンがね1台しかついてないので、あと1台ね部屋につけたいところ
1: で。妹も結婚するから、うん、もう、あ、うちの妹の部屋剥がしてよ。
0: 剥がしていいよってどういうこと。剥がして、いや剥がすか、
1: 剥がせるもんだったら剥がして。
0: なんてこと言うんだお前。いや本当にね、ちょっと今だからエアコンをちょっと探しに行っててね。
1: いややっぱ引っ越しもお金かかるね。
0: いやもうお金かかるねどころじゃないよ、
1: あんなにな、
0: 意味わからんぐらい金かかってるよ。もうすでに60万ぐらいかかってんじゃないかな。
1: えぐっお前やべえよ、チロルチョコ何個買えるか
0: よ。チロルチョコで表すな。
1: えぐっ、
0: なんかチャッチク見えるだろ。
1: 前だったらね10円とかでや、消費税もいやめんどくせえな、それはやめと
0: こ。じゃあお前が始めたんだよ、
1: めんどくせえな。
0: まあ、まあ大体そんぐらいのな、チロルチョコはな、
1: うん、いやね、
0: そうなんですよね。
1: なんか中地の妹も結婚して、
0: ああね、
1: なんかあんたの妹も結婚して。
0: 中地の妹結婚したのおもろいな。
1: で俺の妹も結婚して、
0: ね、結婚ブームっすね、本当に ね
1: 本当にね、
0: うん、そうエアコンね、今年までがねなんか安いのが、
1: あーなんか言うよね、
0: もうあの生産ができなくなるんですよ
1: エアコン、
0: 安いエアコンのね。
1: あそうなの、
0: そう基準がやっぱ高くなるので。
1: えたじゃあえ
0: そう今だから基本的にね安いので言うと、まあ、5、6万ぐらいのやつが売ってるわけですよ。
1: マジで。
0: だけどもう来年からは10万超えのやつしかなくなる。
1: いやじゃあ俺今で買っとこうかな。
0: まあ買うんだったら今のうちがいいよ、
1: 部屋に。あ別につけるわけじゃない、新しく買ったばかりだから壊れた時のために。
0: うん、じゃあ
1: 換気扇と、
0: うん、じゃあ、 あの
1: セットでね、かなんかあるさ、
0: まあ、エアコンのね、
1: エアコンの
0: 室外機とエアコンの、
1: そうそうそう、エディオンとかに普通にある
0: セット基本的に買えます
1: から。あれじゃあおうちのクローゼットに入れとこうかな。
0: やめた方がいいと思う、あの無駄絶対。
1: いやいや
0: いや、違う新しいのなんでしょ、自分の部屋についてんの。
1: 2年経ってるよ。
0: 十分マシだろ、まだまだいけるよ、10年ぐらいいける。
1: iPhone も2年とか言うさ。
0: iPhone
1: もエアコンもでしょ。
0: え iPhone みたいに言うな、
1: エアコンも。
0: あと別に iPhone は5年ぐらい持つ今のやつは。
1: あそうなの、
0: 全然余裕。
1: そっかそっか、
0: 俺の iPhone も5年ぐらい使ってたもともとのやつ。
1: やっ、しかし
0: ファンタ高くなんねえよ。ファンタ高くなる、ファンタよって2回も言うな、ファンタ高くならんわファンタ。
1: うん、あ、ローさんか。私、宜野湾のリサイクルショップでよく
0: 家電
1: 買ってる。
0: ああ、そう、僕もね、ストーリーっていうお店で、何でしょう、掃除機買いましたね。掃除機、洗濯機か。
1: お前、全然違いし、お前。
0: 掃除機と。洗濯機買いました、洗濯機。あ、一緒、あ、そう。あっちめっちゃいいっすよね。
1: ストーリーっていうリサイクル
0: 車。リサイクルショップ。車じゃない。
1: リサイクル車？
0: リサイクル車じゃない。
1: あそうなんだ、うん、そう、
0: ストーリーめっちゃいいんですよ。その状態も悪くないし、その値段帯もそんな高くないから、め
1: っちゃスマイリーは、あごめん、お使いだこれは。
0: いっちゃいます、じゃあいっちゃいます、分からん、分からん、それは。
1: 俺、適当なボケするよ。
0: もう何回も適当なボケすな、宣言してやるな。
1: いやだって、もうね。うん、何を言えばいい。
0: あそうそう、あっちクリーニングしてるからね、いいんすよねマジで。そのだからクリーニングはクリーニングも、
1: そうだよね、
0: ただ洗ってるだけとか綺麗にしてるだけじゃなくて、
1: ちゃんとね
0: 分解してやってるんです。
1: あ沖縄にもあるの、内地だったらさよくさ、うん、昔のやつとかもちゃんと、
0: うん、
1: あの洗濯機だったら全部取って、
0: そう
1: 洗って、
0: そう、その分解洗浄までちゃんとやって
1: る。あげー、これいいね。
0: そう、それなのにこの値段ぐらいの感じで売ってる。
1: ああ、じゃあもう

0: 自信があるってことなんで
1: しょ。めちゃくちゃいいっすね、個人的には。だからめっちゃこう、え、この値段でってなって。
0: なんかあった、俺交渉とかするよ
1: 交渉、
0: うん、値段交渉とかって、なんか店長が権利持ってて、いくらまでっていうのはできるらしくて、
1: はいはいはい、
0: だから俺、次お前の奥さんと俺と、うん、まあ二人で行くよ。
1: あ、いえ、大丈夫大丈夫。
0: あ、大丈夫。
1: なんで俺いないの。
0: いや、忙しいかな。
1: ええー、まあ忙しいけど、だいぶ俺の仕事の時一緒だと思うよ、大体。で、俺が、
0: あ、そっかそっか、
1: そう、バイトの時は多分俺同じ会社だから一緒だと思うし。
0: いや、
1: 俺が空いてない時は、
0: うん、
1: 多分空いてないと思う。
0: あ、そっか、じゃあ一緒に行くか、うん、奥さんはまたあれかもしれんから。
1: ええ、どういうこと、どういうこと。
0: 他に用事があったりするかもしれんから、うん、俺がじゃあ一緒に行って交渉するよ。
1: 誰と一緒に。
0: お前と一緒に。
1: なんでよ。や、じゃあ自分でやるよ。
0: いやいやいや、お前だったらあれよ。
1: 何よ。
2: 交渉ちゃんと亮とも一緒にいた方がいいよ。
0: なんて、
1: なんか聞こえてきて、
0: ちょっと待って、
1: 今ちょっとマイクには入ってない。
0: どういうこと。
2: 交渉ちゃんと亮とも一緒に行った方がいいよ。
1: なんか聞こえる。何、どこどこどこどこから。
0: え、亮と仕事った方がいいよって言ってた。
1: いや、そんなわけないだろ。え、こっち違うでしょ。
0: なんで、どこの、
1: どこどこから。
2: あ、スタジオのカイリさん。
1: あ、なんか聞こえるよ。
2: こちら今レポートに出てます。
1: どこ行ったかなと思ったら、シャリマにいるんだけど。
2: シャリマのグリーンバックなんですけど。
1: グリーンバックじゃないですよ。
2: グリーンバックじゃなくて、なんかブドウみたいな柄してますね。
0: あ、ブドウみたいな柄して
1: る。グリーンバックに柄入れちゃダメなのよ。グリーンバックって柄入れちゃダメだから。
0: あの人10年ぐらいやってたらこんなに成長するもんなんだね、
1: う
0: ん、
1: やばいでしょ。何これ、俺らの声は聞こえてんの今、キャンさんに対して。
2: 今ですか。
1: あ、届いてる、届いてるんだ。
2: はい、
0: これジャックしてるってこと。
2: あ、いえ、あのラジオで聞いてます。
0: あ、なんで、どういうこと。
1: え、な、あ、じゃあ若干遅れてきてるってことか、キャンさんには。
2: いや、聞こえるのはほぼリアルタイムで聞こえます。
1: そうなんだ、
0: はい、なんでこんなこともできる
1: の。怖っ。え、じゃあ何、周波数で聞いてるってこと、キャンさんは今。
2: そうそうそうそう。
1: あ、なるほどね。
0: え、
1: くやば、普通に怖いんだけど。何、ほんと見て、ナナちゃん何してるのって。ほんとに絵文字も何もつけないで書いてる。
2: あ、あとカイリさん、あのこっちからスタジオ見上げると、
1: はい、
2: あの二人とも小さいですね。
1: 当たり前だよ。俺らから見ても小さいよや。
0: あいつこんな遠くで。
1: ほら、郷さんも39歳暇人って書いてる。
2: 夜景が綺麗だな。
0: まあまあまあまあ、
1: うぜえ。何が夜景が綺麗だなよ。え、な、何してんの本当に。
2: え、なんか外からラジオ面白いかなと思って。
1: いや、まだ面白いけど、あなたがやることではないんじゃない、多分。
0: 別にさキャンさんがそれを言ってるわけでも全然ないんだけどさ、うん、マジでよ、 FM 技能ずっといてほしい。マジで。
1: そんな、
0: うん、
1: だからなんか好き俺も、
0: うん、これでやめたらブチ切れるやつさ。こんなミキサーいたか、ね、
1: 今までいないよ。意味わからんもん、だって普通に
0: いないよ。
1: だって今スタジオにミキサーたく触れるやつ誰もいないんだからね。
2: あと、カイリさん、シャリバなんですけど。
1: シャリバの、
0: もういいよ。や
2: グリーンバックじゃなくて、この真ん中のやつ、猫ちゃんが2匹います。
1: 知らんよ。や、どうでもいいよ。
2: すごい可愛いかなと思って近寄ったら意外と怖い顔します。
1: いや、知らんよ。いいよ、もうこっから見たらただの赤い何かなの。もう
2: その隣の青いもの
1: なんですよ。いいよもう。
2: ゴッホのパクリです。
1: いや、知るか。
0: 確かにね、空の絵だよね。
1: 見えない
0: だろ。月があってね、
2: はい、
0: 空があってね、
1: はい、めっちゃ
0: 雲があってね。
1: いいよもう。
2: ちなみにこの渦巻きみたいに書かれてるの、
0: はいはいはい、
2: 流体力学上すごく空気の流れ捉えてるって最近論文が出てました。
0: ああ、なるほどね。
1: ちょっと意味がわからない、流体力学。な帰ってこい。
0: さあ、ということでレポーターはキャンさんでした。ありがとうございました。
2: はい、じゃあ現場からはキャンでした。
1: 勝手すぎるばよ。
0: と、はい、いうことでですね、またこれがですね、23時の40分にまた
1: 続
0: けたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: お昼の番組みたいになってないから。
0: はい、はい、ありがとうございました。
1: 2パターン目とかない。
0: いやー、ゴッホのパクリというね。
1: お前つなげんな。ゴッホのパクリというねじゃないわ。う
0: ちありますけどもね。
1: スタジオの受けやるな。意味わからん、マジで。 見たい人は

0: 手にも行けばいいのよ、シャリマン見に。
1: 本当にもう、いや、ちょいちょい利口じらったなって。
2: え、元気？
1: いや、お前それやめへん、怖い。怖いよや、それ、急に。元気って。いや、いいボケでしたね、でも。ちょっと今のは、びっくりしたな、めっちゃ。
3: あんなの急にやらんけや。
1: 急にさ、どっかから声が聞こえてきてるから、何？と思ったら。ちゃんとだからみんなにも聞こえてたんだね。
3: びっくりしたね。
1: その、放送上に乗って。どう、な、な、何？
2: さあ、ということで、ありがとうございました。またですね、40分に。
1: ないないないない。
2: 甘くま訪問やりますのでお楽しみください。よろしくお願いいたします。
1: 違うよ、甘くま訪問じゃないよこれ。
2: はい、ありがとうございました。さあ、じゃあ次天気予報を。
1: いかんよや。いかんばい。だからお前そのスタジオの受けやるな。
2: まあ沖縄は多分雨かもしれないですね。
1: そんな適当な。
2: 降水確率は、分かりませんが。
1: マジで適当なの。
2: まあ今またダムの貯水量がねちょっと少なくなっているということで。
1: まあ、梅雨だけどあんまり雨降ってないですからね。
2: そう、それがやっぱり続いてますので、ちょっとそこもね警戒しながら、お楽しみください。
1: いいよやるなそれ。
2: さあ、じゃあ次は柳田区のいいんだよ内海。
1: 気持ち悪い。いいんだよ内海キモ。なんだそのコーナー。いやでもね、そうですね、キャンさんも戻ってくるかな。はい、僕ら本当にミキサーたく触れないんでね、早めに戻ってきてほしいところでは
2: あります。何する？
1: 自信あったね今日ね。
4: 分からなかったです
1: 。嘘だ、結構揺れて。
4: マジで？
1: 結構今日の11時から12時の間ぐらいかな、だいたい時間で言うと。
4: あったんだ。
1: 自信あったよ。そう、ほらロアさんもね、だからそのね、地震中たちがね。
2: あ、ごめんな、俺飛行機で今日背中島まで行ってたから。
1: お前飛行機で行かんだろ背中島。
2: 申し訳ない、分からんかったな。
1: なんで飛行機で行ってるよ背中島まで。
2: 島までちょっと行ってきたから。
1: お前背中島爆発するだろ飛行機降りてきたら。降りれる場所ないんだから。
2: ドーンって向かって沈んでいくはず。
1: やめてやめて本当に。
2: いやー、
1: 気づかなかった。あ、ナナちゃん気づかなかったんだ。
2: 俺も気づかんかった。
1: 今日ほら11時46分って書いてあるんですね。
2: DG 揺れてたね、映像を見たら。
1: ああ、映像は見たんだ、
2: うん、
1: そう、揺れてたのよ、あの鹿児島あったりは震度5弱
2: すごいな、怖いな。東京なんか地震も増えてきてるのも怖いよね。
1: ねえ、だからそう、ちょっとびっくりして、マジで本当に久しぶり、めっちゃ久しぶりじゃない、その地震っていうのが。だからちょっとね、おおって思って、もうちょっとドキドキしました、ね、
2: 地震で思い出したんだけどさ、一、うん、回津波が来るかもしれない
1: って。あ、
2: 何年前、
1: 2年前
2: 人気者ラジオまだ生の時よ、だからに。
1: ああ、それはもっと前か。
2: もっと前だよ、
1: だいぶ前だね。
2: の時さ、だってあの時って学生たちももう受験シーズンで多分、
1: うんうんうん、
2: ビクビクして眠れなかったと思うわけよ、ずっと警報鳴ってからさ、ね、うん、あの時をだからラジオ聞いてさ、そしたらこの朝の時間だって、あ、でも夜かもう急にもう生に切り替えて、
1: うん、
2: 鎌田さん、
1: はいはいはい、
2: がずっと喋ってるわけ。
1: ああ、まあそうよね、
2: あの警戒してください、
1: はいはいはい、
2: ね、あれちょっとマジで落ち着いたやつさ。
1: ああ、はいはいはい、確かに。
2: あんなやっぱラジオってすごいなって思った。
1: まあ大事かもね、やっぱその不安な時とか一人の時にさ、
2: 大丈夫です、まずは高台に避難してくださいとかさ、うん、ちゃんと
1: そう、どうするかなってなってる時にそうやってちゃんとね人の声
2: を聞け
1: る
2: ってい
1: うのは大事ですからね。そう、2年前のね4月にもありましたね。
2: あ、そっか、
1: うん、この結構大きめの
2: 夜中になったのはもうあれはもう、
1: だからもうね、僕はだからちょうど今のバイト先入って半年ぐらいかな、ちょっともうちょい経った時ぐらいにそれがあったんで、もう一回だから僕は出勤してそのまま児童を迎えて高台まで行った記憶がめっちゃあって、しかも入社式の日だったんですよね、その時が。
2: 今も高台とかもマップ一応ありはするか。
1: いや、あるよ、そのハザードマップっていう
2: のね。ハザードマップね、
1: その各地域。
2: いや、なんかさ、もっと分かりやすくなってんのかなと思って。
1: ああ、まあネットに上がってるやつとか割ともう更新されて分かりやすくなってると思うよ。でそれこそその まあ、僕今回だから引っ越しましたけど、引っ越した時にもそのハザードマップみたいなのも、う
2: ん、あもらって、
1: うん、
2: あり
1: ましたし、
3: きちんとしてるね。
1: もう今はね結構いろいろ整ってきてますから本当に。あそうね、ベッド横になったらめっちゃ揺れた、
2: 怖いよな、
1: ガタガタ揺れてたなって沖縄大好きさんも言ってくれてますね。そうめ結構思ったよりね揺れてましたね今日だから。
2: うん、何の話する
1: 何の話するって言って変える話。
2: いや俺疲れすぎて今何が何だか分からない
1: です。何の話するって、いやもうじゃあ最近のアニメの話でもしましょう。
2: その前によ
1: その前に
2: お笑い劇場、
1: ああ、ありましたね。そうだ、うん、今日ちょうど振り返り終わったからもう全部終わっちゃってたな。
2: そうだ、我々ね、はい、愛犬のハッピーのネタやったじゃないですか。
1: やりましたね、はい、
2: ね、6位でしたけど
1: 7位ですね6位じゃなくて7位ですね、
2: はい、7位でしたけど、うん、なんか動画見返したのよ、 生でもね配信してたのさ、うん、
1: ね、僕らは URL 見れますから、うん、そのね限定公開もね。
2: そしたら初めてだね、お笑い劇場でね、うん、分からんけどすごいっていう声だったり
1: なんかざわざわしてましたね、終わった
2: 後
1: ね、
2: デイジざわざわしててはね、
1: うん、なんか普段のネタ終わりとかではなんか感じないようなざわざわ感がねめちゃくちゃあったような印象ですね。
2: 何これって、うん、
1: 今日の反省会でもめっちゃだからデコモコが一番良かったって言ってもらいました、うん、芸人メンバーからは。
2: 誰が言ってたの？
1: 誰だったかな、もうお年さんとケンさんとか、翔平さんとか、あきのりさんも言ってくれてたかな。まあまあまあいろんな人が言ってくれてる、
2: 嬉しいね。
1: マツケンさんとかもね言ってくれてましたね、
2: うんうん、いやあれはね、うん、あのネタはなんかうん、あれはいいね。
1: まあまあ
2: いいネタだと思います。いいネタだよね、
1: はい、もっとね仕上げていろいろ、
2: そうね、
1: いいかなって思いますね、うん、はい、
2: もとしさんがな、
1: いやもうこの話はやったから、
2: やった、これさ、ここ収録でもやったさ、うん、この話、うん、ROK のピープルウェーブでもやってるらしいですよ、うん、先輩がわざわざ俺たちのラジオ聞いて
1: そうなの、
2: うん、
1: え、ピープルウェーブで、
2: ピープルウェーブでやったらしいですよ。
1: 収録を聞いて、
2: そう、別に人伝いじゃなくてちゃんと聞いたっつって、
1: いやだってあの今回のだからそのね話をそのだから、なんだ F ライブ終わりか、 F ライブあの先々週のね水曜日でありまして、まあその時にライブ終わりでちょっとあの芸人も数名いたので、そこでちょっと収録をして、うん、あのこれってだからね動画にもならないし、うん、YouTube とか
2: 声だけ、
1: ね、あのそのあれで流すわけでもなく声だけをねあの載せたやつを、うん、まあ、流して、まあ、聞いてる人はもしかしたら聞いてるかもしれないですけど、まあ、大体みんなねこうやってツイキャスとかで聞いてくれてるので、うん、YouTube ツイキャスでね、まあ、そういう方々はあんまり聞いてないかもしれないですけど、結構いろいろね、うん、話があったんですよね、
2: 元地さん情報がね。 そしたらピープルエブで俺たまたま聞いたらびっくりしちゃった
1: そうなんだ、だってその収録の場にいないもんね、ゴリラさんは。
2: そうそうそうそう、
1: でピープルエブはりょうたさんがやってんの、このディレクターとか。
2: いやそうだね、
1: でもりょうたさんもいないし、
2: 何のあれなのか分からんけど、うん、そう時代がそうちょっとロアさん聞いてるね、
1: あーちゃんと
2: 時代がついていったなっていう
1: あそうなんだ、
2: 今我々の中でノミネートされてますね。
1: そう今年のね、うん、あの元市流行語大賞、
2: 今のところ時代がなって、ね、
1: 今まだね上半期も上半期ですけれども、多分今年の大賞はそれじゃないかな、
2: 時代がなっていうね
1: 思ってますけどね一応ね、はい、すごいロアさん聞いてんだ、どっちかな、どっち聞いたのかなこっちの収録の方かな、
2: いやピープルウェーブじゃない、
1: じゃあゴリラさんが聞いてたってことそれ。
2: そうそうそう、あコウヘイさんが聞いてたらしい、ユウスケさん、
1: なんで聞いてんのコウヘイ
2: さん、ユウスケさん爆笑してた、
1: まあ、そうだよな、それはそうだよ、ユウスケさんこういう話大好きだもんね
0: なんで浩平さんはそれ聞いてたんだろうね。収録しかも収録のやつでしょ。
2: うん、
0: だから僕、まあ、だからその時いたのが多分デコボコはケンさん、ちえ、あきらさんだった
2: っ。うん。だから多分集まらないメンバーが喋ってるから気になったんじゃない。
0: ああなるほどね。それで聞いてたんだ。うん、いやそうなかなかね、あの結構香ばしい話でしたよ本当に。
2: 本当にな。
0: おもろいっすよめっちゃマジで。
2: お師匠がなかなか私はネタを本人には褒めないけど素直に褒めのメッセージ。なんかみんな言ってくれたよ。
0: ね。
2: なんか。
0: まあそれこそだからね、Fライブとかでもめちゃくちゃ受けましたしね。
2: なんかね、よかったねあれね、うん。
0: ありがたかったですねめっちゃ。うん、なんかだからすごくいいネタが仕上がったなっていうのと、まあ、芸人評価ももちろんね高かったですし、
2: うん、
0: こうやってお客さんからもねいいって言ってくれたんで、
2: 愛犬ハッピーね、
0: うん、明日聞いてみようと。あの収録キャスさん、この収録したやつはどっかで聞けるんですか？
2: 聞けてる聞けてる、 YouTube で。
0: あ、 YouTube では声だけ載ってるってことですか、うん、じゃあそっか、それを聞いたのかな。
2: そうそうそう、
5: 写真貼り付けてから。
0: ああなるほど
2: な、何だろうって気になったんだ。
0: まあ、もうちょっともうこれ以上皆までは言わないので、気になる方は、は
2: い、
0: あの
2: 聞いてください、はい、お願いします。
0: YouTube でちょっとあの見返してみてください。あの写真で多分あのあれですね、僕送った写真ですよね。あの自撮りしてみんなでこう稽古場で喋ってるみたいな感じのやつがあるので、はい、ちょっとよければ
2: お願いします。
0: はい、お母が麦から抽出した麦茶とどっちが香ばしい。いやもうこの話の方が香ばしいっすね。ちょっとジャンルは違いますけどね、香ばしさ。
2: 香ばしさね、
0: うん、ただ香ばしさの度合いで言ったらもうすっごいっすよ本当に。なんかもうだから なんだろうな、逆にもう聞かんでほしい、むしろもう香ばしさだけ感じててほしい。
2: 元下は元下んだからね、
0: 可愛いよ、ね、本当にもう、
2: うん、可愛いってなっちゃったな、なんかな。
0: 可愛い本当にもとっても
2: なんかない。
0: 今日も反省会で可愛かったよって
2: 。そうマジ、なんか可愛いことしてた。
0: なんかね、あの多分出囃子というか、その名店飛び出しっていうのだから、
2: はいはいはい、
0: 名店して飛び出す、
2: まあ、明るくなって飛び出すね
0: みたいなっていうのが、うん、まあ、この基本的なんだけど、うん、今はだからそれができてないと。
2: みんな あはいはいはい、
0: 議題で上がったのがね、名店飛び出しじゃなくて今は飛び出し名店になってるよ、
2: はいはいはい、
0: っていうようななんかお話で、みんながこうわーわーわーわーっていろいろ言ってて、うん、で言い終わった後に、
2: うん、
0: お年さんが急に、いやなんとかなんとかどうですかって言ったら、全員からいやいやいやいやって。
2: かわいいな、
0: かわいかった、
2: かわいいな、一応は意見はするんだな。
0: そう、俺はかわいい
2: な、かわいいな、あいつはな。
0: その後もずっとふわふわ浮いてたね、意見が。
2: かわいいな、かわいかったよ。俺さ、もうさ、元志さんのこの一個一個さ、昔だったら引っかかってたんだけどさ、うん、もう今忘れるようになって、もうエピソードが作れなくなってる。どうでもいいってなってる。
0: うん、もう俺も別にそんなに、うん、ですけど、ね、あと、なんだっけ、あの、翔平さんが、だからその、うん、翔平さんの配信を見て、
2: はいはいはい、
0: その意見とかさ、書いて、うん、言ってくれてたんだけど、
2: うん、
0: で、翔平さんもなんかその、めっちゃ良かった、つって、で、このネタもめっちゃ良かったし、うん、だその企画とかもなんかその、なんかさ、泉さんに乗っかってあの感じもめっちゃ面白かって、うん、もう全体的にめっちゃ面白くて、うん、一個だけなんかあの元氏が言ったあの
2: なかったな、
0: ななみななみななみって誰よやって言ったタイミングが、
2: うん、
0: あのみたいな。小林さんはめっちゃなんかオブラートに包もうとしてるんだろうね、うん、結構いろいろ言うんだけど、だから、うん、あのなんかツッコミがなんか あのあれだよな、あの国吉さんって誰よの CM みたいな。いろいろなんか、このだからその前に中地がいっぱいいろいろ説明して説明した上で、あの国吉さんって誰、いやいや国吉さんは国吉さんだからみたいな、
2: うん、
0: っていうな、あれみたいな感じだよな。
2: 全然やから。
0: まあだからなんかその、ね、言ってたじゃん、変なタイミング、その、うん、その下りが2回ぐらいあったじゃん、
2: あったね、
0: 隣さんが、うん、あのそういう
2: あったあったあった、
0: なんていうの、その
2: あったあった、
0: 同級生からキモいって言われてる、
2: うん、
0: でそのもう1回そのぶり返した時に、
2: うん、
0: もろもろ終わりそうになった時に、
2: うん、
0: いや七海って誰よって言ったのが、うん、ちょっと半歩だけ出て大きな声で言ったのが、なんかすごい宙に浮いてたっていう。
2: 一個のとこ ねえ、カナチホールにいた人一回西原に行くって言うや行ったんな夜なばるからな、
0: びっくりしすぎて。

0: 食いして一回西原まで行きよったよや、
1: うん、えってなってね、うん、
0: あらーって言って一回いなくなってからすぐ5秒後パーって戻ってきて、あれびっくりした、
1: 何だったのかなってなって、
0: うん、一旦帰り寄ってな全員な、
1: すごいな、反省会で恥ずかしそうな顔
0: して、だからエコさんが言ったまだ時代が早かったかもしれない、
1: あー時代が早かったかもな、早かったかも、まだ追いついてないかもしれないな、
0: 追いつかんよや
1: まだちょっと足りなかったのかもしれない、もしかしたらな、うん、いやいや可愛いですよ、
0: 可愛いよな、
1: 可愛いがりがいがありますよ本当そんな、うん、ね、今日もすごい
0: 可愛いよな、
1: 恥ずかしそうな顔してますそれ
0: まで、でも恥ずかしそうな顔できるようになったのがいいよね、そうそうね、本地さんね、前までだったら隠してたのに
1: 秋野井さんが頑張って、まあでも前に出るのはいいことだからってフォローしてました
0: 全然かない、や
1: もうなんか僕のちょうど真後ろに座ってたんですけど、うん、熱かったもん、
0: もう熱を全部排出して
1: 熱を帯びてた、
0: あいやかわいそうに
1: あ、ね、かわいかったですよ本当に、も
0: う落としたんはね、あれが一番ね漫才で出てますからね、うん、
1: 本当にね、
0: オードブルとっても良くなってるからね、そうそうそう、ネタ
1: めっちゃ今月めっちゃ良かったよね、だから
0: うん今月良かった、うん、
1: だいぶだいぶ良くなってるというか、うん、もうめちゃくちゃ、こんな上から目線で言うことじゃないですけど、
0: いやでもめっちゃ面白いと思って、うん、
1: めちゃくちゃ面白かった、うん、まあ、秋野井さんも大絶賛だった
0: 、うん、
1: オードブル史上一番おもろい、
0: おもろかったよね、
1: オードブル史上一番いいネタって言ってましたね、秋野井さん
0: 反応もめちゃくちゃいいしね、
1: うん、
0: うん、
1: だからああ元氏のな、あの返し方
0: もういいよ、言わないであげてくれピープルエブでも言ってた言わないであげてくれ、
1: これも、
0: うん、
1: これも言ってた、
2: 元氏は語彙力、
1: 語彙力はなくてもいいっすよ、元氏さんは正直、あのはい、もう皆までは言いません、これ以上は、
0: な
1: あとはもうピープル聞いてください、
0: ピープルエブで
1: 前回の、
0: うん、
1: 前回のピープル
0: かな、今週のかな、
1: あこれから、うん、今週
0: もう終わったやつ
1: ね、はいはい、ぜひ聞いてください、今週のピープルエヴァ、
0: ピープルエヴァだって今シュリが出てるからさ、
1: あそうなんだ、
0: シュリがもうレギュラーで出てるから、
1: うん、はいはいはい、
0: シュリも面白い、めっちゃ面白いけど一個言えるのが、お年齢別に不詳にしなくていいと思う、
1: ああそっか、あいつ年齢で隠してんだっけ、うん、そういえば
0: でもボロがめっちゃ出てる場合、
1: まあまあそう
0: だから俺でも計算できたもんそれぐらい
1: そっとか計算できる
0: 俺でも計算できるボロ結構いってる場合、
1: ああおもろ、
0: しかもよあいつ何もボケられてボロって言う場合あのイントロクイズで何年のやつです、あ私まだ生まれてません、もう確定じゃん、
1: ここから上って、
0: うん、
1: この何歳まで
0: 大体わかるやと思って、
1: うん面白、
0: 今シュリのさあのこのキャッチフレーズわかる、 KKT シュリですっていうのわかる、
1: 何それ、なんだ KKT って、
0: 高身長高学歴低収入シュリですお金くださいっていう
1: ああおもろそれ
0: ね、シュリやってるよ今、
1: それめっちゃおもろいな、
0: KKT
1: それめっちゃいいじゃん、でも年齢は不詳なんでしょ、
0: うん、あのもうよ1回目の放送から俺全部計算して分かったで、うん、3回目の今日聞いた放送で、うん、もう年齢は分かったあいつ何がしたいばって
1: マジで何がしたいば本当に
0: あいつは
1: マジで今聞いとけ、
0: でマネージャーにもこう伝えてるからそこまで触れないでくださいって言って、うん、ゴリラが確認したらしいわけ、ヒガ、うん、さんに言ってたっけそんなことって言って
1: もう忘れられとるああいいっすね、さすがだね、なんか
0: でも手裏は上手いよ、
1: うん、
0: お笑いもできてる、
1: はいはいはい、
0: ゴリラさんとやっててめちゃくちゃ思う、
1: でもなんかすごい上手になったよね、
0: 上手、この返しが、
1: 返し方が、
0: うん、
1: やっぱ頭いいんだろうなと思う、その芸人がやってるの見て学んでんだろうね、
0: めちゃくちゃ学んでると思う、うん、だからいけるんじゃないかな、このずっとさやっていくわけじゃん、
1: うん、

0: ラジオ
1: ちゃんとね上手な人とかをさ参考にとか自分に合ってる人を参考にさ、うん、できればいい感じでいけんじゃないかな。
2: あいつ絶対いけると思うけどなって思う、う
1: ん、変になんかね、うん、変違うところにあのここやりたいって言ってやらない限りはね。
2: そうでも俺は注意するよ
1: 注意する、
2: うん、だって、うん、俺も年齢不詳やろうとしたこともあるし
1: じゃああれか
2: 何もかも若気の至りであるから昔の俺のシェアハウスやってた時の俺見たらもう本当にわじわじする。
1: じゃああれだ、リョータは TTT だ。
2: TTT?
1: 低身長、低学歴、低収入
2: 帰れ帰れTTM ですよ俺は。
1: あ TTM、うん、TTM
2: はい。予想して低身長、
1: 低学歴、
2: うん、めっちゃ低収入
1: めっちゃなんだ。
2: めっちゃ
1: M はめっちゃなんだ。
2: めっちゃ低収入
1: なんだ、
2: うん、
1: あそうなんだ、
2: うん、
1: マザコンとかかなと思っちゃった。
2: いやマザコンはお前別にいいだろや。
1: マザコンでした。
2: みんなお母さん好きだろ。
1: 確かに。
2: お前お母さん好きじゃないのか。
1: めっちゃ好き。
2: な、うん、そうだろ、二度とこの言葉を言うな。マザコンって誰が作ったか一回対談しよう。僕らの時代でもいいから対談しよう。で、朝流せないようにするよ。
3: 親を大事にしないとダメだよ。
2: そうだよ。
1: いやもう大事ですよ、もちろんね。お母さん大好きですから、僕。
2: そうだよ。それがいいんで、お母さん大好きってちゃんと言わないといけないよ。
1: いや、別に僕は悪いってことでは言ってないんですけど。
2: そうだよな。
1: それを過剰に反応するかどうかなんか。
2: ね、そうだよな。だから、お母さん大好きって普通に言っていいんだよ。
1: 別にだから俺は悪い意味で言
2: ってな。そうそうそう、悪い意味で分かるよ。だから、お母さんを、ちゃんと大事にしようって心が大事ばよ。なんか恥ずかしがってるのはもうこれよ。もう思春期の感じだよ。
1: まあまあ
2: それは、ね、お母さんを大事にし、もう大好きっていうのだけでもいいわけよ。これ伝わらないと。ね、彼女とかもうできた時とかもね、それをもうちゃんと伝えといた方がいいよ。マザコンとかそんなのじゃないよ。
1: 別にそのマザコンが悪い言葉ではない。
2: 分かる。めっちゃ分かるよ。分かる。めっちゃ分かるよ。だから俺が言うように。
1: 分かったよ。もう。ごめんなんか俺が。
2: めっちゃ分かるよ。
1: 分かった。もうびっくりした。
2: お前の気持ちはよく分かる。
1: 一生同じくだりが続くんかなって。びっくりした、もう。本当にね。来てますよ。TDT って来てますね。
3: 顔文字っぽい
1: ね。ちょっと顔文字っぽい。
2: かわいいじゃない。かわいいね。
1: 泣いてるみたいな顔じゃ
2: ん。なんでちょっときなんで、
1: 低身長、童貞、低学歴かな。
2: あ、これいい。
3: 童貞そのまま。
1: あ、童貞。あ、低身長、童貞。
2: あ、なるほどね。
1: TDT、リョートです。
2: あ、いいね、いいね。おバカにしてんのかおい。
1: 飲み込めなかった。
2: お前、飲み込んだ全部ゲボ出てきたよや。使えるかや。
1: 全部入っちゃった。
2: びっくりしたや、
1: うん。
2: お昼はエランチ、まずはデコボコトラベリングの付着会員さんと、
1: はい、
2: DDT 低身長童貞リョートです。使えるかや。誰が使えるかや。それでは父の日特集できるかや。
1: 低身長童貞言わなきゃ。 TDT のリョートですって。え、TDT 名前変えたんだ。
2: はい、あのちょっと変えて。
1: え、こう TDT ってどういう意味なのよ。
2: ですね、これいろいろ考えてアイドルっぽくしたいなって思いまして、だから低身長童貞っていうのをつけて。誰でができるかや。それでは内田真由紀です、どうぞ。じゃないよ、つなげられるかや。
1: 今日はコンドームのお店に行きました、ね。
2: どんな番組をや。
3: 父の日も怪しいしな。
1: おっぱいの日だ。
2: そう、それをちょっとかけたんですけど。
1: ああ、いいっすね。父。二つの意味の父ね。
2: はいはいはい。
1: 素晴らしい、本当に。
2: 二つの意味の父？僕はあの父しか知らないですよ。
1: え？お父さんの方？
2: おっぱいの方。
1: おっぱいでした。おっぱいの方でした。うん。
2: 父はいいよね。
1: お父さんの方。
2: いや、おっぱい。
1: おっぱいやし。
2: おっぱいはいいよね。
1: お前父の日っておっぱいの日じゃないよ。
2: もうほら、あ、よくみんな言うさ、
1: 何
2: 名言があるさ、おっぱいを揉みたい、吸いたい、しゃぶりたいっていうね。
1: ちょっとごめん、俺知らない。俺その名言知らないんだけど。 誰が言ってたん
2: です
1: かね。
2: おっぱいを揉みたい吸いたいしゃぶりたいって国語で、別で書かれた
1: やつ。やらない、やらない。

0: ない
1: の
2: MSS?
0: MSS? め、な、なんですか MSS って。
1: なんかもみたい
0: 衰退しゃぶりたい。
2: あ、MSS だ。
0: 違うよ、
2: もみたい衰退しゃぶりたい。
0: 違う違う違う違うよ。
2: しゃぶりたいもみたい衰退でもどっちでもいいですよ。
0: あ、違う、その別にあの
2: 順番、やり方は
0: 順番の話じゃ
2: ん。任せますよ。
0: どうでもいいよその順番なんて。
2: うん、まあ昔さよく喋ってたのがさ、うん、おっぱいに何をつけて舐めるかみたいなの競技を重ねたこともありました
0: よ、ね。うん、俺はしたことない。
2: 今酢がいいね。酢、
0: うん、知らん、俺はしたことない。俺はその話をしたことない。してない。昔よくしましたけどじゃない。入りがおかしい。まず
2: よくありましたけど、
0: うん、あとお前酢のおっぱいも振ったことないだろ。
2: だるや、
0: 味付けて振ったこともないくせに。お前経験者みたいに言うなよお前。
2: もう俺喋れない
0: よ話
2: して。なんでお前がそんな知っているのであれば。
1: 乗せ替えにはパティシエだからホイップとか言うんだろ。
0: 言ってないです、別に関係ないです。
2: よくな、着用でランホイップで乳首を隠すみたいなの。おい見た。
0: 見てない見てない。なんでそう楽しそうに喋れるの。なんであ
2: れいいよな。
0: いや違う違う、知らない知らないのよそれ。見たことないから。なんでそんな楽しそうなの。
2: あれはいいよな。
0: いやいや別に俺そのおっぱいをホイップで隠すのは知らないのよ別に。
2: そう、
0: 見たことないからそんなの。
2: まあまあまあ、魚体盛りとかも見たことないの。
0: 魚体盛りも見たことないだろ当たり前。
2: これはまだまだですね。
0: まだまだなの。
1: お子ちゃまだ。
0: どのランクが。いやいや童貞に言われたくないわ。
1: あ、
0: 声でか。
2: 俺はもうそれを通り越して傷ついてるよ今。
0: でもさらにそれを通り越したのがキャンさんだよ。
2: 怖いな。俺はそれを繰り返すのか。
0: また繰り返すんだよお前。
2: 2パターンしかないのか。
0: お前また30中盤とかなってったら、わーとか言って。
2: いや、お前その時は俺を殺してくれ。俺を頭から銃でぶち抜いてくれ。
0: どんどんどんどん同じ
2: 苦しまないように殺してくれ。もう俺は嫌だ。
0: 時は繰り返すんだよお前。あ、だいぶ時間も来てますね。ちょっとこっち見づらいんでしょ。はい、じゃメールが来てるんで、
2: はい、
0: 読ませていただきます。すいません、りょうたさん、のっぽくのっぽく。キャンさん、リスナーの皆さん、こんばん。ピーマン、
2: ピーマン、
0: あたちだお。はい、そう、明日あたりで刺繍が完成しそうな7だお。
2: ずっとやってたもんね。
0: 写真は昨日、ちちちラジオに送った。こっちには送ってこないんだ。先週の土曜日に行われた FEC お笑い劇場おちゅレモン、今月も楽しかった。デコボコチのネタの感想はおもピッピッピーナッツだった。お、企画のクイズも楽しかった。デコボコチに会えなかったのが寂しかった。話はかわましてね。先週の土曜日のザ・セカンドというお笑いの番組見た。あたちは TVer で見れなかったところ見た。お、そうセカンドだったんだよね。
2: 見た。
0: 見てないっすよ僕まだ。
2: 面白かったよ。
0: わ
2: あ、俺はあ、みんなすごいさ、すごいなと思ったけど、俺はリニアさん大好きだった。
0: ああ、はいはいはいはい、いいっすね。
2: 大好き。
0: 結
2: 局さんもちろんね。
0: あ、キングバットさんもね、もちろん。
2: リニアさんは面白いね。
1: 静岡県で開通した
2: 。あ、そのリニアではなくてですね。終わった？終わった？
0: いや、まだ終わってないですよ。あと1分ないぐらい。1分ある。
2: 当たってたか、うん、適当に喋ったんだけど今。
0: ちょ、分からんけど、それで合ってたと思う。
2: 合ってたのか、
0: 俺も分からんから。リニアカーですか。
1: リニアモーターカー
0: ね。いや、
1: リニアモーターカーだろ、
0: まあ、ほぼ一緒のもんだろ。はい、ということで、リニアモーターカーの話も出てきたところで、今日は終了したいかなと思いますんで。はい、来週はね、リニアモーターカー特集で、
2: お前もう、じゃあ音楽流せって話で。それが続ける
0: よ。そんなことはないよ、別に。はい、ということで、また来週もよければ遊びに来てください。さようなら。
2: はい、はい。

0: あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。

0: バ
1: ー。配る時代からかざす時代へ、一生使える名刺ユニカ。
2: 名刺機能はもちろん SNS やサイトもシェア、スマホのアドレス帳や名刺アプリにも登録可能。
1: 営業ツールや日報など様々な利用が可能です。
2: 新時代の名刺、詳しくはコネクション株式会社を検索。
3: ある日出会った時計を手にした白ウサギ、追いかけた先には青い海底に時が揺らぐ不思議な世界が。
4: ダブルツリーバイヒルトン沖縄チャタンリゾート、ランチ&スイーツビュッフェ、アリスと不思議なブルーオーシャン、5月23日から開催。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。
6: あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。
7: スマホ落として割れちゃった。
8: それならスマホ119にお任せください。
7: わあ、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
8: スマホ119にお任せください。
7: スマホ119で検索。
9: 美しさを体の中から変えていく、新旧を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容針新旧治療ならイノワン新旧生態ヨーク。
10: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
11: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
10: 琉球ウィンドスパイリッツは新都心公園も拠点に活動中。
11: 学生メンバー募集中、体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
10: 琉球ウィンドスパイリッツ。
12: 初めましての介護タクシーなら
13: 今ここ。
12: 通院だけじゃなくお出かけや観光など貸し切りもできる介護タクシー。
14: 介護タクシー予約お願いします。
12: 24時間365日年中無休で営業中。介護タクシー
13: 今ここ。
15: 毎週水曜日の深夜12時からお届けいたしておりますラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、ナビゲーターの小田俊明です。ジャズ、ソウル、ロック、歌謡曲、音楽のジャンルを問わずその季節の夜にふさわしい音楽をお届けいたしております。水曜の夜は FM ギノワンでご一緒いたしましょう。
5: Hello, how are you doing? This is Maki from サボテン英会話。サボテン英会話の英語ガイド Maki です。ただいまオンラインレッスン生募集中、無料体験レッスンも受付中です。 X、Instagram からサボテン英会話で検索して DM 相談もお気軽にどうぞ。

宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに。

0: 来てね。
1: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也.comでチェック。ビジネス天国沖縄。

0: 地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーン。おかげさまで20周年、これからも地域とともに歩みます。
1: Laughter and relaxation. I'm sure you

ザ・ミュージック・トゥギャザー。ナイトタイムミュージック、こんばんは、ラミュージックトゥギャザー小田俊明でございます。今日は2026年5月の20日276回目のナイトタイムミュージックになります。4月からね、初夏の音楽ということで構成いたしておりますが、今日はねその8回目になります。なんかね、こう初夏っていうのはこうなんかこう体が自然と動き出すような、なんかこうそういう、こう生命の息吹みたいな、なんかこう生命力を感じる季節でもありますよね。だから1曲目と2曲目は特にそういう楽曲を選びました。そして3曲目はですね、リクエストいただいたんですが、まあ、こういうのもどうですかということで、大島よしろうさんからのリクエストで、チャーリーパーカーのね晩年の作品、まあ、渋いところをねお届けしたいと思っております。これから26分間の相手は私小田俊明がお届けいたします。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。ラミュージックトゥギャザーナイトタイムミュージック、提供は渋谷音楽事務所、世界各国語の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けします。1985年の初夏、もうね本当どこでもこれを聞いたという感じがしますけどね。グロリア・ステファン率いるマイアミサウンドマシンからお届けいたします。1985年の大ヒットでした。今がマイアミサウンドマシン。

ナイトタイムミュージック、 FM ギノワン。ラミジックトゲザーナイトタイムミュージックです。提供は渋谷音楽事務所、世界各国の翻訳有限会社グローバルワークス、そしてオンエアは FM ギノワンからお届けいたしております。お相手は私、小田俊明でございます。初夏の音楽8回目です。1曲目はですね、マイアミサウンドマシンからコンガを

けいたしました。かっこいいですよねこれ本当にね。であのバンド名もですねマイアミサウンドマシーンじゃないですか。なんかこう自信に みなぎる感じがあって素敵ですよね。ビルボードホット100では10位の記録を残しました。そして当時1985年ですね、日本で開催された第15回東京ミュージックフェスティバルではグランプリを受賞しています。まあ、本当にね、なんていうんですかね、今までにないラテン風味満載のダンスナンバーだと思うんですよ。歌っているのはその後の、まあ、その後ソロになるですね、ラテンのゴッド姉ちゃんというね、まあ、グロリア・エステファンですけどもね。1957年9月1日生まれ、キューバ系のアメリカ人でいらっしゃいます。お父様がですねベトナム戦争に、参戦してですね枯葉剤の影響でですね病気になっちゃって動けなくなっちゃうんですね。それがグロリア・エステファンの子供の頃で、まあ、幼少期からね成人するぐらいまで本当に大変苦労をなされて、まあ、あの家を支えていたという感じの方なんですが、まあ、その後マイアミサウンドマシンの前身のマイアミラテンボーイズのメインボーカルになって、まあ、そしてソロとしてその後、まあ、マイアミサウンドマシンを経てソロとして本人名義で活躍されています。ただしですね、まあ、1985年のこのコンガからコンガの大ヒットで、まあ、一世を風靡してもそこからまあヒット続けてたんですが、ただですね1990年に吹雪の中のですねバスの事故に巻き込まれて頸椎骨折を起こしちゃうんですね。で、まあ、再起が危ぶまれたんですけども、まあ、その後もね見事に復帰しました。まあ本当なんか不死鳥みたいなね感じですよね。そしてですね女優作家そして経営者としても成功を収めています。で1978年に結婚したエミリオ・エステファンとはですね今でもね仲睦ましいご夫婦なんですよ。ということで今日の1曲目は80年代を代表するダンスナンバーでもありましたマイアミサウンドマシンのコンガを聴いていただきました。2曲目はですねローリングストーンズブラック&ブルー、まあ、これがですね1976年リリースなんですが、まあ、ブラック&ブルーの、A 面2曲目でした。ハンドオブフェイト、運命の手という意味ですけどね、まあ、その曲を聴いていただきました。1976年4月23日リリースなんですよ。だからまあ今自分ですよね。でちょうどまあ50年になるわけですよ。まあ本当すごいですよね。まあ当時ですねミック・ジャガーもですねキース・リチャーズも30になるかならないかぐらいだったわけですね。だから世間的にはですね、まあ、30のおっさんがロックンロールかよというね割と冷たい目でねさらされていたんです。まあそういう人いなかったわけですよね。まあロックンロールというのは若い人の音楽だっていうのがあったわけで、まあそういう冷たい目にさらされていたんですけども、まあよくねまとまったアルバムになったと思います。このアルバムのレコーディングに入ったもうまさしくその時にですねミック・テイラーが脱退を宣言するんですよ。でまあ大慌てでギターのオーディションを行ったのはまあ有名な話なんですけども、その中にはですねジェフ・ベックとかですねロリー・ギャラガーなんかもいたんですね。でまあそのジェフ・ベックはですねあいつらとはオーディションに呼ばれて行ったけどさコード3つ弾いただけだったよ、なんかね時間の無駄だったよとかね、まあそういうことを言ってる言うてはるんですけど、まあジェフ・ベックにとって、ね、やっぱジェフ・ベックとローリングストーンってもうやっぱすごい違いますよね。まあ求めてるって方向性が全然違うんで、まあしょうがなかったかなという感じしますけども。でロリー・ギャラガーですけどもね、まあ一番有力だったみたいなんですよ。でもねこの人はねアイルランドなんですね。で結局メンバーはイギリス人でというねバンドのこだわりがあったことによって最終的にはねロンウッドが正式な加入をこのアルバムのレコーディングの最中に決まるんですね。まあそして ロンウッドを含んだ形で海辺のジャケット写真が撮影されています。まあね故にね、まあ、このアルバムではですねソロパートをたくさんのギタリストが弾いてるんですよ。でまあこのハンドオブフェイトねこれソロとしてめちゃくちゃかっこいいんですけども、このソロを弾いたのはですねウェイン・パーキンズっていう方なんですね。でこの人をストーンズに紹介したのはエリック・クラプトンだったんですよ。だからエリック・クラプトンがそのオーディションを知ってこういうやついるけどちょっと弾かせてみてよということでこのウェイン・パーキンズが弾いたわけですけども、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。もう大好きなソロなんですけども、でこの頃のねローリングストーンズの盗作っていうのはね、まあ、しれーっと人の曲をパクるのが多かったわけですよ。まあ、一番ひどく

かったのがイッツオンリーロックのロンウッドがもう他のメンバーとほぼほぼ出来上がってるテープをですね、これかっこいいなっつって持ってっちゃって、自分たちがキース・リチャードがギター入れて、そしてミック・ジャガーが歌って大ヒットになっちゃうわけですけども、まあ、そういうことをやってるっていうのはまあ知られてたんですが、まあ、このアルバムでもですね、まあ、アルバム制作時にキーボードプレイヤーのビリー・プレストンが参加していたんですよ。そしてまあ彼が作ったメロディーという楽曲がアルバムに収められてるんですが、この楽曲はですね、クレジット作詞作曲がミック・ジャガーとキース・リチャーズになってるんですよ。でそしてビリー・プレストンにインスパイアされたということしか書いてないんですね。で怒っちゃったビリー・プレストンはですね、まあ当時ねワールドツアー一緒に回ってたんですけども、まあ多分その後にだったんでしょうね、あのレコードが出たのは。でね、ツアーを一緒に回ってたんですけども、もう怒っちゃってですね、この一件以来ストーンズからはまあ距離を置いたということなんですね。で有力候補だったロリー・ギャラガーもですね、この時のセッションでこう自分が作った曲を持ってってこうセッションやったんですけども、そしたらですね、この2年後ですね、サムガールズミスユーってすごいディスコナンバー入ってますけど、それはね、そのロリー・ギャラガーが作った曲をミック・ジャガーとキス・リチャーズがローリング・ストーンズの曲として発表しちゃったんですね。まあ本当になんか困ったもんだなと思いますけどね。まあでもアルバムはこういろんなね、レゲエとかブルースとかですね、バラードとかすごく多岐に、ロックロールとか多岐にわたったですね。そしてですね、あの名曲のねメモリーモーテルも収められてるんですよ。あ、本当名盤だと言います。今日の2曲目はローリングストーンズからハンドオブフェイトをお届けいたしました。そして3曲目はですね、大島芳郎さんのリクエストでチャーリーパーカーから I'm in the mood for love、1949年録音のチャーリーパーカー with ストリングスに収められていますが、その I'm in the mood for love をお届けいたします。西海岸に移ってから、ね、イージーリスニングジャズをレコーディングするようになった、まあ、晩年の作品なんですが、ただねやっぱりこの実力が醸し出す音の深みっていうのはねすごいなという感じがします。もともとは1935年のミュージカルコメディ映画の中の楽曲でした。でチャーリーパーカーがなぜバードと呼ばれるかというのは、若い頃のあだ名がヤードバード、ヤードバードだったんですね。これはのろまな少年兵とか雑役兵、まあ、使いっぱっていうことですね。それから囚人というね意味があるということなんですが、まあ、そのあだ名から来てるということらしいんです。ヤードバードっていうねあだ名がついていたということで、ただですね鶏肉が大好きでね、いつも鶏肉を食べていたそうなんですよ。だからそのことでもあだ名がついたということみたいですね。ニューヨークのねジャズバーのバードランドあるじゃないですか、ララバイオブバードランドで有名ですけども、その店名もですねチャーリーパーカーに由来しています。そしてイギリスのねロックバンドのヤードバーズもチャーリーパーカーのこのヤードバードのあだ名に由来しているということだそうです。面白いですよね。ということで今日の3曲目は大島芳郎さんのリクエストでお届けいたします。チャーリーパーカーから I'm in the mood for love。

ラミュージックトゥゲザーナイタイミュージック、初夏の音楽の8回目ということでお届けいたしました。1曲目はグロリア・ステファン、マイアミサウンドマシンでコンガ、2曲目はローリングストーンズからハンドオブフェイト、そして3曲目はチャーリーパーカーから I'm in the mood for love をお届けいたしました。1曲目のねグロリア・エステファンさんなんですけども、まあ、1990年のバスの事故でね、もうこ、大変なことな、頸椎損傷で大変なことになっちゃったんですが、でこの時ですね、もうこの後は子供を産むことは無理でしょうとね、お医者さんに言われてしまったんですよ。でもねその後のね94年には2人目のお子さんでね、初めての女の子を授かったんですね。なんかこうね、こう人生は自分の力で切り開くみたいなところがねすごいですよね。なんかね生命力というかですね、根性というかすごいなと思うんですけど、まあ、敬虔なカソリックということもねなんかね関係してらっしゃるんじゃないかなという気がします。だからねご主人のエミリオ・エステファンともですね1978年以来もうずっとご夫婦なわけですよ。さあそしてですね毎年ねこのシーズンは沖縄に伺ってたんですけども、まあ、ちょっと今年はですねうまくスケジュールが組めなくて見送ることになりました。その代わりですね今週末からですね音楽仲間の小野周さんが沖縄に伺います。明日の木曜日のね9時からのひふみさんのひふみズバーあるじゃないですか。で明日そこに小野周さん出ますんで、ぜひねチェックしてみていただければと思います。そしてねクッキーさんもですねパーカッションサポートでね一緒に沖縄行ってるんですよ。で、ひふみさんの番組に明日クッキーさんも出るということなんでね、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。さあ、ラミュージックトゥギャザーと私の今後の音楽のライブの予定でございます。5月の31日松本彩子ちゃんのね誕生日のお祝いのライブがございます。いつものソケースロックさん四ツ谷三丁目ですけどね、こちらで15時オープン16時スタートということで、ライブがお誕生日のお祝いライブがございます。ぜひねあやちゃんの、誕生日をねお祝いしてあげてください。だいぶね席が埋まってきてるみたいなんでね早めに、ご連絡いただきましたお席を用意するようにしておきます。そして6月12日はですね私は上諏訪の1977さんで、ライブを行わさせていただきます。上諏訪の、ね、五味正志さんにね、お呼ばれ、して1977で歌わせていただきますけどね、たまたま諏訪にいるんだよなんてね方がいらっしゃいましたらぜひ遊びに来ていただければと思います。6月20日は野方くんちゃんで133回目のテキラナイトを行います。

回からですね17時半、まあ、5時半ですね、で、5時半オープンの6時スタートということになります。少し時間が下がりましたので、ぜひ、ね、お時間ありました、皆さんの、ね、歌いたい歌をサポートさせていただきますんでね、お気軽に歌いたい歌がありましたらあのお申し付けください。そして7月5日はですね、北千住マジカルファンタジーさん、 LMT で出るの初めてなんですけども、こちらでですね沖縄出身のキャロル・イトマンさんの、こちらもねお誕生日のお祝いの、パーティーライブに、ラブミュージックトゥゲザー45分間演奏させていただきます。なんとね山本リンダさんのね狙い撃ちをやるということなんでね、楽しいライブになると思います。そして7月10日はですねクッキーさんのお誕生日のお祝いライブをソケースロックさんでやります。クッキーさん68歳ですよ。もうねとてもそんな風に見えないですけどね、クッキーさんの健康とですねこれからの幸せを祝う会にしたいと思いますので、ぜひねたくさんの方の、参加をお待ちいたしております。で8月15日は野方くんちゃんで134回目のテキラナイトがございますので、ね、こちらもまあちょっと暑い季節だと思いますけどね、皆さんで楽しむことができればと思います。さあ26分になります。今週もご清聴どうもありがとうございました。お相手は私小田俊明でした。それでは皆さんおやすみなさい。楽しい夢を。

0: 79.7MHz FM ギノワン、皆さん聞いてください。
1: 愛するペットの体、心、環境をトータルに考え、最善の獣医療を提供。ハイバル町工藤動物病院ペットメディカルセンターエール、那覇市三原浦添市磯沖縄市ヒアゴンのペットクリニックなら、人も動物も健康で幸せに。
2: お肉がっつり食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: スタミナたくさんつけたいなら、
3: やっぱりステーキでしょ。
2: じゃあステーキ食べるなら、
3: やっぱりステーキでしょ。大満足のボリューム、やっぱりステーキ、新都心マカビ店。無料駐車場15台完備で元気に営業中。
4: 地域に根差し、毎日笑顔で営業中。
5: これからもお客様が利用しやすい、ホッとするお店作りを目指していきます。
4: あなたの街のホットステーション、ローソン沖縄アラグスク2丁目店は FM ギノワン斜め向かいにあります。
5: ドライブに、
4: 休憩に、お気軽にどうぞ。
6: 何食べたい？
7: お肉。
8: 牛角カルビとダブルタンボ。
9: 黒糖サツバター。
8: おいしい。ラーメン食べるか。
10: ライス食べたい。
11: おいしい、やってる。
0: 牛角ギノワン店、好評営業中。
12: ギノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
13: プレミアムウォーター、熊本県阿蘇郡南阿蘇村の水源から汲み上げたミネラル成分豊富な天然水を非加熱処理でご自宅へお届けします。モンドセレクション金賞2年連続受賞。電話 098-868-8282。
14: アトピー肌荒れに悩んでる方へ、こんなお悩みありませんか？子供の頃からアトピーで薬が手放せない、病院に行った方がいいのか自分で判断できない、アトピーニキビ専門店響きでは、肌の弱い方、乾燥やアトピー、ニキビの方はもちろん、脱ステロイドできます。ご予約はサロン響きで検索。
0: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
15: はい、おばあ三段家に行こうかね。
16: どこどこ？
15: 宜野湾市の介護と医療といえば、海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
16: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
15: カデナーにもあるよ。
17: はい、立花立花、三段家に行こう。メソレー。
18: みんな一度は遊んだことのあるフライングディスク。
19: 走って投げてキャッチする激アツなスポーツ、アルティメット。
18: 琉球ウィンドスパイリッツは

0: 新都心公園も拠点に活動中。
1: 学生メンバー募集中。体験会も開催しています。さあ走って投げて飛び込もう。
2: 琉球ウィンドスパイリッツ。

0: 全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています。現在はコロナ相談室も開設しています。 03-6380-0166 全国若年認知症協議会。
1: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
2: Easy Living ノボテル沖縄那覇。
3: 何食べたい？
4: お肉。
3: 牛角カルビとダブルタンメン。
5: 黒糖サツバター。
3: おいしい？ラーメン食べるか。
6: ライス食べたい。
7: おいしい、やってる。
8: 牛角宜野湾店好評営業中。
9: 問題。火曜夜9時といえば
10: ギノガルフ
9: ですが、その MC は
10: 神田邦弘、島袋リア、伊波優作
9: ですが、一体どんな番組でしょう？
10: わかりません。
9: 正解。
11: よくわからないけど楽しくやってます。ギノガルフ火曜夜9時生放送。

0: 79.7 FM. Our entertainment is begun. The radio station is located in Ginoa City. Hope you guys love our music choices.
1: 私たち秋コーポレーションは設計から施工まで建物と人に一生寄り添う総合建築業です。何世代も続くご縁と夢に、あなたと秋コーポレーションと。詳しくはホームページで検索。
2: あなた、名前呼ばれていますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、 Jesus Calling You、 毎週水曜18時放送。

0: スローヨガビクス、ストレッチバンドを使ってゆっくり筋肉を増やしていくエクササイズ。スローヨガビクスで心も体も美しく、未来を共に楽しみませんか？500円で体験できます。年齢を気にせずお気軽にお問い合わせください。スローヨガビクスで検索。
1: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる。宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
2: 神は光あれと言われた。すると光があった。こんにちは、ハイサイ教会レーベルのパーソナリティ荒垣です。あなたを光の方へ導いてくださる聖書の言葉を紹介しております。毎週月曜日お昼2時より放送中。
1: 飲食店の方、病院関係の方、
3: 食材ならアイワに任せおけ。
1: アイワでは仕入れから運送まで一元管理、お客様のニーズに応えます。
3: いらっしゃいませ、安くて上等仕入れるよ。
1: 興味のある方はホームページ、 YouTube で検索してね。
3: YouTube チャンネル登録もゆたしく。
4: 検索はたくちゃんきんちゃんで。
5: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM 宜野湾、 FM 小田で同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。

0: 落書き亭東海支店プレゼンツスリップビート、トランペットの生音が入った音楽を中心に、さまざまなテーマと楽しいコーナーを私中村さっしー聖歌がお届け。ビールと音楽は生がいいよね。スリップビート毎週木曜深夜24時から放送中。
1: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
2: あのよ、生よ、 FM ギノワンのラジオ、一平ウムサイビンドータイ、チチクミソーリヨータイ、ユキちゃんFM ギノワンのラジオ、一平マウムサイビンドータイ、
3: マサイビン
2: 79.7 メガヘルツヤイビンドな、ウマンカイミグラシミソーリヨ。
4: いいよ。
5: どっちかよ。はいはい。
4: いいよ。
5: いいよ。
4: いいよ。
5: いいよ。
4: いいよ。
5: いいよ。
4: 何回やればい。いいよ。何回やればい。笑ってちちみそおりよ。
5: 火曜日3時から。
4: チューンしまうた。

Out of town, we never out of money. Starboy, you're my hero.

0: 夜話の伝説も止まらない、ももクロだけをテーマに送るラジオプログラムは毎週日曜夜9時から1時間、チュラノフ夜話ダブルゼータバージョン。行こうぜ、番組10周年の向こうへ。
1: ずっと会えるアイドル、上等。
2: ビジネスのヒントだらけの番組、ビジネス天国沖縄。私、新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から、FM 宜野湾、FM 小田で同時放送中。過去の放送は、新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。
3: 宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りには、いろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。
4: あのよ、生よ、FM 宜野湾のラジオ、一平無彩便動隊、父組総理用隊。ゆきちゃん。FM 宜野湾のラジオ、一平ま、おむさいびんどうたい。
5: まさいびん。
4: 79.7 メガヘルツやいびんどう。な、うまんかいみぐらしみそおるよ。
6: はいたい。FM 宜野湾 79.7 メガヘルツをお聞きの皆さん、時刻は5時を回りました。この時間はわしたうちなーの島の宝、うちなー民謡をお届けします。歌も踊りも大好きなあなたへ送る1時間です。民謡大好きな FM 宜野湾スタッフが選んだ沖縄民謡をお楽しみください。この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲、などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は、郵便番号 901-2222、宜野湾市喜友名 1039、G タウンビル2階、FM 宜野湾。 E メールのアドレスは 797@FM 宜野湾.com

この番組ではリクエストもお待ちしています。聞きたい曲、情け歌、早弾き、歌さ、こんな時に合う曲などなど、ご要望をぜひお送りください。おはがきの宛先は郵便番号 901-2222 宜野湾市喜友名1039ジータウンビル2階 FM 宜野湾。 E メールのアドレスは797@fmgino1.com。 また FM 宜野湾では毎週木曜お昼1時から民謡リクエスト番組ゆきゆき普天間進化チューン島唄をお送りしております。こちらもぜひお聞きください。リクエストは専用ダイヤルへぜひお電話ください。電話番号 090-3015-0797 090-3015-0797。毎週木曜お昼1時から2時に受け付けています。リクエストマッチョイビーン。頼もはなのいや。この時間は沖縄民謡をお聞きいただきました。今日も一日 FM 宜野湾 79.7MHz をお楽しみください。今日もいい日になりますように。 FM 宜野湾田辺由紀でした。

ハイサイ FM ギノワンウチチミシェルゴスウヨチュウオガナビラウチナーゴチラジオ体操のニートゥイソールキャンヒトシーエイビンナーラウクティチャーキナヤーニミートルトゥルカタガタメンシェルハジエイビンシが体操さんにミークハラチいい一日始めてなびらさい

県なほゆみ掃除久の曲げ伸ばし運動祭いちちもうちあらちやーちティーチタチミーチゆうちいちちもうち県なみぐらしみそおり不寛会みぐらち不人会みぐらちいちちもうちあらちやーちティーチタチミーチゆうちいちちもうち県なの運動久平地ゆくんかいふみそおり一ちもうち七ちやちちちたちみちようち一ちもうちどうゆくんかいちんまきる運動祭みちゆうち

カティティ不信会の場所見そうれティーチタッチミーチユーチエキチモーチケンナフヤナカイドネジル運動祭ヒチャイニジリヒチャイニマギコーナラチヤチニジリヒチャイニジリヒチャイヒサモドチティースダル運動ティーチタッチミーチユーチエキチモーチナラチヤチティーチタッチミーチおばくしやまちえないびらんど被災くんかんじゃちななめしちゃんかい正面けんかてにはいんティーチタッチミーチユーチけんなふやなかいどうみぐらする運動さいミーチユーチならちやーちとびみそうれ。ひらちゃい閉じたい、ひらちゃい閉じたい。テンション上げみそうりょうさい。ティーフさの運動。みーち、ゆーち、いちち、もーち、ならち、やーち、ティーち、たーち、みーち、ゆーち、いちち、もーち、のびのびとふいちさびら。よんのいちすうてぃ。ティーチ、タッチ、ミーチ、ユーチ、中心地、タッチ。

よ。生よ、FM ギノワンのラジオ。一平ウムサイビンドウタイ、チチコミソウリヨウタイ。ユキちゃん。

0: FM ギノワンのラジオ一平まおむさいびん胴体
1: まさいびん
0: 79.7 メガヘルツやいびんどなうまんかいみぐらしみそおるよ
2: NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。
3: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近く、ドコモショップギノワン上原店まで。
4: プロファイラーをしたり、あなたの未来は変えられます。 USB プロファイラーをしたりが、行動心理と四柱推命を組み合わせたプロファイリングで、あなたの運命と運勢と強みを解析します。自分を知れば未来は変わる。 USB プロファイリングで検索。
5: 79.7 FM Our entertainment is begun.

0: FM ギノワンをお聞きのぐすーよ、おはようございます。ギノワン市オリジナルの健康体操、チュワガンジュー体操の時間です。エブリバディハッピーチュワガンジュ
1: ー。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ。

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

4回、受けを4回、リズムを取ります。右に1周、拍手2回、左に1周。

さあ

手とお尻をフリフリ、グッバー。リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

0: 落として割れちゃった。
1: それならスマホ119にお任せください。
0: わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。
1: スマホ119にお任せください。
0: スマホ119で検索。
2: 長浜モーターでは一緒に働く仲間を大募集。未経験者も大歓迎です。車の修理やメンテナンスに興味がある方、データ入力や電話応対などオフィスワークが好きな方、雰囲気や仕事内容を知りたい方はお気軽に見学に来てください。詳細はホームページをチェック。
3: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM ギノワンとはるかを応援してるで。
4: 皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。

輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。

世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。ルカの福音書18章。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちに、イエスはこのような例えを話された。二人の人が

祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。さて、イエスに触れていただこうと人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。またある指導者がイエスに質問した。良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬え。するとその人は言った。私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。イエスはこれを聞いて彼に言われた。まだ一つ欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。これを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってきました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に言います、誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。さてイエスは十二人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことが実現するのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかった。イエスがエリコに近づいた時、一人の目の見えない人が道端に座り物乞いをしていた。

0: 彼は群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事かと尋ねた。ナザレ人イエスがお通りになるのだと人々が知らせると、彼は大声で、ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、と言った。先を行く人たちが黙らせようとしてたしなめたが、その人はますます激しく、ダビデの子よ、私を憐れんでください、と叫んだ。イエスは立ち止まって、彼を連れてくるように命じられた。彼が近くに来ると、イエスはお尋ねになった。私に何をしてほしいのですか？すると、その人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。イエスは彼に言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救いました。その人は直ちに見えるようになり、神を崇めながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。アーメン。
1: ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。
0: 詩編100編4節。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。ここからはキリストの教会で歌われるゴスペル賛美をお楽しみください。

ゴスペルアワー、聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、また霊的な相談を受け付けています。いろいろな問題でお悩みの方は沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。

縄ベタニアチャーチはハエバル町宮平 3-3 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-987-1015 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっておりますのでお気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。今日も良い一日でありますように。

0: はい、おばあ三段家に行こうかね。
1: どこどこ？
0: 宜野湾市の介護と医療といえば海と温泉と天眼先生の三段家グループがあるさ。わかる？
1: ああ、大山と内泊にも三段家グループがあるね。
0: 嘉手納にもあるよ。
2: はい、立花立花三段家に行こう。メソレ。
3: 飲食店の皆さん、 BB フライをご存知ですか？BB フライを使うと油の嫌な匂いを軽減、油の劣化を下げる、揚げ時間を短縮、油の消費量を削減できます。しかも時間が経ってもサクサク、給油率も大幅削減で超ヘルシー。揚げ物に革命を。
4: キノファン会員番号1202番、はるかにガチ恋中。兵庫県在住といえばかっちゃんやで。かっちゃんははるかが琉球アイドルを卒業してもはるか愛を貫きます。かっちゃんは FM 宜野湾とはるかを応援してるで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
7: 渡嘉敷島の国立沖縄青少年交流の家からのお知らせです。低価格で宿泊研修ができ会社や家族でも利用 OK。 慶良間海峡を望むロケーションで自然体験も楽しめます。宿泊はテントまたは本館、詳しくはホームページをご覧ください。電話番号 098-987-2306。
8: 共に学び育ちゆく教育ステーションつむぎでは、赤ちゃんの生まれた生活困窮世帯にベビーミルクを届ける活動をしています。あなたも赤ちゃんとママのサポーターになりませんか？お問い合わせは 090-9782-6249。 教育ステーションつむぎまで。
5: 赤くてぴょんと跳ねてプリッと美味しい海の幸ってなんだ。答えはヒルトン沖縄茶谷リゾートで。
6: 至福のエビ尽くしビュッフェ、五感で楽しむ贅沢エビセレクション、ただいま開催中。
5: たまりません、エビの幸。
9: ポイポイたまる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことなら宜野湾市役所近くドコモショップ宜野湾上原店まで。
10: 小顔に見せたい方も好印象を与えたい方も、爽やかビジネス風もゆるふわロングもデザインカラーもニュアンスパーもマッシュルフもメンズパーも2ブロックもフェードカットもストレート
11: パーも全部まとめてスタジオラディッシュ、優しいオーナーが希望のスタイルに仕上げます。ネット予約がおすすめ。宜野湾市上原スタジオラディッシュ。

0: 検索してね。
1: シロアリ防除はサニマイト。
2: 殺虫剤を一滴も使わないシロアリの習性を利用したシロアリ退治。人やペットに安全安心、自然環境に優しいシロアリ対策。お問い合わせは 0120-6444-15 へお電話ください。
3: 恩納村希望が丘に誕生。西海岸を望む優雅な立地にアクセス自由な恵まれた環境。あなたと家族の架け橋、シュラサンハウス。
4: これってマンションの CM？
5: うん、民泊。
3: 一棟貸し切りタイプのシュラサンハウスで検索。防音工事の三和ハウス。
6: This is 7.7. Yeah, this is where people laugh and sing, cry. Everyone is happy, yeah. This is 7.7. Yeah.
7: Cha-cha.
8: Cha-cha-cha-cha-cha. Cha-cha. 7.7.
9: Let's start the morning radio show. This is Entertainment Radio Station. FM Koza, FM Ginon. Everyone, can you hear? My office.

0: 時刻は8時を回りました。 FM コザ、 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。5月21日マイオアシス、これから生放送でお届けいたします。本日木曜日は沖縄市中央パークアベニューにあります FM コザから木曜日担当、私上条美希と
1: みのが
0: お送りします。いい天気です、
1: ね、
0: 今日も
1: いい天気ですね。
0: 晴れて晴れて
1: 眩しい
0: 本当に。もう夏みたいな入道雲とか最近出てますけど。
1: そうですね、
0: まだなんか来週とかあたりは予報では雨が
1: ありゃ
0: 続く感じですよね。
1: そうなんですね。
0: これは梅雨の中休みというものなんですか。
1: あ、その可能性ありますね。
0: ね、
1: うん、
0: これから晴れたり雨降ったりしながら夏に向かっていくんでしょうか。皆さんお元気ですか。木曜日がやってきました。
1: はい、やってきました。
0: カマドーバーもやってきました。
1: はい、
0: 今日も1時間前、早いです。
1: 早いですね。
0: カマドーバーは9時台登場します。
1: はい、
0: ぜひ皆さん今日もカマドーバーパワーお聞きください。最近 FM 小田にね、
1: はい、
0: 家具が増えてまして。
1: そうですね、
0: なんか素敵なソファーとか、
1: はい、
0: いろいろありますんで、
1: うん、
0: カマドーバーがソファーでくつろぐっていう光景が出てきました。
1: はい、
0: いいですね。
1: いいですね、かわいいですね。
0: かわいい。昨日ですね、
1: はい、
0: 昨日の夜、
1: うん、
0: あのライブハウスジグザグでライブがあったんですよ。
1: お
0: ー、なんかアーティストのね、ゆかりろさんっていう方が毎月ジグザグでやっているゆかりろな夜っていうライブのイベントがあるんですけど、
1: うん、
0: 昨日は89回目ということで、2017年からずっとやってんだって。
1: すげー、
0: 毎月すごいよね。で昨日はね、昭和縛りで昭和な夜っていうライブだったんですよ、
1: うん、
0: 楽しくて、
1: うん、
0: 私も出演したんですけれども、
1: うん、
0: 出演者みんなが昭和の歌を歌うっていうライブ、いろんな人がいまして、自称アイドルとか私初めて見たんですけどね、
1: うん、
0: 私一生35歳ですって言ってたんですよ。
1: うん、
0: 年齢設定が結構高めだなと思って
1: 確かに確かに、そうですよね。
0: 25はちょっと無理があるけど35ならいけると思ってって言って、
1: うん、
0: 私アイドルですっていう方がいたり、うん、ゆかりろさんがいたり、あのアニメソングを歌うヤマニャンさんという方から、あっちでバーをやってる山里さんとか、
1: うん、
0: なんかめぐみさん、なんかウクレレやってたけどギターになってためぐみさん、なんかいろんな人がいまして。結構ゆかりろさんのこの周りのライブの、まあ、ゆかりろな夜だけかもしれんけど、結構何でも OK みたいな人たちがカオスで、お客さんも結構カオスで、なんか楽しかったですね。いつも私自分のオリジナルばっかり歌ってしんみりしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのこうやって

0: カバーみたいのは多分このライブでしかあんまりやったことないはず。 おはよう、かわいい女の子が通っていく、うい、あの生活の柄と、うん、SOS と、うん、真夜中のタクシードライバーっていう曲、なんか楽しかったですね。
1: お
0: なんか全

0: 20日から20周年イベントを1週間にわたって行うらしくて、なんか結構盛り上がってんですよ。
1: あ、そうなんですね、う
0: ん、なんか嘉手納でも嘉手納の道の駅でもライブするって言ってたし、またジグザグでも、うん、ライブやるんだって、全部で1週間。また小蛇さんがねこっちにも宣伝に来たいって言ってましたので、
1: ぜひぜひ
0: ね、6月あたりに何とかいいからじゃじゃじゃじゃーんって言ってくると思います。ぜひ皆さんお聞きください。昨日は楽しく過ごしました。
1: いいですね。
0: よかった。緊張してたけどさ、ミキが声で出ないところとかはさ、うん、前列の人たちが歌ってたからちょうどいいバランスで隠せまして助かりました非常に。エースとか言うからさ本当に助かりました。あ、みのりちゃんはどう過ごされていましたか？
1: 特に何もなくゆっくり過ごしましたよ、うん、今週は。そうですね、先週はなんかずっとボール蹴ってましたね。
0: あ、サッカー忙しかったんだ。
1: はい、練習が週 4回くらいあって、先週は
0: 多いな。
1: そう、フットサルとビーチサッカーだったんですけど。で
0: も、あ、どっちもってこと？
1: どっちもです。フットサルが週3あって。
0: 多いな。
1: そう、日曜日にビーチサッカーの練習があって、
0: へえ
1: っていう感じでしたね先週は。
0: あ、じゃあ結構 FM 小座仕事終わった後も動きまくってんだね。
1: はい。
0: すごいな。週4か。大人になってさ、
1: うん、
0: あ、まあみのりちゃんはプロでやってんだもんな。
1: まあ、
0: そうだよな、 そのくらいやるか。もう最近では週3の稽古まで嫌になっちゃってさ。なんかね、学生の頃はね、毎日やってたさね、うん、
1: はいはい、
0: 休みがあるとちょっと不安になっちゃってたけど、
1: うん、
0: もう今になると週3でもちょっと多いなって。
1: 休みたいなみたいな。
0: うんうんうん、なんか思っちゃうんだよね。ダメよね。体力あり余ってんなって埼玉の郷さんが言ってるよ。
1: 楽しいからね。
0: あ、
1: 楽しかったら全然、はい、毎日でもいいです。
0: いくつからサッカーやってます？
1: 小4です。
0: あ、長いね。
1: はい、
0: 好きが長いね。
1: 長いですね。こんなにハマるのってあんまないですけどね。
0: そうだよね。
1: はい、
0: へえ。サッカー以外で何かやってる、続いてることってないの？
1: 今のところない。
0: あ、すごいな。
1: サッカーが一番長いですかね。
0: まあそうか。
1: はい、
0: すごいな。ミキ小4の頃からマーチングバンド部に入ってダンスやってたけど、
1: はい、
0: もうこれだけはおばあになっても絶対にやってる、やってる、こんなに大好きって思ってたけど、もうやってないから。すごいよ。あ、でも今週はちょっと休めたのかな、ゆったりだったのかな。
1: そうですね、う
0: ん、いいですね。
1: はい、また今日は練習あって、
0: うん、お
1: ー、日曜日はサッカーの試合があって。
0: あー、試合もあるんだ。
1: 練習試合ですけど。はい、日曜日に。
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: それでは、はい、5月21日木曜日も5月もちょっと終わりが見えてきました、うん、本日のテーマを発表します。本日のテーマは危機一髪です。
1: はい、
0: 危機一髪。エースオーエースチャチャですよ。おとといね、はい、夜運転してまして、
1: うん、
0: なんかブーンって夜やってたらね、
1: うん、
0: なんかこのフロントガラスのところにゴキブリみたいな虫が見えたんですよ、
1: はい、
0: ああ外にいるんだろうなと思って、
1: うん、
0: 運転しながらちょっと気にかけて見てたら、
1: うん、
0: ブーンってなんか歩いてる感じを見極めたらどうやら中にいた虫だったんですよ。
1: ありゃ
0: ゴキブリみたい。なんかさ運転しながらだからさ、
1: うん、
0: ちょいちょい見てたけどさ、ゴキブリのようだけど顔がちょっとカマキリで、
1: へえ、
0: 大きさもゴキブリなのに、あの沖縄の大きなゴキブリね、
1: はいはいはい、
0: なのになんか顔がカマキリで、なんでこれはと思って見てたわけさ、
1: うん、
0: 運転しながらだから逃げも隠れもできないさ、はい、顔についたり肩についたりしたらどうしようと思って、
1: うん、
0: これがちょっと動き回ってさ、うん、フロントガラスからちょっと横に行って見えなくなったわけ、
1: うん、
0: 下に行ったと思って、
1: うん、
0: これ運転してる途中に足について踏んづけたらどうするのと思って。なんかちょっともう窓も全開してさ、
1: うん、
0: 事故したらいけないって思って、なんか恐ろしいことがあったんですよ、
1: うん。

0: 段だったらゴキブリ別に怖くないんですけど、はい、あんな逃げも隠れもできない場所で二人っきりとちょっと恐ろしくて、
1: うん、
0: 今日はこのテーマにしました。
1: え、結局それどうなったの？
0: 分からんわけ。
1: どっか行ったんだ。
0: うん、は、見えなくなってさ、音も聞こえないから、うん、え、どうしようと思って窓から出ていく様子も見えなかったわけ、
1: うん、
0: 途中で金秀に止めて、うん、ライト照らして探したけどいなくて、
1: あ、いや、どっかに潜んでますよ。
0: だからさ、
1: また出てくるはず。
0: これあれかな、あの車の中に閉じ込めてたとしても死なないかな。
1: 死なないんじゃないですか。わかんない、気づいたら、ね、死んでる可能性はありますけど。
0: 生命力強いらしいからな、うん、太古の昔から生きてるんだろ。
1: 私1匹いたら100匹いるっていうじゃないですか、うん、一応。
0: え、30匹じゃないの。
1: え、100匹ですよね。
0: マジ、うん、増えてる現代は。とってもいいや、車買ったばっかりなんだけどと思って、もう本当に嫌だわけで、ずっともう助手席にシュッシュとかを常備して、うん、いつでも手が出せるようにしてるんだけど、怖い。今日のテーマは危機一髪です。
1: はい、
0: 危機一髪、危ない状況回避、危機一髪。みのりちゃん、なんか危機一髪の出来事ありますか？
1: そう、自分も車関係なんですけど、あの普通に車ブーンって走らせてたら、あのね、猫は多分皆さん多いと思うんですけど、一回犬が出てきた時があって、多分どっかが逃げ出したのかな、ギリギリで当たらなかったんですけど、
0: うん、
1: その時はもう焦りましたね。
0: あ、犬珍しいね。
1: ですよね。
0: どっか飼い犬だったかもしれんな。
1: そう、可愛かったんですけど、
0: 交通ルール知らないな。
1: そう、結構しかも大通りを横断してたので、
0: へー、
1: 危なっと思って。
0: 怖いな、
1: うん、
0: なんかもう猫とか、出てきたら急ブレーキしないでそのまま突き進めって言われたりするけど、
1: うん、
0: 実は速くてすり抜ける場合が多いらしくて。
1: へ
0: ー、だけど怖いよね。
1: 怖いですよね。
0: あれ、引いてしまった日には立ち直れんよな。
1: なんか結構なんか感触みたいなのが残るらしいですね、引いた時。
0: あ、怖いな。
1: うん、
0: 一回高校生の時によ、うん、朝通学する時によ、お母さんが同級生とぶつかった時があってくる
1: の。これ笑っていいのか分かんないけど、
0: よ、全然無事だったからさ、よかったんだけど、バイクだったわけ、
1: うん、
0: でなんかちょっと危ない運転してたみたいで、
1: うん、
0: ミキたちの車に突っ込んできたんだよね。
1: あら、
0: その時のぶつかった感触がずっと忘れられないね。怖いよ、なんかずっとドンって
1: ね、らしいですね。
0: まあ、無事だったから言えることだけどね、
1: うん、
0: はあ、朝はね、忙しい人もいるから、皆さん今日交通頑張って気をつけていきましょうね。
1: はい、
0: 危機一髪、メッセージ危機一髪でお待ちしています。メールアドレスは 761fmkoza@gmail.com までお寄せください。それでは今日も2時間楽しくおしゃべりしていきます。皆さんどうぞお付き合いください。
1: はい、それではここで一曲お届けしましょう。進撃のめいちゃんからのリクエストです。HY でホワイトビーチ。

0: 時刻は8時19分です。マイオアシス木曜日、お相手は上条美希と
1: ミーノが
0: お送りしております。かまどおばあさんのピアノが聞こえてきていますかまどおばあさん9時台登場しますので、はい、ぜひお楽しみに。この時間は 76.1MHz FM コザよりお天気交通情報のコーナーです。まずは沖縄地方の天気予報をお伝えします。沖縄本島地方は高気圧に覆われて晴れています。本日の本島中南部の天気は

0: 晴れ、夜は曇りで、ところにより夜遅く雨で、雷を伴うでしょう。ちょっと夜にかけて晴れなんですが、本日の降水確率はお昼12時までは 0%、 お昼12時から夕方6時まで 10%、 夕方6時から深夜12時まで 30% の予想です。本日の那覇の日中の最高気温は29度、風が南西の風、波の高さは 1.5 メートルでしょう。以上お天気情報でした。
1: はい、続いて沖縄市宜野湾市周辺の道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道高速道路からです。高速道路、今は目立った渋滞や規制などは特にございません。続いて一般道行きます。まずは沖縄市からです。16号線そして裁判所通り下り、沖縄市千葉な1丁目付近で 1.8 キロの渋滞となっています。続いて国道330号線、北行き沖縄市小座十字路付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて20号線下り、沖縄市高原付近で 800メートルの渋滞となっています。続いて合わせベイストリート、沖縄環状線85号線、下り沖縄市美術神社入り口付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて沖縄環状線85号線下り、沖縄市宜野湾、沖縄市日谷郷付近で 600メートルの渋滞となっています。続いて宜野湾市行きます。国道330号線南行き、宜野湾市普天間小学校前付近で 1.7 キロの渋滞となっています。続いて国道58号線南行き、宜野湾市伊佐付近で700メートルの渋滞となっています。続いて宜野湾西原線34号線上り、宜野湾市王者の4丁目付近で 2.4 キロの渋滞となっています。結構各地で渋滞が目立ってますので、皆さん安全運転でよろしくお願いします。以上道路交通情報をお伝えしました。そして
0: FM 小座から見えるお天気ですが、とってもいい青空広がっています。
1: いいですね。
0: 綺麗な水色、
1: はい、
0: なんかこれで交通渋滞がちょっと多いっていうのがなんか不思議な感じする ね。
1: そうですよね、
0: なんでだ
1: ろう、なんでですかね。
0: いい天気なのに、いい天気だからもう仕事なんて言ってられるかって言って名護に向かう人が多いのかな
1: かもしれないですね。
0: おやってらんねえぜっつって、
1: うん、いい天気だから
0: 結構ね、ここから見える人々はあれですよ、和やかですよ。
1: そうですね、
0: なんか仕事をしてなさそうな人がいっぱい歩いてますよこのスタジオから見える、
1: ね、今日みんな休みなんですかね、もしかしたら ね。
0: さっきも寝起きみたいな人がね、缶コーヒー飲みながら歩いていきます。皆さん今日も元気にお過ごしください。以上お天気道路交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時23分です。さてツイキャスたくさんコメントを来ております。皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日一番乗りエマちゃんです。おはようございます。
1: おはよう。
0: なんか夜の女な気がするのに朝も早いっていう
1: エマさん朝早いですよ。
0: 働き者。
1: 毎日5時起きって言ってましたよ。
0: え、マジ？
1: はい。
0: すごいな。
1: すごいですよね。
0: 意外性が多すぎる。
1: 本当にギャルの早起きってあんま聞いたことないですけどね。
0: そしてちゃんおかさん、ミーキーミーの皆さんおはようございます。今朝の名古屋は朝からザーッと雨音が響き、少しひんやりとした空気が街に漂うほの暗い朝を迎えています。
1: ほう、
0: あ、いいですね。
1: いいですね。
0: そういう景色をカーテン開けて見えるのなんかいいです
1: よ
0: ね。そして埼玉の郷さん、上城様、花城様おはようございます
1: おはようございます。
0: なんだろう、こんなキャラだったかな。

0: ちょっと前からこんななんだよな、何なんだろう。
1: なんでですかね。
0: 何なんだろう。そして、ブリさん、タカボさん、ナギスケさん、いっぱい来てますよね。ニセカベさん、ジュンジュンさん、エンデューロライダーのヒロさん、久々の雨です、ありがたいと。いいですね、
1: いいですね。
0: どんどんみんな梅雨になっていくのかな、
1: ね、
0: 昨日ねライブの時ね、はい、あの昭和みたいなワンピースを着たんですよ。なんか昭和のワンピースを結構、ね、もう高校生か大学生かいろんな時から買いまくってたくさん持ってるんですよ、
1: はい、
0: なんか好き で昨日はね真っ赤のねあの紫陽花がいっぱい描かれてるワンピースを梅雨だからと思って
1: 真っ赤の
0: 紫とピンクの紫陽花がいっぱい描かれてるワンピースを着ましたね。
1: いいですね、
0: うん、
1: 今時の感じで。
0: もう全然今時じゃないね古臭いそして、ブリさん、はい、本降りの雨でびしょ濡れですと。
1: あや風邪ひかないでよ。
0: 高坊さん、沖縄県のダム貯水率 52.5%
1: ありがとうございます。
0: 低いのか高いのかよくわからない、うん、どうなんだろう。そしてお豆さん、おはようございます。みきさん、みーのーさん、福井は雨、うん、昨日より13度も低いよって。寒いんだちょっと
1: ね。
0: 沖縄大好きさんも来てますね、おはようございます。ナルトラさんも、うん、絶好調ナルトラ、おはようございますそして NUJ さん、ウエイジョおはよう。今朝の横浜は雨、予想最高気温22度、最低16度、うん、雨の影響で気温低めだけどムシムシするよと、
1: うん、
0: タミーさんおはようございます。エマちゃんが、私は18歳からダンスやってる。
1: あらます
0: ごいね、
1: すごいですね。
0: 埼玉の郷さん、だー上条さん、一人マーチングやってごらんうちの長男2位にバスドラム1と3と4やってたよって。
1: へえ、
0: なんで2位だけやってないんだろう。すごい、4つあってね、バスドラムって。あれ小さいってこうちょっとどんどん大きくなって4つ並んでマーチングでずっと動いてんだけど、
1: はい、2
0: 位はなんでやってないんだろうマーチング一人でできない、多分ね、あの軍部がいっぱいだからね、
1: 大変ですよね、絶対ね。
0: 大変だよ。あ、ゴキブリ話題も結構盛り上がってます
1: ね。
0: そして茶岡さんの危機一髪大喜利、
1: お
0: 大便の我慢、大丈夫まだいけるわ、大体もういけてない大変ですね、
1: うん、
0: 大人になって漏らすとちょっとショックがでかいです。
1: 確かにな
0: んかキングスがね結構今すごいらしくて、
1: うん、
0: NUJ さんが沖縄全体バスケ一色かと思いきやここだけ別世界みたいねって言ってます
1: そんなことないですよ ね。
0: 申し訳ない、全く、まあ、エンデューロライダーのヒロさん、こないだ山で釣りをしていたらヘビがいたんすよ、
1: ほう
0: わーって言って尻尾つかんだらマムシでした。
1: あ、いや、
0: マムシをググってみたら恐ろしい、なんかヘビみたいな、ヘビじゃないような怖いやつでした気をつけて、
1: うん、
0: あ、ウラサイドカッチーさんおはようございます。いっぱい来てますね、
1: うん、
0: もう、あ、ルルさんも久しぶりに来てるね。え、うん、元気です、元気ですかね。ルルさんもね結構ゆかりろな夜の常連なんだ。
1: へー、
0: あのオタク、
1: へー、
0: うん、そして YouTube 久しぶりの森愛子さんが来てますね。ミーキンミーの9時台のカマドゥオーバー FM 小座の皆様、リスナーの皆様、チャットの皆様おはようございます。うーちゃんさんが京都から、はいさーい、皆さんいつもありがとうございます。
2: ねえねえ、ノボテルの LINE お友達登録もうした？限定割引とかお得な情報が来るんだよね。それもみんなより先に。よくない？ LINE でノボテルって検索してみて。
3: Easy Living Novotel 沖縄那覇。

0: 今日は何の日？時刻は8時30分です。それでは今日は何の日のコーナーです。まずは沖縄手帳からご紹介します。今日は5月21日木曜日、とも引きです。今日天候確率 50%。 今日の干支は昨日と羊。今日の潮回りは中潮となっています。今日は旧暦の4月5日です。1ヶ月以上も開きがある、
1: うん、
0: 今日の満潮時刻は9時48分、23時41分。今日の干潮時刻は4時4分、16時51分です。今日は与那原町民平和の日って載ってますよ。与那原町が制定した与那原町民平和の日。そして2009年に裁判員制度がスタートと載っています。うん、沖縄手帳からは以上です。
1: はい、続いてネットより今日の出来事をお伝えします。今日は5月21日小学校開校の日だそうです。明治2年1869年、日本初の小学校として京都府上京第27番組小学校が開校した。すごいですね。
0: それまでは小学校なかった
1: のか。なかったんだと思います。日本初の小学校、京都ですよ。
0: 京都、
1: すごいですね。
0: すごいな。
1: 明治2年、
0: 何年前なんだろう。明治
1: 2年、ね、何年前ですか。1869年なので
0: 今2026年だから、
1: はい、
0: 100年以上前。
1: そう、200年近くじゃないですか。
0: 200年、すごいな。
1: はい、そして、1927年昭和2年、リンドンバーグがパリに到着し、大西洋無事着じゃない富士じゃない待って無着陸横断飛行に成功。ニューヨークパリ間を33時間30分で飛行。
0: どういうこと。なんか人類が月に行ったみたいなこと。
1: ニューヨークからパリまで33時間で、
0: でも着陸はしてないわけ。
1: 無着陸って書いてあるんですね。
0: 上を
1: 横断飛行に成功。ニューヨークからパリのこの間を33時間ずっと飛行してるってことですかね。
0: へー、
1: でもパリに到着って書いてある。
0: どうなの、何なんだろうね。
1: ね、ちょっとよくわからない。へー、はい、です。そして、1981年、昭和56年、ミッテラン、フランス第21代大統領に就任。ミッテラン。そして2004年、平成16年、アメリカ大リーグマリナーズのイチロー外野手が日米通算2000本安打を達成。はい、
0: イチロー No.51
1: はい、そして今日の誕生歌ですね。今日の誕生歌、飛燕草、花言葉が自由。そして富士、花言葉が決して離れない。そしてボリジ、花言葉が心変わりだそうです。
0: 今日もいい日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーです。

時刻は8時34分を回っています。5月21日木曜日、本日のニュースを沖縄タイムスの記事からお伝えします。今日は沖縄タイムス地域面に沖縄市の話題が載っていましたのでご紹介したいと思います。沖縄市山内小中学校石碑や壁面を修繕というニュースが載っていますよ、うん、沖縄市の山里自治会による学校支援活動の一環で

0: 山内小学校と山内中学校の卒業生である事務所の経営者らがこのほど母校の修繕ボランティアに取り組みました。
1: おお、
0: 経営者らが社長になった小学生中学生たちが
1: すごいですね。
0: すごいね。母校の修繕をしたんだ。
1: すげえ。
0: 小学校では正門の付近に建てられた石碑山内っ子十箇条の周辺が草に覆われていたため地面にコンクリートを流し込んで整備しました。山内創業や江ノ美土建、余儀工業の3社が材料費を出し合い約10人が3日間かけて作業をしました。中学校では正門付近のコンクリート壁面を修繕しました。山内創業と自治会の自主防災防犯組織山里市政隊が3日ほどかけてペンキの剥がれや錆が見られる箇所を補修しました。山内創業の山内社長は子供2人が現在小学校に通っており学校に思い入れがあります、少しでも役に立てればと語りました。山里自治会の中曽根会長はボランティアで取り組んでくれて感謝しています、先生も子どもたちも喜んでくれて嬉しい、今後も地域として貢献していきたいと笑顔を見せましたという。
1: すごいですね。
0: ボランティアなんだって。
1: やば。
0: でっかい石碑が写真に写ってますけれども大人4人 4,5 人分ぐらいのでかい石碑。
1: すげえ。
0: すごいですね。
1: いいですね、そういうのね、
0: こうやって母校に巡り巡るんですね、あの時の小学生が経営者らがこのほどって載ってるからすごいな。
1: すごいですね。
0: いいですな、この時間は沖縄タイムスの朝刊から沖縄種の話題をお伝えしました。
1: それではここで一曲お届けしましょう。桜田純子で私の青い鳥。

0: キッチンカーで出来たての料理が味わえる。テイクアウトはもちろん、貸切出張も行っております。まずはフードトラックパッソで検索。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる、国体道路沿い大型ビジョンであなたのお店イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 山内タウンビジョンまで。
1: 防音工事のことなら実績30年の久保田工務店にお任せ。書類の手続き、施工のすべてを親切丁寧に仕上げます。電話番号 989-3205 989-3205。 新築リフォームも手掛ける久保田工務店。
2: 沖縄市三郷にある川上食品は創業60年、3代にわたり受け継がれた伝統と変わらぬ味、経験豊富な職人たちが大豆の旨味を引き出すため一丁一丁丁寧に美味しい豆腐を作っています。乾燥おからと豆腐の川上食品。
3: 76.1
4: de la FM.
5: Eso más.
6: Sí, Dios.
4: FM Cosa.

0: さてやってきました、上島美樹のエセクソタルトのコーナーですなんかいい歌がいっぱいある、うん、このライブが昭和縛りだったからさ、うん、ここ1、2ヶ月昭和の曲をいっぱい聴いたんだけれども、はい、なんか Spotify なんかにもね昭和のコーナーとかあるんだよね、うん、それでいっぱいいい曲がいっぱいあった
1: ね。でも今また流行り始めてますよね、
0: うん、
1: 昭和の。
0: そうなんだ。
1: 結構若い子聴いてますよ、20代とかは。
0: なんかさ今聴いてもさ共感できるとかさ、うん、なんか今の曲っぽい曲もたくさんあって、
1: うん、
0: まあ、SOS ピンクレディ歌ったけどね、はい、子供の時はなんか派手なお姉さんたちだなって思ってたけども、はい、大人になって聞くと結構刺さる、
1: うん、
0: 分かる分かる、男は狼クソ狼なのよ、分かる分かるっていうことが多くてね、
1: うん、
0: 前列のお姉さんたちもうんうん言ってましたなんか歌詞がいいのも多くて、なんかいいなって思いました。この山里さんっていうね、沖縄市でずっと活躍されてるこの歌手の人が、弾き語りの人がいるんだけど、うん、その人はねもう同世代だっていうことで知らない曲をいっぱい歌ってたんだけど、うん、それもとってもいい曲が多かった。
1: へ
0: ーって思っていいですな、うん、今日はみのりちゃんセレクトで昭和の歌をいっぱい流してくれてますそれではエセクソタロットです。今日はテーマが危機一髪ということで、
1: はい、
0: 危険回避の占いをしたいと思います。危険の真っ只中にある人も別に危険じゃねえよっていう人もお付き合いいただければと思いますそれでは私がカードを、3枚引きます。皆さん一緒にやってください。それでは1枚目、2枚目、3枚目引きました。皆さん何番にしますか。ナルトラさんに、あ、いいですね、今から危機回避能力をやっとくといいですよナルトラさん、
1: ね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: そうよ、今何ヶ月目ですか、5ヶ月、6ヶ月、3ヶ月、

0: 頑張れ。そしてタミーさん3、ジュンジュンさん2、MJ さん3、ジュンジュンさん羊だよって。
1: 何が
0: 何の話だったかな。タケボさん2、そして YouTube、森愛子さん3。それではみのりちゃん何番にしますか。
1: 3、はい。
0: あ、そしてニセカブさん2、うん、チャオカさん1、 MJ さん1、エマちゃん1、マーボーさん、ミキさん、おはようございます。昨日のジグザグどうでしたか。危機一髪でしたかということで、お客さんのおかげで楽しくできました。それでは1枚目から弾いていきたいと思います。タランサ。あー、これはいいですね。でも危機と思うことにしたら、あんまり昔に逃げない、今までの過去に逃げないってことですかね。過去のことは教訓にして進んでいきましょう。そうだね、今はっていうことですね。昔の自分に逃げない、アップデート、アップデート。それでは2枚目いきます。タランサ。あ、2枚目の方はこれは甘い誘惑に騙されるな、惑わされるなっていうことですね。地道に、昨日やってみて思いましたけど、地道に練習、地道に進んでいくのが一番いいですよ。あんまり簡単な方向とか甘い誘惑に逃げない。それでは3枚目いきます。タランサ。あ、3枚目いいですね。これは結構いい、いい兆候っていうか、いい花が開きそうなんですけれども、いい時こそ、いい時こそなんかあれ、足元見れとか、なんか気をつけるとか言うけれどもね、そういう時は別に調子乗って進んでいっていいと私は思います。悪い時は悪くなるんだから、いい時はどんどん進みましょう、信じて。そうですね、その時の危機回避といえば、あんまり考えすぎない時でことですね。いい時は楽しんで進め進めってな感じですね。ナルトラさん5ヶ月過ぎましたって、いいですね。3ヶ月の危機は回避した、5ヶ月頑張れ。ジュンジュンさんが羊だよって言ってたのは狼じゃないよっていうことらしいです ね。そんなの信じません。上条美希のエセクソタロットのコーナーでした。

0: 時刻は8時47分です。それでは花城みのりの実りあるコーナーです。
1: はい、ありがとうございます。告知、はい、まあ、前回もお話しさせていただいたんですけど、はい、沖縄県立博物館美術館博物館企画展新収蔵商新収蔵品展が、今行われてます。5月12日から6月21日まで、行われてます。場所が沖縄県立博物館美術館でやってますね。で、時間が朝9時から18時ま で、 で金曜日と土曜日は20時までやっているそうです。で、入場閉館がその30分前なので、5時半、17時半と19時半までですかね。で、休館日が毎週月曜日となっております。で、こちらの、招待券が FM 小座に今まだ残ってますので、ぜひ行きたい方 FM 小座に招待券を取りに来てください。よろしくお願いします。一応一般入場としては、金額が800円、で高校生大学生が500円、で小学生中学生は無料となっております。ぜひ、興味がある方は行ってみてください。ちょっと那覇なのでね、沖縄市からちょっと遠いかもしれませんが、ぜひいろんなお宝が見れるということですので。
0: 面白い。あっちの常設展とか行ったことある？
1: ないです。
0: とっても面白いよ。
1: 本当ですか？
0: で、去年ミキ行ったんだけど、はい、常設展でさ、博物館のところの、沖縄の歴史とか人類の歴史のコーナーがあるわけ。
1: ほう。
0: 結構すごい展示されてるんだけど、はい、安いわけさ、あっちは。へー。1個見るのに 2,3 時間かかる。
1: あら。
0: とっても面白かったから、那覇まで行く価値はあると思います。
1: ぜひ、行ってみてください。
0: はい。
1: そして今日の小ざり場です。今日木曜日、ヨッピーが担当いたします。今週のテーマ、今週の大きいテーマとしては癒しというテーマでお届けしてます。そして今日のテーマ、あなたの癒し時間です。さあ、ミキさん、何かありますか？
0: 癒し時間、
1: はい。
0: もう中軸行ってる気がするけど、海に行く、あと編み物ですね。編み物癒されるな。なんか編み物さ、メンタル整うらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 編み物セラピーっていう言葉もあるぐらい。
1: これ編み物してる時って何を考えてるんですか？何も考えてない、もうただただ
0: なんか手動かしながらやってると、考えようとしなくてもいろんなことが浮かぶんだけど、
1: はい、
0: 何かをしながらやると結構その悩みとかそれだけにとどまらないから、いいみたい。いろんなこと考える。その時はね、 YouTube とか音楽もミキ聞かない派だわけさ、
1: はい、
0: この変な外の情報を脳みそに入れたくないっていう、なんか何も聞かない方が結構頭が癒されるわけよ、いろんなこと考え、今の悩みとか問題とか忘れていたこといろいろ考えながら編み物してる。
1: へー。
0: 思うね。だからさ、知らない人とかさ、編み物のプレゼントしたら怖いって言うけど、それ分かる気がするんだよ。
1: なんかいろいろ入ってる。
0: そうそうそう、いろんな思いが。
1: なるほどね。
0: だけど自分の脳みそは癒される。
1: そう考えたら確かにちょっと怖いですね。
0: 気づかないうちにさ、ミキ髪が長いからさ、髪がさ、編み物に挟まってたりするわけ。
1: あ、いや、
0: でいろいろ組み込んでるからさ、引っ張っても取れない時があって、あ、これ人にあげるの怖いなって思う、
1: へえ。そうなんですね、面白い。
0: エマちゃんが FM 小座を聞いてるのが癒しの時間かなって言ってる。
1: ちょっとでも笑いがついてるからどうなんでしょうね。W ついてますけど大丈夫ですか？でもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
0: 変わり者ですね。
1: はい、ということで、今日のテーマ、あなたの癒し時間で、お昼小ざりはお届けいたしますので、ぜひ皆さんメッセージ送ってきてください。お願いします。
0: お願いします。
1: 以上ですかね。
0: 以上、
1: 告知は。
0: ありがとうございます。はい、今日のテーマは危機一髪。 危機一髪なんですけれども、うん、危機一髪と聞いて思い出すことがまたあった一つ。なんかさ、
1: はい、
0: もう何年も前だから時効と思うんだけれどもあの演劇の本番の日にさ、
1: はい、
0: 起きたら目が覚めたら集合時間っていう時があって、
1: おう
0: びっくりして飛び起きた時があったな。
1: は
0: あ、やばいってなって、うん、いつもは自分で那覇まで行くんだけれども、うん、お父さん起こして、うん、運転してくれって言って、うん、運転してもらいながらミキ隣で化粧とか準備してから、はあ、もう遠いからさ着いた頃には会場時間過ぎてるわけ。
1: あ、いや、
0: それで並んで会場していくお客さんの横を車で通りながら、はあ、行った時があったなって思い出した。本番には間に合ったけれども、
1: うん、
0: 集合時間も会場時間も間に合わず、後でみんなで集合して終わった後に縁になった時に、今日なんで遅刻したの、すいませんって言って、ちょっとわからないな、なんか気づいたら倒れてました、本当になんか体調悪くてとか言った覚えがある、
1: うん、ただの寝坊なのに。
0: そうそうそう、まあ、倒れてたといえば倒れてたよ
1: 間違いではないけど、
0: そうそうそう、疲れてたんだねって言って、
1: 優しいですね、
0: うん、優しい先輩たちとかがね、まあこんな日もあるよねって、まあみんな分かってたし、バレバレの嘘だったかもしれんけど、そういう時、あの時冷や汗かきました、ね、あと衣装忘れた時もあって、もう取りに戻れないってなって、うん、その時は我が町の小劇場っていう那覇の公設市場の近くにある劇場だったので、うん、公設市場で洋服買ってから、

0: それを着たっていうのありますね。その日は演出家が見に来てない日だったから、うん、何も言わずに違う衣装着てやったっていう、いろんな記事がありました。
1: すごいですね。
0: 思い出した、なんか
1: 面白い、うん、確かにそういうのあるかもしれないです ね。自分もサッカーで練習、でも試合じゃないか、練習の時かな、うん、スパイクを忘れて取りに行ける時間でもなかったんで、うん、あの買いましたね、スパイク。
0: 売ってた、
1: あのデポとか行って買って練習場行きました。
0: あ、本当になんか冷や汗かくよね。
1: はい、
0: 停止するね。そういう時ね、
1: やっぱどうしようみたいな、うん、
0: わかるね。いろんな危機を回避して今日も生きていきましょう。危機一発、
1: 一発。
0: たくさんメッセージも届いてるんですけどね。
1: 届いてますね。
0: これは9時台に読もうと思っています、うん、まだ皆さんどしどしお待ちしていますよ。今日のテーマは危機一発です、はい、ちょっと時間があと 3,4 分余っているので、
1: はい、
0: なんか素晴らしい曲でも聴きましょうか。
1: 何がいいですかね。
0: あ、そういえばなんか流してほしいと思った曲があったんだけどな、ど忘れしてる。あ、でも、
1: はい、
0: うんと、あでもな、なんかとってもラジオで流したいと思った曲があったわけよ。昨日だったか今日だったかも忘れてんだけど。
1: 誰の曲とか覚えてます？
0: 覚えてないわけよ。
1: あ、いや、
0: これいい曲だなって思った。ミキがでも歌おうか迷ってた曲があって、うん、吉田拓郎の流星っていう曲好きなので、それをかけてもらおうかな。例えば僕が間違っていても正直だった悲しさが、
1: あ、生歌ですか？
0: ある、うん、あの待ってる。
1: はい、OK です。
0: じゃあお願いします。
1: ミキーさん、
0: はい、
1: 曲振り
0: を、じゃあ8時台この曲を聴きながらまた9時台お会いしましょう。吉田拓郎で流星。

0: のひとときをちょっと贅沢に、グルメバーのアフタヌーンティー。プチバーガーや焼き菓子とドリンクも彩り豊かにお楽しみください。お問い合わせご予約は887-1112。
1: Easy Living Novotel 沖縄那覇。
2: ポイポイ貯まる、ポイポイ使える、ドコモのポイ活マックス。毎日の支払いがそのままポイントに。アニメや動画、スポーツ観戦も追加料金なしで見放題。見逃したらもったいないさ。ポイ活マックスのことならギノワン市役所近くドコモショップ。

Yeah.

0: FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。ただいまの時間からは10分間のコーナー、ギノワンスタイルをお届けいたします。本日は素敵なゲストさんにお越しいただいておりますので、早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、こんにちは、沖縄平和の礎、名前を巡る集い、代表しております町田直美と申します。よろしくお願いします。
2: はい、同じく平和の礎、名前を読み上げる集い、実行委員の座間美和塚です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで、こちらね、また去年も一昨年も結構毎年 やられてるのかなと思うんですけど、こちらはなんか何回とか第5回って書いてますね、
1: はい、
0: チラシに。
1: そうですね、はい、
0: ということでね、結構ラジオでも毎年宣伝していただいてるんですが、ぜひ詳細の方よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。もう読み上げの申し込み始まりまして、1枠30分という形で、ネット、ホームページからそれぞれの枠を日付と時間を指定して申し込んでいくんですが、まあ、おかげさまでだいぶこの枠が埋まってまいりましたけども、はい、まだまだ読み上げの申し込み足りませんので、ぜひ皆さん申し込んでくださいっていうこととですね、はい、あと、まあ、ネットがちょっと苦手だなっていう方のために、うん、地域読み上げ会場っていうのをがありますので、はい、そこに直接行くと、まあ、その場ですぐ公民館なりなんなりで読み上げますので、 その両方の読み上げ方ができるということをちょっと紹介したいと思います。それはホームページで地域読み上げ会場ということが載ってますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。こちら検索の仕方としては、はい、どうやったら引っかかりますかね、ホームページは。
1: 沖縄平和の礎、名前読み上げる集い2026で、はい、はい、ホームページ、はい、
2: ただ長いので、うん、平和の礎読み上げだけでも出ると思います。
0: わかりました、ありがとうございます。では、これ実施期間が6月1日から23日ってなってるんですけど、はい、まあ、日付を選んでいただくみたいな感じですかね。
1: はい、朝9時から夜8時まで、うん、それぞれ30分ずつで枠が区切られてますので、はい、そのご都合のいい時間で空いてる時間を、もうだいぶ埋まってきましたけども、はい、空いてる時間でしたら参加できますので、
0: はい
1: はい、それで申し込んでいただくと、はいはい、読み上げできます。
0: はい、ありがとうございます。ちなみにこの1回だけじゃなくて2回やりたいっていう方もいるかと思うんですけど、こういう場合は大丈夫なんですかね。
1: はい、枠は一つでお一人か、はい、あるいは例えば30分でご家族で読み上げるとかお友達で読み上げるとか、そういうこともできますし、
0: なるほど、
1: それで地域の読み上げ会場でも行って、うんうんうん、また読み上げたいという方も、はい、できます。
0: ありがとうございます、はい、ということで、このなんか今どきなのか YouTube で毎日配信っていうのもちょっと書いてあるんですけど、はい、こちらも見れるんですかね。
1: はい、はい、生配信で6月1日から23日まで、うん、YouTube で配信しております。
0: は
1: い、
0: おー、は
1: い、ぜひご覧ください。それもホームページの方で、はい、URL が出ますので、ただし限定配信になっておりますので、
0: はい、
1: 1日の限定配信になっております。
0: ありがとうございます。ではね、ぜひ皆さん、まだまだ参加者募集中ということなので、ご予約お待ちしております。はい、これは期限はあるんですかね、いつまでに応募してくださいというのは。
1: この枠がいっぱいになると、はい、もう読み上げできないようになってますけども、まあ、地域読み上げ会場で、はい、申し込み間に合わなかったっていう方は探していただいて、はい、まあ、いらっしゃって、電話番号が記載されておりますので、